Lep dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v Jazzu pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Naš prvi gost bo John Batiste, pevec, pianist, komponist in še marsigaj, med drugim je bil tudi protežé, ljubljenec velikega legendarnega Quincyja Jonesa. John Batiste bo zdaj le z nami v skladbi, primerni za začetek teleodajce I Need You, John Batiste.

John Batiste in I Need You, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Naša druga gostja v džezu pred polnočjo pa bo slovita pevka Jane Monheit v džezovskem standardu iz leta 1956, ko ga je prvič zapel Sammy Davis Jr., to je skladba Too Close for Comfort. Jane Monheit.

close for comfort. Preblizu, da bi se dobro počutil, dobro počutila in Jane Monheit. Pianist Gregor Vtičar, ki je razpet med Slovenijo in Švico, kjer živi in dela, je izdal novo ploščo z naslovom Black Smoke. Z njim bomo slišali skladbo Black Smoke Blues. Gregor Vtičar.

Gregor Ftičar in njegova nova plošča Black Smoke Suite. Ko pa smo že ravno pri slovenskem džezu, Nina Strnad, ena naših najbolj uveljavljenih in priljubljenih džezovskih pevk, bo zdaj le z nami v skladbi Hurt, ki jo je posebej za njo in za Big Band RTV Slovenija priredil legendarni Michael Abeni.

Nina Strnad v lastni skladbi Hurt, ki jo je priredil Michael Abeni za Big Band RTV Slovenija. Naš naslednji gost pa bo saksofonist Joshua Redman v skladbi Borrowed Eyes.

Joshua Redman, eden vodilnih tenor saksofonistov na sodobni džezovski sceni v skladbi Borrowed Eyes. Naša naslednja gostja pa vokalna solistka Gretchen Parlato skupaj s kitaristom Lionelom Lujekom v skladbi Aqua.

Skladba Aqua. Grečem parlato in Lionel Luiki sta bila tole. Mike Stern, legenda, glasbenik, ki se je proslavil z igranjem, z Milesom Davisom in je danes še vedno eden najpomembnejših kitaristov na sodobni džezovski sceni. Nova plošča je zunaj z naslovom Echoes and Other Songs, s katere bomo slišali skladbo Gospel Song. Z njim pa bodo na bobnih sami zvezdniki Antonio Sanchez, na basu Christian McBride in na klavirju Jim Beard, na kitari pa seveda Mike Stern.

Mike Stern in njegova nova plošča Echoes and Other Songs. Candace Springs, ena tistih razprodanih tako na ameriškem kot evropskem tržišču, je posnela ploščo za slovom Indigo, k sodelovanju pa je povabila tudi takrat legendarnega, nažalost prezgodaj umrlega trobentača Roya Hargrovea. Poslušajmo ju v skladbi Unsophisticated. Candace Springs in Roy Hargrove.

Candace Springs na trobenti je bil Roy Hargrove. Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec druženja oddajci jazz pred polnočjo pa še kultna zasedba Yellow Jackets in skladba The Lion ali Lev. Z vami sva bila tonski mojster Miha Klemenčič in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lep konec tedna še naprej.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Evropski zunani ministri bodo na današnjem zasedanju v Luksemburgu razpravljali o vojni v Ukrajini in razmerah na Bližnjem vzhodu. Med razpravo o razmerah v Ukrajini bodo tokrat govorili predvsem o povečevanju pritiska na Rusijo, saj jo želi Unija prisiliti, da sede za pogajalsko mizo. Posvetili se bodo najnovejšemu predlogu sankcij proti Rusiji. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sporočil, da bodo v državi v prihodnjih 4 mesecih potekale volitve. Dodal je, da bodo pristojni organi odločili, ali bodo parlamentarne in predsedniške volitve izvedli hkrati. Predčasne parlamentarne volitve že več mesecev zahtevajo študenti, ki so tudi na čelu protivladnih protestov. Severna Koreja je sporočila, da je njen status jedrske države dokončen ter ključnega pomena za odvračanje groženj in zagotavljanje regionalne stabilnosti. Pjongjang je obsodil nedavne pogovore med Južno Korejo in ZDA, na katerih sta državi potrdili skupni cilj jedrske razorožitve Severne Koreje. Tamkajšnji voditelj Kim Jong-un je minuli teden napovedal povečanje jedrskih zmogljivosti. Pred današnjim mednarodnim dnem ozaveščanja o nasilju nad starejšimi se vrstijo pozivi k njegovemu preprečevanju. Pristojni med drugim opozarjajo na sistemsko nasilje, ki starejšim denimo onemogoča dostop do storitev. Ob tem se zavzemajo za vzpostavitev ustreznih mehanizmov v domovih za starejše, s katerimi bi čim bolj omejili možnost nasilnih dogodkov. Vremenska napoved, danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo plohe, na Primorskem tudi nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri in v sredo bo delno jasno in postopno spet topleje. V četrtek bo sončno in vroče.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Združene države in Iran so sklenili mirovni sporazum, je sporočil pakistanski premier Shehbaz Sharif, ki je posredoval v pogajanjih. Kot je sporočil, sta obe strani napovedali takojšnjo in trajno prekinitev vojaških operacij na vseh frontah, vključno z Libanonom. Slovesnost o podpisu sporazuma je predvidena v petek v Švici. V Ženevi so včeraj potekale množične demonstracije proti vrhu skupine G7, ki se danes začenja v francoskem mestu Evian na drugi strani Ženevskega jezera. Protestniki so med drugim razbili okna trgovin in se spopadli s policijo, ki je uporabila solzivec. Protesti so bili usmerjeni predvsem v ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V Ženevi so se protestniki zbrali zato, ker Francija ni izdala dovoljen za proteste v bližini prizorišča vrha G7. Državni zbor bo na izredni seji po skrajšanem postopku odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah, s katerimi bi državljanom tretjih držav, stalnim prebivališčem v Sloveniji, oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Spremembe bi veljale že za novembrske volitve. Predlog je sprožil ostre odzive opozicije, pa tudi varuha človekovih pravic in zagovornika načela enakosti. Nasprotniki opozarjajo na morebitno diskriminacijo in ustavno-pravne pomisleke. Vzhodni del države so včeraj zajela krajevna neurja, ki so povzročila nekaj težav. O vetrolomu in poplavah so poročali iz Slovenskih goric. Marsikje je padala toča, med drugim v Lenartu, Gornji Radgoni, Kungoti in Šentilju, ter povzročila škodo na poljščinah in vrtninah. O poplavah meteornih voda in vetrolomih ter plazovih so med drugim poročali širšega območja Šentilja, Ljutomera in Ormoža. Vremenska napoved, danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo plohe, na Primorskem tudi nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri in v sredo bo delno jasno in postopno spet topleje. V četrtek bo sončno in vroče.

0: Prvi program Radija Slovenija.
1: Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni, ki pamet sem delijo, s kazalcem klapi žugajo, da vsi se jim smejijo. Kakšni so takšni, ki radi se učijo, kakšni

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Iran in Združene države Amerike sta se dogovorila o mirovnem sporazumu in takojšnjem ter trajnem prenehanju vojaških operacij na vseh frontah, vključno z Libanonom. Slovesen podpis sporazuma je napovedan za petek v Švici. V skladu z dogovorom naj bi Iran hormuško ožino odprl v petek, ameriško blokado iranskih pristanišč pa naj bi takoj odpravili. Iz Teherana so sporočili, da se bodo med 60-dnevnim premirjem pogajali o širšem sporazumu, vključno z odpravo sankcij proti Iranu. Usodo iranskega jedrskega programa bodo prav tako obravnavali v teh poznejših pogovorih. Cene nafte so po potrditvi sporazuma takoj padle. V francoskem mestecu Evian ob Ženevskem jezeru se danes začenja 3-dnevni vrh skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7. Voditelji članic skupine bodo razpravljali zlasti o podpori Ukrajini in konfliktu na Bližnjem vzhodu. Prav tako bodo skušali premostiti razhajanja z ZDA. V Ženevi so včeraj potekale množične demonstracije proti vrhu G7. Protestniki so razbijali okna trgovin in se spopadli s policijo, ki je uporabila solzivec. V Ženevi so se protestniki zbrali zato, ker Francija ni izdala dovoljenj za proteste v bližini prizorišča vrha G7. Državni zbor bo na izredni seji po skrajšanem postopku odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah, s katerimi bi državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Spremembe bi veljale že za novembrske volitve. Predlog je sprožil ostre odzive opozicije, pa tudi varuha človekovih pravic in zagovornika načela enakosti. Nasprotniki opozarjajo na morebitno diskriminacijo in ustavno-pravne pomisleke. Vzhodni del države so včeraj popoldne zajela krajevna neurja, ki so povzročila nekaj težav. O vetrolomu in poplavah so poročali iz Slovenskih Goric. Marsikje je padala toča, med drugim v Lenartu, Gornji Radgoni, Kungoti, Šentilju in Svečini, ter povzročila škodo na poljščinah in vrtninah. O poplavah, meteornih voda in vetrolomih ter plazovih so med drugim poročali širšega območja Šentilja, Ljutomera in Ormoža. Četrti tekmovalni dan na 23. svetovnem prvenstvu v nogometu je na polovici. Za uvod je v začetku večera Nemčija pričakovano premagala Curaçao 7-1. V nadaljevanju pa se je tekma med Nizozemsko in Japonsko končala z remijem 2-2. Slonokoščena obala je ponoči premagala Ekvador z 1-0. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme danes spremenljivo oblačno, nastajale bodo plohe, na Primorskem tudi kakšna nevihta. Najvišje temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo delno jasno in postopno spet topleje, v četrtek bo sončno in vroče. Podatki o prometu. Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo je v obe smeri znova odprta. Na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na Gorenjski avtocesti sta na priključku Kranj Zahod zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani, obvoz je prek priključka Naklo. Slišali ste poročila 5:04.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Ana Skrt.
2: Dobro jutro, ponedeljek, 15. juni, tudi svetovni dan vetra, namenjen predvsem ozaveščanju o pomenu vetra kot naravnega pojava in vlogi vetrne energije. Nam bodo veter v jadra prvega do pol desetih dajle predvsem naslednje vsebine. Jutranji koledar ponudi kratek pregled 15. junija skozi zgodovino, namreč na ta dan sta se rodila dva pomembna slovenska likovnika, praznuje tudi nekdani slovenski športnik, posredno omenimo še nogomet in zavrtimo uspešnico iz leta 73. Pred sedmo se pozdravimo z buongiorno, v klicni kodi bo z nami dopisnica iz Italije in Vatikana, Mojca Širok, nekaj besed namenimo španski turneji papeža, spominu na Berlusconija in prihajajočim počitnicam. Od juga po pol osmih prinese nekaj plesne nostalgije 90-ih, Elektrotim je bil vstopna točka v zabavno industrijo za vano, slišali jo bomo tudi v solo uspešnici. Prvaki tedna tokrat ponudijo dva izseka iz preteklih pogovorov, kaj sta nekega ponedeljkovega jutra povedala Janez Bončina Benč in Miha Lamprecht, se spomnimo, med osmo in deveto. Še ponedeljkova jutranja ekipa, napovedovalka Mateja Perper, tonska mojstra Igor Kropec in Lovro Štanta, glasbeni urednik Rudi Pančur in Ana Skrt smo tisti, ki začenjamo nov delovni teden na prvem.

0: Pravzaprav je bil že jesenski dan, ko je Bojan Leskovec konec septembra lani gostil Miho Lamprehta, novinarja, dopisnika in nekdanjega direktorja Radia Slovenija v prvakih tedna. Beseda je takrat tekla tudi v vlogi novinarjev v časih, ko lahko vsakdo objavi, kar želi.
1: Ja, danes smo dejansko soočeni z poplavo informacij, tudi dezinformacij. Različne, bom rekel, interesne skupine ustvarjajo medijsko podobo tega sveta. Zato se mi zdi, da naloga nas, ki pač bivamo v mirnih razmerah, v razmeroma razkošnem svetu, da je vendarle še vedno naloga tako imenovanega, rečemo, preiskovalnega novinarstva ali pa novinarstva nasploh, da soočamo dejstva. Ljudje, bralstvo, javnost je dovolj modra, dovolj pametna, dovolj razsodna, da zna presojati bistvo, da zna še vedno ločiti bistvo seme od plev. Ampak se pravim, v novinarstvu se mi zdi, da je pa potrebno, pa tukaj bi mogoče končal, ne samo, da imamo neko mnenje, ampak da takrat, ko je potrebno, da imamo tudi neko izjavo, ki nas bistvo konstituira bistvo v nekih določenih procesih. Ampak se, kot rečeno, ko gledamo to, kar se dogaja na Bližnjem vzhodu, ko gledamo to, kar se dogaja na nekih drugih frontah, recimo na ukrajinski fronti, bistvo to potem kriz ledeni in na te zadeve praktično nimaš odgovora. Mi vendarle živimo dokaj lagodno življenje, soočamo mnenja, soočamo stališča, tukaj ogromno, bom rekel, teh lažnih novic, ogromno je bistvo nekega dialoga, tudi, bom rekel, sovražnega govora na nekih multimedijskih portalih in tako naprej. Ampak to je kratke sape. Naredi hipno škoda, ampak te stvari imajo zelo kratko sapo.
0: Daljši izsek pogovora z Miho Lamprehtom, ki je v oddaji prvaki tedna gostoval ob izidu knjige Vri, zavrtimo med 8 in 9 uro. Sveža epizoda prvakov tedna pa bo na sporedu znova prihodni ponedeljek.

0: Happy to be on the island in the sun je bil naslov tele, ki smo jo pravkar slišali. Ja, noč ni bila najbolj jasna, kako pa bo v prihodnjih dneh, pa so na Arsu zapisali takole. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem v zahodni Sloveniji, tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Torek bo delno jasen in večinoma suh. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. V sredo in četrtek bo na to večinoma sončno, v hribovitih krajih pa ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta, bo pa postopno vse bolj vroče. Mateja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Ana.
0: Pričakovala sem hladnejše jutro, priznam, ker so napovedovali takšne ohladitve, ampak po občutku ni nič kaj hladno jutro.
1: Nič kaj hladno, ampak tudi drugače nič posebnega.
0: Nič posebnega. Nobenih ekstremnih razmer.
1: Torej o 5. uri v Ljubljani oblačno 16 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, oblačno 15 stopinj in piha severovzhodnik 18 km na uro, Slovenj Gradec oblačno 13, nato pa letališči Edvarda Rusjana Maribor in Cerklje ob Krši

Trisărcinița. V ponedeljkovi Prisrčnici poslušamo Svatsko kolo v izvedbi folklorne skupine Oton Zupančič, Vinica.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro želim. Iran in ZDA so se dogovorili o mirovnem sporazumu in takojšnjem ter trajnem prenehanju vojaških operacij na vseh frontah, tudi v Libanonu. V skladu s dogovorom naj bi Iran hormuško ožino odprl v petek, v 30 dneh bi bila odpravljena ameriška blokada iranskih pristanišč. V ZDA ocenjujejo, da gre za velik trenutek za Bližnji vzhod, ameriški podpredsednik J.D. Vance.
2: And what the president has really set us to do is
1: Kot je dejal Vance, je ameriški predsednik odstranil jedrsko grožnjo Irana in zdaj je možna nova doba razcveta Bližnjega vzhoda. V oddaji boste slišali še.
3: V ospredju zasedanja evropskih zunanjih ministrov Bližnji vzhod in Ukrajina. Poslanci na izredni seji o odvzemu volilne pravice tujcem na lokalnih volitvah. Začenja veljati prenovljen prometni režim na prelazu Vršič. Spremenljivo oblačno s plohami temperature od 19 do 28 stopinj.
1: Z vami sem Mateja Perpar in Tatjana Popovič. Iran in ZDA so se, kot rečeno, dogovorili o mirovnem sporazumu in takojšnjem ter trajnem prenehanju vojaških operacij na vseh frontah, vključno z Libanonom. Slovesen podpis sporazuma je napovedan za petek v Švici. V skladu z dogovorom naj bi Iran hormuško ožino odprl v petek, ameriško blokado bi odpravili v 30 dneh. Ameriški predsednik Donald Trump je zapisal, da bo ta veliki sporazum prinesel mir in varnost celotni regiji, ter da so mnogi predsedniki poskušali skleniti mir z Iranom, a so vsi pred njim spodleteli. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je sporazum ocenil kot velik trenutek za Združene države, ki bo odpravil jedrsko grožnjo iz Teherana. Izpostavil je tri pomembne dosežke sporazuma. Kot je dejal, je prva stvar takojšnje odprtje hormuške ožine in seveda odprava ameriške pomorske blokade. Drugič, Iran nikoli ne bo imel jedrskega orožja, niti ga ne bo poskušal razviti, pridobiti ali kupiti, saj je to vgrajeno sporazum. In tretja stvar je, da bo Iran imel koristi le, če bo izpolnil svoje obljube, je dejal Vance. Iz Teherana pa so sporočili, da se bodo med 60-dnevnim premirjem pogajali o širšem sporazumu, vključno z odpravo sankcij proti Iranu in odmrzitvi iranskih sredstev. Usodo iranskega jedrskega programa bodo prav tako obravnavali v teh poznejših pogovorih. Po navedbah Irana se končna pogajanja ne bodo začela, dokler ne bo sproščena polovica zamrznjenih iranskih sredstev in odpravljene omejitve, ki vplivajo na hormuško ožino. V francoskem zdraviliškem mestu Evian na južni obali Ženevskega jezera se danes začenja tridnevni vrh skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7. Voditelji člani skupine bodo govorili o podpori Ukrajini in konfliktu na Bližnjem vzhodu, ter si prizadevali premostiti razhajanja z ZDA.
3: Vrh bo eno prvih večjih mednarodnih srečanj, odkar so ZDA skupaj z Izraelom konec februarja napadle Iran. V središču vrha bodo najverjetneje tudi prizadevanja za premostitev nastalih vrzeli, povezanih tudi z ameriško trgovinsko vojno. Pred vrhom so včeraj v Ženevi potekale množične demonstracije, usmerjene predvsem proti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Protestniki so med drugim zažigali avtomobile, razbijali okna trgovin in se spopadli s policijo. V Ženevi so se protestniki zbrali zato, ker Francija ni izdala dovoljen za proteste v bližini prizorišča vrha G7.
1: Vojna na Bližnjem vzhodu bo tudi v ospredju zasedanja evropskih zunanjih ministrov v Luksemburgu. Razprave se bodo vrtele tudi okoli vojne v Ukrajini, poroča Igor Jurič.
4: Ministri bodo med razpravo o razmerah v Ukrajini tokrat govorili predvsem o dodatnem povečanju pritiska na Rusijo, saj jo želi Unija prisiliti, da sede za pogajalsko mizo in konča z napadi na Ukrajino. Pomemben del pritiska na Rusijo so gospodarske sankcije in ministri se bodo posvetili najnovejšemu predlogu Evropske komisije za že 21. sveženj sankcij. Kot je minuli teden ob predstavitvi predloga dejala predsednica Evropske komisije, želijo predvsem prizadeti tri pomembne sektorje – energetski, finančni in trgovinski. Predlog prvič vsebuje tudi sankcije na področju ribištva, usmerjen je tudi proti ruskim vojakom. V komisiji pričakujejo, da bi članice lahko nove sankcije odobrile še pred poletnim dopustom evropskih institucij.
0: Prva jutranja kronika.
1: Državni zbor bo na izredni seji po skrajšanem postopku odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah, s katerimi bi državljanom tretjih držav, stalnim prebivališčem v Sloveniji, oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Spremembe bi veljale že za novembrske volitve. Predlog je sprožil ostre odzive opozicije, pa tudi varuha človekovih pravic in zagovornika načela enakosti. Nasprotniki opozarjajo na morebitno diskriminacijo in ustavno pravne pomisleke. Simeona Rogel.
5: Več kot 100 tisoč prebivalcev Slovenije bi z novim zakonom izgubilo pravico glasovati na lokalnih volitvah, ki so jo dobili leta 2002. Gre za državljane tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji, za katere predlagatelji SDS, Trojček, NSC, SLS in Fokus ter Resnica ocenjujejo, da bi morali biti pri lokalnem odločanju izenačeni z ureditvijo, ki velja v večini držav Evropske unije. Poslanec SDS Andrej Kosi.
6: S tem sledimo tem ciljem, kot ga imajo skoraj vse naše sosednje države, tudi velike države Evropske unije, od Francije do Nemčije in podobno.
5: Predlogu nasprotuje opozicija, saj gre po njihovem zaposeku že pridobljeno pravico državljanom, ki tukaj živijo, delajo in plačujejo davke, Nataša Sukič Levica in Tereza Novak Svoboda.
7: Zakona, ki absolutno nakazuje smer krčenja demokracije v tej državi, ne, absolutno ne podpiram.
8: Mislim, da stopamo na zelo nevarno pot krčenja pravic, ki jih že imamo v Sloveniji in da se ne bo najbrž končalo tle.
5: Po mnenju zakonodajno-pravne službe državnega zbora je zakonska sprememba ustavno-pravno sporna, saj predlagatelji ne navajajo razlogov zanje.
1: Danes začenja veljati prenovljen prometni režim na prelazu Vršič, ki uvaja sistem zapornic, popolno prepoved parkiranja na vrhu prelaza ter brezplačen tranzit ter uvedbo brezplačne avtobusne linije med Kranjsko Goro in Bovcem. Županja Kranjske Gore Henrika Zupan.
9: Prav zato je tudi vozni red pripravljen tako, da so možne izhodišča tudi za planinske in alpinistične vzpone in ture.
1: Sistem zapornic bo letos namenjen predvsem nadzoru in štetju prometa ter obveščanju voznikov, saj 92 parkirišč na vrhu prelaza še ni zgrajenih. Kakšnih 80 učencev je ta konec tedna uživalo na planinskem taboru pri koči na planini Razor, ki ga je planinsko društvo Tolmin pripravilo ob svoji 130-letnici. Medtem ko so za odrasle organizirali vodene pohode na okoliške vrhove Tolminsko-Bohinjskih gora, so najmlajši prek delavnic lahko spoznavali različne sekcije Tolminskega planinskega društva. Obiskala jih je Mariša Bizjak.
10: Leta 1896 so ustanovili Soško podružnico Slovenskega planinskega društva. O začetkih Tolminskega društva pripoveduje Žarko Rovšček.
11: Je pa takratna podružnica neke vrste nadaljevanje enega narodnostnega prebujanja, ki se je začelo na Tolminskem z oznano Lavričevo knjižnico. To je bil ena protivtež vse močnejšemu vplivu prevladujočega nemškega življa.
10: Po prvi svetovni vojni je začel delovati ilegalni planinski klub Krpel, po drugi svetovni vojni leta 1946 pa so ustanovili današnje planinsko društvo Tolmin. Po številu članov je eno največjih in najdejavnejših v Sloveniji. Kot pravi načelnica mladinskega odseka Majda Pagon, so na planini Razor svoje delo skozi igro približali najmlajšim.
12: Prvo pomoč, gorske reševalce, alpiniste, jamarje, markaciste, kakšno opremo morajo dati v nahrbtnik. Potem so spoznali gorsko cvetje, ki ga imamo tle, pa plezali so na drevesa z alpinisti, tako da so zelo, zelo uživali.
10: In se tudi veliko novega naučili.
13: Da se ne sme v naravi trgati rastlin.
14: Da jamari potrebujejo čelade in da je zelo naporno plezati z enimi klini. Smo videli planiko.
15: Smo videli prvo pomoč in smo nekaj narisali, gore pa rožice, pa ta delavnica, ki smo mogli iskati in je bilo ful zabavno.
10: S tem želijo najmlajše navdušiti za aktivno in odgovorno življenje v naravi in morda nekoč tudi prostovoljno delo v planinskem društvu Tolmin 130-letno tradicijo.
1: Na vrsti so še športne minute, ki jih je pripravil Jakob Kuhar. Lep ponedeljek želimo.
16: Pri koncu je četrti tekmovalni dan na 23. svetovnem prvenstvu v nogometu. Za uvod je Nemčija pričakovano premagala Curaçao. Štirikratni svetovni prvaki so v Houstonu slavili 7-1 in odločno odprli mundial. V nadaljevanju v Dallasu dvoboj Nizozemske in Japonske, ki se je končal z remijem 2-2. Slonokoščena obala je prvenstvo odprla z minimalno zmago 1-0 nad Ekvadorjem. V 90. minuti je tekmo odločil rezervist, krilni igralec Manchester Uniteda Amad Diallo. Zadnja tekma tekmovalnega dne med Švedsko in Tunizijo še poteka. Slovenski odbojkari so vodni turnir Lige narodov na Kitajskem sklenili s 3 zmagami in včerajšnjim porazom proti Japonski s 3-1. Uspešnejše so bile slovenske odbojkarice, ki so v Evropski ligi v Ljubljani s 3-0 v nizih premagale Latvike. Slovenke po 2 turnirjih ostajajo na vrhu lige in so poleg Švedin edine, ki so vse tekme dobile brez izgubljenega niza. Končana je tudi sezona rokometne lige prvakov, Barcelona je v finalu 37-34 premagala Berlin in se razveselila 13. evropskega naslova. Blaž Janc je za Katalonce prispeval 6 zadetkov, Domen Makuc pa je s 5 postal najkoristnejši igralec zaključnega turnirja v Kelnu.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Lovro Štanta.
0: Vreme.
3: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem v zahodni Sloveniji tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. Poglejmo obete. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta, postopno bo vse bolj vroče. Podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na pomorski avtocesti med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru. Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo je v obe smeri znova odprta. Na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta vvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na Gorenjski avtocesti sta na priključku Kranj Zahod zaprta izvoz iz smeri Karavank in vvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, pred predorom Karavanke pa je v smeri proti Avstriji nastal kilometer dolg zastoj tovornih vozil.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
17: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
0: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
17: Petrol.
3: Ura je 5:43.
0: Tukaj prvi jutranji program.

Ponedeljkovo jutro na prvem, Mateja Perpar, Igor Kropec, Lauro Štanta, Rudi Pančur in Ana Skrt želimo dobro jutro, do šestih še dobrih 12.

Evangeličanski duhovnik iz Novega mesta, dr. Danijel Brkić, v ponovljeni duhovni misli, razmišlja o miru v razburkanih časih in preizkušnjah.

Spoštovani, evangelist Marko je zapisal neobičajno okoliščino, ko so se Jezusovi učenci znašli v viharju na jezeru, ker jih je Jezus vabil v pustolovščino vere. Medtem, ko so se oni kot izkušeni ribiči borili za življenje, je Jezus mirno spal na krmi. Vsi smo v čovnu sredi viharjev življenja, globoko verni, vendar prestrašeni. Neki mornar je med vojno svojim domačim v pismu napisal: "Če boste slišali, da sem v bitki padel, ne jokajte. Spomnite se, da je celo ocean, v katerega bi potonil, samo luža v roki mojega Boga odrešenika." Jezus, ki je na krmi spal, je bil videti kot nebogljen popotnik. Kako malo so učenci dojeli. V njihovem čovnu je bil pravzaprav stvarnik in upravljalec morja in zemlje. Noben vihar ne more potopiti čovna, v katerem počiva gospodar vesolja. Vse se pokori njegovi besedi, samo človek ne. Priznam, da v viharju težko popolnoma zaupam Bogu, ker se mi zdi, da odrešenik spi. Njegovo spanje je lahko slikovit prizor moje uspavane vere ali pa nauk, da moram biti v viharju tako miren tudi jaz. Bog me lahko težav obvaruje ali pa mi da moč, da jih prenesem. Učenci so bili namreč na cilju že takrat, ko so ga sprejeli v čoln. Čoln našega življenja ni udobna, luksuzna potniška ladja križarka, ampak je čoln za reševanje. Kajti kjer ni viharjev, ni nevarnosti, kjer ni nevarnosti, ni strahu, kjer ni strahu, ni testiranja, kjer ni testiranja, ni učenja, kjer ni učenja, ni duhovne rasti, kjer ni duhovne rasti, ni vere. Vsak kristjan potrebuje tri reči: Božjo besedo, molitev in preizkušnje. Božja beseda in molitev nas božata, preizkušnja pa nas ojača. Veste, znani vojščaki ne postanejo veliki v vojašnici, ampak na bojišču. Neki človek je stalno živel s težo strahu. Ko je taval po pašnikih, zatopljen v svoje črne slutnje, je srečal veselega pastirja, ki je imel zaupanje v Boga. Popotnik mu je priznal, da mu to manjka. Pastirja je vprašal, ali je možno, da Bog v množici ljudi ljubi tudi njega. Pastir mu je pokazal svojo majhno vasico v dolini. Ali vidiš vsako hišo posebej in tudi okna vsake hiše? Popotnik mu je pritrdil. Nato je pastir nadaljeval: "Ne obupaj, sonce je eno samo, pa vendar obsije vsako okno v naši vasici, tudi najmanjše in najbolj skrito. Morda si otožen zato, ker je tvoje okno zaprto, odpri vsa polkna in te ne bo več strah."

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Iran in Združene države Amerike so o posredovanju Pakistana potrdile mirovni sporazum, ki ga bodo po napovedih podpisali v petek v Švici. Med drugim predvideva takojšnjo ustavitev napadov tudi izraelskih na Libanon, odpravo ameriške pomorske blokade in odprtje Hormuške ožine. Glede iranskega bogatenja urana je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da bo Teheranu dovoljeno v tolikšni meri, da ne bo uporaben za vojaške namene. O najnovejšem dogajanju na Bližnjem vzhodu bodo danes razpravljali tudi zunani ministri Evropske unije v Luksemburgu. Med ključnimi točkami bosta ohranjanje miru in zagotavljanje proste plovbe v Hormuški ožini. Ministri bodo govorili še o dogajanju v Libanonu ter nadaljni podpori Ukrajini, tudi z uvedbo novih sankcij proti Rusiji. Ruske sile so davi znova izvedle obsežen napad na Ukrajino. V Kijevu sta bila ubita najmanj dva človeka. Po napadu je 140 tisoč prebivalcev prestolnice ostalo brez elektrike, poročajo o več požarih. Brezpilotniki so zadeli tudi več drugih delov države, v Harkovu naj bi bilo ubitih 5 reševalcev, skupno je ranjenih več 10 ljudi. Državni zbor se bo danes srečal na izredni seji, na kateri bodo med drugim odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah na predlog SDS, trojčka okoli NSI in Resnice. Med spornejšimi točkami, na kar je opozorila tudi zakonodajno-pravna služba, je oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, čemur nasprotujejo v opoziciji. Hokejisti Karoline so osvojili naslov prvakov v severnoameriški ligi NHL. Na 6. tekmi finala so v gosteh s 3-0 premagali Vegas in končni rezultat postavili na 4-2. Za Karolino je to drugi naslov prvaka, prejšnjega je osvojila pred 20 leti. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme oblačno s krajevnimi plohami, predvsem na Primorskem bo mogoča kakšna nevihta. Temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. V četrtek bo pretežno sončno in vroče. Podatki o prometu. Zastoj je na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na Gorenjski avtocesti sta na priključku Kranj Zahod zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, pred predorom pa je v smeri proti Avstriji nastal 1 kilometer dolg zastoj tovornih vozil. To so bila poročila 6:03.
1: Jutro na prvem.

0: Dobro jutro, ponedeljek, 15. juni, dan, ko je leta 1844 Charles Goodyear prejel ameriški patent za postopek vulkanizacije. Morda bi po imenu pričakovali, da je tudi ustanovitelj podjetja, ki še danes proizvaja pneumatike, a ni tako. Podjetje je bilo namreč ustanovljeno skoraj 40 let po njegovi smrti, je pa bilo ime izbrano njemu v čast. Še kakšen dogodek današnjega dne skozi zgodovino omenimo, tu je ponedeljkov jutranji koledar.
1: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: In ta pregled začenjamo na domačih tleh. Leta 1867 se je rodil slovenski slikar Ivan Grohar. Njegovo najbolj znana dela so Pomlad, Škofja Loka v snegu, Grablice, Sejalec in Macesen. Pri kupcih je računal na okrepljen slovenski meščanski sloj z konca 19. stoletja. Poskušal je ustvariti slike, ki bi bile moderne in hkrati po motivu primerne za ta prostor. Iz arhiva doktorice Beti Žerovc.
3: Zaradi tega se potem odloča za motive, kot so recimo motivi iz narave, in potem, ker v bistvu ta prostor nekako kar zahteva kakšno pomembno figuraliko, se v bistvu odloča tudi za figuralne slike, kot so recimo, ne vem, Sejalec ali pa Krompir, ki so takrat izrazito uspešne in že takoj priljubljene slike. Ne? Sejalec, že ko je prvič razstavljen v Trstu 1907, je navdušeno sprijet in lepo ocenjen.
0: Povemo še to, oziroma spomnimo, da je omenjeni Groharjev Sejalec upodobljen tudi na slovenskem evrskem kovancu za 5 centov. Poglejte danes v denarnico, če boste iskali drobiž.
4: Če je še kaj drobiža,
0: kartničnih plačilih. Ja. No, še en slovenski likovnik se je rodil na današnji dan. 40 let po Groharju se je 15. junija leta 1907 v Trstu rodil grafik in slikar Lojze Spacal.
2: Odmevna je bila že prva samostojna razstava leta 1940 v Trstu, ki mu je odprla vrata tudi v druga pomembna italijanska mesta. V Ljubljani je imel prvo samostojno razstavo v Moderni galeriji leta 1955.
0: In s svojimi ekspresivnimi upodobitvami krasa je močno vplival na slovensko sodobno umetnost. Najpomembnejša likovna zvrst je bila zanj grafika, ki se je v tehniki linoreza in pozneje lesoreza popolnoma posvetil, pozneje pa je razvil tudi mešano slikarsko tehniko.
2: Leta 1974 je bil nagrajen s Prešernovo nagrado za slikarski in grafični opus. Posthumno so mu leta 2000 podelili tudi Jakopičevo nagrado. Njemu je posvečena tudi galerija Lojzeta Spacala v Štanjelu.
0: Ja, iz likovnih pa zdaj v nogometne vode, ne na svetovno prvenstvo, temveč omenimo krovno evropsko nogometno organizacijo. UEFA je bila ustanovljena pred natanko 72 leti v Bazlu. Pobudo za ustanovitev so dale predvsem nogometne zveze iz Francije, Belgije in Italije.
2: In prvi predsednik je bil Danec Ebe Švarc, verjetno pa ni treba posebej spominjati, da zvezo že od leta 2016 vodi Aleksander Čeferin.
5: Elegido para un mandato de 2 años y medio, el señor Alexander Čeferin, con votos 42.
6: Angel Maria Viljar je po preštetih glasovnicah oznanil, da je novi predsednik ene od najvplivnejših športnih organizacij na svetu, z 42 glasovi postal slovenski odvetnik Aleksander Čeferin.
0: Tako smo v naših informativnih oddajah poročali 14. septembra leta 2016. Čeferin je takrat v nepolnem mandatu zamenjal Mišela Platinija, za svoj prvi polni mandat pa je bil izvoljen leta 2019, za drugega 2023.
2: Čeprav je sprva dejal, da leta 2027 ne bo kandidiral znova, so mu nekatere nacionalne nogometne zveze že javno izrazile podporo. Čeferin je organizaciji, ustanovljeni na današnji dan leta 1954, v svojih mandatih povrnil ugled. UEFA danes združuje 55 nacionalnih nogometnih zvez iz Evrope in nekaterih delov Azije.
0: Še malo ostajamo pri športu, saj prav danes svoj 55. rojstni dan praznuje nekdani slovenski smučarski skakalec Franci Petek.
2: Leta 1991 je v Predacu na svetovnem prvenstvu kot 19-letnik vse presenetil, ko je na posamični tekmi na veliki skakalnici osvojil naslov svetovnega prvaka. To je bila prva zlata medalja slovenskega skakalca na večjih tekmovanjih. Istega leta je bil tudi izbran za najboljšega slovenskega športnika leta. V svetovnem pokalu je nastopal med letoma 1989 in 1995.
0: Franci Petek je športom povezan tudi v svoji drugi karieri, bil je direktor Smučarske zveze Slovenije, danes pa vodi Zavod za šport Republike Slovenije Planica. Pred 3 leti je bil tudi naš prvak tedna in takrat se je spominjal, kako je leta 92 nosil olimpijsko zastavo. Tako je povedal.
4: Krat smo zastavonoše imeli navodila, da ne smemo mahati z zastavo, ampak je tako držati na miru v tem pasu, držalu za zastavo. No, tega si nisem mogel se zadržati in ko smo ukorakali na stadion v otvoritvi, sem za nekaj trenutkov zastavo zamahal z namenom, da jo pokažem svetovnemu občestvu v svoji podobi.
2: A veš, Ana, da sem se prav spomnila, kako je bil videti tak euforičen izraz na obrazu.
0: Navdušen.
2: Ja,
0: tako se je leta 92 spomnil današnji slavljenec Franci Petek in Mateja Perperne.
2: Ja, no.
0: Jaz pa ta spomin gradim iz arhiva.
2: Tako.
0: Z glasbenim izborom pa gremo za konec jutranjega koledarja, še za 20 leti dlje v zgodovino in to v letu 1973.
2: Takrat je Marvin Gaye izdal skladbo Let's Get It On. Skladba, ki je danes torej stara 53 let, se je uvrstila na prvo mesto Billboard ove lestvice vročih 100 in R&B lestvice.
0: Pesem še danes velja za eno najbolj vplivnih ljubezenskih skladb po zgodovini popularne glasbe in ob 6:14 jo vrtimo tudi na prvem.

0: In zdaj je z nami dežurni meteorolog na Agenciji za okolje, Timotej Kozelj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Včeraj ste za severovzhod države zdali oranžno opozorilo, danes ni nobenega posebnega opozorila. Bodo pa krajevne plohe in nekako precej oblačen uvod v ta teden, ne?
1: Ja, imate kar prav. Če se malce dotakneš še včerajšnjega dne. Včeraj je predvsem na severovzhodu nastalo nekaj močnejših neviht in potem je krajevno padla tudi toča debela do 5 cm, tako da je bilo kar pestro vremensko dogajanje. Potem po noči nekako to nevihtno dogajanje nekoliko umirilo, vendar so se vseeno še pojavljale krajevne plohe in pa tudi kakšne nevihta in potem je predvsem na severovzhodu še oziroma predvsem proti vzhodnimi kraji padla tudi še nekaj dežja, proti zahodu pa praktično nič kaj dosti. In kot ste rekli, danes nas čaka tak bolj oblačen, spremenljivo oblačen do pretežno oblačen dan in nastajale bodo krajevne plohe in predvsem popoldne v zahodni Sloveniji tudi posamezne nevihte. Sicer pa bo pihal vetru vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature danes še take dokaj sveže, nekje od 20 do 24, na Goriškem in Slovenski Istri pa bodo 28 stopinj. Nekako se moramo danes še naužiti tega bolj svežega zraka, ker prihaja tudi bolj vroč zrak. Potem pa jutri kaže na delno jasno in večinoma suho vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti prisotna nizka oblačnost oziroma megla. Ta bo čez dan razkrila in čez dan pričakujemo tako dokaj sončno vreme s temperaturami nekje od 24 pa do 29 stopinj. Se pa zvečer nekoliko poveča možnost, da bi nas od severa prišlo nekaj ploh oziroma kakšne nevihta. Vendar je še malce negotovo. Potem pa v sredo in četrtek kaže na tako sončno vreme, s tem pa, da v hribih oziroma v gorah pa ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta in temperature bodo šle še malce navzgor in bodo verjetno že blizu 30.
0: Pravo poletje torej, tako spet se vrača.
1: Verjetno nas čaka proti koncu naslednjega tedna že prvi vročinski val letos.
0: Aha, že. Dobro. Hvala za to napoved. Nas bo grela danes, ko je še bolj oblačno. Lep začetek tedna želim.
1: Tudi vam.
0: Matej Kozelj, hvala.
1: Nasvidenje.
0: Nasvidenje. Mateja, ostajamo.

Manjša ploha 15, Postojna pretežno oblačno 15 stopinj, letališče Portorož, jasno 20, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 20 stopinj in piha vzhodnik 15 km na uro, Kredarica v oblakih 4 stopinje so namerili in piha severozahodnik 18 km na uro, ostali podatki pa Rateče in Velenje 13 stopinj, Rogla 8, Celje, Hrastnik, Maribor, Ptuj in Kočevje 14, Ilirska Bistrica 15 stopinj in v Kopru 22 stopinj Celzija.

0: Danes v drugi jutranji kroniki.
1: Združene države Amerike in Iran so se dogovorili za premirje, podpis sporazuma predvidoma v petek. Evropski zunani ministri o novem svežnju sankcij proti Rusiji, ki naj bi prizadele predvsem energetski, finančni in trgovinski sektor. Koalicija želi spremeniti zakon o lokalnih volitvah, številne kritike na račun odvzema volilne pravice državljanom tretjih držav. Slovenske odbojkarice nadaljujejo zmagovalni niz v Evropski ligi, 3-0 so klonile tudi Latvike. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti med Celom in Šempasom v smeri proti Italiji. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na južni ljubljanski obvoznici med Malencami in Centrom proti Kozarjam, na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani in pred Ravbar komando proti Kopru ter na dolenski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na gorenjski avtocesti sta na priključku Kranj Zahod zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Naklo, pred predorom Karavanke pa je v smeri proti Avstriji nastal kilometer dolg zastoj tovornih vozil.
2: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Še 15 dni je do koncerta Poletna noč, koncert, ki ga navdihuje slovenska popevka. Letos bo ta posvečena Otu Pestnerju, no lani ob tem času pa smo v sklopu Poletne noči obeleževali 60 let ustvarjalne kariere Janeza Bočine Benča. In kot je priznal, sprva nad popevko ni bil navdušen.
2: Kot bi rekel takrat rokeri, ne vem, smo se malo izogibali tega. Jaz, si nisem glih želel, da bi me tam videl gor, ne. No in pol zarečenega kruha se največ naje, ne. To je z Mladim Levi sem v prvič možnost, da sem pa nastopil na popevki, čeprav mi ni bilo to nekje pri srcu, ampak sem pa tudi začel razumevati ta show biznis, tako da rečem, ker je bila to edina prava možnost predstavitve širšem občinstvu.
1: Tudi gostovanja Benča v prvakih tedna se spomnimo med 8 in 9 uro, takrat namreč zavrtimo dva izseka minulih oddaj. Če nas Benč popelje v svet glasbenega ustvarjanja, bo Miha Lamprecht med drugim odstrl svoj pogled na vlogo novinarstva danes.

0: Številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.

0: Še 17 jih je do 7, plus 3, 9 je prava klicna številka za naslednjih 10 minut. Danes torej kličemo v Italijo, z nami je dopisnica Mojca Širok. Dobro jutro, buongiorno, kot bi rekli Italijani.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Mojca, kako je v Italiji? Bi rekla, da so se Italijani kaj hitreje potolažili z dejstvom, da jih ni na svetovnem nogometnem prvenstvu, kot so se denimo sprijaznili z novim dizajnom električnega Ferrarija.
1: Ja.
0: Tam.
1: Ne. Ja, na Ferrari je včeraj prišel nek tak lepo bliša, ne, ker je končno uspel zmagati v dirki Formule 1 z britanskim tekmovalcem, ampak glede nogometa, jaz ne vem, če se bo to tako hitro pozdravilo, pocelilo, še posebej zato, ker se še kar naprej v bistvu usuva z vseh strani sol na to bolečo rano. Prav pred nekaj dnevi je sam predsednik FIFE Gianni Infantino užalil celotni italijanski narod od ministra za šolstvo navzdol, ko je duhovičil, so rekli v Italiji, v eni taki kratki izjavi in s hehetom na koncu, da bi mogoče se Italija uvrstila na prvenstvo, če bi bilo na njem 64 ekip, ali pa bi ga morda moral razširiti celo na 228 in potem hi. Skratka,
0: Italijanom
1: ta šala ogorčenje.
0: Ni bila prav nič smešna, ne?
1: Ne, za številne ne, vsi so zahtevali opravičilo, Infantino se je potem na družbenih omrežjih nekako napol opravičil, tako da odgovor na tvoje vprašanje, jaz ne vem, če bo ta rana kmalu zaceljena. Zdaj, v bistvu, največja drama in stres, ne, takrat, ko aprila, ko se pač niso uvrstili, so bili to, da recimo, najbolj boleče izjave so bile, moji otroci sploh ne bodo nikoli doživeli tega velikega čustvovanja oziroma še niso, ker pač Italija že na 3 svetovnih prvenstvih ni bilo. Zdaj pa, ali znajo obrniti stran, bodo pokazale volitve novega predsednika Italijanske nogometne zveze, ker je potem seveda, čeprav se je obotavljal, po tej katastrofi odstopil Gabriele Gravina in zdaj novega predsednika še ni, volili ga bodo, mislim, da konec junija, zdaj v kratkem, 22. in kandidata za naslednika sta dva, oba znani imeni italijanskega športa, oba dva pa tudi že kar v letih, Giovanni Malagò, ki jih ima 67, verjetno ga ni treba posebej predstavljati, ker je bil nazadnje predsednik organizacijskega odbora zimskih olimpijskih iger Milano Cortina, še prej 12 let predsednik italijanskega olimpijskega komiteja. Drugi je pa seveda tudi veteran Giancarlo Abete, ki ima že 74 let in je tudi že bil predsednik Italijanske nogometne zveze, tako da zaustajenje iz pepela, ne, v Italiji računajo na preizkušene kadre.
0: Ja, kako dramatično, ne, so oni to povedali, ne, da še otroci ne bodo doživeli teh čustv.
1: Moj otrok še zdaj nima možnosti, da bi čustvoval ob spremljanju svoje reprezentance na prvenstvu.
0: Se pa verjetno nogomet gleda, ne, tudi po lokalih ali manj kot prejšnja leta.
1: O tem pa ne bi zdaj v bistvu preveč, ker kako bi rekla, nisem bila na terenu, da bi uspela preveriti.
0: Ampak gotovo malo manj vzdušja kot ponavadi. Ne? Sicer pa je v soboto svoj 7-dnevni obisk v Španiji sklenil papež. V medijih je bilo z vse turneje morda najbolj pokrito njegovo odprtje Sagrade Familije, težko pričakovano odprtje, ne, oziroma blagoslov zvonika Jezusa Kristusa na baziliki. Čeprav smo te slike lahko videli povsod, ne, to še zdaleč ni bil nek glavni skupiček tega obiska.
1: Ne, mislim, da ne, recimo tudi v Madridu maša 1.200.000 ljudi, potem vse dogajanje na Kanarskih otokih, ne, v bistvu migracije so bile v središču tega njegovega obiska. Skratka, res je Španija tradicionalno močna katoliška država, ampak kljub temu število vernikov tudi tam upada, zato je bil tam množičen sprejem papeža in veliko navdušenje, ki ga je pričakalo povsod, verjetno tudi za organizatorje na nek način prijetno presenečenje, vsaj to smo slišali ves čas obiska. Kot prvi papež je Leon govoril tudi v španskem parlamentu in vsa ta njegova sporočila so imela velik odmev, bila so zelo močna in v bistvu po teh prvih 8-9 mesecih njegovega pontifikata, potem ko je lani maja nasledil pokojnega Frančiška, ko ga skoraj ni bilo slišati, ne? Ko skoraj da ni dajal nekih izjav, se je v bistvu v zadnjih mesecih ta njegov način pojavljal na javnosti, predvsem pa vsebine njegovih govorov zelo okrepile, no? In dobile neko veliko moč in seveda rdeče niti vsega, kar pove, in to je bilo tudi v Španiji, je obsodba oboroževanja, seveda vojne, potem tudi zloraba moči, ostre kritike politiki, sovražnemu političnemu govoru in seveda vsa sporočila glede migracij, tudi na Gran Canariji in na Tenerifu, kjer je obiskal migrantske centre, ko pač poziva k razumevanju in sprejemanju migrantov.
0: Ja, prav to je bila tudi nekako posredno tema dveh shodov, ki sta se zgodila v soboto v Rimu. Najprej desničarjev pod imenom Remigracija in Reconquista, ki nekako zagovarjajo proti priseljensko politiko, kot odgovor na to pa so, tako smo brali, lahko na drugem koncu mesta se zbrali pa bolj liberalno usmerjeni, ki nekako bolj podpirajo priseljevanje. Je bilo pa menda skupaj kar 50 tisoč ljudi na ulicah, tako nesedna.
1: Ja, no, te številke v Italiji so vedno, mislim, tako kot vrelo mleko, ne, ko pride do verilišča. Mislim, da njih ni bilo toliko. No. Jaz sem bila na obeh in tukaj v tele desničarje, ki so se zbrali prav tukaj v središču mesta, v eni najbolj primožnih četrti, mislim, da jih ni bilo več kot 4-5 tisoč, ker je pač ulica, po kateri je šla povorka tako dolga, da jih je bilo skoraj da mogoče prešteti. Teh levičarskih skupin, ki pa so v povorki šli do Koloseja, je bilo nekaj več. Kar je mene recimo na nek način presenetilo pri obeh teh shodih, je bilo to, da je bilo na obeh izjemno veliko mladih ljudi. Izjemno, v bistvu pretežno mlade in na desničarskem in na levičarskem, ne? In seveda njihova sporočila so si bila diametralno nasprotna, shod proti remigraciji oziroma shod za remigracijo oziroma za repatriacijo, ko tudi prevajamo ta izraz, ki je naenkrat v središču v bistvu neke politične razprave in Reconquisto, je seveda govoril o tem, da priseljenci v Italiji so odgovorni za visok kriminal, da jih je pač potrebno izgnati. Med predlogi je tudi to, da se jim ob kaznivem dejanju celo oduzame državljanstvo, če ga imajo. Po drugi strani pa v bistvu nasprotniki te miselnosti Italijane opozarjajo, da je nekoliko nenavadno, če se v Italiji, prav v Italiji od vseh držav pojavljajo take težnje, ko pa je bila vendar Italija od svojega rojstva naprej država izseljencev. Ne, samo Italija je nastala, torej leta 1870, ko je kraljevina Italije osvojila tudi svojo prestolnico Rim, do tam nekje začetka prve svetovne vojne je po uradnih podatkih državo zapustilo do okoli 30 milijonov ljudi s trebuhom za kruhom zaradi revščine. Se pravi, so ta opozorila, da pač komaj da kakšnih nekaj več, no, kot 100 let pozneje, ta ista država zarača ljudi, ki iz enakega razloga prihajajo tokrat na njeno ozemlje, da je to na nek način nepošteno.
0: Uh-huh. Je pa desnica se nekako v Italiji v petek še okrepila oziroma dobila novo stranko, torej se krepi, bi lahko rekli, ne, ta nova stranka.
1: Ne vem, če se krepi, ne? Je pa res, da je gneča naenkrat na italijanski politični desnici in bo kar napeto prihodnje leto v parlamentarnih volitvah. Nacionalna prihodnost, ki je ustanovil nekdani general in sedanji evropski poslanec Roberto Vannacci, je prav včeraj, tudi ter včeraj in predvčerajšnjim, v Rimu imela svojo ustanovno skupščino. In zgleda, da bo kar hodila v zelje obema strankama, ki sta na tem delu italijanskega političnega prostora ligi, Mateja Salvinija, ki ji je dala, ki je torej Vanačiju, ne stranki, Vanačiju sploh dala možnost, da je prišel v politiko, potem ko je zaslovel s to svojo knjigo, ki je govorila prav tako o repatriaciji in rekonkvisti in o pravicah Italijanov napram invaziji priseljencev in še celo vrsto drugih v bistvu sporočil je takrat imel, bil je na listi lige izvoljen v Evropski parlament, potem je pa aprila v bistvu 500,000 preferenčnih glasov, ne, to ni kar tako. Potem je pa stranki aprila obrnil, ne, februarja, no enkrat letos, obrnil hrbet in ustanovil to svojo stranko. Mirna pa ne more biti tudi predsednica vlade Giorgia Meloni, ker seveda je vsebinsko, ideološko, nacionalna prihodnost na istem političnem polu kot tudi njena stranka Bratja Italije.
0: Se bodo torej borili za iste volivce, ne? Nekako,
1: ja, pa je po javnomnenjskih anketah, kolikor seveda jim lahko zaupamo, vemo, da so se veliko krat uštele, naj bi imela nacionalna prihodnost možnost dobiti tam nekje 3-4-5 odstotno volilno podporo, kar pa ni malo. Ne?
0: Ko že govoriš o desnici v prihodnosti, se morda lahko še spomniva za nazaj, ne? Namreč prav tako konec tedna so omenila 3 leta od smrti Silvija Berlusconija. V času življenja je bilo njegovo obnašanje oziroma vse, kar je počel, močno kritizirano. Kakšen je spomin nanj zdaj po 3 letih?
1: Ja, njegova stranka je v bistvu precej, če tudi politična zaveznica, ne, naprej Italija, vladna stranka v koaliciji premijerke Meloni ob bratih Italije in Ligi je, ne bom rekla levičarska, ker ni, ne, ampak ob svojih 2 koalicijskih partnericah izjemno konservativna, zmerna, desno-sredinska stranka. Kar se od samega Berlusconija tiče, verjetno se po mojem kar smehlja, ne, ko gleda ne samo na italijansko politično realnost, ampak predvsem na svetovno, glede na to, kakšnih kritik je bil zaradi svoje politične drže, ne toliko političnih stališč, ampak prav politične drže, svoje politične podobe, svojega političnega izražanja in načina komunikacije deležen, ko je bil še živ in ko je bil seveda na vrhuncu svoje politične moči, ker verjetno v politikih, ki so danes nova normalnost, je bil Berlusconi ob vseh svojih neprimernih izjavah, bunga-bunga zabavah, predvsem pa kazenskih postopkih, v katere je bil upleten skoraj da precejšen džentelmen.
0: Džentelmen. Tega mu nismo pripisovali, ne, v času življenja.
1: Ne, tega nismo slišali. Ja, čeprav se sam se je vedno predstavljal kot. In dejansko je bil galantna oseba. Tudi jaz se spomnim tistih nekaj srečen z njim, seveda vse službeno, je bil pač izjemno tako ljuden, prijazen in vsi, ki so ga poznali, so trdili, da seveda tudi zelo zabaven in duhovit človek, ne? Mm-hmm. Ampak s svojimi posebnostmi.
0: Ja. Za konec, Mojca, še čisto na kratko, italijanski vrstniki že uživajo v počitnicah, ne? Slovenski šolari bodo v klopeh sedeli še dober teden. Počitnice v Italiji bodo res dolge, nekateri bodo s pokom pričeli šele znova septembra, da nimo v Puli. Lepo poletje se obeta italijanskim otrokom.
1: Ja, za otroke že, a za njihove starše pa po moje malo manj. Ne? Seveda se začenjajo prave muke. Italija ni več tista, kot je bila, ko so bile mame doma, oziroma ni veliko italijanskih družin, predvsem tistih, ki so šle z trebuhom za kruhom, ne? V druga italijanska mesta od svojega doma in seveda nimajo podpore domačih varušk, kot so babice in dedki in drugi in tete in strici. In skratka, 3 mesece, ko ti seveda moraš hoditi v službo, otroka pa nimaš kam dati, ne? In to je v Italiji velik posel. Odpirajo se ti poletni centri, ne? Centro estivo, kamor potem otrok gre, ne? Ko šole ni. In to recimo je tudi zanimivo, vedno poudarjam, ko se Slovenci pritožujemo na celo vrsto zadev, velikokrat seveda upravičeno, zdravstvo, šolstvo. V Italiji vrtci čez poletje zaprejo. Ne? Dej, vrtci mislim, da bodo konec meseca, šole, osnovne, od 1. do 5. razreda, pa so, kot si rekla, že, se pravi 3 mesece, če računaš, da vzamejo starši teden, 2 dopusta, je to 2 meseca. Ne? In prav mislim, da so se cene letos spet seveda zaradi splošne draginje tudi teh poletnih centrov za otroke povišale, Tako da v Rimu je v povprečju en teden, ne, lahko tudi 160 evrov za starše cena za otroka. Občinski so seveda cenejši, okoli 90 evrov, ampak tudi to ni malo, ne, za teden dni. Ponudba je pa sicer čudovita. Ne. Te poletni centri so, pač njihove vsebine so pisane od živalskega vrta do bazena, do športnih in tako naprej. Ne. Ampak seveda v občinskih prostih mest hitro zmanjka. Ne. Zdaj pa, če moraš 160 evrov na teden plačati in da imaš več otrok, ne, je to kar strošek.
0: Ja, nekako tudi slovenski starši, ne, to počnejo, počnemo, ampak imamo pa morda mesec manj za zapolniti.
1: A cene so tudi take?
0: So verjetno kar podobne, ja. Tako. Mojca Širok, hvala za tole oglašanje iz Rima, Italije. Škoda, da niso več šolarki, po druge strani pa še dobro, da imava varstvo, službeno varstvo, ne?
1: Tako. In to plačljivo.
0: Plačljivo, ja. Tako. Uspešen delovni teden ti želim, sinceramente, bi rekla Analiza. Ja. Do sedmih še čisto malo te italijanske uspešnice z predlanskega Sanrema.
1: Lep pozdrav.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Iran in Združene države so se dogovorili za premirje. Podpis sporazuma je predviden v petek. Namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi je sporočil, da se morata tako izgoditi dve stvari. Kot je dejal, je prva takojšnja in trajna ustavitev napadov, tudi izraelskih na Libanon. Sledila bosta sprostitev ameriške pomorske blokade in iransko odprtje Hormuške ožine. Na domačih tleh dogajanju v državnem zboru, ki bo danes na izredni seji obravnaval spremembe zakona o lokalnih volitvah. SDS, Trojček okoli NSI in Resnica v njih predvidevajo tudi ukinitev volilne pravice za državljane tretjih držav, kar je po mnenju zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika sporno.
2: Gre za kolektivno pobiranje pravic, za izbris pravice do lokalnih volitev, če tako rečemo, in to na osnovi tudi etničnih pripadnosti.
1: Na prelazu Vršič je začel veljati nov prometni režim, ki naj bi razbremenil območje in zagotovil večjo pretočnost prometa. Parkiranje na vrhu prelaza bo prepovedano. Ključna novost je uvedba brezplačnega javnega prevoza, je povedala županja Kranjske Gore Henrika Zupan.
3: Prav zato je tudi vozni red pripravljen tako, da so možna izhodišča tudi za planinske in alpinistične vzpone in ture.
1: V športu poleg nogometa tudi o hokeju. Karolina je zmago nad Vegasom po 20 letih znova osvojila naslov prvaka v ligi NHL. Vreme, danes še mogoče plohe in nevihte, v prihodnjih dneh bo vse bolj sončno in topleje. V drugi jutranji kroniki sem z vami Lučka Majcenovič. Iran in Združene države Amerike so ob posredovanju Pakistana potrdili mirovni sporazum. Po prvih informacijah ima 14 točk, nekaj več pa nam bo zdaj povedala dopisnica z Bližnjega vzhoda Carmen Švegel. Dobro jutro. Carmen, sporazum naj bi podpisali v petek v Švici. Kaj sploh vemo o njem, naprimer glede odprtja Hormuške ožine, varne plovbe skoznjo in pa tudi iranskega jedrskega programa?
4: Dobro jutro. Ja, to, kar zares vemo je, da torej se bi vojna naj končala, da obe strani odložita orožje in pa, da bi se odprla Hormuška ožina. To naj bi se zgodilo v petek, ko bo dogovor dejansko tudi podpisan. Združene države naj bi obenem umaknile vojaško blokado ožine za iranske ladje in tankarje, torej promet naj bi od petka naprej normalno stekel, sicer naj bi najprej pregledali, ali je ožina varna, odstranili morebitne mine, ampak kot smo lahko prebrali, je predsednik Trump že zapisal, naj se ladje pripravijo, naj zaženejo motorje in naj torej olje steče čez ožino. Tako da to se vsekakor pričakuje, veliko ostalih vprašanj pa ostaja odprtih. Na eni strani vidimo, da Iran ostraja, da se morajo končati napadi na Libanon, Izrael na drugi strani, da temu ni tako, da se ima pravico braniti. Ameriški predsednik Trump pravi, da je to začetek dogovora tudi o končanju iranskega jedrskega programa. Podpredsednik Vance je dejal, da Iran se je že zavezal, da nikoli ne bo imel jedrskega orožja. Po drugi strani vemo, da naj bi se o tem začeli pogajati šele po podpisu tega dogovora, ki se bi naj zgodil torej v petek. Tako da veliko vprašanj ostaje odprtih, jasnih točk nimamo, to ni bilo objavljeno, kar pomeni, da do petka bodo verjetno še potekala pogajanja o detajlih tega dogovora.
1: Iran je vztrajal, da mora dogovor vključevati tudi končanje izraelskih napadov na Libanon. Lahko pričakujemo, da bo Izrael to upošteval.
4: Ja, torej Iran pri tem ustraja, to smo lahko večkrat slišali, to naj bi bila posebna zahteva revolucionarne garde, ki ima seveda veliko in verjetno tudi zadnjo besedo v Iranu, tako da to je očitno del dogovora, je potrdil tudi Pakistan. Izrael zdaj ravno kar so sporočila, da je premier Netanjahu sporočil Trumpu, da se ima pravico braniti, da torej se izraelski vojaki ne bodo umaknili iz juga juga Libanona in da ne bodo ustavili napadov na Hezbolah, ki da ogroža Izrael. Tako da to je tisto, kar bi morda še lahko pokvarilo ali preprečilo podpis tega dogovora v Švici. Lahko si predstavljamo, da bodo v Iranu rekli, če Izrael ne odneha, ne pridemo v Švico. In tukaj smo že videli veliko nezadovoljstva ameriškega predsednika Trumpa z Netanjahujem, za katerega dejal, da je težek človek, da nima občutka, ampak Netanjahuja je podprl njegov varnostni kabinet sinoči pri nadaljevanju vojne s Hezbolahom, tako da ustraja pri tem in to je seveda tista, mislim, da najbolj ključna točka, ki bi lahko še preprečila sprejetje tega sporazuma, za katerega pa vidimo, da si ga Trump zelo želi. Iran pa se zdi, da ima nekaj več časa, bi se lahko tudi dlje pogajal.
1: Carmen Švegel je bila z nami, hvala in lep pozdrav. Predviden podpis mirovnega sporazuma med Združenimi državami in Iranom bo tudi v ospredju današnjega zasedanja zunanjih ministrov članic Evropske unije v Luksemburgu. Srečanje, ki se ga bo v vlogi zunanjega ministra prvič udeležil tudi novi minister Tone Kajzer, se sicer začenja z zajtrkom z armenskim zunanjim ministrom in razpravo o krepitvi odnosov s to državo. Razprava o Ukrajini in Rusiji bo verjetno osredotočena predvsem na nove evropske sankcije proti Moskvi, poroča Igor Jurič.
5: Ministri bodo med razpravo o razmerah v Ukrajini tokrat govorili predvsem o dodatnem povečanju pritiska na Rusijo, saj jo želi Unija prisiliti, da sede za pogajalsko mizo in konča z napadi na Ukrajino. Pomemben del pritiska na Rusijo so gospodarske sankcije in ministri se bodo posvetili najnovejšemu predlogu Evropske komisije za že 21. sveženj sankcij. Kot je minuli teden ob predstavitvi predloga dejala predsednica Evropske komisije, želijo predvsem prizadeti tri pomembne sektorje – energetski, finančni in trgovinski. Predlog prvič vsebuje tudi sankcije na področju ribištva, usmerjen je tudi proti ruskim vojakom.
6: We propose for the first time to ban from entry into the European Union.
5: Po besedah Ursule von der Leyen prvič predlagajo, da se prepove vstop v Evropsko unijo vsem, ki so služili v ruski vojski od začetka vojne v Ukrajini. Visoki evropski diplomat je pojasnil, da morajo čim prej pripraviti sistem preverjanja, kdo je dejansko služil kot vojak. V komisiji pričakujejo, da bi članice lahko nove sankcije odobrile še pred poletnim dopustom evropskih institucij. Po političnem obratu na Madžarskem bo sprejemanje sankcij verjetno teklo hitreje kot v preteklosti. Se pa na zasedanju verjetno ne bo kaj bistveno spremenilo glede sankcij proti Izraelu. Na majskem zasedanju so ministri sicer potrdili sankcije proti peščici nasilnih izraelskih naseljencev, vendar pa verjetno ne bo novih sankcij, kot je prepoved trgovine, saj je zato potrebno soglasje vseh članic Unije, česar pa ni.
1: Ruske sile so davi znova izvedle obsežen napad na Ukrajino. V Kijevu sta bila ubita najmanj dva človeka, po napadu je 140 tisoč prebivalcev ostalo brez elektrike. V Harkovu naj bi bilo ubitih pet reševalcev, skupno je ranjenih več deset ljudi. Ukrajina pa je z napadi poškodovala dva mostova, ki zauzeti del regije Herson povezujeta s polotokom Krim.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Državni zbor bo danes na izredni seji po skrajšanem postopku obravnaval in odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah, s katerimi bi državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Spremembe bi veljale že za novembrske volitve. Predlog je sprožil ostre odzive opozicije, pa tudi varuha človekovih pravic in zagovornika načela enakosti. Nasprotniki opozarjajo na morebitno diskriminacijo in ustavno-pravne pomisleke. Simeona Rogel.
7: Več kot 100 tisoč prebivalcev Slovenije bi z novim zakonom izgubilo pravico glasovati na lokalnih volitvah, ki so jo dobili leta 2002. Gre za državljane tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji, za katere predlagatelji SDS, Trojček, NSi, SLS in Fokus ter Resnica ocenjujejo, da bi morali biti pri lokalnem odločanju izenačeni z ureditvijo, ki velja v večini držav Evropske unije. Poslanec SDS Andrej Kosi.
8: S tem sledimo tem ciljem, kot ga imajo skoraj vse naše sosednje države, tudi velike države Evropske unije, od Francije do Nemčije in podobno.
7: Predlogu nasprotuje opozicija, saj gre po njihovem za poseg v že pridobljeno pravico državljanom, ki tukaj živijo, delajo in plačujejo davke. Nataša Sukič Levica in Tereza Novak Svoboda.
9: Zakona, ki absolutno nakazuje smer krčenja demokracije v tej državi, ne, absolutno ne podpiram.
10: Mislim, da stopamo na zelo nevarno pot krčenja pravic, ki jih že imamo v Sloveniji in da se ne bo najbrž končalo tle.
7: Po mnenju zakonodajno-pravne službe državnega zbora je zakonska sprememba ustavno-pravno sporna, saj predlagatelji ne navajajo razlogov zanje. Enako meni zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, ki dodaja, da bi lahko šlo tudi za neposredno diskriminacijo zaradi državljanstva.
2: Gre za kolektivno pobiranje pravic, za izbris pravice do lokalnih volitev, če tako rečemo, in to na osnovi tudi etničnih pripadnosti.
7: Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek pa opozarja na morebitno neskladnost z mednarodnimi obveznostmi Slovenije in pomankanje strokovne razprave. Če bo zakon sprejet, bodo nasprotniki proučili možnosti ustavne presoje, omenjajo pa tudi možnost referenduma.
11: Danes začenja veljati prenovljen prometni režim na prelazu Vršič, ki uvaja sistem zapornic, popolno prepoved parkiranja na vrhu prelaza ter brezplačen tranzit in uvedbo brezplačne avtobusne povezave med Kranjsko Goro in Bovcem. Ker 92 parkirišč na vrhu prelaza še ni zgrajenih, bo sistem zapornic letos namenjen predvsem nadzoru in štetju prometa ter obveščanju voznikov. Več Romana Erjavec.
12: Sistem dveh zapornic bo letos torej deloval po prilagojenem protokolu županja Kranjske Gore Henrika Zupan.
3: To pomeni, da bo zapornica za tranzit v funkciji. Tranzit bo časovno neomejen in brezplačen, to se pravi bo in prehod in tudi parkiranje na vzpostavljenih parkiriščih pod Vršičem dovoljeno.
12: Na vrhu Vršiča pa ne, desni pas ceste so tam pred neodgovornimi vozniki zavarovali z ograjami. Ključni del nove ureditve pa seveda predstavlja uvedba brezplačnega javnega prevoza.
13: Upam, da bojo ljudje to upoštevali naše pozive, da uporabijo javni prevoz, je brezplačen.
12: Pravi direktor občinske uprave Robert Klinar.
3: Prav zato je tudi vozni red pripravljen tako, da so možna izhodišča tudi za planinske in alpinistične vzpone in ture.
12: Se bodo prvi avtobusi z vožnjami iz urejenih parkirišč v dolini začeli že ob 4:30 zjutraj in končali ob 9:30 zvečer. Vse napore države in obeh občin za razbremenitev Vršiča pa seveda podpirajo tudi v javnem zavodu TNP Aleš Zdešar.
14: Ker pa v tej sezoni parkirišča na vrhu še ne bojo vzpostavljena, bo pa verjetno potrebno še dodatno angažma za to, da bi se preprečevalo parkiranje tam, kjer pač to ni dovoljeno, bodi se na sami cesti ali pa na robu.
12: Zato bosta, da ne bo prihajalo do prometnega kaosa, tudi letos občini Kranjska Gora in Bovec.
13: Z informacijami oziroma z informatorji in seveda tudi z reditelji probali zagotavljati pretočnost na samem prelazu Vršiča, seveda pa tukaj pričakujemo tudi pomoč policije.
12: Ki ima edina, še pravi Robert Klinar, pooblastilo za kaznovanje in urejanje prometa na državni cesti. A upajo, da bo takih primerov vse manj, sploh ob ponujenem brezplačnem javnem prevozu, ki je dolgoročno izjemnega pomena tako za boljšo izkušnjo obiskovalcev, kot tudi varovanje narave.
11: Do nedelje bo Agencija za varnost prometa skupaj s policijo izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Poostreno bodo preverjali psihofizično stanje voznikov, zlasti v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden od glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji, opiti vozniki pa povzročijo od 25 do 30 odstotkov prometnih nesreč s smrtnim izidom. Približno 40 km od mesta Aix-en-Provence v osrčju Provence nastaja eden od največjih znanstveno-inženirskih projektov na svetu, ITER, mednarodni eksperimentalni reaktor za jedrsko fuzijo. Pobuda za projekt, ki bi koristil celotnemu človeštvu, je nastala že pred 40 leti. Danes je to največji znanstveni projekt, ki tudi v zaostrenem mednarodnem okolju še vedno združuje tako rekoč ves svet. ITER je obiskala Špela Novak.
15: Za kilometri žičnate ograje sredi provansalskih gričev gradijo napravo, katere cilj je posnemati procese, ki se dogajajo v zvezdah. To je jedrska fuzija oziroma zlivanje lažjih atomskih jeder v težja, pri čemer se sprošča ogromna energija. V središču Iterja bo tokamak, 30 metrov široka vakumska komora, v kateri bo krožila plazma. S superprevodnimi magnetiki bodo to plazmo zadrževali. Proces se bo odvijal v ekstremnih razmerah. Plazma bo segreta na 150 milijonov stopinj Celzija, kar je 10-krat več od temperature v središču Sonca. Magneti na drugi strani bodo ohlajeni na 4 kelvine, kar je že zelo blizu absolutne ničle. ITER je eksperimentalni, neekonomski projekt in ne bo proizvajal električne energije. Njegova naloga je pokazati, da je to možno in da s fuzijo lahko pridobimo več energije, kot jo vložimo. Gašper Renko iz podjetja Cozy Lab v ITER-ju dela zadnjih 5 let.
16: Cilj je, da bo ITER pokazal, da smo sposobni zgraditi reaktor, ki bo ustvaril 10-krat več energije, kot jo porabimo za segrevanje plazme.
15: Projekt danes povezuje vse najrazvitejše države sveta – ZDA, Rusijo, Kitajsko, Indijo, Japonsko, Južno Korejo in Evropsko unijo. In je danes morda edini kraj, kjer zastave vseh teh držav visijo skupaj v miru in skupnih prizadevanjih za dobrobit človeštva. ITER je res eden od najdražjih projektov na svetu, a če bo uspešen, bi bil to lahko začetek velike preobrazbe naših energetskih sistemov v nizkooglične, veliko bolj učinkovite in temelječe na virih, ki jih je okrog nas v izobilju.
11: Reportaži o graditvi ITER-ja lahko prisluhnete v oddaji Pursimove ob 14:30 na Prvem. Ponovimo, da naj bi Združene države Amerike in Iran predvidoma v petek podpisali mirovni sporazum, ki so ga ponoči potrdili o posredovanju Pakistana. Glavne točke so končanje vseh napadov v regiji, tudi izraelskih na Libanon, odprtje hormuške ožine in iranske zaveze glede jedrskega orožja. Najnovejši razvoj dogodkov bo v ospredju tudi na vrhu držav G7 v Švici in srečanju zunanjih ministrov Unije v Luksemburgu, na obeh bodo sicer govorili še o podpori Ukrajini. Sledi šport, v njemu razpletu današnjih tekem na svetovnem prvenstvu v nogometu, zmagi Karoline v hokejski ligi NHL ter nastopih slovenskih odbojkarjev in odbojkaric. V prihodnjih minutah bo z vami Miha Trošt. Hvala za pozornost in nasvidenje.
17: Sklenjen je četrti tekmovalni dan na 23. nogometnem svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki. Ta je ponudil 4 dvoboje. Podrobneje Jakob Kuhar.
18: Nemški nogometaši so svetovno prvenstvo odprli odločno. V Houstonu so ves čas napadali in po lepem zaključku od meče v 6. minuti tudi povedli z 1-0. V 21. minuti pa je sledil šok, ko Menencia je zabil zgodovinski prvi gol za Curaçao. Nemci so na to potrebovali nekaj časa, da so spet dobili nadzor, ko pa je v napadu steklo, se niso več ozirali nazaj, zmagali so kar 7-1. Selektor Elfa Julian Nagelsmann je po tekmi izpostavil odgovor njegovih varovancev po izenačenju Curaçava. Nemci se še dobro spomnijo zadnjih 2 turnirjev, zato so 5 ali 6 minut bili v šoku in preveč statični. Nasprotnik pa je takrat dobil na samozavesti. Igralce pa je na to selektor pohvalil, da so se zbrali in zabili kar nekaj izjemnih golov. Kasneje je bila v spredju še tekma med Nizozemsko in Japonsko v Arlingtonu. Reprezentanci sta se razšli z 2-2. Nekaj grenkega priokusa za Nizozemce, ki so 2-krat povedli. V tej skupini sta še Švedska in Tunizija. Švedi so s 5-1 nadigrali Tunizice. Z 2 goloma je zablestel vezist Brightona Ayari. Že prej je v nemški skupini slonokoščena obala z 1-0 premagala Ekvador. V 90. minuti je 3 točke Afričanom prinesel rezervist, krilni igralec Manchester Uniteda Amad Diallo.
17: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je domači turnir Evropske lige končala s 4. zmago brez oddanega niza. Tekmo, kjer je Slovenija s 3-0 premagala Latvijo, je spremljala Nina Smole.
19: To je bila zelo izenačena tekma, ki bi se v prvih 2 nizih lahko končala v korist katerekoli od reprezentanc. Slovenke so na veselje domačih navijačev v prvem nizu uspele obraniti 9. zaključno žogo in slavile z 38-36. V naslednjih 2 so Latvijke premagale z razliko 2 in 7 točk. Odločilna na tekmi je bila učinkovitost v bloku, kapetanka Saša Planinšec pa je vesela, da je njena ekipa uspešno prestala prvi resnejši izziv.
20: Imamo tisti karakter, da tudi v težkih trenutkih se znajdemo, enkrat prevzame odgovornost ena, drugič prevzame odgovornost druga in mislim, da zdaj se spoznavamo boljše, kdo mogoče v katerem momentu lahko kaj doda in ja, zadovoljna sem, da smo na koncu vseeno iztržili 3-0, to je edino, kaj je pomembno in gremo dalje.
19: Le Slovenija in Švedska imata na vrhu lestvice po štirih tekmah prav toliko zmag brez izgubljenega niza. Slovenke bodo v rednem delu odigrale še dve tekmi, konec tedna na gostovanju v Severni Makedoniji proti gostiteljicam in Hrvaški.
17: Slovenski odbojkari pa so uvodni turnir Lige narodov na Kitajskem sklenili s tremi zmagami in včerajšnjim porazom proti Japonski. Barcelona je 12. evropski prvak v rokometu. V velikem finalu je Berlin premagala 37-34 tudi z izdatno pomočjo obeh Slovencev. Več Uroš Volk.
4: Domen Makuc je postal prvi Slovenec z nazivom najkoristnejšega igralca zaključnega turnirja. 26-letni primorec je v svojih zadnjih tekmah za Barso poleti se seli v Kil, zabil po 5 golov, v finalu dodal še 2 podaji in 2 ukradeni žogi. Rokometa se je v finalu igral. Med najvidnejšimi je bil tudi Blaž Janc, 6 golov in kar 5 podaj v finalu. Barsa je odigrala izjemen prvi polčas, v katerem je Gicela omejila le na en sam gol in čeprav se je danes v nadaljevanju razigral, se Berlin ni uspel približati na manj kot 2 gola. Vratarski dvoboj Nilsen Milosavljev je dobil danec, predčasno pa sta zaradi rdečih kartonov finale končala stebra obeh obramb Fabregas in Darje. Tretje mesto je osvojil Magdeburg.
17: V severnoameriški hokejski ligi NHL je imela Davi Karolina v Las Vegasu prvo zaključno žogico za naslov prvakov. O razpletu šeste tekme finala Marko Pangerc.
21: Karolina je šesto tekmo v gosteh dobila s 3-0 in serijo zaključila 4-2. Jordan Stahl je postal najstarejši kapetan z osvojenim pokalom in najstarejši, najkoristnejši igralec. V tej noči se ni upisal med strelce, za piko na i novemu naslovu po 20 letih pa so gole dosegli Hall, Blake in Ehlers. Vratar Brandon Bassi je svojo neverjetno pot v letošnji sezoni zaokrožil z 22 obrambami. Vegas prvič v seriji ni dosegel niti enega gola. Trener Rod Brendamur je bil pred 20 leti kapetan moštva ob prvem naslovu, tokrat pa je lovoriko osvojil.

0: So lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj. Uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Vreme.
3: In Timotej Kozel.
4: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krivne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno nekoliko povečala. Obeti v sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče.
3: Podatki o prometu. Okvarjeni vozili ovirata promet na Štajerski avtocesti med Celjem Center in Celjem Zahod proti Ljubljani ter med Vranskim in Ločico proti Ljubljani. Povožena žival pa ovira promet na Gorenjski avtocesti med Brodom in Šmartnim v smeri proti Jesenicam. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na južni ljubljanski obvoznici med Malencami in Centrom proti Kozarjam, na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sapom proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pred Ravbar komando proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti sta na priključku Kranj Zahod zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, pred predorom Karavanke je v smeri proti Avstriji nastal kilometer dolg zastoj tovornih vozil.
5: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
3: Ura bo 7:25.
6: Boste vi naslednji, ki boste čakali v vrsti na opis k družinskemu zdravniku?
7: Da takole pustijo 1500 ljudi čakati od, ne vem, 3-4 zjutraj v koloni zaradi neke slabe organizacije, je nedopustno. Nedopustno in v posmehu sem občanom.
8: To ni za nikomer.
6: Se tudi vam zdi, da bi se dalo boljše? Povejte na glas. Vabljeni v filmsko gledališče Idrija 17. junija ob 17. ko bomo skupaj z vami, navzočimi in odločevalci, iskali odgovore na izzive za zagotavljanje družinskih zdravnikov. Več na spletni strani Prvega.
9: Tukaj Prvi jutranji program.

prvemu in k jutru pa seveda sodijo tudi najnovejši podatki o vremenu po Sloveniji. Ob 7. uri takole v Ljubljani je oblačno 15 stopin, tudi letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 15 in piha severovzhodnik 13 km na uro. Slovenj Gradec oblačno rahlo dežuje 13, letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno 14 in piha južni veter 11 km na uro. Murska Sobota oblačno in dežuje 14, Novo mesto oblačno 14, letališče Cerkli ob Krki oblačno 15, Črnomelj ploha 15 stopin, Kočevje močno dežuje 13. Postojna pretežno oblačno 15 in piha severovzhodnik 14 km na uro, letališče Portorož pretežno jasno 22, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 21 in piha vzhodnik 15 km na uro, Kredarica v oblakih še vedno 4 stopinje, piha severozahodnik 23 km na uro. Ostali podatki, Rateče 12 stopin, Rogla 8, Velenje, Celje, Hrastnik, Maribor in Ptuj 14, Kočevje 13 in v Kopru 21 stopin Celzija.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Ana Skrt.
1: Dobro jutro, želim ponedeljek in nov začetek tedna. Nas je že seznanil z dogajanjem v Italiji, kjer se je pouk že zaključil. Tudi o tem je pred sedmo govorila dopisnica iz Italije in Vatikana Mojca Širok. Posnetek klicne kode je že na prvi.rtv.slo.si in med podcasti. Kaj slišite v nadaljevanju jutra? Ja, najprej prihaja od Juga, ki bo danes obudila spomin na hrvaške plesne ritme 90-ih. Svojo glasbeno pot je v elektrotimu začela Vana, pozneje pa nadaljevala solo kariero, kot solistka ustvarja in nastopa še danes. Sveža epizoda prvakov tedna bo znova na sporedu prihodnji ponedeljek. Danes med 8 in 9 pa zavrtimo dva izseka preteklih oddaj, ko sta pri nas na prvem gostovala Janez Bončina Benč in Miha Lamprecht. Ponedeljkova jutranja ekipa, 15. junija smo Rudi Pančur, Lovro Štanta, Igor Kropec, Mateja Perpar in Ana Skrt. Dobro jutro.

0: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ivana Ranilović Vrdoljak ali Vana je gotovo ena najbolj prepoznavnih hrvaških pevk, saj je na glasbeni sceni dejavna že več kot 30 letja. Odraščala je v Koprivnici in se je že kot otrok udeleževala oziroma nastopala na številnih pevskih tekmovanjih in festivalih. Leta 1989 se je preselila v Zagreb, kjer je študirala angleščino in francoščino. Takrat je tudi debitirala na festivalu Zagreb Fest in leto pozneje postala spremljevalna pevka v rock skupini Boa. Leta 1992 se je Vana kot glavna pevka pridružila skupini Electro Team. Ta je postala ena najuspešnejših dance skupin na Hrvaškem in širše na Balkanu. Tek je 12 sati, ne traži ljubav, molitva za mir in da ti nisem bila dovoljna. So hiti, ki so se zavedno upisali v zgodovino 90-ih v državah bivše Jugoslavije. Tudi današnja od juga nas pelje 30 letja nazaj, da ti nisem bila dovoljna, je bila izdana leta 94.

Vana je leta 1997 zapustila Elektrotim in začela uspešno solo kariero. Njen prvi album je bil izdan istega leta in je nosil naslov I to sem ja, ter nakazal njen prehod v pop vode. Za svoje delo je prejela več hrvaških glasbenih nagrad, tudi več nagrad Porin, ki veljajo za najprestižnejše hrvaške glasbene nagrade. Vana velja za eno najboljših vokalistk na Hrvaškem. V zadnjem obdobju jo zaznamujejo predvsem balade z izrazito vokalno linijo. Na začetku tisočletja je kot zmagovalka Dore zastopala Hrvaško na Euroviziji, na Danskem je leta 2001 skladbo Strings of My Heart zasedla 10. mesto. Uspešnica Ako je vredilo išta je nastala leto pred Eurovizijo, torej 2000, z njo pa tudi zaključujemo današnjo odjugo.

0: Radio Slovenija napoveduje. Prvi. Kdo bo naslednji, ki bo čakal v vrsti za družinskega zdravnika? To se bomo spraševali v prvi javni razpravi prvega programa, ki jo v sredo popoldne organiziramo v Idriji. Lokalni in državni akterji bodo na izzive in vprašanja odgovarjali v sredinem studiu ob 17. Uživo pred občinstvom ob 17. v filmskem gledališču Idrija. Val 202. V Ljubljano prihaja bullshit, smo lahko pred časom brali na večjih plakatih po Ljubljani. In res je prišel, pred mesecem dni so odprli muzej balkanskega humorja, prvega takšnega na svetu. In to prav pri nas. Tam ni prostora za užaljenost, za kritike in globoke analize. Tam je doma predvsem klasičen balkanski humor, ki je lahko sprva piker, a hkrati tudi nasmeje. Da je to jasno, vas že takoj na začetku pri vstopu pozdravi zapis: Dragi obiskovalec, ne pozabi, si v Bullshit muzeju, kjer sta doma zajebancija in absurd. In ker nam predvsem prve v teh časih manjka, smo se po nekaj smeha odpravili tudi mi. Prepustite se mu ob 10:45. Ars. Pot od A do B. Ali to, da se med kolesarjenjem pogovarjamo z otrokom in ustavimo v pekarni. Takšno učinkovitost je težje meriti, saj vključuje čustveno in družbeno razsežnost. A prav ljudje in odnosi delajo mesto mehko, meni sloviti škotski urbanist David Sim, ki je velik del svoje kariere preživel v Kopenhagnu. Njegova uspešnica Mehko mesto, ki je polna slikovnega gradiva in napisana dostopno splošni javnosti, je izšla tudi v slovenskem prevodu. Posvetili se ji bomo v današnji Ars Humani po 14.
1: Podatki o prometu. Pešci na vozišču ovirajo promet na primorski avtocesti A3 med obema priključkoma za Sežano v smeri proti Gabrku. Vozite previdno. Okvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru ter na bivši hitri cesti skozi Maribor med Pesnico in Maribor centrom proti Hočam. Povožena žival pa ovira promet na gorenski avtocesti med Brodom in Šmartnim proti Jesenicam. Na štajerski avtocesti je v predorih Golo, Rebro in Pletovarje v obe smeri zaradi poškodbe promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na južni ljubljanski obvoznici med Malencami in centrom proti Kozarjam, na dolenski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani ter na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pred Ravbar komando proti Kopru. Na gorenski avtocesti sta na priključku Kranj Zahod zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, pred predorom Karavanke je v smeri proti Avstriji nastal 2 km dolg zastoj tovornih vozil.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.

0: Katja tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Prvaki tedna in kolega Bojan Leskovec bodo uživo z vami spet prihodnji ponedeljek. Danes pa v nadaljevanju programa na prvem slišite izseka dveh preteklih pogovorov, ko sta nas obiskala Janez Bončina Benč in Miha Lamprecht. Kaj sta takrat povedala? Se spomnimo po Batisti Cadillac.

0: Preprost geometrijski lik trikotnik je lahko vsebinsko izjemno bogat, če ga tvorijo glasba, šport in likovna umetnost. Če je gospodar ali kreativni ustvarjalec takega trikotnika nekdo, ki je bil mladi lev, general, junak nočne kronike, bumerang in član sedmerice veličastnih, je uspeh zagotovljen. Njegov najljubši mesec je september, najpomembnejši organ pa srce. Pri 16. se je začela njegova glasbena kariera, pri 26. jo je mislil končati, misleč, da je prestar za rokarja. Na srečo je ostal zapisan in predan glasbi. Lani junija je bila glasbena prireditev Poletna noč, ki jo navdihuje tradicija slovenske popevke, posvečena ustvarjalnemu opusu Janeza Bončine Benča.
1: Jaz se spomnim, da kot muloti, ki smo bili, ne, ki smo začenjali s to neko bitniki, zagnani, mislim, kitara je bila ta, to vodilo, nekako nismo bili navdušeni nad popevko. Jaz nisem nekako, to ni bila moja muzika, ne. Nisem niti, sem sledil normalno, ker to je pač bila edina taka prava odzivna možnost, da se nekdo nekje dokaže ali pa da to, ampak nam, kot bi rekel takrat rockeri, ne vem, smo se malo izogibali tega. Jaz, vsaj jaz, ne, si nisem glih želel, da bi me tam videl gor, ne. No in pol zarečenega kruha se največ naje, ne, to je z mladim levi sem v prvič možnost, da sem pa nastopil na popevki, čeprav mi ni bilo to nekje pri srcu, ampak sem pa tudi začel razumevati ta show biznis, tako da rečem, ker je bila to edina prava možnost predstavitve širšem občinstvu, pa nasplošno pride tu eter, ne. Takrat prijeti do studija, recimo studio 14 na radiju, je bilo zelo težko, odnosno si mogel biti ta pravo, se pravi, si mogel biti kvaliteta, si mogel biti izvajalec, si moral imeti vsebino. In edina možnost je bila takrat do posnetkov prijeti, da se nekako pojavljaš posledično na slovenski popevki in to je to. Ampak to sem jaz potem razumel, čeprav sem vedno imel borbe med levi, ki sem bil tam mlad lev, ne. Ja, pa ne, pa kaj bo rekel, bolj me skrbel, kaj bojo prijatelji rekli, da sem jih izdal, ja, zdaj bom pa popevke pel ali kaj. No, kasneje, ker sem se pa na to oziral in malo razmišljal, pa sem videl, kakšna v bistvu kvaliteta je bila, ker sem razumel, kaj je song, ne, mislim, avtorska zgodba je močna, ne. To so bili tekstopisi, to so bili pesniki, aranžeri vrhunski in na koncu izvajalci. Takrat so pevke in pevci mogli, so zelo dobro pel in to sem sploh občutil, ker sem prvič prišel v študijo takrat. In to ni bilo dosti časa, da so nas kaj preveč, gremo še enkrat, ne vem kolikrat, ampak takrat si prišel noter, si stopil pred mikrofon, odpel prvič, drugič, je zaškripal, hvala lepa, fantički, pejte domov, se pripravite, koliko je treba in pridite nazaj. To sem tudi doživel, ne, in nikoli ne bom pozabil. Ni bilo tako, ker zdaj, ker z muhco popravljajo pa intonacije rišejo, ker pravi zdaj glasbo rišejo. Ne? Tako da se dostkrat spomnim te prave vsebine. Ne?
2: Daj, če greva čisto k prapoku, rojen v Ljubljani, mladost preživel na obali, v Ljubljano se vrnil zaradi ne glasbe, ampak nogometa.
1: Ja, dobro, ni čisto, ja, je, ampak rojen sem bil v Ljubljani, mislim, imamo sploh zanimiva familija, je. Mama je čista ribančanka bila, ne, in smo se doma pogovarjali čisto ribančk, ne, ki je normalno, ko mati začne govoriti, njen jezik začneš govoriti. Oče je bil z Gorne Kanomle, je bil Idrc, viš, ne, in smo tako se pogovarjali, ki je bil, sestra je bila rojena v Gorni Radgoni, Štajka, jaz sem bil pa rojen v Ljubljani, pa par dni potem smo se že preselili v Postojno. Iz Postojne v Ankaran, iz Ankarana v Žusterno, ne, in tam jaz sem hodil v prvi razred, sem se pisal še v Postojni, začel sem ga pa hoditi v šolo pa v Kolomban, gor nad Ankaranom. Je bilo kar visok, mi smo bili dol v konventu živeli in se spomnim, takrat je bilo še pol šole, so po italijansko govorili, ne. kasneje, ko smo pa šli v Žusterno, sem pa hodil v šolo v Koper in tam so bili recimo sošolci ali pa sorazredi, so bili potem moji prijatelji, kameleoni, Jadrano Green, Marjan Malikovič in Danilo, se pravi, tam smo se srečali. Po Kopru smo se pa preselili v Ljubljano. To je bilo tam četrti, peti razred, ne, osnovne. No in takrat sem hodil, za Bežigrad smo prišli, sem hodil na šolo Vita Krajgerja in tam je bila znamenita jama, kjer je trenirala Olimpija. In ko sem jaz to tam dit, znani dit je bil tako današnji vrci, ne, in sem bil tam in sem opazoval to, kaj se dogaja, te fuzbale, razno razne treninge in sem se začel vključevati. Normalno me ne vdušlo in pa sem bil pečen. In sem bil tam od zore do mraka, tako da to so bili športni začetki moji.
2: Kako pa sta bila povezana tvoj oče in Ray Charles?
1: Ta je bila pa... No, jaz sem zelo pozno zvedel, namreč, ker sem jaz začel muzicirati, ker sem pri starem očetu najdel kitaro na eni omari in sem začel brenkati, sem se s tem pojma nisem imel, ampak sem trmasto sam nekaj probal in na srečo sem na dvorišču imel, ne na dvorišču, tam sem probal tudi igrati, sem imel sosede in med njimi bil Janez Češnovar, tudi Radic, znane, on pa je znal kitaro, ker on mi je pokazal prve akorde, še Borut Basin pokojen je bil, smo bili prijatelji, on je znal več kot jaz, smo tam preigravali. No enkrat, ko sem se doma trudil to nekaj odigrati, ne vem kaj, je v sobi mimo mene prišel oče in mi je takrat sem prvič nekaj se dogaja in je rekel, poslušaj, kaj pa ti tlele, tole ni to, to moš kvintni krok, prim C, C, A, mol, F, G, to.
2: On je bil zborovodja tudi, ne?
1: Nisem vedel.
2: Aha.
1: In mi je to rekel, nikoli ni kaj, nič o glasbi, nobenih napotkov, nič, kaj da so rekel, on je neki penzionist, kaj bo on meni govoril. In sem kar znoril, da kaj se on utika v shadow se, ne vem, celo zgodbo. Potem pa primem, ki je šel naprej, kar mi povedal, jaz sem vedel, da je to to. Pa sem pa šel v kuhno in mamo vprašal, poslušaj, odkje pa ta star to ve? Pa je rekla, joj, tega sem se bala v življenju, da bo prišlo do tega momenta. Sem rekel, zakaj? Je rekla, ker je bil zborovodja 20 let in temle imaš omaro, pet so njegove pismarice, so pesmi, ki jih je pisal, vse živo. In takrat sem se zavedel, da je verjetno odpol ta gen. No, in kasneje, ko sem že pri levih začel, tudi nikoli se pogovarjal o glasbi z mano in enkrat se spomnim, ko sem prinesel mu prvi posnetek, ko sem ga naredil z mladimi levi, ko sem v glasbi v pesem Mirno desno si mi dala, ne, Jenka, in sem mu to zavrtil doma. In se je vsedil, poslušal in me gleda in mi reče, pa sluš ti mene, viš ga, a se moraš tuk nečlovešk drt, kaj ne sraka tle, ali pa sluš, ali poj, ali pa nehi. To ni nič. Jaz sem bil globoko užaljen in se rekel, no, midva so kar končali, nimaš pojma, mislim, to kaj zdaj, jaz sem hotel biti kot soulman, to je bilo imitiranje James Browna v slovenščini, ne vem. No in sem mislil, so kar končala z glasbo, da on je pa poslušal vedno zborovsko, narodno, zabavno, mislim, narodno, našo slovensko besedo, pesem in so vedno doma pel. In sem mislil, da ga ne, sploh ne zanima ta muzika. Do enega večera, ko si vprašal, kaj je z Ray Charlesom, je bila pa ena vdaja Marijana Kralja. In se je predvajala pesem In the Heat of the Night iz filma In the Heat of the Night Ray Charlesa. Ray Charles je pa pel naslovno temo. In on kar neenkrat sred debate utihne, se vsedeh radio starmu North Mende in prisloni glavo in se zamisli in posluša. In ko je bilo konc pesme, jaz debelo gledam sestro, kaj se je zdaj zgodil, on, pa Ray Charles, to je jazz, to je črn, to sploh ni, to ni njegova, se pravi, Ferdo, to je kot je oče, ko mu je bila muzika, sem rekel, Ferdo, kaj ti to sploh po svetu ne razumeš? Pa je rekel, takole mi gleda pa prav, pa slušti, tale ima pa duša. Takrat sem pa razumel se. Je rekel, no, ta ima pa dušo, se pravi, nima veze kaj, kako, ampak čutenje.
0: To je bil del pogovora z Janezom Bončino Benčem, ki je v prvakih tedna gostoval lani junija. Celoten pogovor z naslovom Če glasbo čutiš, jo čutiš, najdete med podcasti in v spletnem arhivu prvega programa.

0: Goste ne izmed lanskih septembrskih epizod prvakov tedna je bil Miha Lamprecht. Leta 1981 se je zaposlil na takratnem Radiu Ljubljana kot novinar v zunanje politični redakciji. 8 let pozneje odide za dopisnika v Moskvo. Dopisniškega dela se spominja kot najbolj intenzivnega novinarskega stresnega testa. 11 let je bil direktor Radia Slovenija. Javno RTV vidi kot gradnik skupnosti. Večkrat smo ga spoznali tudi kot prevajalca del ruskih avtorjev. Navdušil je zadnjimi zapisi Ane Politkovske. Lani pa je šel njegov romaneskni prvenec Vri, vohunsko-politična visokooktanska kriminalka. Miha Lamprecht je po osnovni izobrazbi pravnik, ki bi verjetno ostal zvest Temidi, bogini prava in pravičnosti, če med študijem ne bi izkusil enoletne epizode na Radiu Študent.
1: Absolutno, to je bila šola za življenje, bi rekel, ali pa tudi neka, bom rekel, neka vstopnica v neko, bi rekel, širše radiofonsko okolje, ampak brez Aleša Valiča, Neve Zajc, Sane Mlakar, Dušana Valentinčiča in številnih drugih, ki so nas posebej konstituirali, ki so bili prijazni učitelji. Omenil bi še Iva Boscarola, ki je bil človek z neverjetno mero domišljije. In jaz sem dostkrat po tem otrokom rekel, pustite, da ima domišljija določa vajno pot, ker to, kar je takrat počel Ivo Boscarol, je bilo za nas nekako nenavadno, ampak vidimo potem, kam je ta smer, kam je ta pot, kam je ta energija, kam je ta potenca v bistvu pripeljala.
2: Nekoč kot študentu pravne fakultete vam je vaš profesor dr. Janez Milčinski nekako dejal, da se čestokrat prej sprašuje, ali sem dober kot zdravnik in dober kot človek. Miha Lamprecht, ste se vi kdaj v svoji profesionalni karieri spraševali to isto prevedeno na novinarsko delovno okolje, ali ste dober novinar in dober kot človek?
1: Skromno bi si upal trditi, da sem se to nenehno spraševal. Pod vsako vejico, piko, pod redjem, namreč stvari, pod katere se podpišeš, v to moraš verjeti. In vse mora imeti nek, bi rekel, dramaturški lok in prisegam na resnico, prisegam na soočenje dejstev, ne prisegam na tako imenovana alternativna dejstva, ampak zdi se mi, da to, kar ste navedli, ta citat od profesorja Janeza Milčinskega, ki je sicer imel predmet sodna medicina, za nas po svoje zelo traumatičen, zlasti tiste prve ure, ampak zdi se mi, da je to pomembno z nekim tretjim načelom, v bistvu nekih treh osi, ki nas nekako determinirajo v življenju. To pa je, ne stori nikomor, kar ne želiš, da bi drugi storil tebi. Se pravi, da gre za tisti najmanjši skupni moralni imenovalec, da vendarle obstavljajo

0: skupine ustvarjajo medijsko podobo tega sveta. Zato se mi zdi, da naloga nas, ki pač bivamo v mirnih razmerah, v razmeroma razkošnem svetu, da je vendarle še vedno naloga tako imenovanega, rečemo, preiskovalnega novinarstva ali pa novinarstva nasploh, da soočamo dejstva. Ljudje, bralstvo, javnost je dovolj modra, dovolj pametna, dovolj razsodna, da zna presojati bistvo, da zna še vedno ločiti bistvo seme od plev. Ampak se pravim, v novinarstvu se mi zdi, da je pa potrebno, pa tukaj bi mogoče končal, ne samo, da imamo neko mnenje, ampak da takrat, ko je potrebno, da imamo tudi neko izjavo, ki nas bistvo konstituira bistvo v nekih določenih procesih. Ampak se, kot rečeno, ko gledamo to, kar se dogaja na Bližnjem vzhodu, ko gledamo to, kar se dogaja na nekih drugih frontah, recimo na ukrajinski fronti, v bistvu to potem kri zledeni in na te zadeve praktično nimaš odgovora. Mi vendarle živimo dokaj lagodno življenje, soočamo mnenja, soočamo stališča, tukaj ogromno, bom rekel, teh lažnih novic, ogromno je v bistvu nekega dialoga, tudi, bom rekel, sovražnega govora na nekih multimedijskih portalih in tako naprej. Ampak to je kratke sape. Naredi hipno škoda, ampak te stvari imajo zelo kratko sapo.
1: Ko sva že pri pisanju, nekoč kot pravite, kot dopisnik v Moskvi, ste napisali tudi po 12-13 prispevkov dnevno za radio in televizijo. No, pomembno je povedati tudi to, da ste bili sprva celo skupni dopisnik še za časnik Delo. Ne?
0: Tako je, takrat prvi dve leti še pravzaprav do jeseni, leta 91 še za Delo, ne? Še za časopis Delo, za časopisno hišo Delo. To, v bistvu niso bili nekako tako lagodni časi, ampak glejte, tako bi rekel, kot je nekoč veliki alpinist Šrauf rekel, ne, ali pa tudi Tomaž Humar, ne, da žval crkne, človek pa preživija. Ne. Je pa hkrati to bilo izredno, bom rekel, ustvarjalno delo, izredno odgovorno delo, tako da preživeli smo tole in zdaj pač te stvari nadaljujejo naši kolegi, kolegice, v bistvu delo dopisnika je privilegij. In je časno delo.
1: In najboljši stresni test, pravite.
0: Ja, to pa je res, ja. Pa dobro je, da ga preživiš.
1: Ja, sicer pa nekako povod za to, da sva se danes srečala v studiju prvega programa, je izid vašega romanesknega prvenca z naslovom Vri. Preden nadaljujeva, morda najprej pojasniva tale naslov. Moram reči, da ko sem prvič prebral to besedo, tudi meni ni bilo jasno, potem sem malo, ko temu rečemo, sodobno poguglal in sem se podučil, kaj pomeni vri.
0: Ja, jaz sem nekako vztrajal pri tem naslovu, čeprav so odgovorni na založbi Pivec želeli mogoče en drug naslov, mogoče spin, po slovensko je to zvrt. V bistvu je to aerodinamičen pojav, ki je pa tukaj uporabljen kot metafora. In tudi samo to, bom rekel, to pisanje je v bistvu fikcija, je pa res, da če ne bi bival neko obdobje v nekih drugih sistemih in časih in drugih razmerah, mogoče to tudi ne bi nastalo. Jaz sem v večini, bom rekel, teh krajev sem bil in potem sem nekako potegnil črto, to sem želel napisati. Ob tem se pa spomnim recimo besed makedonskega pesnika in pa prevajalca Nikole Mađirova, ki je nekako lepo opisal v bistvu, zakaj pač neke stvari počnemo. Je rekel, poglejte, človek pride v knjižnico, pa vidi sej v bistvu posod, so knjige, zakaj bi konec koncev kaj pisal, ne? Sej v bistvu že vse napisano, vse so že napisali, ampak potem pa vidiš eno drobno nišo, pa vidiš, da tam pa ena knjiga ali pa dve pa nekaj manjkata, ne? Pa mogoče bo pa to tvoja knjiga. Ne? Tako da, ne, jaz sem to, na nek način moram reči, da sem užival. Tekel sem nek maraton, tukaj je nekih 42 poglavi, plus, bom rekel, še eno poglavje, ki dopušča mogoče neko nadaljevanje, to je pač odvisno od, bom rekel, nekega nadaljnega razmisleka, predvsem pa tudi neke, mora biti neka ideja, morajo se stvari nekako poklopiti, drugač pa, ja, zdaj, upam, da se bodo ljudje ob tem zabavali, osebno pač mislim, da je to moj pokojni prijatelj Marko Švabič bi mogoče rekel šunt, ne? Jaz bi temu rekel kriminalka, nek thriller.

0: Ne vem, kako bi ga pravzaprav umestil, ampak prvi odzivi niso slabi.
1: In za pokušino prisluhnemo zdaj odlomku iz 10. poglavja romana Vri, odlomek bere Igor Velše.
2: V varnostno-obveščevalnih službah in njihovih pododelkih je završalo. Zlasti v ruski službi FSB, zvezni varnostni službi in v izraelski tajni službi Mossad, v njenem oddelku Kešet, Maurica, za elektronsko vohunjenje. Težko je natančno opredeliti, katera od omenjenih služb je prva prejela in klasificirala depešo, ki so jo prestregli in je med drugim nosila oznako O4243HL. Vsekakor je šlo za presenečenje, saj so na preži na ta dogodek intenzivno čakali vsaj zadnjih 10 let. Nemogoče je ugotoviti, ali je pri tem nemara šlo za posledico skupnih prizadevanj, morda za skupni motiv, cilj, morda za usklajeno delovanje. Odkritje depeše je obetalo vznemirjenje in ni najbolj verjetno, da bo sledila skupna ali usklajena aktivnost. Bolj se je pričakovalo, da bosta agenturi med seboj tekmovali. Stave so bile namreč visoke. Dejstvo je, da sta bila Rainer Kralj in Hanna Zavoral odslej kvalificirana kot objekt povečanega zanimanja in od tega trenutka, ko se je za njo odprl svež dosije pri obeh tajnih službah, ne bosta imela več mirnega spanca. Tega se seveda še nista zavedala. Bila sta naivna, poštena in živela sta v dobri veri, da bo njuna barka mirno plavala in da skrivnost, ki jima jo je zaupala babica Hanna Lipman, ne bo dramatično posegla v njuna še vedno mlada, navides brezskrbna življenja.
1: Odlomek iz romana Vri, Mihal Anprecht, roman Vri, ni eksplicitno roman o vohunstvu, čeprav tale odlomek, ki smo ga poslušali, deluje zelo vznemirljivo.
0: Ja, moram reči, da prvič poslušam v bistvu na nek način branje v živo, tako da se zahvaljujem tudi za to. Igor Velše je to zelo lepo prebral, zelo tenkočutno, kot vedno zna. Težko govorim v bistvu o teh stvarih. Kar sem mislil, sem napisal, ampak lahko pa rečem, da je tukaj gre za nek melanž, je prepletanje različnih zgodb. To je ena od teh, bom rekel, osnovnih protagonistov.
3: Tako je lani septembra razmišljal in pripovedoval upokojeni novinar, publicist, pisatelj in alpinist Mihal Anprecht. Pogovor je shranjen v spletnem arhivu prvega programa, dostopen je tudi seveda v aplikacijah za podcaste. Tam so na voljo tudi vse preostale epizode prvakov tedna. Svežo pa dodamo prihodni ponedeljek.

0: Doživite La Traviato v Ljubljanski operi. Eno najlepših zgodb vseh časov v veličastni uprizoritvi režiserja Franka Van Lakeja.
1: Ljubezen, strast in razkošna Verdijeva glasba, ki gane občinstvo po vsem svetu.
0: Ne zamudite dodatne priložnosti za ogled predstave 16. julija ob 19.30.
1: Vstopnice pri blagajni gledališča in na spletu.

Ja, tudi takšno znako, kdaj damo dnevu, še posebej ponedeljkom, a svet je lahko lepši, če kaj dobrega pojemo. Jutri bo znano, koliko Michelinovih zvezdic bo letos svetilo na slovenskem kulinaričnem nebu. Spomnimo, Ana Roš je lani ohranila 3 zvezdice, 2 pa je prejela restauracija Milka, 1 zvezdico pa ima še 7 slovenskih restauracij. Michelinov vodnik je v Sloveniji sicer prisoten od leta 2020 dalje.

Čeprav je šele ponedeljek, je lahko to tudi že namig, kako aktivno preživeti prihodnji konec tedna. V soboto je bila odprta 187 km dolga daljinska pohodniška pot, ki povezuje Pohorje in Kozjak, imenovana Pohorje-Kozjak Trail. Pri njenem nastanku je sodelovalo 16 planinskih društev, razdeljena je v 20 etap, najvišja točka pa je s 1543 metri Črni vrh. In pri vsem temu je zanimivo, da jo je britanski BBC še pred odprtjem uvrstil med 5 najbolj pričakovanih novih pohodniških poti na svetu v letošnjem letu.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Iz sveta se vrstijo odzivi na sklenitev mirovnega dogovora med Združenimi državami Amerike in Iranom. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je sporočil, da gre za odločilni korak k rešitvi konflikta na Bližnjem vzhodu in se zahvalil posrednikom. Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija in Italija so v skupni izjavi pozvali k hitremu odprtju Hormuške ožine in izrazili pripravljenost za umik nekaterih sankcij proti Iranu, če bo ta podal jasne in preverljive zaveze glede svojega jedrskega programa. Podprli so tudi stabilnost, suverenost in ozemeljsko celovitost Libanona. Zunani ministri držav članic Evropske unije imajo na dnevnem redu današnjega zasedanja razpravo o dogajanju na Bližnjem vzhodu oziroma o tem, kako bi lahko Unija prispevala k nadaljni umiritvi razmer in ohranitvi miru, ko bo ta enkrat dosežen. Med temami bodo tudi razmere v Libanonu in nadaljna podpora Ukrajini, ki bo danes skupaj z Moldavijo začela vsebinsko fazo pogajanj o vstopu v povezavo. Na to sta zaradi madžarske blokade čakali dve leti. Britanska medijska hiša BBC bo odpustila več 100 zaposlenih v informativnem programu. Posamezni oddelki osrednjega britanskega medija morajo v skladu z načrti prihodnjega financiranja znižati svoje stroške za približno desetino, kar bo povzročilo odpuščanja približno 2000 zaposlenih in prihranek več 100 milijonov funtov. Podrobnejše načrte bodo razkrili prihodnji teden. Danes zaznamujemo mednarodni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi. Tega je veliko več, kot ga prepoznamo, opozarjajo Združeni narodi. Pojavlja pa se v najrazličnejših oblikah, med katerimi so tako fizične kot finančne zlorabe. Prav tako med obravnavano nasilje spada zanemarjanje starejših. V Sloveniji organizacije za pravice starejših poudarjajo zlasti sistemsko nasilje, ki starejšim brez digitalnih veščin, na primer, onemogoča dostop do različnih storitev, tudi zdravstvenih. Hokejisti ekipe Carolina Hurricanes so osvojili naslov prvaka v severnoameriški ligi NHL. V šesti tekmi finala so v gosteh s 3-0 premagali Vegas Golden Knights in naslov osvojili skupnim izidom 4-2 v zmagah. To je za ekipo iz Karoline drugi naslov prvaka v ligi. Prvega je osvojila pred natančno 20 leti, ko je v finalu ugnala Edmonton. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in po večini suho vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 7 do 15, dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, v sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta, postopno bo vse bolj vroče. Podatki o prometu. Okvarjeni vozili ovirata promet na Štajerski avtocesti pred Ločico proti Ljubljani in na Primorski avtocesti, kjer je zaprt izvoz Razdrto iz smeri Kopra. Na Štajerski avtocesti je v predorih Golo Rebro in Pletovarje v obe smeri zaradi poškodbe promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na južni ljubljanski obvoznici med Malencami in centrom proti Kozarjam, na primorski avtocesti od Dragomerja proti Ljubljani in pred Ravbar komando proti Kopru. Na gorenski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji kilometer dolg zastoj tovornih vozil. To so bila poročila, 9 bo in 5 minut.

Če ste res na poti na morje, danes ob 10:00 bodo z dvigom modre zastave odprli prenovljeno plažo Portorož. Letos bo res drugačna, namreč nasuli so beli soški prot. Ta sega približno 15 metrov v morje, z njim pa želijo izboljšati dostop do vode in spremeniti videz obale. Namreč nova ureditev naj bi vplivala tudi na bistrost morja, saj se mivka ne bo več dvigovala in povzročala motne vode. Modra zastava je sicer mednarodni znak urejenih, varnih in okoljsko ustreznih kopališč, dvig pa hkrati pomeni tudi začetek nove kopalne sezone.

Na prvem pa dodajamo še obvestilo. Energetika Ljubljana obvešča, da bo jutri od 8 do 22 zaradi obnovitvenih del na vročevodnem omrežju prekinjena dobava toplotne energije na območju Jarš. Za dodatne informacije se obrnite na dežurno službo na telefonski številki 01-588-9537 ali obiščite spletno stran energetika-lj.si. Prosijo za razumevanje. Yeah.

0: Peter. Projekcije slovenskih filmov bodo vsak dan do petka, med izbranimi filmi so še Na papirnatih avionih, Povest o dobrih ljudeh, Nasvidenje v naslednji vojni in Rdeči bugi ali Kaj ti je deklica. Vstop na projekcije je brezplačen, svetujejo pa rezervacijo vstopnic. No, na prvem je nadaljevanje programa rezervirano za ekipo dnevnega uredništva. Marko Rozman, zdaj že kar dober dan.
1: Dobar dan, Ana, poslušalke in poslušalci.
0: Kaj prinaša začetek tedna tudi v tem pasu? Ne? Se pravi, jutro smo nekako odkljukali, prebudili teden, zdaj pa prevzameš vajeti.
1: Ja, prevzeli bomo vse, kar ste vi že zastavili, prebujali tiste zaspance, ki so še v posteljah. Danes je bolj oblačen dan, ni toliko sonca, marsikje dežuje že. Ampak napoveduje se vročinski val, ne? Visoke temperature, poletje je pred vrati. Sicer pa ja,
0: konec drugega tedna,
1: ampak smo že na očakanji. Sicer pa ja, morda bi izpostavil danes temo, ki jo bomo imeli dopoldne, to so igrače, tiste, ki jih otroci več ne uporabljajo oziroma jih ne zanimajo več. V Sloveniji ne vemo, koliko igrač vsako leto konča med odpadki. In ekologi brez meja so se odločili, da bodo to raziskali in se tudi obrnili na nas, poslušalke in poslušalce, z raziskavo, da zberejo podatke, torej koliko igrač imamo, ki jih ne rabimo. Seveda, zakaj so igrače z okoljskega vidika poseben problem, je težava predvsem plastika ali tudi način, kako so izdelane. Podatki iz tujine kažejo, da otroci pogosto izgubijo zanimanje za novo igračo že po nekaj tednih. Vsi pa vemo, ne? Dedke, babice, starši, kupiti igračo našemu najmlajšemu je nekaj najlepšega.
0: Zdaj vsi mi z jezika, kako ta darila kar prihajajo. Ne?
1: Kar prihajajo, ogromno jih je. Ne? No in o tem bomo govorili o 11:30, se mi zdi, da zelo aktualna tema.
0: Sploh pred počitnicami.
1: Pred počitnicami, ja. Sicer pa še raznolike teme, ki pa jih bom predstavil že zelo kmalo.
0: Tako, Marko, hvala za tale uvod. Od petih dalje smo bili z vami Igor Kropec, Lovro Štanta, Mateja Perper, Rudi Pančur in Ana Skrt. Dobro začnite teden, naj bo vaš dan s kotički ust. Na vzgoro.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri.

0: Danas na prvem programu. Lep pozdrav s strani dnevne ekipe, ki za vas danes pripravlja naslednje vsebine. Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi bomo v oddaji Med štirimi stenami slišali, kako je, ko se dom, ko naj bi bil varno zavetje, spremenil kraj strahu in nasilja. Ljudje z invalidnostjo so zaradi svojega posebnega življenjskega položaja še bolj ogroženi ter izpostavljeni izvajanju in ponovitvi nasilja. Kakšno pomoč prejmejo invalidi v naši varni hiši, edini v državi, o tem po desetih. Ekologi brez meja pa v okviru projekta 5 minut veselja zbirajo podatke o ravnanju z igračami v gospodinstvih. Ker v Sloveniji nimamo podatkov o tem, koliko igrač kupujemo, ponovno uporabljamo ali zavržemo, želijo z raziskavo ustvariti prvo širšo sliko o usodi igrač po koncu njihove uporabe ter pridobiti podlago za prihodnje ukrepe na področju preprečevanja nastajanja odpadkov in ponovne uporabe. O tem o 11:30. Na jugu Francije gradijo največji eksperimentalni fuzijski reaktor na svetu, v katerem bodo znanstveniki iz vsega sveta poustvarjali zvezde. Projekt ITER je eden redkih, če ne edini, ki kaže, da tudi v zelo zaostrenih mednarodnih razmerah obstaja področje, kjer znajo države vendarle stopiti skupaj in sodelovati za dobrobit vseh. To je tema oddaje Epursi Muove, vsak ponedeljak je na sporedu o 14:30. Ob 16:30 pa več o novosti na področju umetne inteligence. Govorimo o AI orodju, ki vaših navodilih samostojno oblikuje hipoteze, napiše kodo, izvede računalniške simulacije oziroma pripravi celotne znanstvene članke. Gre za novost v slovenskem prostoru, ki so jo razvili na inštitutu Jožef Štefan. V studiju ob 17:00 pa danes o financiranju RTV-ja. Torej, malo se še zatikamo, je le začetek dneva v tem tednu. Danes pa dnevna ekipa bo z vami, ki jo sestavljamo Dejan Kaloper, Loro Štanta in Marko Rozman. Pa gremo veselo na delo.
1: Iz glasbenega uredništva na prvem.
0: Tina Žuna. Lepo pozdravljena.
2: Lep dober dan vsem.
0: Kot vsak ponedeljek nam glasbena urednica pobliže predstavi, kaj se bo dogajalo v bližnji prihodnosti. Vse bližje je torej Jazz Festival Ljubljana.
2: Tako je, Marko. V začetku julija bo to in sicer festival, ki ga pripravlja Cankarjev dom, že desetletja privablja vrhunske glasbenike z vsega sveta ter predstavlja najnovejše tokove džeza in improvizirane glasbe. Letošnja izvedba je že 67. po vrsti in prinaša vrsto vrhunskih koncertov in pester spremljevalni program. Med osrednjimi gosti bo legendarni kitarist Pat Metheny, ki bo 1. julija v ljubljanskih Križankah otvoril festival. Lahko povem, da je zanimanje za ta koncert res veliko, na voljo je le še nekaj vstopnic, zato vsi ljubitelji tovrstne glasbe pohitite z nakupom. Je pa letošnji festival bomo spremljali tudi na prvem programu Radija Slovenija, smo namreč medijski partner. Večino koncertov bomo posneli in jih poznaje predvajali, ob tem pa bomo tudi poročali o samem dogajanju in utripu festivala. No, letošnje festivalske vrhunce pa je takole strnila umetniška vodja jazz festivala Tina Lešničar in predlagam, da kar prisluhnemo izjavi.
3: Letos je osrednja nit jazz festivala Ljubljana, že 67. po vrsti, nasledstvo, prenos zapuščine, nekakšen medgeneracijski prenos znanja, veščin, ampak ne samo tehničnega, ampak v smislu življenjskih izkušenj. In ta izmenični tok izkušenj, ki poteka, kot rečeno, med obema generacija, se pravi, se vrača tudi nazaj na starejšo, to je izmenični tok izkušenj, estetik in idej odseva letošnji program. Med nastopajočimi bi vsekakor izpostavila seveda Pat Metheny v Križankah, Didi Bridgewater v Galusovi dvorani, Bilala v Linhartovi dvorani, Potem naš posebni festivalski projekt, festivalsko produkcijo z italijanskim vibrafonistom Pasqualejem Mirajem, ki jo bo pospremilo likovno delo, ustvarjeno prav za to priložnost. On bo pa ustvaril na poezijo Srečka Kosovela, to bo v Štihovi dvorani. Sicer bo pa velik del festivala potekal v parku Sveta Evrope oziroma že kar po domače, našem domačem Cankarjevem parku, kjer bomo imeli dva odra. Na večjem odru se bo predstavili tudi veliko glasbenic, ki trenutno krojijo džezovsko sceno v svetu. Na malem odru bomo videli mlajšo slovensko generacijo. Pomemben je seveda tudi letošnji umetnik v rezidenci, ki bo saksofonist Lenard Debok.
2: No, umetnika v rezidenci, saksofonista Lenarta Deboka, boste lahko jutri slišali tudi v naši prvi vrsti. Z njim pa bosta nastopila še trobentač Tomaž Gajšt in pa pianist Rok Zalokar. Vabljeni torej na Jazz Festival Ljubljana od 1. do 4. julija in pa seveda k poslušanju jutrišnje prve vrste. No, nizu džezovskih koncertov pa dodam še povabilo na razpis. Namreč festival Kant autorstva, Kant Fest International 2026, je objavil razpis za avtorsko glasbo in besedilo. K sodelovanju vabi kant avtorice in kant avtorje z avtorskimi skladbami, ki še niso bile izdane na nosilcih zvoka ali kako drugače javno objavljene. Rok za oddajo prijav je 30. juni.
0: Tina, danes je 15. juni, kar se tiče glasbene sheme, kaj pripravljate?
2: Tako glasbo bo izbiral Žan Plohal vse do 17. ure, od 17. pa do polnoči pa bo glasbeni urednik Andrej Prezel. Pa še pogled proti etnofoniji, ki bo na sporedu ob 22.30. Tokrat bomo zavrteli nov album Wind to Blow makedonskega dua Dobrila in Dorian. Gre za tretji album Dobrile Grašeske in Dorijana Jovanoviča, na katerem tradicionalne makedonske pesmi interpretirata z rahlo eksperimentalnimi pristopi od asketske igranja na arabsko lutnjo prek premišljene rabe elektronike do prvin improvizacij v petju Dobrile Grašeske. Avtor etnofonije Mario Batelič je, tako kot vsak ponedeljek, pripravil tudi napovedno skladbo oddaje, zato predlagam, da ji prisluhnemo, in sicer skladbi, ki nosi naslov Gusta maglo, ne pađaj popole.
0: Tina, hvala.
2: Hvala.

Pogled na ceste ponedeljkovih jutranjih zastojev ni več, je pa zastoj še vedno na primorski avtocesti v delovni zapori med Uncem in Postojno proti Kopru zaradi okvare tovornega vozila, zaprt je vozni pas, osebna vozila lahko obvozijo ta zastoj po regionalni cesti Unec Postojna razdrto. Srečno pot!

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Mednarodna skupnost pozdravlja sklenitev mirovnega dogovora med Združenimi državami Amerike in Iranom, ki naj bi ga strani po napovedih podpisali v petek v Švici. Točna vsebina sporazuma v 14 točkah ni znana, vključevala pa naj bi takojšnje prenehanje sovražnosti v regiji, tudi v Libanonu, odprtje Hormuške ožine in ameriško sprostitev pomorske blokade. Washington naj bi tudi sprostil več milijard dolarjev zamrznjenih iranskih sredstev. Rusija je davi na več ukrajinskih mest izstrelila več kot 600 dronov in 70 raket. V napadih je bilo ubitih 9 ljudi, tudi 5 reševalcev, ki so v Harkovu skušali pogasiti požar. V Kijevu je po napadu zagorela katedrala na območju samostana Kijevsko-Pečerske Laura, ki je pod zaščito UNESCO. Ukrajinska premijejka Julija Sviridenko je dejala, da gre za brutalen napad na ukrajinske ljudi in dediščino. Zunani minister Andrij Sibiga pa je napovedal, da bodo od UNESCO in drugih mednarodnih organizacij zahtevali ustrezen odziv. Državni zbor pravkar začenja izredno sejo, najprej naj bi potrdil mandata nadomestnima poslankama Eleni Zavadlav-Ušaj in Ani Cajhen, ki bosta v parlamentu nadomestili poslanki demokratov Teo Košir in Barbaro Levstik-Šega, ki sta bili imenovani za državni sekretarki. Sledila bo predvidoma 6:30 trajajoča razprava o spremembah zakonodaje o lokalnih volitvah, ki jih predlagajo SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnica. Med drugim predvidevajo oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav, kar je doživelo ostre odzive. Za učence 9. razredov je danes zadnji dan pouka in hkrati osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo dobili še zaključna spričevala z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja. Za preostale osnovnošolce bo zadnji dan v šolskih klopeh pred poletnimi počitnicami prihodnja sreda. Tekme 4. dne svetovnega nogometnega prvenstva je davi sklenil obračun v skupini F, v katerem je Švedska s 5:1 premagala Tunizijo. Predtem je slonokoščena obala z zadetkom ugnala Ekvador. Drevi nastope na prvenstvu začenjajo eni od glavnih favoritov Španci, ki se bodo pomerili z zelenortskimi otoki. Zvečer bo še obračun med Belgijo in Egiptom, ponoči pa med Saudsko Arabijo in Urugvajem ter med Iranom in Novo Zelandijo. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho, zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 7 do 15, dnevne od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, v sredo in četrtek bo po večini sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta, postopno bo vse bolj vroče. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Slovensko Bistrico in Dramljami proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za 20 minut. Zaradi del je zastoj tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se tam podaljša za približno 1 uro. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: Ura bo 10:05.
4: Prva vrsta. Prva vrsta. Oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalu lahko slišali tudi drugje. V zadnji prvi vrsti devete sezone bo z nami Jazz Festival Ljubljana in s festivalom umetnik v rezidenci saksofonist Lenard Debog. Bodite z nami v torek ob 12.15 v radijskem in videoprenosu.

0: štirimi stenami.
1: Kako je, ko se dom, ki naj bi bil varno zavetje, spremenil kraj strahu in nasilja? Ljudje z invalidnostjo so zaradi svojega posebnega življenjskega položaja še bolj ogroženi ter izpostavljeni izvajanju in ponovitvi nasilja, ugotavljajo v društvu gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija. Kakšno pomoč prejmejo invalidi v edini varni hiši v Sloveniji, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja, bo v nadaljevanju pripovedovala predsednica društva Barbara Slaček, ki vodi to varno hišo. Svojo življenjsko zgodbo in v kakšni stiski, ki se je znašel kot žrtev nasilja, pa bo z nami delil Štefan Vipotnik. Pred mikrofon ju je povabila Petra Medved.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Naša današnja gosta sta Barbara Slaček in Štefan Vipotnik. Dobar dan vama želim in dobrodošla v studiju prvega programa Radija Slovenija.
3: Hvala, dobar dan.
4: Ja, lep pozdrav, Ljuba.
2: Če se strinjata, bi oddajo Med štirimi stenami začeli z vašo zgodbo, Štefan Vipotnik. Barbara Slaček, vi njegovo zgodbo zelo dobro poznate. Sprejeli ste ga v edino varno hišo, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja v Sloveniji. Več o varni hiši in vašem delu bomo izvedeli v nadaljevanju oddaje. Štefan Vipotnik, pravimo, da življenje piše različne zgodbe. Toda vas je življenje postavilo na preizkušnjo že v najnežnejših letih življenja. Bili ste zapuščeni s strani primarne družine, pri 2 letih ste prišli v rejniško družino skupaj s bratom, ki je imel 5 mesecev. Bili ste tudi podhranjeni.
3: Ja, pač, to so vse te zgodbe, nam je pač pravila mama, ne. In dan danes sem res zelo hvaležen, da se je na nek način tako izteklo, ne. Pač, ker to je res bilo najbolj za mene poskrbljeno, tudi stališča moje bolezni, pa to, ko mogoče pa ne bi bilo, če bi ostal pri primarni družini.
2: Pravite, da z biološkimi starši nimate stikov, niti želje, da bi jih imeli?
3: Ne, ravno zato, ker sem pač to vse dobil, kar sem potreboval, ne. Vso podporo, pač tudi ljubezen, ne. Zanesljivost, pač pa vso pomoč pri moje bolezni. Pa seveda vso borbo, ko je pač moja mama dala skozi mene.
2: Prišli ste v srčno družino, dobili ste ne samo varno zavetje, tudi ljubezen, posvojili so vas.
3: Tako je, ja.
2: Rejnica je postala vaša mama, dobili ste očeta. Kako zdaj gledate na svoje otroštvo?
3: Moje otroštvo je bilo v bistvu zelo brezskrbno. Takrat še ni bilo teh telefonov, ni bilo računalnikov, tako da v bistvu smo bili veliko zunaj. Pa tete, pač brezskrbne igre, tekanje, veselje z bratom, ne. Tudi kake lumparije, seveda, ker je bil mlajši, ne. Pač skos me je posnemal, tako da ja, res lepo, ne. Tudi občutek topline, da spadaš nekam, ne, čeprav si drugačen, pa to.
2: Z mamo ste se zelo dobro razumeli?
3: Tako je, ja. Pač vedno se je borila za mene, ne. Ker me je lepo znala, je vedela pa za mojo bolezen, pa to, ne. In sma drug drugega v bistvu podpirala, ona mene, jaz pa tudi njo, ne. In sma bila pač res fajna ekipa, no.
2: Vaša mama je v družino sprejela še druge otroke, ki so bili potrebni pomoči. 3 deklice in 1 dečka, vsi so imeli posebne potrebe, ste mi povedali.
3: Tako je, ja. Z bratom smo bila sama, ne, in nam je že bilo dolg čas po določenem času. In smo rekel več, da bi še brat zamela, ne. In potem je prišel pa še brat zraven. In ker nas je pa bilo preveč fantov, ne, je bilo treba seveda še malo izenačiti, ne. Pa smo še vzeli k sebi 3 dekleta. In ja, vsak od njih je imel določene težave in ko si ven je taki veliki družinje, je treba veliko prilagajanja, ne. Vsak ima svoje zahteve, težave, ko jih moraš razumeti. Tako da je v bistvu ogromno potrpljenja, ampak hkrati ljubezni, ne. Ker jaz kot invalid sem želel biti koristen, biti v pomoč, ne. To mi je bilo ful pomembno.
2: Ste prevzemali kot najstarejši otrok tudi veliko odgovornost do svojih bratov in sester?
3: Ja, v bistvu je bila to moja pač želja, to sem tudi mami takoj povedal. Pač jaz sem se želel naučiti previjati, sem se želel naučiti spadati, ne. potem tudi pač prve šolske dni, učenje, take stvari, ne. Ker sem se tako počutil koristnega in pač tudi v bistvu nekaj za nazaj, ne, glede na to, da sem bil posvojen, neko vračanje za nazaj, ne, da daš ti del sebe nekomu.
2: Kakšna je bila dinamika v vaši družini?
3: Kaotična. Ne, pač vsaki dan se kaj dogajalo, ne. Razigrano, pač polna hiša, normalna družina, ne, kdaj je bil kakšen prepir, pa smo se pobotali. Drugač pa ja, polna hiša, bilo nas je pač veliko in ja.
2: Kako pa so vas zaznamovale njihove življenjske zgodbe?
3: Ne bi rekel, da so me zaznamovali, v bistvu so me ogromno naučile in iz tega sem pa tudi črpal, kar se svoje bolezni tiče, neko hvaležnost, ne. Ker vseeno, čeprav sem bil zapuščen, pa vse, nisem bil toliko, pač ni bilo toliko škode mi narejene kot njim, ne. Recimo, pač lahko razmišljam normalno, nimam kakšnih napadov, pa te stvari, ne. Ni nekih posledic pač na mojem telesu. Medtem, ko od njih je imel vsak nekaj, ne. Ali je imel pač manjšo ledvico, ali je imel napade panike, ali pa samo poškodovanje, ne, vedno je bilo kaj in se ogromno naučiš, se te pa tudi zakne na nek način, ne. Bi še pol več, pa več pomagal, sem pač ne moreš, žal vsem, ne.
2: Kako ste jim pa pomagali?
3: Pogovor, nekako si ti tisti, pač mi, jaz pa mama smo bila tisti, ko smo jih zares razumela, ne. Kako so pa prišli izven tega okolja, že ni bilo razumevanja, ker pač ne na vsak razume, kaj se skriva v ozadju, ne. In je bilo treba pač za njimi stati, pojasnjevati, a hkrati jih vzgajati, kar ni prav, ne, kaj je pač v redu, tako da je bil kar izzivno.
2: Štefan Vipotnik, vi ste stari 32 let, ste invalid, imate cerebralno paralizo, občasno tudi naredite nekaj korakov, večino časa pa uporabljate invalidski voziček. Kdaj so ugotovili, da imate cerebralno paralizo?
3: Pač ugotovilo se je že zelo zgodaj. Kazali prvi znaki so se pa začeli, ko se je začel pač tudi šolski stres v drugem razredu. Je nekako stres zelo pospešil, kako bi rekel, napredovanje, ne. So bi prišla tresavica, pa so mi mišice začele pač biti napete, pa to in ja. Do takrat pač celo otroštvo sem hodil na preglede, pa fizioterapije, pa to, ampak krati sem leta bil sposoben iti na hrib, rečmo, pa nazaj, pa take stvari, ne. Ker se v bistvu nisem tukaj zavedal kot otrok, kaj imam v bistvu, ne.
2: Kako pa so na vas in na vaše stanje gledali sošolci?
3: To pa moram reči pa, že sem res vedno imel srečo, da tako v osnovni šoli, kot tudi v srednji šoli, sem prišel v razred, ki je bil vedno, ko so zvedli, da imam to, kar sem pač povedal. Vedno sem dobil podporo, razumevanje, če boš kaj rabo, povej. Ne, tudi razred smo vedno imeli isti, da nisem rabo tu hoditi, sem pa tja. In so vedno pozitivno, ne, vzeli, rečmo, jaz sem se sekiral, da bojo pač jezni mogoč, ker smo skozi bili v istem razredi, ne. Njim je bilo pa to fajn, ne, smo imeli tisto svoje trdnjavo, ne. In ja, vedno podpora, nošenje torbe, tudi če sem kdaj padel, so me prijeli, mi pomagali vstati, tak da res, sem zelo hvaležen. Pa v bistvu so mi pomagali tudi z drugimi učenci na šoli, ki pa niso razumeli, ne. Pa so v bistvu, da ni se bilo meni treba, rečmo tam, kak bi rekel, kregat, so oni pristopili pa jim razložili, da imam to pa to, če lahko se umirim, tak naprej.
2: Kot mladostnik ste tudi hodili k pedopsihiatrini, na kakšen način vam je pa ona pomagala?
3: Pedopsihiatrinja, jim bom večno hvaležen, ker je v bistvu ona tista, ko je v bistvu ugotovila, kakšna zdravila mi pomagajo, da lahko delujem, ko delujem, ne. V bistvu jemljem zdravila, ko so v bistvu za koncentracijo v osnovi, ampak meni sproščajo mišice in lahko normalno delujem. Rečmo, doma pač hodim, je normalno na WC. In ja, podpirala me je, ko sem šal, sem govorila o stvarih, ko me mučijo. In ja, brez nje bi mi bilo veliko težje. No. To pa res lahko rečem.
2: Invalidski voziček uporabljate 5 let, ne? Ja. Ste se nam težko navadili?
3: Nisem se težko navadil, v bistvu je bilo najtežja tista pot do sprejetja, ne? Ker jaz sem bil tako vsak, jaz sem si želel stvari delati sam, težko mi je bilo sprejeti, ne, so rekli, pa daj ti bomo pomagali, pa ne, ne rabim, pa sem padel, pa sem pol še le sprejel pomoč, ne. Je trajal, bom rekel, kar par let, da sem jaz pač domel, čeprav sem drugačen, ni nič narobe, če rečem, rabim pomoč. Voziček pa v bistvu mi prinaša ogromno svobode, lahko vidim stvari, ko jih drugače ne bi mogel, lahko grem, ko drugače ne bi mogel in ja, sem zelo hvaležen, no, da obstaja način, da lahko tudi jaz doživim in vidim stvari kot normalni ljudje.
2: Po poklicu ste naravovarstveni tehnik?
3: Tako je.
2: Zelo ste si želeli končati tudi višjo šolo, kaj vas je pri tem zaustavilo?
3: Bila je velika želja. Srednja šola me je zelo lepo sprejela, ne. Ponudili so mi takoj spremljevalko, podaljšan čas, vse ni bil nekakšen problem. Žal pa tak rad v tistih časih, ko sem pa šel, da bi začel višjo šolo, nisem bil več upravičen do teh stvari. In sem nekako zdržal še en mesec, potem pa ni več šlo, ne, ker prej sem imel spremljevalko, pa mi je dala roko, pa sem šel rečmo do malce, pa med razredi, ne. Potem sem bil pa sam za vse, ne. In pa sem mislim, da dvakrat, trikrat sem padel, pa sem pa takoj mamo doma poklical, sem rekel, pa čeprav jaz hočem to narediti, pač ne morem, ne. In sem pa žal zaključil, ne.
2: Imate še danes kakšne težave z zdravjem?
3: Zdravja, ne, z boleznijo pa tudi, kak bi rekel, vedno manj. Ker se zdaj v bistvu vedno bolj poznam in znam tudi reagirati na razne stvari. Tak, ko sem utrujen, točno vem, ok, zdaj se postavi, se vsedi dol pa počiva. Ne. Rečemo, ko sem bil mlad, no vse sem še, ko sem bil manjši, sem pač vse z glavo skozi zid, ne. Jaz sem hotel stvari in sem šel pred ko sebe in mi je telo zablokiralo in ni bilo dobro. Ne. Tak da, starost je modrost, res.
2: Povedali ste mi tudi, da je vaša mama zbolela za rakom, da je bila na zdravljenju v bolnišnici. Ste med njenim zdravljenjem vi morali skrbeti za brata in sestre?
3: Bistvo ja, ne. Ker mi pač zaupala. Jaz sem bil pač mami na desna roka, kar se tega tiče. Govorimo o 10+ let, ne. In ja, kar se tiče, je bilo treba poskrbeti.

0: Povedali ste mi, da ste postali tudi žrtev nasilja v družini.
1: Tako je, ja. Pa sestra je imela zaradi svoje preteklosti in nasilja, ki ga je bila deležna, pač vedno hujše probleme. In ko je mama zbolela za rakom, so se ti problemi v bistvu nakopičili tudi v njej, ker ni znala, ona si ni znala čustev razložiti in je čustva devala skozi agresijo mene. In ja, potem, ko je mama za dlje časa v bolnici ostala in s njim v bistvu bil s to sestro doma, ker je v šoli ni več mogla biti, ker se to tako stopnjevalo, da je že bila v bistvu nevarna tudi v šoli. In s njim nekako ostal doma sestro, ja. In potem se je pač začel to, ko je bila mama dlje časa v bolnici. In v bistvu sem probal poskrbeti, da je mirna, ampak ona ni bila mirna, ona mi je pač pobegnala in take stvari. In ko sem je probal to preprečiti, sem ali dobil darec, ali stvar mi je bilo vrženo v glavo, pa take stvari, ne. Tudi grožnje.
0: Koliko časa se je to dogajalo?
1: Najbolj intenzivno sta bila tako 2 tedna, ne. To je bilo kakšen mesec pred njenim 18. letom in 2 tedna smo imeli vsaki dan. Zjutraj se je zbudila, se je punca oblekla, ne, ker inteligentna je, ne. Samo ni znala pa uporabiti te inteligence in je pobegnala in šla pa čeč mu na cesto in je mogla policija posredovati. Imela je pač to obsesijo s policijo, z reševalci, kar je še ima zdaj vedno. Jaz sem pa probal to vse miriti, ne. Tudi moja asistentka mi je zelo pomagala, ne. Ampak na dolgi rok ni to šlo, ne. In ja, vsaki dan 3-krat med policijo pa reševalce, pa noben ni mogel nič narediti, ne, ker je bilo pač oseba z nižjo intelektualno sposobnostjo. Plus bila je mladoletna. In so oni pač lahko jo odpelali, ne. Rečemo, v Ljubljano so odpelali, da so je dali tista zdravila, potem pa nazaj, ne, in nova zgodba, dan za dnem, ne.
0: In kdaj je bilo tisto najhujše, da ste se odločili, da poiščete pomoč? Bi ste sicer se obrnili tudi na center za socialno delo?
1: V bistvu sem bil skozi v stiku za socialno delo. In sem pač večkrat prosil, pač vsakodnevno smo bila na vezi, prosil sem, pomagajte mi, ne. Jaz sem pač invalid, jaz ne morem, rečemo, če mi sestra pobegne, je loviti, ne. Niti ne more oče ali pa moja asistentka loviti, ne. Pa je bil vedno pač odgovor, da naj naredimo nekaj, da jo izovemo, da bojo imeli razlog, da jo odpeljamo. Pa potem se mi je jokala v telefon, pa sem jo klical v 11. zvečer, ko sem v sobo bil zaprt, ne. Da sem pač bil varen, če mi lahko pomaga, ja, da ona pač ne more, da naj zdržim, naj potrpim, da se bo kmalo 18, ne, pa bo šla pač tisti center, ker zdaj pač trenutno niso imeli čas, pač nimajo prostora nikjer za njo. Potem je pa prišel dan, ko je pač se tudi razjezila, ne, ker je hotela spet pobegnati in nismo opustili, in je v bistvu vrgla predmet oziroma čevelj proti meni, me je pa asistentka hotela zaščititi in je zadela njo. In takrat je v bistvu moja asistentka rekla, zdaj pa dovolj, me je odpeljala. Takrat sem tudi vstopila v stik z zavodom Uvid, ki mi ureja osebno asistenco, če lahko mi oni kakorkoli pomagajo. In v bistvu so potem oni imeli kontakt oziroma so poznali varno hišo. In ko sma bila na policiji, v bistvu sem že jaz dobil klic z varne hiše, da lahko mi pomagajo, me la zaščitijo. In sem zbral to opcijo. Čeprav mi je bila ponujena tudi prepoved približevanja, ampak sem čutil, da je pač to prava izbira.
0: Barbara Slaček, ste predsednica Društva gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija, pod okriljem katerega vodite edino varno hišo, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja v Sloveniji. Kot smo že rekli, zgodbo Štefana Vipotnika poznate, vi ste mu tudi ponudili ta izhod iz te situacije.
2: Ja, v bistvu ravno takrat, v času, ko se je Štefan obrnil na policijo,

0: in potem seveda tudi na center za socialno delo in so se oni potem dejansko obrnili na nas. Moram reči, da je imel Štefan kar veliko srečo v tistem trenutku, da smo mi našo varno hišo imeli prazno in je bil prostor. Zdaj naša statistika kaže, da so večinoma pri nas nastanjene ženske, žrtve nasilja z gibalno oviranostjo, ne? Ampak sprejemamo seveda tudi moške in ravno takrat je bila varna hiša prazna, tako da smo lahko Štefana v bistvu kar takoj sprejeli. No?
1: V vašem društvu zagotavljate strokovno in fizično pomoč za varen odhod žrtev iz nasilnega okolja.
0: Ja, potem ko so, bom rekla, ustvarjeni vsi pogoji in z birokracijo in uradni postopki, zato da lahko žrtev nastanimo našo varno hišo. Seveda nudimo preko naših posebnih socialnih programov tudi prevoz s prilagojenim vozilom za varnostno službo, če je treba iti osebo iskati. Naša varna hiša je opremljena s popolnoma vsemi medicinskimi tehničnimi pripomočki, ki jih invalidi potrebujejo ne glede na vrsto in stopnjo invalidnosti. Tako da, ne vem, v primeru, če recimo Štefan bi moral rečmo se na hitro umakniti iz nasilnega okolja in ne bi imel možnosti seboj vzeti svojega invalidskega vozička, bi ga pri nas zagotovo dobil v izposojo. Tako da na tak način poskrbimo za te, bom rekla, neke fizične stvari, potem pa tudi nudimo laično sicer pomoč za neko osnovno nego zdravstveno oskrbo, če jo te osebe potrebujejo. Hkrati pa nudimo za našo strokovno vodjo programa, pa ta del, strokovni del pomoči, opolnomočenja, se izdelajo individualni načrti ob sprejemu in se v tist trenutek, ko je žrtev pri nas nastanjena, začnejo iskati rešitve za varen umik drugam.
1: Štefan Vipotnik, kako so vam pomagali v varni hiši?
2: Že od prvega trenutka sem začutil tisto toplino. Že ko so prišli po mene, pač spodbudne besede, potem nastanitev. V bistvu so mi pomagali z nakupom stvari, ki sem jih potreboval, tiste hipne, kar se tiče hrane pa tega. Potem v bistvu so me povezali z Sočo, ko sem bil prej, rečmo, obravnavan, rečmo, pri 3 letih, pa potem skos ne, nikoli ne, da sem lahko dobil voziček nov, za noge, opornice. In tudi tista, dajo ti vedeti, da si vreden neki. Da če si invalid, to ne pomeni, da moraš prenašati stvari, kot tudi nasilje ali kakršne koli druge stvari. Da je prav, da poveš, če si v stiski, da si poseben na tak način, ko si. In res, odprto, prijazno. In Barbara in si zaposleni, tudi prostovoljci, si pozitivni, dajo te vetne, da si človek.
1: In rekli ste mi, da ste se morali kot invalid boriti.
2: Ja, ker pač. Zdaj je ta tematika vedno bolj popularna, vedno bolj smo videni. Zdaj še rečemo 10-15 let nazaj ni bilo tako, ne. In rečemo že do osnovne šole se pač mogla mami za vsako stvar, ki sem jaz rabil, v bistvu boriti, ne, če ne skor skregati. Ali z inštitucijami, ali pa s šolo, ne. In ja, danes je na srečo vse veliko boljše, ne.
1: Barbara Slaček, kakšno obravnavo oziroma zaščito so deležni invalidi, ki so žrtve nasilja v vaši varni hiši, poimenovali ste jo varno zavetje, hiša zaupanja?
0: Dejansko je osnova vsega tega, tako sem že rekla, varen umik žrtve v našo varno hišo, ki je na skriti lokaciji in nudenje vse potrebne strokovne pomoči, se pravi od strokovnega vodje programa, psihoterapevtske obravnave, fizične pomoči, ukolikor jo potrebuje, opremljenost z vsemi medicinskimi pripomočki, tudi z vsem sanitetnim materialom in pomoč pri organizaciji življenja na splošno. Kot je Štefan že omenil, ugotovili smo, da je v prihodu imel star voziček, ki je bil pač že dotrajan in je bil potreben novega in da dejansko ni bil obravnavan na Inštitutu za rehabilitacijo od ranega otroštva, smo poskrbeli, da je v bistvu bil in prioritetno obravnavan v tej, bom rekla, specialistični obravnavi in prioritetno potem tudi prišel po hitrem postopku do novega medicinskega pripomočka. Hkrati pa, kakor sem že omenila, ne, so takoj stekli postopki za iskanje neke rešitve za varen umik v neko novo varno okolje. Ne?
1: Koliko invalidov sprejmete v varno hišo, ki so žrtev nasilja?
0: Ja, naša statistika nekje pravi, da med 4 in 6 oseb na leto lahko sprejmemo, odvisno spet od tega, koliko časa so potem pri nas nastanjeni. Zdaj v Štefanovem primeru, Štefan, popravi me, če se bom zmotila, 2-3 mesece si bil ti pri nas.
2: 2 pa še nekaj, ja.
0: No, recimo, ja, mislim, da res neka 2 meseca in pol. V tem času smo zavrnali 4 ženske z invalidnostjo, ki so bile žrtve nasilja. Imamo res težavo, ker imamo prostorsko stisko. Naša varna hiša sprejme lahko do 4 osebe hkrati, ki so istega spola. Nikakor ne mešamo spolo, ker pač je to neetično in ni prav. In imamo to prostorsko stisko, dejansko bi rabili še eno varno hišo za vsakokratni nasprotni spol. Hkrati pa moram poudariti, da na žalost v Sloveniji ne obstaja rešitve za varen umik za senzorno ovirane invalide.
1: Kakšne so potrebe po varni hiši? Nekaj ste že omenili, imate morda podatke, koliko ljudi z invalidnostjo in starejših oseb z gibalno oviranostjo je žrtev nasilja pri nas?
0: Ne, nažalost, nimamo tega podatka. Nimamo pa podatka zaradi tega, ker policija in CSD v vseh svojih postopkih, ko vodijo, ko obravnavajo žrtve nasilja, jo obravnavajo lahko po spolu, ne pa po diagnozi. In mi ne vemo, koliko dejansko je oseb, ki so invalidi ali pa kakorkoli gibalno ovirani, potrebuje to pomoč. Mogoče je težava tudi v tem, da osebe z invalidnostmi ne vedo, da obstaja varna hiša, kamor se bi lahko varno umaknili in bi bilo za njih popolnoma poskrbljeno. In potem tudi, ker pač tega ne vejo, ne prijavijo nasilja oziroma ne upajo povedati na glas, ker mislijo, da enostavno za njih ni rešitve. Ne? Zdaj, naše društvo je ravno v letošnjem letu oziroma v lanskem letu preko Ministrstva za javno upravo smo dobili sredstva na razpisu za profesionalizacijo nevladnih organizacij, zaposlil osebo in namen v bistvu tega projekta je izvesti nacionalno raziskavo med vsemi invalidi, zato da bomo prišli do približno neke številke. Jaz vem, da ta številka bo daleč od realnosti, ampak vsaj do neke številke. Hkrati bi pa namen te raziskave bil tudi, da se ozavesti invalide, da obstajamo in da obstaja za njih tudi rešitev. Zdaj, kar se pa tiče trenutnih zavrnitev, jaz imam tule pred sabo statistiko od leta 21 do leta 24. Leto 25 še ni vključeno zraven in sicer smo zdaj po spolu smo zavrnali 10 žensk, 17 moških in žensk, se pravi para. To govorimo za obdobje 4 let, ne? In 4 ženske z otroki. Potem starost teh zavrnitev, zavrnjenih uporabnikov je bila med 35 in 50 letom je bilo to 8 oseb, potem do 65. leta 7 oseb in 66 in plus let 16 oseb. Se pravi, da govorimo o kar, bom rekel, starejši populaciji. Po navadi, ko sprejmemo take osebe v našo varno hišo, se potem išče kar prostor v domu za starejše občane. Tako da največkrat smo tudi dejansko potem realizirali ali pa, bom rekla, na varno umaknili osebe, ki so odšle v dom upokojencev. Zdaj razlogi za zavrnitev, pa tako sem že rekla, največ zavrnitev se zgodi v teh 4 letih je bilo 23 zavrnitev ravno zaradi prostorske stiske. Ponavadi niti ne zaradi tega, ker bi mi imeli manjko postelj, ampak zaradi tega, ker je vsakokratni nasprotni spol enostavno zavrnjen, ne, če je drug spol nameščen. Potem imamo tudi nažalost sami kadrovsko stisko. Se pravi, zaposleno imamo v tem trenutku eno strokovno delovko, ki je financirana strani Ministrstva za delo. Tudi tukaj imamo težavo, ker se moramo vsako leto prijaviti na razpis socialno-varstvenih programov na ministrstvo in vsako leto tudi ne vemo, ali bomo naslednje leto dobili sredstva, da bomo lahko zaposlili to osebo. V leto 24 recimo smo izpadli in smo čist na škrge s polovično paro nekako delali, ne? Kar ni ok. In je tudi v leto 24 bilo zaradi tega več zavrnitev, ker pač enostavno ni bilo kadra. Imamo tudi kadrovsko stisko, ker nimamo zaposlenega zdravstvenega delavca. Se pravi, osebe, ki imajo osebnega asistenta, lahko pridejo, ker pač ta osebni asistent ali biva z njimi pri nas ali pa prihaja, tako kot je v Štefanovem primeru recimo bilo, je njegova asistentka prišla vsak dan in je pač bila z njim 8 ur. Nimajo pa vsi te možnosti. Ne? In če osebe niso samostojne pri svojem bivanju, jim nažalost tudi mi ne moramo zagotavljati, bom rekla, tiste neke osnovne nege in zdravstvene oskrbe. Poflikamo, če tako rečem, z prostovoljci. Jih imamo kar nekaj, smo zelo hvaležni, da jih imamo in nam res priskočijo na pomoč, ampak to ni dolgoročno. To, mi bi res rabili sistemsko rešitev, ker dejansko žrtve nasilja ne moramo kar pustiti, pa reči, nimamo kadra, ne? To pač enostavno ne gre. In zaradi kadra je bilo v 4 letih zavrnjenih 6 oseb in še 10 oseb zavrnjenih zaradi tega, ker so potrebovali dejansko 24-urno oskrbo, ki jo mi nismo mogli nuditi.
1: Kaj opažate, kdo je največkrat storilec nasilja in koliko časa mine, preden človek z invalidnostjo prijavi storilca ali se omakne?
0: V naših primerih pa po naši statistiki so to največkrat bili svojci, zdaj ali je zakonec, partner, otroci. Pri starejši populaciji absolutno so to otroci in vnuki, takrat govorimo največkrat o ekonomskem nasilju. Sicer fizičnega nasilja kot takega ni več toliko in ni več toliko pogosto. Srečujemo se celo z enim fenomenom, mene to res fascinantno, po pogovoru iz prakse s temi osebami opažamo, da če pride do fizičnega nasilja, oseba, ki je nasilnež nikoli, ampak res v nobenem primeru se ni žrtve dejansko dotaknil. Vedno je bil nek podaljšek njegove roke, zdaj je to časopis ali čevl, kot je prej Štefan rekel. Ne? Zanimivo mi je, da kljub temu, da je lahko oseba nasilna, premore toliko, bom rekel, tistega moralnega zadržka, da se ne dotakne invalida in da ga ne udari neposredno. Ne? Vedno uporabi nek podaljšek svoje roke. Ampak tudi fizičnega nasilja, tako sem rekel, načeloma ni toliko. Govorimo pa res o psihičnem nasilju, govorimo o ekonomskega nasilja, je enormno, prepisi premoženja, ne? Da ne govorimo, kaj osebe počnejo z njihovim premoženjem, z denarjem, s karticami bančnimi in tako naprej.
1: Štefan Vipotnik, vi ste bili 2 meseca in pol v varni hiši. Kako pa je bilo? Vi ste se vrnili potem domov?
2: V bistvu sem še vmes stanovanje našel, potem pa po mamini smrti, v bistvu malo zatem, sem se vrnil tudi domov. Ja. V varni hiši pa je, kot da bi bil doma. V bistvu sem se hitro navadil, prilagojeno je bilo vse, rečemo kopalnica, neko prej nisem spod bil navajen, sem zdaj, rečemo, lahko se šel tuširati brez problema, ne. Tudi, če sem bil kdaj izmatran zvečer, pa sem težje prišel na WC, sem pač, rečemo, imel ročke, imel te stvari, ko sem si lahko pomagal, ne. In prostori in oprema je res prilagojeno in ja, zelo v pomoč, ne. Potem pa tudi strokovna delavka, pogovori, kako si, pa take stvari. Če sem kaj rabil, sem povedal in tudi, da je lahko asistentka hodila k meni, so mi omogočili. In ja, res tista psihološki plus dajo ti res samo pozitivo, ne. Tudi ponudijo pomoč, rečemo, po meni so tudi pomagali, da sem vložil, rečemo, za neprofitno stanovanje, pa so mi pomagali vse vloge izpolniti, pa kar potrebujem, ne, ko bi mogoče sam težko se znašel, ne. Tako da, ja, res so mi pomagali.
1: Vrnili ste se domov.
2: Sestra je pač v bistvu vmes kmalo zatem pač dopolnila tistih 18 let in je v bistvu od takrat v zavodi, ker lepo skrbijo za njo in tudi pač jo poznajo in ji nudijo tisto pomoč, ko jo potrebuje.
1: Se vam je življenje potem, ko ste zapustili varno hišo, spremenilo?
2: V bistvu ja, na pozitivno, ker sem začel marsikatere stvari bolj ceniti, ne. Bolj sem začel tudi sebe ceniti, dobil sem nov voziček, nove opornice, ne? Nova poznanstva, pa vsi na sveti. Tudi zdaj, tale, ko sem pač tu z vami, je neka nova izkušnja, take stvari, ne? Ko sem si tudi vedno želel v bistvu svojo plat zgodbe povedati, deliti, pa pomagati ljudem. Ne? Ker pač je lahko težko, je lahko naporno, ampak če imaš prave ljudi, pa tiste, ko te pozitivno gor držijo, je vse lažje, ne, spod nam invalidom.
1: Barbara Slaček, po odhodu iz varne hiše vašim uporabnikom še naprej nudite strokovno podporo in oporo.
0: Ja, v podprogramu spremljanja razmer vse naše bivše uporabnike, če to seveda dovolijo in želijo, spremljamo nadalje na njihovi poti, jim nudimo podporo, nudimo informacije, zdaj ali to preko maila ali preko telefona, jih obiščemo na domu, pač kakorkoli želijo. No, v glavnem spremljamo, ker nekateri na žalost se tudi iz razno raznih razlogov ne odločijo iti na varno in se vrnejo v nasilno okolje, na njih je še posebej treba v bistvu potem spremljati, da so ok, no.
1: Skupaj z invalidi in gibalno oviranimi posamezniki, ki so žrtve nasilja, lahko v varnem zavetju hiše zaupanja bivajo tudi njihovi mladoletni otroci.
0: Ja, enako kot v vseh varnih hišah, se pravi, če je žrtva nasilja neka ženska, ki pač ima mladoletnega otroka, ponavadi so ti otroci tudi v tem okolju in so tudi sami žrtve, seveda lahko nastanimo v varno hišo tudi mladoletne otroke. Imamo eno sobo, ki je prilagojena, bom rekla, dostopna ravno na tak način.
1: Kako je pa poskrbljeno za mladoletne otroke z invalidnostjo, ki so mogoče posredno ali pa neposredno izpostavljeni nasilju?
0: No, takrat pa pride z njimi njihov skrbnik, zdaj ali je to starš ali pač ima dodeljenega skrbnika. Tudi tak primer smo že imeli mladoletnega mlajšega fanta, ki je bila mama, ki je bila skrbnica nastanjena, oziroma dva taka primera smo že imeli nastanjena potem z njim pri nas.
1: Štefan Vipotnik, se vam zdi, da je invalidnost še vedno tabu?
2: Invalidnost je še vedno tabu, pa vedno bo tabu, ker je pač kakorkoli je nek, ali si drugačen, ali drugače zgledaš, ali imaš tem primer invalidnost, bo nekdo, ko pač ne bo tega razumel, ko ne bo se znal obrniti, pač se pogovarjati s tabo, oziroma moč se bo celo bal pristopiti. In ja, je vedno boljše, vedno bolj smo, kako bi rekel, lepo obravnavani, razumljeni, ampak vedno pa bo tisti nekakšen tabu. Ne?
1: 3 leta imate že osebno asistenco, pri čem vse vam pomaga osebna asistentka Brigita in kako pomembno je za vas, da imate osebno asistenco?
2: Brigita mi v bistvu pomaga pri vsem, kar rabim, osebni higieni, pri kuhi, pri prevozih, tudi pri gibalnih kakšnih stiskah in tudi psihično. Ne. V bistvu je en velik motivator, en velik podpornik, ampak krati tudi tisti zaviralec, ko pa grem včasih predaleč, pa mi pomaga spredvideti, da sem nekaj ali naredil narobe, da se lahko iz tega učim, pa napredujem. Ne. In ja, res mi zelo pomaga in sem res hvaležen za njo.
1: Barbara Slaček, kam lahko pokličejo invalidi, ki so žrtve nasilja oziroma tisti ljudje, ki prepoznajo, da je invalid, ki živi v njihovi okolici, žrtev nasilja in bi radi to preprečili?
0: Absolutno. Prvi naslov policija, lahko tudi na anonimno telefonsko številko policije. Pristojni krajevni so centri za socialno delo. Na njih se žrtve lahko obrnejo, lahko pa seveda se obrnejo tudi na nas, na Društvo gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija. Naša telefonska številka v programu nasilja, to je sicer res v dopoldanskem času, je 041 68 3133. Lahko tudi na elektronsko pošto društvo.vizija.info@gmail.com. Imamo dostopno spletno stran, tam so kontakti, imamo dostopno Facebook profil, kjer so naši kontakti. Vendar v tem primeru, če se bo žrtev najprej obrnila na nas, ji bomo mi svetovali, na kak način bo sprožila te uradne postopke, ki so potrebni, ki so predpogoj, da lahko mi v bistvu potem žrtev nastanimo. Se pravi, najprej policija in pristojne, krajevno pristojen center za socialno delo.
1: Štefan Vipotnik, kaj bi svetovali invalidom, ki doživljajo nasilje?
2: Svetujem jim v bistvu, da če imajo možnost, če že sami ne morejo, da se obrnejo na nekoga, komu zaupajo, da jim pač pomaga. In vsekakor, takoj, ko se počutite necenjeni, počutite, ste deležni nasilja, takoj poiščite, najdite pomoč, ker morate se ceniti. Čeprav smo drugačni, si zaslužimo tako kot normalni ljudje in nasilja si pač noben ne zasluži.
1: Barbara Slaček?
0: Ja, jaz bi sam potrdila, tako ker je Štefan rekel, absolutno nihče nima pravice nekomu karkoli prizadajati in takrat, ko se človek ne glede na to, da je invalid ali ni invalid, počuti ogroženega, se ne počuti več v redu, ne sprejetega, ne cenjenega, predvsem ogroženega ne, v nevarnosti, ne se res tako obrne na, tako sem že rekla, centra za socialno delo lahko tudi na nas, na policijo in ne dejansko poišče pomoč.
1: Štefan Vipotnik, zahvaljujem se vam, ker ste z nami delili svojo zgodbo na prvem programu Radija Slovenija. Barbara Slaček, hvala tudi vam za vsa pojasnila o varni hiši in preprečevanju nasilja nad invalidi.
0: Z veseljem.
2: Hvala vam.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, gosta oddaje Med štirimi stenami sta bila Štefan Vipotnik in Barbara Slaček, predsednica Društva gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija, pod okriljem katerega vodi tudi edino varno hišo, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja v Sloveniji. Je pa tudi podpredsednica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Oddaje sem pripravila in vodila Petra Medved, tehnična izvedba Vladimir Jovanovič. Lep in uspešen dan vam želimo.

0: Potem bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako ji povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116 111.

0: 11. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Dobar dan. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je pozdravilo dogovor med Združenimi državami Amerike in Iranom. Kot so dodali, Slovenija pričakuje njegovo hitro, celovito in dosledno izvajanje, kar bo okrepilo zaupanje in tlakovalo pot za trajnejši mir in razvoj. Poudarili so tudi pomen odprtja Hormuške ožine, saj da je svobodna plovba ključnega pomena za regionalno stabilnost in neovirano delovanje svetovnega gospodarstva. O razmerah na Bližnjem vzhodu bodo govorili tudi voditelji gospodarsko najbolj razvitih držav G7 na srečanju v Švici. Premagati naj bi skušali tudi razhajanja z Združenimi državami Amerike. V ospredju pa bo nadaljnja podpora Ukrajini. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je voditelje držav pozval naj tudi v luči davišnjih silovitih ruskih napadov okrepijo pritisk na Moskvo, predvsem pa povečajo pomoč za ukrajinsko protizračno obrambo. Prebivalci Švice so na včerajšnjem referendumu zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalcev oziroma priseljevanja, ki jo je predlagala skrajno desna Švicarska ljudska stranka. Proti pobudi je glasovalo 55% volivcev, podprli pa so jo predvsem živeči na podeželju. Udeležba je bila 60%. V skladu s predlogom bi morala Švica z dobrimi 9 milijoni prebivalcev, če bi to število preseglo 10 milijonov, odstopiti od sporazumov, kot je na primer sporazum z Unijo o prostem gibanju ljudi. Gradbeni družbi CGP in Kolektor Koling naj bi se s podjetjem Progros poslanca Resnice Borisa Miliča, ki je bil njun podizvajalec del pri graditvi zapora v Dobrunjah, dogovarjali o plačilu dodatni del pri tem projektu, poroča portal Necenzurirano. Progros naj bi z nekaj več kot 32 tisoč evri za neobračunana slikopleskarska dela poravnal dolg, ki ga dolguje finančni upravi. Uprizoritev Medeja v režiji Martina Kušeja, ki je nastala v koprodukciji z dramo SNG Maribor, je bila izbrana za najboljšo predstavo 53. mednarodnega gledališkega festivala v Novem Sadu. Kot je v obrazložitvi zapisala žirija, predstava predstavlja izjemno zaokrožen umetniški dosežek, ki s sodobnim branjem antičnega besedila odpira splošno vprašanje odgovornosti, moči, ljubezni in maščevanja. Festival je v tekmovalnem programu gostil 5 izbranih predstav iz Slovenije, Srbije, Črne Gore in Madžarske. Po podatkih Agencije za okolje bo danes spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Slovensko Bistrico in Dramljami proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za pol ure. Zaradi del je zastoj tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se tam podaljša za več kot eno uro. Na Vipavski hitri cesti je med priključkoma Selo in Ajdovščina promet proti Razdrtemu oviran zaradi povožene živali. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. To so bila poročila. 11 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Prvi gre na teren. V Idrijo. Le malo krajev v Evropi združuje toliko različnih obrazov dediščine kot Idrija.
3: Mesto rudarske preteklosti, geoloških posebnosti in čipkarske tradicije povezujejo kar trije opisi v UNESCO-ve programe. Zato ima
4: izredne potencijale na področju turizma, ki pa jih predvsem prebivalci še ne znamo prav izkoristiti.
3: Kako izkoristiti UNESCO-vo dediščino, čudovito naravo, kolesarske poti in ponudbo kmetij za razvoj turizma? Kako živijo domačini ob zelo dobri gospodarski sliki in zakaj je poseben izziv cestna infrastruktura? Kako rešujejo perečo problematiko pomankanja zdravnikov? O tem uživo iz Idrije, v sredo, 17. junija, na Mestnem trgu in v filmskem gledališču. Tudi ekipa Radia Gaga pride.
5: Radio Gaga. Nova generacija.
3: Idrija. V sredo, 17. junija,

Ko slišimo besedo cepivo, običajno pomislimo na ljudi ali domače živali, vendar v zadnjih letih so znanstveniki naredili preboj tudi pri čebelah. V Združenih državah Amerike je bilo namreč odobreno prvo cepivo za čebele, namenjeno zaščiti pred ameriško gnilobo zalege, eno najnevarnejših bakterijskih bolezni, ki lahko uniči celoten panj. Posebnost cepiva je, da čebel ne cepijo z injekcijami, neaktivirane delce bakterije dodajo hrani čebelje matice, ta na to zaščito prenese na svoje potomstvo, ki so bolje pripravljeni na stik z boleznijo. Gre za prvo tovrstno odobreno cepivo za katerokoli vrsto žuželk in približno tretjina svetovne pridelave hrane je seveda, kot vemo, neposredno odvisna od opraševanja, pri katerem imajo čebele ključno vlogo. Znanstveniki zato verjamejo, da bi lahko podobne rešitve v prihodnje pomagale zaščiti čebelje družine in okrepiti prehransko varnost po svetu. Torej, vroča novica, o kateri marsikje danes govorijo po svetu. Sicer pa ohladilo se je in že kmalu izvemo najnovejše podatke glede vremena, potem pa na prvem o 11:30 danes o igračah.

O vremenu po Sloveniji ob 11, Ljubljana oblačno 17 stopinj, zračni tlak 1015 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 17, piha severovzhodnik 12 km na uro, Slovenj Gradec oblačno 16, letališče Edvarda Rusija na Maribor manjša ploha 14, zračni tlak 1016 milibarov, Murska Sobota pretežno oblačno 14, Novo mesto dežuje 15, letališče Cerklje ob Krki oblačno 16 stopinj, piha vzhodnik 15 km na uro. Črnomelj dežuje 15, Kočevje močno dežuje 14, Postojna pretežno oblačno 18, piha severovzhodnik 14 km na uro. Letališče Portorož delno oblačno 27, zračni tlak 1010 milibarov ustaljen. Bilje pri Novi Gorici jasno 23, piha burja sunki do 41 km na uro, Kredarica pretežno oblačno 6 stopinj. Rateče 16, Rogla 8, Celje 16, Maribor 14 stopinj in Koper 26.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Ekologi brez meja v okviru projekta 5 minut veselja zbirajo podatke o ravnanju z igračami v gospodinstvih, ker v Sloveniji nimamo podatkov o tem, koliko igrač kupujemo, ponovno uporabljamo ali zavržemo, želijo z raziskavo ustvariti prvo širšo sliko o usodi igrač po koncu njihove uporabe ter pridobiti podlago za prihodnje ukrepe na področju preprečevanja nastajanja odpadkov in ponovne uporabe. In o tem več v nadaljevanju v pogovoru s predstavnico društva, z nami je Ema Otavnik, pozdravljeni.
2: Zdravo, hvala za povabilo.
1: Torej, igrače so najpogostejše darilo, predmet, ki se ga razveseli vsak otrok, in podatki iz tujine kažejo, da otroci pogosto izgubijo zanimanje za novo igračo že po nekaj tednih. Ali živimo v času prekomerne potrošnje tudi pri igračah?
2: Ja, zagotovo se mi zdi, da pri igračah se to še zelo dobro vidi. Tako, kot ste rekli, igrače velikrat kupimo tudi zelo impulzivno, za mogoče kratek čas trajanja, za darilo, vsi vemo, kako je to, gremo k nečaku na rojstni dan, pa ne vemo sploh kaj kupati, ga to sploh še zanima. V povprečju to pa kaže raziskava Združenega kraljestva, da otroci izgubijo zanimanje za igračo že v 36 dneh. To je zelo hiter, ker tretjina staršev je tudi priznala, da igračo zavrže, ki je še popolnoma uporabna. Tako da imamo tle nek problem.
1: V Sloveniji pravzaprav ne vemo, koliko igrač vsako leto konča med odpadki.
2: Ne, nažalost za Slovenijo v bistvu nimamo nobenih sistematičnih podatkov, in ravno to s to raziskavo probamo nekako dosežiti, ker kar ne moramo šteti, ne moramo niti reševati. In mi bi si želeli vedeti, koliko v bistvu igrač sploh kupimo, koliko se jih ponovno uporablja, koliko jih se da sploh popraviti oziroma jih ljudje popravljamo, koliko jih pristane, ne vem, v centrih ponovne uporabe, darovalnih agencijah.
1: Preden bodo prišli rezultati, kaj pričakujete? Bo presenečenje ali bo nekje podobno kot povprečje v drugih državah?
2: Smo nekako na istem, nekako se vidi tudi pri drugih tokovih odpadkov, se po državah nekako dogaja enako, se kupujemo od istih firm, imamo podobne vzorce nakupovanja. Tako da recimo v Franciji letno odvržejo 40 milijonov kosov igrač, kar je pa kar ogromna številka. Tako da problem je, to vemo, sam ne vemo pa v kakšni meri v Sloveniji.
1: In zakaj so igrače z okoljskega vidika poseben problem? Je težava predvsem plastika ali tudi sam način, kako so izdelane?
2: Plastika zagotovo je problem. Ta podatek obstaja, da je 90% vseh igrač narejeno iz plastike, ampak seveda vsaka igrača ni samo narejena iz plastike, je kar kompleksen odpadek. Ponavadi vsebuje tudi kovine, elektroniko, različna barvila, lepila, baterije. In tak odpadek se zelo težko reciklira, je tudi lahko nevaren odpadek, predvsem ponavadi pristane na odlagališču, sežigalnici. Je pa tudi res, da ima ogromno enih kemičnih snovi plastika, in je lahko tudi nevarna za otroke, tako da je zelo problematičen odpadek iz več različnih smeri.
1: V Evropi se vse več govori o krožnem gospodarstvu in ponovni uporabi izdelkov. Zakaj pa pri igračah še vedno tako redko razmišljamo o popravilih, izmenjavah in ponovni uporabi? Je še vedno tisti občutek, ko je, da je igrača nova, nekaj posebnega?
2: Ja, zagotovo. Imamo nek ta občutek, da stvari morajo biti nove, sploh, če jih damo otrokom. Smo za druge stvari nekako se šele začeli dodobra pogovarjati, da se danes pogovarjamo po pravilih telefonov, pa starega pohištva, pa tako. Se stvari, ki smo jih včasih poznali, pa smo jih vmes pozabili, zdaj spet v bistvu nekako probamo pripeljati nazaj. Tako da se če dali več, se tudi govori o igračah, ampak smo šele na tem majhnem začetku, predvsem moramo začeti nekako podpirati te prakse, ponovne uporabe in popravili in ljudem omogočati, da v bistvu to tudi uporabljajo.
1: Ja, ker v nekaterih državah imajo proizvajalci tudi za igrače razširjeno odgovornost za ravnanje z odpadki. In takšna ureditev bi bila smiselna tudi pri nas verjetno.
2: Ja, zagotovo. V Franciji recimo imajo, proizvajalčeva razširjena odgovornost pomeni, da tudi proizvajalec plača del cene tega odpadka oziroma tega izdelka. To pomeni, da se s tem financira recimo ekomodulacija, izolacija, se pravi, že kako je igrača zasnovana, kako je narejena, ne, da se jo bo sploh dalo popraviti, je iz dobrih materialov, pač organizira tudi zbiranje odpadnih igrač, recikliranje, ponovno uporabo in tako naprej. Ja, pa seveda za takšen sistem potrebno imeti podatke. Ne. Mi pa podatkov nimamo in sploh v bistvu ne vemo, kako problematičen je ta tok odpadkov. Tako da najprej rabimo sploh podatke, da lahko začnemo razmišljati v to smer.
1: Kaj lahko kupci oziroma recimo starši storijo že ob nakupu, kako prepoznati igračo, ki bo trajnejša, varnejša za okolje, da bo imela daljšo življenjsko dobo?
2: Prvo se dajmo vprašati, a to igračo sploh potrebujemo, a ne? Tukaj že bomo veliko problema rešili, da ne kupujemo impulzivno, potem pa pogledamo, a je igrača narejena iz naravnih materialov, a ne? A v bistvu lahko služi večjemu namenu, a ne? Se mi zdi, da večino igrač zavržemo lik zato, ker je namenjena samo eni stvari, a ne? Samo eni uporabi. Včasih smo imeli igrače, pri katerih smo uporabljali domišljijo. In to je pomembno. Otroci ponavadi ne rabijo novega predmeta, samo neko novo namembnost. A ne? In če gledam, ok, to igračo lahko moji otroci uporabljajo na tisoč in en način, a lahko gre ta igrača iz roda v roda, ne? Tako, ko so včasih šle, ne vem, sestavljanke pa družabne igre, a ne? Ker so malo bolj kompleksne igre. A lahko to igračo popravimo in lahko sploh zamenjamo baterije. Veliki igračan sploh ne moramo, recimo, dostopati do baterije. Lahko kupimo rezervni del. Tako da res premislimo, ok, a smo to igračo zdaj res kupili za ta en mesec ali smo jo kupili za daljše življenjsko obdobje.
1: Če bi morali iz raziskave in svojega dela izpostaviti eno ključno sporočilo za poslušalce, kaj torej narediti z igračo, ki je otrok ne potrebuje več, da ne postane odpadek?
2: Ja, ponavadi starši dajo te igrače v eno škatlo in niti v bistvu ne vejo, kam z njimi, a ne? Ampak jaz bi jih spodbudila, da poiščejo možnosti, kako lahko te igrače najdejo novo življenje. Podarte jih svojim sorodnikom, a ne? Ni nič s tem narobe, v bistvu bo še zelo dobrodošlo. Otroci v bistvu zelo ne želijo novih igrač, ponavadi želijo itak igrače, ki jih imajo drugi, a ne? Lahko si otrok za rojstni dan zaželi namesto, da mu prijatelji kupijo vsak novo igračo, ne mu vsak prinese eno od svojih. A ne? Lahko že v svojih vrtcih, šolah vzpostavite kotiček za ponovno uporabo, za izmenjavo. Ni treba organizirati izmenjevalnice, lahko je ena škatla. Vzemi in pusti, otroci lahko prinesejo stare igrače, vzamejo druge, a ne? In se to lahko kroži. Tako da veliko je enih takih rešitev. Če pa ne, pa odnesite v center ponovne uporabe, dejte dobrodelnim organizacijam, ne najde novo življenje, ne. Definitivno ne metati med mešane komunalne odpadke, če že na zbirni center.
1: Kje in kako lahko poslušalci sodelujejo pri raziskavi?
2: Ja, anketa je v bistvu splošno dostopna povsod, lahko na naši spletni strani, socialnih omrežjih, lahko samo napišete 5 minut veselja anketa in boste takoj našli. No. Tako da bomo zelo veseli, da poveste svoje mnenje, a ne? Kakršno koli je, hočemo vedeti, kaj je realno stanje na slovenskem trgu, zato da lahko bolje v bistvu napišemo nove zakone, nove pristope, kako lahko vam pomagamo k temu, da boste igrače dlje časa uporabljali.
1: Ema Otavnik iz društva Ekologi brez meja je predstavila projekt 5 minut veselja. Najlepša hvala za obisk in pogovor.
2: Najlepša hvala vam.

Ja, v ponedeljkih ne gre brez zastojev. Dolg zastoj je torej na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru. Zaradi okvare tovornega vozila v delovni zapori pred Postojno zaprt je vozni pas, zamuda približno uro in pol. Osebna vozila lahko obvozijo zastoje po regionalni cesti Logatec-Unec-Postojna razdrto, kjer pa so tudi že zastoji. Promet bo, kot poročajo, oviran dlje časa. Srečno pot!

0: 12. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Več deset nevladnih, akademskih in migrantskih organizacij je podpisalo izjavo, v kateri opozarjajo, da odvzem pravice glasovanja na lokalnih volitvah državljanom tretjih držav z veljavnim dovoljenjem za stalno prebivanje pomeni spodkopavanje političnih pravic, ki so jih pridobili že pred več kot 20 leti. Menijo, da je sporen tudi skrajšan zakonodajni postopek. Dodali so, da bi sprememba, o kateri danes odloča državni zbor, vplivala na približno 100 tisoč ljudi. Kot so predstavniki organizacij povedali na novinarski konferenci, bodo skoraj gotovo vložili tudi zahtevo za oceno ustavnosti spremembe zakona. Evropska unija pozdravlja ponoči doseženi mirovni dogovor med Združenimi državami in Iranom ter poudarja, da je pripravljena prispevati k nadaljnim prizadevanjem za trajni mir na Bližnjem vzhodu. O tem danes v Luksemburgu govorijo tudi zunani ministri držav članic. Iran je med tem opozoril Izrael, da mora v skladu z dogovorom ustaviti napade na Libanon. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je sporočil, da se sile judovske države ne nameravajo umakniti z juga Libanona. Avstrija je za 3 mesece podaljšala nadzor na mejah s sosednjimi državami, tudi Slovenijo. Notranji minister Gerhard Karner je ob tem dejal, da bo Avstrija varovanje meja izvajala s prilagojenimi ukrepi na obmejnem območju. Poudaril pa je tudi, da je treba z Evropskim paktom o migracijah in azilu precej razširiti in okrepiti zaščito zunanjih meja. Britanski premier Keir Starmer je danes napovedal popolno prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Vključevala naj bi omrežja Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook in X, ne pa tudi storitev za pošiljanje sporočil, kot sta WhatsApp in Signal. Starmer je izrazil upanje, da bodo zakonodajo sprejeli še pred Božičem, prepoved pa bo začela veljati prihodnjo pomlad. Telesna zmogljivost slovenskih otrok in mladostnikov ostaja pod predkoronsko ravnjo, kažejo prvi podatki letošnjega športno-vzgojnega kartona. Pri dekletih se stanje izboljšuje, pri dečkih pa se je okrevanje ustavilo, so sporočili z Ljubljanske fakultete za šport. Strokovnjake ob tem skrbi tudi povečevanje čezmerne prehranjenosti, ki se je v primerjavi z lani znova povečala. Po podatkih Agencije za okolje bo danes spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče. Prometne informacije. Na primorski avtocesti je zaradi del in pokvarjenega tovornjaka nastal daljši zastoj med Logatcem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se podaljša za približno uro in pol. Na štajerski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Slovensko Bistrico in Dramljami proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za pol ure. Gost promet z zastoji je tudi na južni ljubljanski obvoznici med priključkoma Rudnik in Center proti Primorski ter na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: Ura bo 12 in 5 minut.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v ponedeljek, 15. junija.
5: na današnji dan.
0: Eden naših vodilnih impresionistov, več kot 500 vlog v gledališču, na radiju in televiziji, temperamentni umetniški značaj. Ivan Grohar, eden najpomembnejših slovenskih slikarjev, je svojo umetniško pot začel kot samouk. Leta 1892 pa je odšel na šolanje v Gradec in na Dunaj. Znanstvo z Richardom Jakopičem ga je pripeljalo v München, tam pa mu je nekaj časa obiskoval slovito Ažbetovo šolo. Na začetku slikarske poti je bilo njegovo delo v znamenju rokodelskega šolanja, pozneje je postal eden glavnih in najimenitnejših predstavnikov impresionistične šole na Slovenskem. V naše slikarstvo je Grohar unesel skrajno subjektivno doživljanje kmečke motivike in vdihnil simbolični, pa tudi rahločutno, socialni in nacionalni pomen. In tako, bolj kot katerikoli drug slovenski slikar modernizma, začrtal obseg in globino našega slikarstva v srednjeevropski umetnosti prve tretjine 20. stoletja. Med najboljša in najbolj cenjena dela Ivana Groharja spadajo Pod Koprivnikom, Macesen, Sejalec in Cvetoča jablana. Ivan Grohar se je rodil leta 1867 v Spodnji Sorici pri Škofji Loki.
5: Na današnji dan.
0: Gledališka igralka Vida Juvanova je bila 39 let angažirana v drami Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani. Po letu 1962 pa je v drami in mestnem gledališču Ljubljanskem nastopala kot gostja. Od prve vloge leta 1923 se je prek naivk, fantičev, punčk in sentimentalk razvila v vodilno karakterno igralko.
6: Po ustnem izročilu svoje mame Polonce Juvanove, tudi ona je bila gledališka igralka, sem nastopala na gledališkem odru že pred svojim rojstvom. Tudi kot dojenček v Pleničkah sem menda sodelovala v neki predstavi. Gledališki kronist bo težko našel kateri, tudi jaz ne vem. Vem pa, da sem 5-letna radovednica na vsak način hotela prirediti svojo predstavo za akrobatsko veščino. Skokom iz drugega nadstropja. Mislim, da me je ta polet še bolj utrdil v odločitvi, da bom igralka.
0: Odigrala je več kot 500 vlog v gledališču ter v radijskih in televizijskih igrah. V letih od 1948 do 1972 je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo predavala tudi dramsko igro. Gledališka igralka Vida Juvanova je prejela 2 Sterjevi nagradi, pred 50 leti pa Prešernovo nagrado in Borštnikov prstan. Rodila se je leta 1905 v Ljubljani.
3: Na današnji dan.
0: Slikar in grafik Dore Klemenčič Maj je leta 1934 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Zagrebu. Bil je pripadnik umirjenega kolorizma. Njegove občasne perorizbe s tušem pa opozarjajo na njegov temperamentni umetniški značaj. Izvrstne portrete je risal v nemškem ujetništvu in poznaje v partizanih. Takrat je ustvaril mapo linorezov z naslovom V imenu Kristusovih ran. Po vojni je poleg angažiranih ustvaril še vrsto del s temo narodno-osvobodilnega boja, pogosto pa je v pravih barvnih eksplozijah upodabljal cvetoče drevje in rože. Objavljal je tudi članke o likovni umetnosti ter se ukvarjal s fotografijo in filmom. Slikar in grafik Dore Klemenčič Maj se je rodil leta 1911 v Galiciji, v današnji občini Žalec.
5: Na današnji dan.
7: Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini.

Njegovo življenje je fejk in mineva kot uljuden pomenek, ki se konča, že preden začne se, in mu vsak dan masko natene. V javni upravi je birokrat, tam se pretvarja, da delo ima rad. Tudi soprogo, ki je dobrih manir, hlinita srečo in dasta si mir. Vse je fejk, le v srcu je nemir. Njegovo življenje je kot privid in ker njun zakon iz trte je zvit. Vezo diskretno najde na spletu in z njim neka dama na kavo bo šla. A zdaj v živo ni kot na fotki, vpraša se, kdo ni osvežen, fotka ali ta dama sumljiva, ki ji ni mar, če je poročen. Fejk je vse, ko gre z damo na kofe.

0: back.
1: Njegove besede so krinka, ki zakriva resnico nekje izpod pasa. Da ne bi kdo mislil, da je dama na klic, pa njo krasi duhovna grimasa. Brezalkoholni pir, brezkofeinska kava na mizi, umetna sladila, vse je v stilu, sploh ko ona omeni, ženske kot jaz niso poceni. Fejk je vse, a naprej zdaj gresta še. Vodnjak brez vode nad travo umetno stoji pred motelom, kamor so umetelno. Noter odpelje med plastične rože, med reprodukcije afriške kože. Rdeča noč, njegov parfum, Chinese Dior, številka šest. In njena usta in prsi in rit, in njena leta in njegova vest. Fejk je vse, kot ta ura sreče še.

in TV lajne. Oči digitalne, ugodne kredite, družabna omrežja, hinavske profile. Misli na njo, gre v bistro, privošči si džin in reče lahko: vse je fejk, razen triper za spomin. A ne gonoreja, ta pekoč suvenir, ratotarne, drage dame. Ne bele halje, ne vrste čakalne, niti tablete pomirjevalne. Kar konča to sfejkano zgodbo, je klofuta, ki zdaj ga zbudi. Žena z odvetnikom pride v bistro, že dolgo sta par, ločitev želi.

0: 12 in 20 minut, prvi program je z vami pevka in interpretka Nina Strnad. Slišali smo jo. Po več kot dveh desetletjih glasbene kariere prvič stopa v ospredje tudi kot avtorica in prav danes je izšel njen avtorski prvenec Iskreno, na katerem predstavlja osebne zgodbe in glasbo, ki je nastajala več let. O albumu, ustvarjanju in sodelovanju z vrhunskimi slovenskimi džezovskimi glasbeniki se je z Nino Strnad pogovarjala glasbena urednica Tina Žun.
1: Nina Strnad, dobrodošla na prvem programu.
2: Živjo.
1: Več kot 20 let si že dejavna na glasbenem prizorišču, predvsem kot interpretka glasbe drugih avtorjev, sedaj pa se občinstvu predstavljaš tudi kot avtorica. Danes je namreč izšel tvoj avtorski prvenec z naslovom Iskreno. Kaj te je nagovorilo k ustvarjanju avtorskih skladb in pa potem posledično albuma?
2: Ja, res je. Dolgo časa sem poustvarjala stvari, ki so jih pisali drugi in izvajali drugi. Preko tega sem se izredno veliko tudi naučila in dolgo časa sem razmišljala o tem, da bi izdala tudi svoj album in tudi zelo dolgo časa sem ga napovedovala, ampak nekako se nikoli ni zdel prav trenutek oziroma je bil občutek, da morda stvari niso še dovolj dokončane, dovolj dovršene. Potem pa v enem trenutku je v resnici ta glasba prerasla samo sebe in sem rekla, zdaj pa je čas, da to izdam. Dobila sem tudi, v bistvu strani vaše hiše, sicer z programa Ars, me je Hugo Šekoranja potisnil naprej in je rekel, pa dej, bomo naredili en koncert, pa izvaja svoje avtorske stvari. In sem potem res v tistih pol leta pred napovedjo, mislim ob napovedi koncerta, dokončala aranžmaje, pesmi, naredila tako, kot se mi zdi, da nekako jih slišim oziroma da v najlepši obliki zvenijo, po mojem mnenju. In sem imela to srečo, da smo jih potem lahko sicer čez dve leti šele, ampak posneli, to se je zgodilo lansko leto, v bistvu točno eno leto nazaj, no? Prvi dan snemanja je bil 16.6.
1: V svoji karieri si poustvarjala skladbe številnih eminentnih tekstopiscev in pa skladateljev, torej Mojmir Sepe, Elza Budal, Janez Gregorc, Jure Robežnik in drugi, ta zlata leta slovenske popevke. Kaj bi rekla, da si se od te generacije naučila oziroma kaj si prenesla v svoje delo?
2: To pa jaz zelo težko ocenim, če sem odkrita, zato ker svoje delo vedno najtežje ocenjuješ, ker v bistvu gre za neko zelo osebno stvar, se pravi, gre za to, kako ti stvari slišiš, in ne moreš, težko oceniš, a je to zdaj dobro ali ni dobro, seveda neke tehnične prvine ostajajo, ampak jaz bi rekla tako, no, naučila sem se predvsem, kar se tiče besedil veliko, Elza Budal, Dušan Velka Vrh, Gregor Strniša so res, nekateri bili, nekateri so še taki tekstopisci, ki pač znajo včasih tudi zelo preprostimi besedami povedati izredno veliko in meni je to izredno všeč. Mogoče tudi ne maram tega kompliciranja prevelikega, preveč pesniškega oblikovanja besed v sami glasbi, v poeziji gre tukaj za nekaj drugega, in ta del sem si upala nekako, oziroma sem upala, da bom uspela poustvariti oziroma upeljati tudi v svoje pesmi. Kar se tiče pa samih melodij in podobnega, pa ja, seveda, melodije, ki se jih učiš, ti ostanejo nekje v zadej v možganih in pridejo na plano, ko ustvarjaš tudi svojo glasbo in upaš, da boš lahko nekako zajel to po eni strani kompleksnost melodije, po drugi strani pa še vedno preprostost, da je dovolj spevna. Ne? To so v bistvu te mojstrske prvine slovenske popevke, se pravi dobri teksti in pa melodije, ki sicer so izredno zahtevne, ampak ne zvenijo tako. Ne? Tako da k temu sem stremela. Imam pa to srečo, no, da imam res ekipo, s katero delam in je odlična in tudi mi povejo, če kakšne stvari se jim ne zdijo primerne, če se jim zdi, da sem mogoče preveč zaplavala ali pa premalo zaplavala ali pa če bi bilo treba kakšne stvari drugače narediti. Predvsem se tukaj pogovarjamo na strani aranžmajev, se pravi vsi moji kolegi, ki so na albumu, to so Tomaž Gajšt, Robert Jukič, Gregor Vtičar, Kristjan Krančan, Jaka Kopač in pa v ozadju še Jošt Lampret. To so v bistvu kolegi, ki so mi res izredno veliko pomagali pri samem glasbenem.

0: ustvarjanju glasbe je predvsem težava v tem, da si v bistvu to originalno izvedbo, ne, da si jo nekako izbiješ iz glave oziroma da si dovoliš, da vneseš kanček svoje interpretacije, tako da ta izziv je tukaj največji, medtem ko pri ustvarjanju avtorske glasbe je v bistvu pa ravno obratno, ne, vse je tvoje, zdaj, da izbereš, kaj od tega, kar je tvoje, je primerno, ne, in paše na določeno pesem.
1: Naslov albuma, kot sva že omenili, je Iskreno. Skladbe so zorile nekaj časa, kaj ne? Ni bil ta proces kratek.
0: Ne, proces je bil zelo, zelo dolg. V resnici so prve pesmi nastale že tam okrog leta 2009-2010, tako da ja, govorimo o nekako 15-letni dobi ali pa 16-17-letni dobi. To zdaj ne vem, a to nujno pomeni, da so te pesmi zaradi tega, ker so toliko časa stale nekje toliko boljše ali toliko slabše. V resnici tega občutka niti nimam, niti si ne želim ocenjevati glasbe, ki jo izvajam oziroma delam, zato ker umetnost je težko oceniti. A ne? Gre bolj za to, da jaz sem si želela, da dozorijo, to je bila prva stvar. Druga stvar je bila, da sem želela v bistvu tudi sama pri sebi, v katere od teh pesmi, ki sem jih pisala, ker to niso edine pesmi, ki sem jih napisala, res verjamem in mislim, da so stilsko tudi primerne. In potem take, ki v resnici ne, naredijo nek lep paket, neko lepo zgodbo, ki ima nek smisel. Naslov albuma, kot smo omenili, je Iskreno. To pomeni, da sem v bistvu izbrala pesmi, ki so res na ta način tudi napisane, se pravi, grejo v globino mojega srca ali pa moje duše, zato ker govorijo o zelo čustvenih trenutkih večino časa in o teh čustvenih trenutkih govorijo iskreno, se pravi, brez nekih olepšav, brez nekega romantiziranja, ne, tudi mogoče, če že poznate pesem Krog in krog, ki je izšla kot singel, govorijo o dolgotrajajoči ljubezni, ampak je ne olepšuje, ne, ne govori o tem, da je vse lepo, ne, govori v bistvu o tem, da so tudi težki trenutki, ne, ampak če pogledaš iz neke perspektive ali pa iz daljave, so te težke trenutke v primerjavi z vsem tem, kar ti življenje ponuja lahko, a ne, dobrega in slabega, v resnici zanemarljivi.
1: Torej, lahko govorimo o avtobiografskih besedilih.
0: Tako.
1: Kaj pa iskrenost pomeni tebi kot avtorici oziroma ustvarjavki?
0: Jaz mislim, da stvar glasbenika, umetnika, pevca ali pa poanta, ljudi, ki se s tem ukvarjamo, je predvsem ta, da smo iskreni. To pomeni, da pravi umetnik, če lahko temu tako rečem, upam, da ne bom koga s tem užalila, je ta, ki dejansko tisto, kar čuti, vidi, sliši in prepozna kot nekaj, kar je vredno njegovega časa, prelije v svoje delo. Zdaj, kaj to delo je, odvisno od umetnika samega, ampak jaz mislim, da to je v bistvu ta idealen proces ali pa bistven proces. Ne? Se pravi, načeloma umetniki, katerekoli vrste, ne delamo zato, da bi ugajali, ne delamo zato, da bi ljudi privabljali na način, da bi jih želeli podkupiti, a ne, s svojim delom, ampak jim želimo prikazati svoje delo, se pravi svoja čutenja, svoja razmišljanja, razmišljanja o svetu, o sebi, o odnosih in o drugih stvareh, o zgodovini recimo tudi, a ne, in jaz mislim, da iskrenost je v resnici bistvo oziroma bit tega ustvarjanja in če tega ni, mogoče to ustvarjanje potem, ne vem, ne bom rekla malo manj vredno, ampak ni tisto, kar bi umetnost morala biti po mojem mnenju.
1: Prej si že omenila glasbenike, ki so soustvarjali album, predvsem v smislu aranžmajev in pa potem studijsko snemanje. Se je kakšna skladba med samim procesom snemanja spremenila glede na prvotno tvojo idejo?
0: Ja, se je. Ta pesem je pesem November Awaits. V bistvu gre za to, da jaz, ko sem pisala aranžmaje za svoje pesmi, sem veliko krat ugotovila, da mi zmanjkajo določeni elementi mojstrstva. Mojstrstva pisanja aranžmajev, mojstrstva razumevanja vloge posameznih inštrumentov. Vse razumem, a ne? Konec koncev sem že toliko časa na odru, da razumem, kakšne so vloge posameznih inštrumentov. Ampak vseeno, v kakšnih trenutkih ti zmanjkajo ideje, ti zmanjka možnost slišanja izven svojih okvirov. In to se je zgodilo pri pesmi November Awaits, ko smo v bistvu prišli, takrat smo prišli v studio, posneli smo že, ne vem, par pesmi in potem smo rekli, da zdaj se moramo pa lotati te pesmi. In mene je pri njej vedno motil ta uvod, ker je bil pač preveč banalen po mojem mnenju in tudi, ko smo ga prvič zaigrali, sem si mislila, joj, kaj sem to napisala, katastrofa. Tole res se skupaj načni, pač ker jaz sem taka, da jaz povem svoje težave, ne, vedno svojim kolegom, če posebej, če sem

0: mi tako blizu. Sreka, jaz ne vem, kaj ne naredimo s tem vodom in s tem koncem. Meni to sploh ni všeč, kar sem napisala. A ima kdo kakšno idejo? In potem je Robert začel na bas. Neke tone igrati, v bistvu čist izven nekega, predvsem mojega slušnega prostora, sprav tega, kar bi jaz idejno lahko sama ustvarila. In potem so se domine nekako tako postavile, da preprosto smo iz teh melodij, ki jih je on igral, naredili uvod, naredili zaključek in meni je bilo najbolj fascinantno to, da se mi zdi, da je v tistem trenutku šele ta pesem v resnici dobila pravo obliko, tako kakršno v resnici bi morala imeti, ker je pesem kot sama, melodija, tudi tekst, sta zelo preprosta, nista nič kaj preveč posebej poetična ali pa melodično, tehnično zahtevna, ne vem kakšna, ne? Bom rekla, da je ena izmed bolj banalnih pesmi in v resnici je res rabila nek dodatek.
1: Ste pa album snemali lani poleti v Italiji, če se ne motim.
0: Res je.
1: Kako bi opisala to izkušnjo?
0: Odlična izkušnja je bila. Ko smo se odločali, kje bi album snemali, sem seveda imela v mislih več različnih lokacij, ampak potem so mi fantje povedali, da so res bili vsakič, ko so bili v studiu Arte Suono v Vidmu oziroma Udinah v Italiji, da so bili res vsakič zadovoljni in da je izredno prijetna energija tam, ko da sem rekla v redu, potem pa dajmo to tako narediti. Ne? Moram priznati, da me je bilo kar strah, ker v resnici jaz nisem prav velikrat snemala svojih projektov drug kot, kot v tej hiši, v kateri smo danes. Ampak se mi je zdel, da je potreben ta odmik, tudi zato, da jaz res lahko rečem, da je to moj izdelek, ne, in da so vse odločitve bile moje. Ja, in ko smo prišli tja, v bistvu mislim, da so se vse stvari poklople. Amerijo Stefano je res odličen in tehnik in tudi seveda z vidika zvoka, zvočni oblikovalec, producent in tako, skratka, je oseba, ki ima izredno veliko znanja in neke globine in mislim, da je doprinesel predvsem zvočni podobi izredno veliko.
1: Pred kratkim je izšel prvi singel albuma Krog in krog, ki smo ga slišali že pred najinim pogovorom. Za konec pa predlagam, Nina, da sama napoveš naslednjo skladbo po tvojem izboru iz novega albuma, ki bomo seveda na prvem z veseljem prisluhnili.
0: Slišali boste pesem z naslovom Lahko noč ljubezen moja. To je predzadnja pesem, ki sem jo napisala, zdaj od pesmi, ki so na albumu, je to predzadnja pesem, ki sem jo napisala. Govori o ljubezni do svojih bližnjih in o tem, kako jim želiš dobro in kako jim želiš, da so vsi v stiku sami s sabo. Tako da, lahko noč ljubezen moja.
1: Nina Strnac, hvala za obisk v studiu in seveda iskrene čestitke za album.
0: Hvala vam.

matter. Nicht več solz in nicht več stoka. Nicht več

0: Danas na prvem programu.
1: Ljubno ob Savini bo dobilo nov gasilsko-reševalni center. V njem bodo domovali tudi reševalci nujne medicinske pomoči, jamarski reševalci, pripadniki civilne zaščite ter Rdečega križa. Dogovora o menjavi nepremičnin med Koprsko občino in Luko Koper še ni. Luka zaradi večanja pretovora nujno potrebuje nove površine. Teden kultur v Novem mestu 18-tič skrbi za sprejemanje drugačnosti, sožitje, strpnost in solidarnost. V oddaji Po Sloveniji. Ob 13.20. Na prvem.

0: Glasna oddaja.
1: Pozdravljeni, danes bomo govorili o nogah. S staranjem prideta tudi občutek težkih in utrujenih nog. Gospa Kosmina, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, veliko bolj čez poletje. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v tej smeri ohranjanja našega ožilja.
1: In kaj sploh lahko naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo, ali se gibamo, kako se prehranjujemo. Veliko lahko naredimo tudi preventivno, tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, seveda lahko naredi veliko dobrega za naše noge.
1: Povejmo torej nekaj več o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno bogato sestavo?
2: Res ima zelo bogato sestavo. Escin, drugače imenovan izleček divjega kostanja, je že od nekdaj poznan kot učinkovita pomoč pri negi bolečih nog, zato se nahaja v tem izdelku. Vsebuje še izleček korenine bodeče lobodike, izleček borovnice, potem imamo tukaj liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pa vemo, da pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahkotne.
1: Krema vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Res je, če mi samo povonjamo rožmarin, se že počutimo bolje, lažje. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Danes pa imamo tudi posebno ponudbo.
2: Danes pa imamo res posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88.
1: Komu bi priporočali, da si omisli današnji akcijski komplet?
2: Sigurno vsem, ki bi si želeli učinkovito negovati utrujene, otekle in boleče noge. Krema tudi oživi vašo kožo in ji daje pravi sijaj in mehkobo, če imate suho kožo ali pa če se vam lušči. Zato izkoristite današnjo akcijo, ker plačate 3 in dobite 4. Pokličite takoj na 080-88-88.
1: Pokličite torej na številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski nakup. Plačate 3 izdelke, dobite pa 4 in zagotovilo, noge vam bodo hvaležne. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite akcijo za lahkoten korak.
0: Oglasna oddaja. Vandramo na prvem.

se je sestra poročila, je prišla prvič nazaj. Pomilovali so jo brez moža in rodbine, a kdor odpotuje, umre za vekomaj. Potem je prišla vojna, taka, da je oče zeta ubil, sestri in vnuku grozil in ju nagnal na cesto, a po koncu vojne se zapil.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dober dan, v svetu se vrstijo odzivi na mirovni sporazum Združenih držav Amerike in Irana. Med drugim so ga pozdravili v Združenih narodih in Evropski uniji, kjer poudarjajo, da bo novično odprtje hormuške ožine priložno za stabilizacijo svetovnega gospodarstva. Kot je dejal analitik Faris Kočan z Fakultete za družbene vede, pripravljenost Francije, Nemčije in drugih evropskih držav za skupno mirovno misijo za zagotavljanje proste plovbe v hormuški ožini
2: kaže na to, da so si vsi ključni akteri, vsi najpomembnejši deležniki v tem konfliktu, agresiji, vojni, kakorkoli že želite poimenovati, odahnili.
1: V oddaji tudi o tem.
0: Državni zbor o spremembah zakona o lokalnih volitvah, nevladniki opozarjajo na njihovo spornost. Včerajšnja neurja na vzhodu povzročila veliko škode na kmetijskih površinah. Prizadeti pričakujejo pomoč države. Na obali se je uradno začela kopalna sezona. Spremenljivo bo s plohami in nevihtami.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Biljana Polak. Združene države Amerike so z Iranom po 108 dneh in več kot 7200 smrtnih žrtvah, večina jih je bila v Libanonu in Iranu, sklenile sporazum o takojšnji in trajni prekinitvi ognja na vseh bližnjevzhodnih frontah, vključno z Libanonom. Državi bosta predvidoma uradno podpisali sporazum v petek v Švici. Izrael, ki ni bil vključen v pogajanja, pa je sporočil, da ga sporazum ameriškega predsednika Donalda Trumpa ne zavezuje. Rajka Prvanje.
3: Podrobnosti sporazuma o prekinitvi ognja niso znane. Ključno za svetovno gospodarstvo pa je odprtje hormuške ožine, kar se je že odrazilo z dvigom vrednosti delniških trgov in znižanju cen nafte. Iran pa se je v zameno za odpravo ameriške blokade zavezal, da si ne bo prizadeval izdelati jedrskega orožja, kar sicer zatrjuje že vrsto let. O podrobnostih iranskega jedrskega programa se bodo sicer pogajali šele v prihodnjih 60 dneh. Teheran pa si bo prizadeval doseči sprostitev svojega zamrznjenega denarja v tujini in odpravo sankcij. London, Berlin, Pariz in Rim so že sporočili, da so pripravljeni odpraviti sankcije v zameno za preverljivo omejitev jedrskega programa. Tako Trump kot iranske oblasti so sporazum razglasili za zmago. Strokovnjak za mednarodne odnose Faris Kočan pa pravi, da je zmagovalec bolj ali manj Iran, saj se Trump umudi zapreti zadevo pred kongresnimi volitvami.
2: Tega, da so potrošili približno 25 milijard dolarjev za to celotno operacijo, pa do tega, da so ponovno umrli ameriški vojaki, pa do tega, da marsikdo interpretira, da Trump ni dosegel nič prebojnega, kar Obama že ne bi.
3: Sporazum so podprli tudi ameriški demokrati kot edini možni izhod iz nesmiselne vojne, medtem ko so nekateri konzervativci izrazili pomisleke. Tudi iranska revolucionarna garda, ki je v vojni pridobila na moči, kritizira sporazum, čež da ne predvideva ne odprave sankcij, ne sprostite sredstev in ne dajatev za prehod hormuške ožine. Izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki si prizadeva za vnovično izvolitev na letošnjih parlamentarnih volitvah, se uradno še ni odzval. Njegovi ministri pa so napovedali nadaljevanje okupacije Libanona. Tel Aviv ni zadovoljen, saj tudi v nadaljnjih pogajanjih, kot se kaže, niso predvideni ne pogovori o iranski podpori regionalnim oboroženim gibanjem, ne o raketnem programu.
1: Evropsko unijo veseli po noči dosežen mirovni dogovor med Združenimi državami in Iranom. Pripravljena je prispevati k nadaljnjim prizadevanjem za trajen mir na Bližnjem vzhodu. O tem danes v Luksemburgu govorijo zunanje ministri držav članic, ki sicer postavljajo v ospredje pomoč Ukrajini. Visoka zunanje politična predstavnica 27-erice Kaja Kalas je obsodila davišnje ruske napade na Ukrajino, v katerih je bilo ubitih 9 ljudi. Poškodovana pa je katedrala v Kijevu pod zaščito UNESCO, kar Rusija sicer zanika.
4: Sinoči smo bili znova priče večjemu številu napadov na civilne cilje, tudi na območje z UNESCO-vega seznama svetovne dediščine. Kar počne Rusija, so vojni zločini. Danes obravnavamo nove ukrepe, predvsem sankcije proti ruski vojaški industriji, pa tudi proti njeni senčni floti.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je ob davišnjih napadih pozval voditelje držav G7, ki se stankujejo v Franciji, naj okrepijo pritisk na Moskvo in podporo ukrajinski protizračni obrambi.
0: Avstrija je za 3 mesece podaljšala nadzor na mejah s sosednjimi državami, tudi s Slovenijo. Notranji minister Gerhard Karner je ob tem dejal, da bodo meje varovali s prilagojenimi ukrepi na obmejnem območju in ne le selektivnimi stacioniranimi mejnimi nadzori. Poudaril je tudi, da je treba z Evropskim paktom o migracijah in azilu znatno razširiti in okrepiti zaščito zunanjih meja. Avstrija nadzor na mejah s Slovenijo in z Madžarsko opravlja od leta 2015, s Češko in Slovaško pa od jeseni 2023.
1: V Sloveniji že skoraj četrt stoletja na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci s stalnim prebivališčem pri nas. Vladajoča koalicija želi to spremeniti tako, da bi že na novembrskih volitvah lahko glasovali le državljani Slovenije in Evropske unije. Predlagatelji to utemeljujejo s problemom fiktivnih prijav prebivališča. Nasprotniki pa svarijo, da ne gre za tehnične popravke, ampak ključno politično odločitev. Po mnenju opozicije je novela odraz ksenofobije in rasizma, je v nasprotju z ustavo in mednarodnimi zavezami ter vodi v sistematično kršenje človekovih pravic. Razpravo povzema Erika Štular.
5: Volilna pravica mora biti bolj povezana z državljanstvom, so pojasnjevali predlagatelji. Na lokalnih volitvah so jo doslej imeli vsi s stalnim prebivališčem, po novim bi jo ohranili le državljani Slovenije in Evropske unije. Andrej Kosi, SDS.
6: V Sloveniji smo priča številnim problemom fiktivnih prijav. Vse lansko leto je bilo po poročilih policije odkrito kar preko 1500 takšnih primerov kršitev te zakonodaje in seveda velikokrat se zgodi, da tujci, ki sploh ne živijo v lokalni skupnosti, imajo potem volilno pravico.
5: Nedeljko Todorovič, Resnica.
7: S tem se zmanjšuje tudi možnost, da bi se pred lokalnimi volitvami z določenimi skupinami ljudi lahko politično taktiziralo.
5: Opozicije niso prepričali. Ne gre za tehnične popravke, ampak ključno politično odločitev. Gre za politično sporočilo, da nekateri ne bodo nikoli smeli biti del skupnosti, ne glede na to, koliko bodo prispevali, je poudarila Nataša Sukič, Levica in Vesna. Gre za ustvarjanje delitev, ksenofobijo in rasizem, smo slišali za politični izbris volivcev, ki ne glasujejo prav. Janja Sluga, Svoboda.
8: To ni domoljubje ali skrb za demokracijo, to je politika izključevanja in teptanja. To je kulturni boj, v katerem si skrajna desnica vedno znova poišče neko manjšino, ki jo lahko poniža, prestraši in izključi.
5: Predlog je ustavno sporen in v nasprotju z načelom nespreminjanja volilne zakonodaje v letu volitev, je opozorila Andreja Katič SD. Zakon bi po njenem trajno in načrtno oduzel že priznano pravico skupini ljudi.
9: To ne bi bil posamičen ali naključen poseg, temveč sistemska in organizirana praksa države. Zato bi šlo po sami naravi takšnega ravnanja za sistematično kršenje človekovih pravic.
5: Predlog zakona poleg tega znova uvaja možnost uvedbe več volilnih enot na območju posamezne občine.
1: O predlagani spremembi zakonodaje, ki državljanom tretjih držav z veljavnim dovoljenjem za stalno prebivanje oduzema pravico glasovanja na občinskih volitvah, je več organizacij opozorilo, da bi ta poteza diskriminatorno utišala 100 tisoč prebivalcev Slovenije. Katja Utroša iz civilne iniciative Infokol pa je nanizala vidike, ki jih organizacije pri spremembi zakonodaje vidijo kot sporne.
10: Sprememba je sporna, saj omejuje politične pravice skupini prebivalcev, ki so jih pridobili pred več kot 2 desetletji. Obravnavana je bila po skrajšanem zakonodajnem postopku in na začetku mandata, s čimer je onemogočena širša javna in strokovna razprava, ki bi jo takšen poseg v demokratične standarde nedvomno zahteval. Gre za spodkopavanje politične participacije v širšem smislu, saj se volilna zakonodaja spreminja tik pred jesenskimi lokalnimi volitvami.
1: Nevladniki opozarjajo še, da sprememba zakonodaje volilno pravico spreminja v politično orožje.
0: Gradbeni družbi CGP in kolektor Kolink naj bi se s podjetjem Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča, ki je bil njun podizvajalec del pri graditvi zapora v Dobrunjah, dogovarjali o plačilu dodatnih del pri tem projektu, poroča portal Necenzurirano. Progros naj bi z nekaj več kot 32 tisoč evri za neobračunana slikopleskarska dela poravnal dolg finančni upravi.
11: Danes do 13.
1: Vzhod države so včeraj popoldne znova zajele močne nevihte z obilnim dežjem, vetrom in debelo točo. V regijskem centru za obveščanje so prejeli številne klice, vse od avstrijske do hrvaške meje so bila aktivirana prostovoljna gasilska društva. Tudi tokratno neurje je povzročilo veliko škode na kmetijskih površinah. Aljaš Mejal.
11: Toča je klestela v Lenartu, Pesnici, Šentilje, v Svečini in Kungoti. Posledice se kažejo na poljedelskih kulturah in v vinogradih, pravi Timotej Horvat iz Mariborskega kmetijsko-gozdarskega zavoda.
12: Šlo je za obsežnejše neurje z veliko količino padavin. Tu govorimo, da je dejansko v 10 minutah padlo tudi čez 20 litrov in pa seveda toča v velikosti tam od 3 do 4 cm.
11: Toča ni prizanesla niti spodnjemu Podravju, kjer je gromozansko škodo povzročila že ujma prejšnji teden. Direktor kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek ocenjuje, da je škoda na kmetijskih površinah tokrat vsaj od 30 do 60 odstotna.
13: Skoraj ni več območja na našem, ki naj bilo prizadeto od toče.
11: Škoda je vidna povsod.
13: Moram vedeti, da so še vse kulture zunaj, ne, od pšenice, ječmenov, koruze, buče, seveda vse vrtnine. Dejansko nimamo še kulture, ki bi jo spravljali v tem času, ne, da ne govorimo o vseh vrtovih, trajnih nasadih, se pravi vinogradi, nasadna drevje, so škode res velike.
11: Rebernišek pričakuje pomoč države.
13: Pričakujemo apsolutno interventni zakon, se pravi, da kmetije čim prej dobijo jasno ali bo dobile pomoč, ali ne do dobili. Potem želimo se zelo hitro izplačilo lanskoletnih škod, vemo, da še po lanskoleti suši ni bilo izplačil.
11: Namreč že zdaj je jasno, da bo to leto katastrofalno za slovensko kmetijstvo.
1: Na drugem koncu države na obali pa se je dopoldne uradno začela kopalna sezona. V Istri bo trajala do 15. septembra. Slovenska obala ponuja več kot 10 naravnih kopališč z reševalci iz vode in urejeno infrastrukturo ter številna druga kopalna območja. Tudi letos so občine pred sezono pospešeno urejale plaže, dostope v morje in spremljajočo infrastrukturo. O novostih se je pozanimala Mateja Brežan.
14: Na centralni plaži Portorož so nadaljevali z lani poskusno začetnim projektom nalaganja soškega prodca in tako se letos prod nad pas plaže razteza na 400 metrih. Dodatno so uredili in opremili tudi druga območja s plažami. Tako v Portorožu kot na plaži Riviera, tik pred vstopom v staro mestno jedro Pirana, pa so po novem urejeni dostopi za gibalno ovirane osebe. Direktor okolja Piran Nese Dulaj.
15: Gre za napravo imenovano C-Track, kjer se lahko gibalno ovirana oseba sama iz svojega vozička usede na stol, ki je na tračnicah in po teh tračnicah gre v morje.
14: Do začetka kopalne sezone so bila zaključena tudi dela v Fjesi. Na novo je urejenih skoraj 6000 kvadratnih metrov javnih površin. V Izoli so se pred sezono posvetili skrbi za čistočo, varnost in urejenost. Direktor komunale Izola, Robi Flego.
16: Izvedli smo vsa pripravljalna, vzdrževalna dela, ki jih je potrebno izvesti pred pričetkom sezone, tako da smo dejansko že s 1. junijem to največje območje svetilnika že pripravili in že obratuje skladno z režimi, ki so veljali v preteklih letih.
14: V Kopru se končuje ta ureditev parka in druga faza prenove kopališča Žusterna. Župan mestne občine Kopr Aleš Bržan.
17: Poleg slačilnic, poleg tušov, poleg drugačnih dostopov v morje, poleg dostopa tudi za invalide, je pripravljen že nov otroški bazenček, ki se je selil malenkost v notranjost, tako da ne bi prihajalo do kakršnih koli težav tudi z morebitnim onesnaženjem.
14: V pripravi je tretja faza, v kateri bodo uredili gostinski objekt in razširili površine za pešce in kolesarje pred kopališčem. Obsežna dela so pred sezono potekala tudi v Ankaranu. Največ sprememb pa je doživelo kopališče Debeli rtič. Po sklenitvi sodne poravnave z državo se je lahko občina Ankaran lotila celovitejše prenove območja. Vodja režijskega obrata Alida Hribar.
18: Uredili smo zelene površine, fasade dotrajanih objektov ter posodobili infrastrukturo. Na novo so urejeni tuši, pešpot do plaže, ki je prijazna tudi gibalno oviranim, postavljena je nova javna razsvetljava.
14: Občina je v okviru participativnega proračuna uredila plaži Študent in Ankarančani.
1: V oddaji po Sloveniji na prvem čez nekaj minut o temeljnem kamnu za nov gasilsko-reševalni center na Ljubnem ob Savinji. V Brestanici pri Krškem so predali namenu dva odseka urejene ceste, ki vodi k priljubljenim ribnikom. Prometna varnost bo odslej tam bistveno boljša. Grad Turjak pa bodo kmalu odprli po poldrugem letu prenove vredne 12,5 milijona evrov. Hvala za pozornost, prijetno popoldne želim.
0: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Grega Žumer. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče. Prometne informacije. Na primorski avtocesti zaradi del promet od Ljubljane proti Postojni na več odsekih poteka v koloni. Potovalni čas se podaljša za približno eno uro. Na štajerski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Slovensko Bistrico in Dramljami proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za 15 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet zastoj je tudi na južni ljubljanski obvoznici med priključkoma Rudnik in Center proti Primorski ter na glavni cesti Šmarje-Koper. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Ura bo 13 in 17 minut.
19: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
20: Audio.bm
19: slušni center. Več informacij na audio.bm.si.
20: Audio.bm.
21: Prvi gre na teren. V Idrijo. Le malo krajev v Evropi združuje toliko različnih obrazov dediščine kot Idrija. Mesto rudarske preteklosti, geoloških posebnosti in čipkarske tradicije povezujejo kar trije opisi v UNESCO-ve programe. Zato ima
22: izredne potenciale na področju turizma, ki pa jih predvsem prebivalci še ne znamo prav izkoristiti.
21: Kako izkoristiti UNESCO-vo dediščino, čudovito naravo, kolesarske poti in ponudbo kmetij za razvoj turizma? Kako živijo domačini ob zelo dobri gospodarski sliki in zakaj je poseben izziv cestna infrastruktura? Kako rešujejo perečo problematiko pomankanja zdravnikov? O tem uživo iz Idrije. V sredo, 17. junija, na Mestnem trgu in filmskem gledališču. Tudi ekipa Radia Gaga pride.
23: Radio Gaga. Nova generacija.
21: Idrija. V sredo, 17. junija,

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan, želim Dušan Milič. Ljubno ob Savinji je bilo med najbolj prizadetimi kraji v povodnji pred 3 leti. Dobra novica minulega konca tedna je, da bodo dobili nov gasilsko-reševalni center. Dogovora o menjavi nepremičnin med Koprsko občino in Luko Koper še ni. Slišali bomo, kateri so najnovejši projekti v Slovenski Bistrici in da so v Brestanici pri Krškem predali namenu 2 odseka urejene ceste, ki vodi k priljubljenim ribnikom. Obnova pa bo bistveno povečala prometno varnost. Grad Turjak bodo kmalu odprli po letu in pol prenove vredne 12,5 milijona evrov. V Novem mestu pa poteka že 18. teden kultur, ki podpira sprejemanje drugačnosti, sožitje, strpnost in solidarnost. Na Ljubnem ob Savinji, v enem od najbolj prizadetih krajev v Veliki povodnji pred 3 leti, so postavili temeljni kamen za nov gasilsko-reševalni center. V njem bodo svoje prostore dobili ne le gasilci, ampak tudi druge službe, ki skrbijo za varnost in premoženje ljudi. Od reševalcev nujne medicinske pomoči, jamarskih reševalcev, do pripadnikov civilne zaščite ter Rdečega križa. A do uresničitve jih čaka še trnova pot. Najtežji del bo zbrati finančna sredstva. Matija Masnak.
2: Ljubenski gasilci, ki letos praznujejo 140-letnico delovanja, so v katastrofalnih poplavah pred 3 leti opravili levji delež, da nihče ni izgubil življenja, brez njih bi bila gmotna škoda domačinov še večja. Da pa bi v bodoče lahko lažje in učinkoviteje posredovali, nujno potrebujejo večje prostore, pove poveljnik društva Tomaš Vrečar.
3: Vse intervencije do zdaj smo vodili na 60 kvadratnih metrih, zdaj se nam obeta po načrtih pa po projektu precej več prostora.
2: Ker bo nov center ob glavni cesti, bodo lahko hitreje posredovali, tega se veselijo tudi reševalci nujne medicinske pomoči z Gornje Savinjske doline. Ti trenutno pri izvozu največ časa izgubijo, ko morajo prečkati območje vrtca in osnovne šole. Vodja službe Marko Mikek.
4: Sekunde štejejo, predvsem takrat, kadar gre za življenjsko ogroženega pacienta.
2: Po dolgoletnih prizadevanjih je občina pridobila zemljišče, do gradbenega dovoljenja jim na poti stojile še nekaj formalnosti, a vložek v višini približno 3 milijonov evrov je za občinsko blagajno prevelik zalogaj. Župan Franjo Naraločnik.
5: Sej sama občina zagotovo v tem trenutku, glede na sanacijsko stanje, ni tega sama sposobna urediti.
2: Zato trkajo na vrata donatorjev, računajo tudi na državo. Ta je v podobnih projektih takih centrov že priskočila na pomoč.
5: In če se ga kdo zasluži, si ga zagotovo ljubno po tem, kar smo doživeli v letu 23.
2: Da bodo pod eno streho različne službe, ki skrbijo za varnost in premoženje ljudi, je velika dodana.

0: znanja gospodarske zbornice Slovenije. Med njimi so Kolektor Mobility, Gostol Popan, Pivovarna Pelikcon in Pipistrel Vertical Solutions. Podelitve regijskih priznanj v Novi Gorici se je udeležila Nataša Uršič.
1: Štiri nagrajene inovacije prihajajo iz zelo različnih panog, povezuje pa jih razvoj učinkovitejših, tehnološko naprednejših in trajnostnih rešitev. Med njimi je tudi Kolektor Mobility, kjer so razvili novo generacijo magnetov iz 100% recikliranih materialov, je povedala Ana Dermota Petrič.
2: Iz meta ali pa uporabljenega rotorja, ki vsebuje sintrane magnete, jih recikliramo in ponovno uporabimo v izdelku, ki gre v končno obliko ponovno v rotor in ta rotor v motorje.
1: Novogoriški Gostol Gopan je priznanje prejel za razvoj nove generacije visoko učinkovitega industrijskega cvrtnika, ki omogoča natančnejši nadzor temperature, manjšo porabo energije ter višjo raven varnosti in higiene v proizvodnji hrane. Aleš Turel.
3: To je stroj za cvrtje krofo ali podobnega peciva v visokih kapacitetah. To pomeni v več kot 30 tisoč krofih na uro.
1: V ajdovski pivovarni Pelikcon pa so razvili lasten avtomatiziran sistem za daljinsko upravljanje in nadzor celotnega procesa varjenja piva. Anita Lozar.
4: Je Matej z ekipo avtomatiziral si eno zelo pomembno osko grlo v pivovarni, tako da je zmanjšal prisotnost operaterja na varilnici za 75%. To je za nas ena taka velika pridobitev, ko smo z lastnimi rokami in možgani dosegli to stvar.
5: It's an automatic drone which enables cargo to be transported. It carries 300 kilos of cargo over.
1: Christopher Huvi iz podjetja Pipistrel Vertical Solution pa je povedal, da so priznanje prijeli za brezpilotni tovorni letalnik Nuva V300, ki lahko vzleti in pristane navpično brez letališke steze ter prevaža tovor na krajših in daljših razdaljah. Vsi štirje nagrajenci se bodo za najvišja priznanja gospodarske zbornice Slovenije pomerili septembra na nacionalnem izboru inovacij.
0: Luka Koper in mestna občina Koper se že 3 mesece dogovarjata, kako izpeljati menjavo nepremičnin. Da bi Luka občini odstopila del skladišč ob severni obvoznici, Luka pa bi dobila zemljišče na Strminu. Za konkretne dogovore sta v nas ustanovili delovno skupino. Tjaša Škamperle.
6: Luka Koper želi zaradi večanja pretovora nove površine. Ozirala se je po občinskih zemljiščih na Srminu. Občina Koper je marca dražbo ustavila ter se je začela na predlog Ministrstva za infrastrukturo in luke pogovarjati o menjavi skladišč nekdanjih blagovnih rezerv. Če pogovori v 3 mesecih ne obrodijo sadov, bo dražba znova razpisana, so sredi marca sklenili koprski mestni svetniki. Od takrat se je nekajkrat sestala Luško občinska delovna skupina. Vanjo je vključen tudi Boris Popovič kot podpisnik pisma o namiri, ki je že leta 2018 predvidevalo neodplačen prenos, do katerega pa nikoli ni prišlo.
7: Pismo o namiri je zelo pomemben. Ni pravno zavezujoč, ampak med takimi dvemi subjekti, ki sta so odvisni eno od drugega, je pač to zelo pomembno. Ne more Luka Koper podpisati neko pismo o namiri z občino, od katere odvisen njen razvoj, pravzaprav praktično v 100% v višini 100% ali pa dajmo reči 70% in potem to ne upošteva, to je pač enostavno ne gre.
6: Po naših informacijah predstavniki Luke doslej na usklajevalne sestanke še niso prišli s konkretnimi predlogi ali kako in kdaj bodo zaveze iz pisma uresničili. Nov sestanek naj bi se zgodil ta teden, mogoče pred četrtkovo sejo občinskega sveta, ki je edini, ki lahko dražbo znova odobri. Zemljišče na Srminu leži izven koncesijskega območja. Luka Koper bi ga namenila dejavnostim, ki jih načrtuje s podjetjem v solasti francoskega ladjarja.
0: V nadaljevanju oddaje o najnovejših projektih v Slovenski Bistrici, med katerimi je kolesarska povezava med središčem mesta in železniško postajo. V Brestanici pri Krškem pa so predali namenu 2 odseka urejene ceste, ki vodi k priljubljenim ribnikom. Obnova bo bistveno povečala prometno varnost. Grad Turjak bodo kmalu odprli po letu in pol prenove, vredne 12,5 milijona evrov. Gremo tudi v Novo mesto, kjer poteka že 18. teden kultur. Med najnovejšimi projekti v Slovenski Bistrici so tudi tisti iz tako imenovanega dogovora za razvoj regiji, pri kateri gre za evropsko sofinancirane naložbe. Med njimi so graditev kolesarske povezave med središčem mesta in železniško postajo in zelenega

0: parkirišča pri zdravstvenem domu ter vzpostavitev podjetniškega inkubatorja z obnovo lovskega dvorca. Vodstvo občine pa ves čas opozarja na to, da na pristojnem ministrstvu trajajo postopki za projekte nerazumno dolgo. Tako še vedno niso dobili odločb o denarju za projekte. Nataša Rižnar.
1: Eden od projektov je vzpostavitev podjetniškega inkubatorja. Projekt so prijavili skupaj z občino Poljčane. Slovensko-bistriški del bo v lovskem dvorcu, za katerega se je pravkar iztekel razpis za njegovo obnovo, je pojasnil direktor Slovensko-bistriške občinske uprave Branko Žnidar. Prejeli so dve ponudbi, sledil bo izbor izvajalca. Načrtujejo, da bo dvorec obnovljen v enem letu.
2: Ja, znotraj tega inkubatora pač morajo biti določeno število novih podjetnikov, ne? Morajo biti neke delavnice izvedene, pač ena osebina, ki je pač predpisana, ki je vezana na torej, razvoj podjetništva.
1: Za ta projekt sicer še nimajo odločbe o prejemu evropskih sredstev.
2: Zdaj v tem tednu jaz računam, da bodo tiste zadnje dopolnitve še posredovane, tako da potem v nekem kratkem roku tudi računamo na to pozitivno odločbo.
1: Projekt je vreden okrog 1 200 000 evrov, od tega računajo na 780 000 nepovratnega denarja. Tudi za projekt gradnje zelenega parkirišča pri zdravstvenem domu še niso dobili državne odločbe o prejemu sredstev, čeprav je projekt tik pred koncem, je še povedal Žnidar.
2: 18. junija je razpisan tehnični pregled. Zdaj, če ne bo nekih posebnosti za odpravo pomanjkljivosti, potem se tudi v zelo kratkem času pričakuje tudi uporabno dovoljenje in potem se lahko tudi parkirišče odpre.
1: In kaj pravzaprav pomeni zeleno parkirišče?
2: Ta zeleno parkirišče tak je neke vrste manjši park z ustreznimi zasaditvami, tako da hkrati pa seveda takšno parkirišče v mestu pomeni tudi manj pregrevanja, ne, če ni zasfaltirano. Ne.
1: Projekt je vreden 1 400 000 evrov, polovico zneska naj bi prejeli od države. Tudi gradnja kolesarske povezave med središčem mesta in železniško postajo teče po načrtih.
2: Podlaga je večini primerov, izkopi so večini primerov narejene, sicer tukaj je rok za izvedbo konec januarja naslednje leto, ampak nekje v jesenskem času se računam, da bo zadeva že zaključena.
1: Pri tem projektu prav tako še pričakujejo odločbo pristojnega ministrstva, upajo pa na nepovratnih 1 250 000 evrov.
0: V Brestanici pri Krškem so ob občinskem prazniku v preteklih dneh namenu predali dva odseka urejene ceste, ki vodi k priljubljenim ribnikom. Obnova ceste poteka v več fazah, tokrat pa so uradno odprli drugo in tretjo fazo projekta, ki sta predstavljala konkreten poseg v prostor in s katerim se je izboljšala prometna varnost in dostopnost, hkrati pa se je uredilo širše območje proti ribnikom v Mačkovcih. Več Suzana Vahtarič.
3: Do sedaj je mestna občina Krško izvedla tri faze obnove ceste v skupni dolžini 1900 metrov. V načrtu je še en krajši odsek. Župan Janez Karin je izpostavil, da so v zadnjih 3 letih in pol na območju Brestanice namenili precej pozornosti razvoju, predvsem na področju cestne in komunalne infrastrukture. Se so bili v tem času med drugim izvedeni projekti rekonstrukcije lovske ceste in ceste na območju Dorca, kjer je občina uredila nova stavbna zemljišča. Obnova ceste v Stolovniku je poleg rekonstrukcije vozišča zajemala ureditev vse ključne komunalne infrastrukture.
4: Mestna občina Krško je v obnovo vložila 1,7 milijona evrov, skupno v dveh fazah. Uredili smo komunalno infrastrukturo, kanalizacijo, vodovod, široko pasovnega omrežja, odvodnjave, demetornih voda, javne razsvetljave, postavili novo avtobusno postajališče in površine za pešce ter kolesarje.
3: Cesta je priljubljena tudi za številne sprehajalce do turistične točke Ribnika Mačkovci, dodaja predsednik rajevne skupnosti Brestanica Vlado Bezjak.
5: Za karajane pomeni velik, zato ker bojo zdaj lahko hodili brez skrbi na relaciji Brestanica, Solonik, Ribniki, z vozički, s kolesi in peš, tudi po noči, ker je javna razsvetljava. In seveda varno bo.
3: Z obnovo vzpostavljajo novo podobo krajevne skupnosti, Brestanica, dodaja župan.
4: Lahko rečem, da gre za premišljene naložbe, ki dolgoročno prispevajo k večji povezanosti kraja, večji prometni varnosti in privlačnosti za obiskovalce.
3: Četrta faza, ki zadeva novogradnjo ceste mimo ribnikov Mačkovci v dolžini 250 metrov in za katero so pridobljena vsa potrebna soglasja in gradbeno dovoljenje, pa še nima zagotovljenega financiranja, dodaja župan Kerin.
6: Planirano bo lahko rečem v bližnji prihodnosti, trenutno v proračunskih sredstvih nijemo zagotovljeni še tega zneska za njeno nadaljevanje, verjamem pa, da bomo to uspeli zagotoviti v letu 2027 za rebalans oziroma potem 2028.
3: Poleg nove ceste so odprli tudi novo pohodno pot pri ribnikih v Mačkovcih, ki je bila izvedena v okviru participativnega proračuna. Nova pot okoli ribnika obiskovalcem ponuja prostor za rekreacijo in preživljanje v naravi, ter hkrati nadgrajuje turistično ponudbo Brestanice.
0: Po Sloveniji. V Novem mestu se je dopoldne z živo knjižnico začel tradicionalni 18. teden kultur, festival s pestrim glasbeno-plesnim dogajanjem, koncertom, stand-up predstavo in drugimi dogodki je namenjen sprejemanju drugačnosti, sožitju kultur, strpnosti in solidarnosti. Več Jože Žura.
7: V dolenjski prestolnici živijo in delajo ljudje iz različnih držav, ker to bogati družbo so v Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto pred 18 leti pripravili prvi teden kultur. Tradicionalna prireditev se iz leta v leto krepila z vse večjim številom udeležencev iz različnih držav, pove koordinatorka v društvu Mirjana Martinovič.
8: Vsak manj tudi neko svojo kulturo, neke svoje spomine na domovino in teden kultur je priložnost, ko oni dejansko brezplačno nastopijo, pokažejo te svoje talente, bodi si pevske, plesne, karkoli in potem slavimo to naše večkulturnost mesta in družbe.
7: Teden kultur so dopoldne začeli živo knjižnico.
8: To so kot navadna knjižnica, torej le, da si ne sposodiš knjigo, ampak osebo z zanimivo usodo, ki je običajno deležna kakšnih stereotipov in predsodkov, potem pa se z njo dejansko pogovarjaš. Po urce vprašaš, kar te zanima, oni odgovarjajo. Čudovita izkušnja, obišče nas ogromno srednješolcev.
7: Do konca tedna se bodo zvrstile gledališke in glasbeno-plesne predstave s poudarkom na strpnosti in sprejemanju drugačnosti. Prireditve bodo sklenili v petek popoldne z žurom vseh kultur. Na glavnem trgu v Novem mestu bo postavljenih 15 stojnic, dodaja Mirjana Martinovič.
8: Letos bo, mislim, da več kot 15 različnih kultur, od venezuelske, ukrajinske, nepalske, turške, pa seveda recimo vseh teh republik bivše Jugoslavije do slovenske, normalno, bodo predstavniki vseh teh kultur torej na stojnicah brezplačno na okušino ponudili slane sladke dobrote svojih domovin.
7: Na glavnem odru pa se bodo predstavili še s kulturno točko.
0: Grad Turjak po letu in pol temeljite prenove spet kaže svojo nekdanjo podobo veličastnega kompleksa, kjer je svoj čas domovala plemiška rodbina Auersberg septembra leta 1943, ko so se van zatekli pripadniki vaških straž, pa je po partizanskem obleganju pogorel in v ruševinah čakal na boljše čase. Uradno ga bodo odprli konec avgusta, to popoldne pa bodo na gradu pripravili nekakšen likov oziroma simbolično otvoritev, na katero so najprej povabljeni predstavniki Ministrstva za kulturo, Velikolaške občinske uprave in izvajalci del, nato pa še krajani Turjaka. Prispevek Marka Škrlja.
9: 12,5 milijona evrov vredna prenova gradu Turjak, ki je spomenik državnega pomena, sodi med največje tovrstne projekte kulturnega ministrstva v zadnjih letih. Delno so jo financirali iz evropskih sredstev, nekaj je bilo integralnih, hkrati pa so pridobili tudi sredstva za energetsko sanacijo. Kot pravi velikolaški župan Matjaž Hočevar, so prenovili ves stari del gradu.
10: Potem so tudi že obnovljen novi del, dobili dodatna sredstva, energetsko sanirali okolice gradu, grajsko dvorišče, volovski stolp, 13 sob, potem imamo tudi lovski dom, kjer je nekaj čez 30 prenošišč. V glavnem gre za popolno celovito rekonstrukcijo gradu, na kar smo izjemno ponosni.
9: Zdaj se bodo morali z Ministrstvom za kulturo dogovoriti, s kakšnimi vsebinami naj grad zapolnijo in kdo bo z njim upravljal.
10: Bodi si upravljanje naš javni zavod, bodi si nekdo drug, namreč to so ogromni stroški in tudi precej veliko število zaposlenih.
9: Domačini so zadovoljni, ker je grad prenovljen, a se tudi sprašujejo, kaj se bo v njem dogajalo.
11: Ja, lepo, lepo. Samo obnovit, pa da bo tam stalo tako kot prej, ne? Prej je propadal razbit, da ne bo zdaj propadal obnovljena. Ne? Turjak je malo stran. Lokacija, ne, od Makina. Ne vem, kaj bi moglo biti v gradu, da bi se grad lahko sam živa, ne.
12: Enkratno. Ne še k nam kakšen turist pride.
9: Po dozdajšnjih načrtih naj bi bil v enem delu gradu muzej z razstavo, v drugem pa hotelske nastanitve in tematske sobe. Dejstvo pa je, da bodo upravljavci morali poskrbeti za dodatna parkirišča, saj teh zlasti za večje skupine obiskovalcev, ki bi na Turjak prišli z avtobusi, zdaj praktično ni.
0: Toliko za danes, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Če ste kaj preslišali oziroma bi želeli slišati še enkrat, oddaja gre v spletni arhiv in aplikacije za podcaste. Z novicami in zgodbami naših dopisnikov bomo uživo skupaj spet jutri. Nasvidenje.
12: To je bila oddaja Po Sloveniji. Urednik in voditelj Dušan Milič, tonski mojster Grega Žumer.

0: Kako se bo poslovila kulinarična pomlad v Rajski dolini? Obiščite Vipavsko dolino in Goriško in ujemite še zadnjega od dogodkov, ki so pomlad obarvali z okusi.
1: 21. junija na pragu poletja ob cerkvico v Šmihelu pri Ozeljanu vabi poletna polenta z domačnostjo in sodobnimi okusi z razgledom na čarobno Vipavsko dolino.
0: Za več informacij pobrskajte na vipavskadolina.si. Rajska dolina za sladokusce obstaja.
2: Bliže se poletje in vaš dopust.
3: Naše poslanstvo je zagotavljanje kakovostne medicinske asistence v tujini. Zato poskrbite, da vas bo korist zavarovanja v tujini spremljalo 24 ur na dan, v sedmi v letu in v slovenskem jeziku.
2: Skoči na koris.si.
4: Osmrtnica. Umrl je Anton Perušek, Škofljice, ulica 16. maja 12. Pogreb bo v sredo ob 16. na pokopališču Trate na Škofljici. Žara bo na dan pogreba od 13. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrl je Anton Perušek, Škofljice, ulica 16. maja 12. Pogreb bo v sredo ob 16. na pokopališču Trate na Škofljici. Žara bo na dan pogreba od 13. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Obvestilo. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bo jutri krvodajalska akcija, in sicer od 7. do 13. v športni dvorani v Železnikih. Krvodajalce najprej obvezno pokličejo na telefonske številke, objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, in se naročijo. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prijeta vabila.

entrer dans la lumière comme un insecte fou.

0: 14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Gibanje Svoboda je na današnji seji izvršnega odbora stranke odločilo, da se ne bo pridružilo partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša. To je ob robu seje državnega zbora sporočil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. V dokumentu po njegovih besedah ni vsebine. Napovedal je, da bodo v začetku julija oblikovali vlado v senci. Zunani minister Tone Kajzer je v prihodu na zasedanje s kolegi iz Evropske unije v Luksemburgu dopoldne pozdravil napredek Ukrajine in Moldavije na njuni poti v povezavo. Državi bosta danes z odprtjem prvega sklopa pogajalskih poglavij začeli vsebinski del pogajanj. Zunani ministri bodo sicer razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo, odnosih med Unijo in Kitajsko ter dogajanju na Bližnjem vzhodu. Vojaška misija za zagotavljanje proste plovbe v Hormuški ožini je pripravljena na napotitev, je danes sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron. Misijo sta za obdobje po koncu vojne na Bližnjem vzhodu ustanovila Francija in Združeno kraljestvo. V njej je pripravljena sodelovati tudi Italija, je zatrdila italijanska premierka Giorgia Meloni. Še pred sklenitvijo mirovnega sporazuma med Iranom in Združenimi državami je pripravljenost na sodelovanje izrazila tudi Nemčija. Ameriški predsednik Donald Trump je Franciji po poročanju časnika New York Post zagrozil 100-odstotnimi carinami na uvoz vina in šampanca v Združene države Amerike, če ne bo odpravila davka na digitalne storitve za tehnološka podjetja. Zdaj je uvoz vina in šampanca obdavčen 15-odstotno. Pariz je leta 2019 uvedel 3-odstotni davek na prihodke, ki jih v Franciji ustvarijo tehnološka podjetja, vključno z ameriškimi velikani, kot so Facebook, Amazon in Apple. V bližini letališča pri Kansas City-ju v ameriški zvezni državi Missouri je včeraj strmoglavilo zasebno letalo za skoke s padalom. Umrlo je 12 ljudi, pilot in 11 padalcev. Po podatkih tamkajšnjih oblasti se je letalo po vzletu iz neznanega razloga obrnilo in strmoglavilo na območje v bližini avtoceste. Vzrok nesreče še ni znan, preiskava poteka. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče. Prometne informacije. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji na več odsekih od Ljubljane proti Postojni. Potovalni čas se podaljša za približno eno uro. Na štajerski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Slovensko Bistrico in Dramljami proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za 20 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. To so bila poročila 14 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Prva vrsta. Oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalo lahko slišali tudi drugje. V zadnji prvi vrsti devete sezone bo z nami Jazz Festival Ljubljana in s festivalom umetnik v rezidenci saksofonist Lenard Debog. Bodite z nami v torek ob 12.15 v radijskem in videoprenosu.

0: Danas na prvem programu.
1: Lep pozdrav vsem, ki nas poslušate doma ali v službi, morda na poti, tisti najbolj ustrajni in pogumni proti morju. Tudi v nadaljevanju bomo aktualni z naslednjimi vsebinami. Na jugu Francije gradijo največji eksperimentalni fuzijski reaktor na svetu, v katerem bodo znanstveniki iz vsega sveta poustvarjali zvezde. Projekt ITER je danes eden redkih, če ne edini, ki kaže, da tudi v zelo zaostrenih mednarodnih razmerah obstaja področje, kjer znajo države vendarle stopiti skupaj in sodelovati za dobrobit vseh. Več pa oddaji je Pursi Muove in vendar se vrti o pol treh. Pol petih pa več o novosti na področju umetne inteligence. To je znanstvenik AI, orodje, ki ob vaših navodilih samostojno oblikuje hipoteze, napiše kodo, pripravi celotne znanstvene članke. Gre za novost v slovenskem prostoru, ki so jo razvili na Inštitutu Jožef Štefan. V studiu ob 17. bomo v središče postavili financiranje javnih medijskih servisov, kako so financirani takšni javni servisi po Evropi. Ti se marsikje, tako kot slovenski, srečujejo s posegi politike v programe, nezadostnim financiranjem ter posledično krčenjem vsebin in zaposlenih. Naši dopisniki iz Hrvaške, Italije, Avstrije in Nemčije nam bodo orisali izzive javnih medijev v omenjenih državah. V sinoči pa se je v Izoli končal filmski festival Kino Otok. Filmske projekcije nekaterih filmov se zdaj selijo v Kino Dvor v Ljubljano in več o tem oddaji Svet kulture na prvem, v katerem predstavljamo tudi dva nova romana Veronike Simoniti in Vida Simonitija. Seveda vse o tem po 18. uri. In še kaj se bo našlo v naslednjih urah, dnevno ekipo danes sestavljamo Bernard Stramič, Grega Žumar in Marko Rozman. Glasbo danes izbira Žan Plohl.

Energetski sveti gral je morda bližje, vendar ga znanstveniki še vedno lovijo. Fuzijska energija, proces, ki poganja sonce in druge zvezde, že desetletja velja za obljubo skoraj neomejenega vira čiste energije. Teoretično bi lahko zagotavljala elektriko brez izpustov ogljikovega dioksida in z bistveno manj radioaktivnimi odpadki, kot današnje jedrske elektrarne. Toda praksa je veliko zahtevnejša. Raziskovalci morajo obvladati plazmo, segreto na več kot 100 milijonov stopinj Celzija in jo dovolj dolgo zadržati v stabilnem stanju. Kljub pomembnim napredkom komercialne fuzijske elektrarne še ni na vidiku. No, eden največjih poskusov, kako na Zemlji ukrotiti energijo zvezd, pa nastaja na jugu Francije in več o tem že po naslednjih dveh.

0: Na jugu Francije gradijo največji eksperimentalni fuzijski reaktor na svetu, v katerem bodo znanstveniki iz vsega sveta poustvarjali zvezde. Pot do fuzije nizkooglične energije prihodnosti ni enostavna in ima veliko ovir. A projekt ITER je danes eden redkih, če ne edini, ki kaže, da tudi v zelo zaostrenih in mednarodnih razmerah obstaja področje, kjer znajo države vendarle stopiti skupaj in sodelovati za dobrobit vseh. ITER je obiskala Špela Novak, vsebina pa je del projekta TU EU, povezani za prihodnost, ki ga sofinancira Evropska unija.
1: In vendar se vrti.

V osrčju Provence, približno 40 km od mesta Aix-en-Provence, se odvija eden največjih gradbeno-inženirskih projektov na svetu. Za več kilometri žičnate ograje, ob kateri v pozni pomladi in zgodnjem poletju cveti Brnistra, gradijo največji eksperimentalni fuzijski reaktor. ITER, angleška kratica za mednarodni termonuklearni eksperimentalni reaktor, v latinščini pomeni pot. Pot do sonca, bi lahko rekli, oziroma do poustvarjanja fuzijskih reakcij, ki potekajo v zvezdah. Pobuda za projekt je bila dana že pred 40 leti, ko sta se ameriški in sovjetski predsednik Reagan in Gorbačov v zadnjem obdobju hladne vojne zavzela za sodelovanje na področju fuzije v dobro vsega človeštva. Projekt pa je nato zaživel leta 2006 s podpisom mednarodne pogodbe 7 podpisnic. Poleg Združenih držav in Rusije so to Kitajska, Indija, Južna

0: Koreja, Japonska in Evropska unija. Luka Snoj, vodja odseka za reaktorsko fiziko na inštitutu Jožef Štefan in profesor na fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.
1: ITER je trenutno en največjih znanstveno-tehnoloških projektov. Upam si trditi, da je tudi največji, kar se tiče združevanja človeštva. V njem so združene vse gospodarsko najmočnejše in največje države na svetu, vse z namenom zgraditi eksperimentalni reaktor, kjer bi razvijali jedrsko fuzijo.
0: Kljub izredno zaostrenim meddržavnim odnosom, graditev reaktorja še naprej poteka. Dokaz pa čeprav praktično edini, da je sodelovanje še naprej možno.
1: Ja, to je pa lepota tega projekta, da ta projekt teče, ne glede na to, kar se dogaja v svetu. Ne bom rekel, da ni izzivov, so, ampak te države še vedno so zavezane temu projektu in ta projekt teče.
0: V gradnjo reaktorja je vsak dan tako ali drugače vpetih okrog 5000 ljudi z praktično vsega sveta. Vsaj približen uvid v to, kako velik je ta projekt, dobimo, ko vstopimo na območje reaktorja in številnih drugih poslopij, pred čimer si moramo, ker gre za gradbišče, nadeti zaščitno opremo, čevlje, čelado, jopič, očala in rukavice. Pred vstopom v osrednjo stavbo s tokamakom zaradi čistoče še zaščitne prevleke za čevlje. Do glavnih stavb nas od vhoda popelje avtobus.
2: Ena izmed glavnih stvari je, da ITER pokaže, da smo sposobni narediti tako kompleksno mašino in da smo sposobni varno to narediti.
0: Razlaga eden od naših dveh vodnikov po ITER-ju, Gašper Renko, ki tam dela že zadnjih 5 let kot sodelavec podjetja Cozy Lab. Srce ali v kontekstu fizike delcev bolje rečeno jedro reaktorja je tokamak. Beseda je skrajšan ruski izraz za toroidno komoro z magnetnimi tuljavami. Gre za nekakšno ogromno posodo premera 30 metrov in prav takšne višine, v kateri bo krožila plazma z volumnom 830 kubičnih metrov. Plazma bo segreta na nepredstavljivo visoko temperaturo 150 milijonov stopinj Celzija. To je veliko višja temperatura od tiste v središču Sonca, ki znaša okrog 15 milijonov stopinj, medtem ko je temperatura na površju Sonca zgolj 5500 stopinj. Plazmo bodo znotraj tokamaka zadrževali zelo močnimi magnetnimi polji in se ne bo dotikala sten, saj take temperature ne prenesejo nobeni materiali. Tako da je opis posoda morda nekoliko zavajajoč. A zakaj sploh potrebujemo tako visoke temperature? In kaj se bo v ITER-ju pravzaprav dogajalo? Jedrske elektrarne, kot jih poznamo, delujejo na podlagi cepitve težkih jeder, kot je jedro urana, na lažja. Fuzija pa je obraten proces. Kot pravijo v ITER-ju, je to najenostavnejši proces v naravi, saj na Soncu poteka že več milijard let. Jedra atomov vodika se ob izredno visokih temperaturah in tlaku na Soncu zaletavajo in spajajo v jedra helija. Pri tem pa se sprošča ogromno energije, ki med drugim omogoča življenje na Zemlji. Ta enostaven proces bi radi poustvarili na Zemlji. Vendar pot do njega ni enostavna. Luka Snoj.
1: Jedra so med seboj pozitivno nabita in načeloma ne grejo najrajši skupaj, jih moramo k temu prisiliti, s tem, da jim damo visoko hitrost oziroma visoko energijo. V mikroskopskem svetu jeder je temperatura merilo za kinetično energijo. Na Soncu se zlivanje vodikovih jeder dogaja pri 10 milijonih stopinjah Celzija, ampak Sonce ima ogromno maso, ogromno prostora, pa ogromno časa. Nekaj milijard let že sveti, ne? Pa še nekaj milijard let bo. Ne? Mi na Zemlji bi radi to naredili na majhnem prostoru, v manj časa, zato moramo vse skupaj pospešiti.
0: In doseči temperaturo 150 milijonov stopinj Celzija. Pri takih temperaturah gre snov v stanje plazme, to je mešanice pozitivno nabitih atomskih jeder in negativno nabitih elektronov. Znotraj tokamaka jih bodo zadrževali s pomočjo močnega magnetnega polja, 100.000-krat močnejšega od zemljinega.
1: Tukaj se pa pojavijo precejšnji izzivi, namreč plazma kot neko četrto agregatne stanje snovi je zelo izmuzljiva, zelo nepredvidljiva.
0: Še posebej, ker bi jo za stabilen vir energije radi obdržali dlje časa. Morda še večji izziv pa so materiali, ki bodo morali prenesti tako pritisk visokoenergijskih delcev, ki bodo izhajali iz plazme, kot ekstremne temperature.
1: Okoli plazme je v tej napravi vakuum, pol imamo steno, ki ta vakuum zadržuje. Ta stena je podvržena izjemnim vplivom strani in delcev, ki izhajajo iz plazme, to so visokoenergijski delci ioni in pa nevtroni. Ti nevtroni imajo visoko energijo in povzročajo poškodbe v materialih. In potem na drugi strani plazme imamo superprevodne magnete, ki so hlajeni s tekočim helijem na minus 273 stopinj Celzija, tako da imamo na razdalji 2-3 metrov najvišje in najniže temperature na Zemlji. Vse to so izjemni tehnološki izzivi, ki jih nekako premagujemo. Tukaj napredek se dogaja, zraven smo tudi slovenski raziskovalci z inštituta Jožef Stefan, kolegica Petra Jenoš Belec z inštituta Jožef Stefan je ravno pred dvema letoma na največji konferenci z področja fuzije dobila nagrado za najboljši prispevek, ker je razvila nov material na podlagi Wolframa, ki je zelo odporen na take zadeve, tako da tukaj napredek se dogaja.
0: Samega tokamaka, ki ga sestavljajo po delih, ob našem obisku žal nismo mogli videti zaradi nepredvidenih del na višini. Lahko pa smo obiskali stavbo, v kateri ga gradijo, tik preden so tudi to začasno zaprli za obiskovalce. Sega več kot 60 metrov visoko, s čimer je višja od pariškega slavoloka Zmage. Takšna izjemna višina je potrebna, ker tam se stavljajo ogromne komponente reaktorja in jih z zelo zmogljivimi dvigali premikajo in spuščajo na svoje mesto.
2: Ker so komponente tako velike, uporabljajo za manipulacijo oziroma premikanje pa obračanje teh komponent dve kletke, ki jih vidite tu na desni strani. Ker če si predstavljate, veliko komponento imate, recimo trenutno gori je en izmed magnetov. Če bi ga z dvigalom prijeli na eni strani, pa probali dvigniti, bi se stvar zvila. Zato dajo najprej to v kletko in s celotno kletko postavijo ta magnet v pravilen položaj.
0: Razlaga Gašper Renko. Tokamak bo zgrajen iz 9 delov, ki se jih lahko, kot pove, predstavljamo kot 9 krhljev pomaranče. Zelo velike pomaranče, vsak del ima približno 950 ton. Ravno v tednu našega obiska so vstavili 5. del, montažo 6. načrtujejo za julij. ITER ni ekonomski projekt in ne bo proizvajal električne energije. Njegova naloga je z eksperimenti pokazati, da je to možno, da torej fuzija ima komercialni potencial.
2: Cilj je, da bo ITER pokazal, da smo sposobni zgraditi reaktor, ki bo ustvaril 10-krat več energije, kot jo porabimo za segrevanje plazme.
0: Za vloženih 50 megavatov moči v obliki toplote bo moral torej proizvesti 500 megavatov energije. Deloval naj bi pulzno v 2-3 15-minutnih pulzih na dan. Za razliko od Sonca, kjer se spajajo jedra običajnega vodika, bodo reakcije v ITER-ju v zadnji fazi poskusov temeljile na zlivanju dveh vodikovih izotopov, deuterija in tritija. ITER si prizadeva, da bi gorivo za svoje delovanje, pri tem je mišljen predvsem tritij, ki ga je v naravi zelo malo, proizvajal sam. Tritij namreč lahko dobimo, če z nevtroni, ki nastajajo pri fuziji, obstreljujemo liti. Gašper Renko.
2: V zadnji fazi bo ITER deloval na deuteriju in tritiju. Deuterija imamo dost na razpolago, ga lahko dobimo iz vode, ni problema. Triti je malo bolj problematičen, ker ima izredno sorazmerno kratek življenjsko dobo, razpolovni čas. In trenutno ga je na svetu na razpolago samo okrog 10 kg, kar niti za ITER ni dost. Tako da, ideja je, da bojo dali v module liti, streljali, pustili nevtroni, da nevtroni padajo na liti in en del stranskega produkta je tudi tritij.
1: Se pravi, to je še ena od posebnosti fuzijskih reaktorjev. Dan danes pač vsi viri energije dobijo energijo od nekod. Recimo za klasične jedrske elektrarne uran koplemo v rudnikih, v termoelektrarnah klasičnih na plin, na nafto, na premog, to se nekaj koplemo, črpamo in pol dajemo. Fuzijska elektrarna si bo mogla svoje gorivo proizvajati. In to je še eno izzivo, ki ga bo ITER tudi naslovil.
0: Pa pravi Lukas Noj. V ITER-ju tako poleg same gradnje reaktorja sočasno teče več drugih procesov. Nekaj dni pred našim obiskom so tam med drugim uspešno testirali tudi ohlajanje superprevodnih magnetov. Gašper Renko.
2: Kraj ostati posoda. Noter je en magnet. Trenutno je posoda ohlajena na 4,7 Kelvina. To pomeni, da je prvi stadij testa bil uspešno prestane. Oziroma vsaj dva stadija testa. Prvi stadij je bil ohladiti vse na 80 Kelvinov, drug stadij je ohladiti na pod 5 Kelvinov. To se je zgodilo par dni nazaj, so uspešno potrdili. Mislim, da 17 dni, da so od začetka hlajenja.
3: To je prvi tak test.
2: To je prvi resen test, ja. Naslednji stadij je dati magnet pod napetost. Za ta magnet, ko se je testiral, čist cel svet, vse članice so bile pri izdelavi upletene. Ker je pač to kompleksna zadeva, ki še nikoli ni bila narejena, tako da ni ena država imela dovolj znanja, da bi lahko sama to razvila.
0: ITER je zelo zahteven inženirski projekt, v katerem se dogajajo tudi napake. Ena takšnih, ki je povzročila precej zamude in jo zdaj odpravljajo, je bila narejena pri varjenju toplotnih ščitov. Konstrukcij, ki zmanjšujejo prenos toplote z vročih delov sistema na zelo hladne dele.
2: Prišel je do ene zagate in če pogledate, ne, na termalnih šildih, gor so privarjene cevke. Izkazalo se je, da so te cevke, nekatere izmed cevke so imele razpoke noter, tako da so bile neuporabne.
0: To je bil eden od razlogov za zamude projekta. Posamezne dele za reaktor izdelujejo v različnih državah. Na koncu pa morajo vse skupaj sestaviti v celoto. Luka Snoj.
1: Treba je vedeti, da je to unikaten projekt, edinstven projekt in je projekt zahtevan že tako z tehnološkega, inženirskega stališča, ker imamo opravka z komponentami, ki še nikoli niso bile prej narejene v svetu, v takih dimenzijah, s takimi tolerancami. Vse te unikatne komponente je treba skupaj dati in pa imamo še tudi bomo rekel, izzive pri vodenju projekta, namreč vodenje projekta z tako velikim številom udeležencev z zelo različnimi interesi je zahtevno.
0: Sabina Griffith, ki je v ITER-ju zadolžena za odnose z mediji, razlaga.
4: You can imagine that this is quite
5: Lahko si predstavljate, da je prava nočna mora nadzirati izdelavo iste komponente z enakimi, zelo strogimi specifikacijami, v različnih delih sveta, z različnim odnosom do dela, različnimi praksami, različnimi protokoli čistoče in tako naprej.
0: Časovne roke so zaradi zamud zamaknili za nekaj let naprej, trenutno pa kaže dobro.
5: 15 let so nas kritizirali zaradi slabega menedžmenta, prevelikih stroškov, zdaj pa smo prvič v prednosti, ampak tu se učimo na podlagi izkušenj. Ko smo inštalirali prvi del tokamaka, smo bili zelo živčni, saj tega še nihče ni počel. Potrebovali smo 3 dni, da smo ga sploh pravilno dvignili in nato še 3 dni, da smo ga spustili na pravo mesto. Potem pa smo ga morali spet odstraniti, ker smo odkrili napake. Zdaj smo se že veliko naučili, vzpostavili rutino in delo poteka hitreje.
0: Po novih rokih naj bi se eksperimenti začeli leta 2034. Sprva bodo uporabljali navaden vodik in deuterij, v tej fazi bodo še možni vstopi v reaktor. Šele v zadnji fazi, ki naj bi se začela leta 2039, bodo začeli uporabljati tudi radioaktivni triti. Sabina Griffith je v ITER-ju že od vsega začetka in kot pravi, jo še vedno iz dneva v dan navdušuje.
4: Even after all these years, it never fails to amaze me.
5: Zame je to naprava stoletja. Česa takšnega še nikoli nismo naredili. Je ogromna, kompleksna, prav vsak njen del je narejen posebej za ITER. Vsako podrobnost je treba načrtovati. To je mojstrovina inženirstva in sodelovanja.
0: In eden zadnjih krajev na svetu, kjer zastave sicer sprtih držav visijo skupaj v miru in skupnih prizadevanjih. Luka Snoj z inštituta Jožef Štefan tako ITER vidi tudi kot nekakšen mirovniški projekt.
1: Tam nekje pa smo le našli nekaj, kjer pa se razumemo, kljub samo temu dogajanju. Ne? Tam se mi razumemo, tam sodelujemo mi. Ja, ne bom rekel, da je to sodelovanje najlažje, je zahtevno, ampak poteka in gradimo in ITER napreduje. Na vkljub vsemu napreduje, ker smo videli, da je to skupen interes in to daje temu projektu tudi eno pomembnost. To pomeni, da se vse te države zavedajo, da je energija za človeštvo izjemno pomembna in fuzija ima potencial, da postane stabilen, vremensko neodvisen, nizkoogljičen vir energije in to vse te države prepoznavajo in so rekli, gremo to vložiti nekaj.
0: ITER je res eden najdražjih energetskih eksperimentov in fuzija sama je kot vir energije še vedno obljuba prihodnosti. Vendar razvoj v ITER-ju energetska podjetja pozorno spremljajo. Če bo namreč raziskovalcem uspelo dokazati, da znamo fuzijo zanesljivo in učinkovito izkoriščati, bi bil to lahko začetek velike preobrazbe naših energetskih sistemov v nizkooglične, veliko bolj učinkovite in temelječe na virih, ki jih je okrog nas v izobilju. In pri tem tudi v današnjih tako zelo negotovih časih sodeluje ves svet.

ITR je za oddajo Epursimuove obiskala Špela Novak. Prevode sem brala Ajda Sokler, oddajo je posnel Robert Markoč. Urednik zunanje političnega uredništva je Luka Robida.

danes v dogodkih in odmevih. Po svetu odzivi olajšanja ob napovedi odprtja Hormuške ožine, v Izraelu kritični do sporazuma med ZDA in Iranom. Ob tokratnem obstreljevanju Ukrajine zagorela zgodovinska katedrala v Kijevu. Rusija zanika odgovornost. Spremembe zakona o lokalnih volitvah bodo v parlamentu po pričakovanjih podprli. Takoj na to sledi ustavna presoja. Gibanje Svoboda zavrača ponudbo o partnerstvu s koalicijo. Oblikovati namerava vlado v senci.

Radio Slovenija napoveduje. Prvi. Kdo bo naslednji, ki bo čakal v vrsti za družinskega zdravnika? To se bomo spraševali v prvi javni razpravi prvega programa, ki jo v sredo popoldne organiziramo v Idriji. Lokalni in državni akterji bodo na izzive in vprašanja odgovarjali v sredinem studiu ob 17. V živo pred občinstvom v filmskem gledališču Idrija po 17. Val 202. Za vse, kar je že, snema in bo posnel, so krivi The Temptations. Nostalgično do lepe bolečine. To je ameriški glasbenik, ki živi v Angliji, Jalen Nogonda, z novo ploščo Doctrine of Love. Preverite z nami ob 18, ko bo na vrsti top albumov. Ars. V oddaji z knjižnega trga nas čakajo poezija o pokopališčih in še bolj o življenju v zbirki Aleša Mustarja Na drušo. Pripoved o odnosih, poslavljanju in tangu v romanu Brine Svit Adios Buenos Aires in meditativen oddaljen pogled na naš modri planet v romanu Samanthe Harvey V orbiti. Recenzije omenjenih novosti bomo začeli prebirati ob 17.30.

0: Teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži svinski kotleti z Lidl Plus 20% ceneje. Sir Gouda z Lidl Plus 2,99 € in češnje 5,99 € za kilogram. Lidl. Splača se.
1: Bliže se poletje in vaš dopust.
2: Naše poslanstvo je zagotavljanje kakovostne medicinske asistence v tujini. Zato poskrbite, da vas bo korist zavarovanja v tujini spremljalo 24 ur na dan, v sedmi v letu in v slovenskem jeziku.
1: Skoči na koris.si.

0: 15 in 9 minut in pred osrednjo popodansko informativno oddajo še pogled v naš večerni spored. Po 20. uri lahko prisluhnete zgodbam Slovencev iz sosednjih držav o poudarkih tokratne oddaje kot vsak ponedeljek, torej oddaje Sotočja pa Mateja Železnikar.
1: Koroški Slovenci si že več let prizadevajo, da bi tudi na Dunaju dobili dvojezično šolo. Ta je, opozarjajo, nujna. Ustanovili so šolsko društvo, ki naj bi bilo sogovornik zvezne politike in našli ustrezen model. Gre za sodelovanje zasebno šolo Komenski, ki skrbi za pouk v češčini in slovaščini, zdaj naj bi se pridružila še hrvaščina in slovenščina. Zvezne oblasti pa so se zdi bolj naklonjene evropskemu modelu, ta pa ni sprejemljiv za koroške Slovence. Bernard Sadovnik, tudi predsednik konference vodi sosvetov narodnih skupnosti v Avstriji, je bil razočaran.
2: To je, bi rekel, pristop očividno uradnikov in predvsem juristov na ministrstvu za izobraževanje, ki so enostavno si zadevo zelo olejšali s tem, da so nam povedali, zakonodaja enostavno ne daje možnosti, da se spremeni zakon o zasebnem šolstvu tako, da dobijo manjšine, bi rekel, isto raven šolanja, kot pa tudi verske skupnosti v Avstriji, ki imajo poseben status. In to tako ne drži in sam sem bil zdaj v parlamentu prav presenečen, da je predsednik parlamenta, ki je svobodnjak, dejansko ob zaključku debate jasno povedal, da on kot jurist ne vidi nobenih ustavnopravnih zadržkov.
1: Daljši pogovor z Bernardom Sadovnikom tudi o lokalnih volitvah na avstrijskem Koroškem in zakonu o narodnih skupnostih, ki je po 50 letih veljavnosti potreben velikih sprememb, pa nocoj po 20. Kako pomembno je za manjšino dvojezično šolstvo, se zaveda tudi Ištvan Peter Kondor, novi predsednik porabske državne slovenske samouprave, ki sicer prihaja iz Budimpešte.
3: Ja, na šolah zdaj tudi delamo spremembe. Trenutno imamo dve šoli. Je osnovna šola Jožefa Kočiša na Gornjem Seniku in potem še v Števanovci imamo osnovno šolo. To bomo zdaj združili. Bo ena šola in bomo dali razpis za novega ravnatelja, tako da jaz mislim, da bo to šlo naprej.
1: Podrobneje o načrtih, ki jih ima Ištvan Peter Kondor po 20. Ustavimo se tudi v Zagrebu na konferenciji o čezmejnem gospodarskem sodelovanju in obiščemo cvetlično farmo jagode Kastelani v Gabrovcu na Tržaškem Krasu. Cvetje goji brez herbicidov in pesticidov, večinoma kot pravi za svoje stranke.
4: V bistvu polje je odprto, med urniki, imam določene urnike, si lahko sami nabirajo cvetje, ki ga potem jaz sestavim v šopek ali pa mi naročijo in tako dalje. Včasih pa prodam tudi cvetličarnam, ampak samo ko imam res presežek. Vidim, da imam vedno več prošen za pač to lokalno cvetje. Morajo biti pa tudi taki posebne vrste stranke v smislu, da se morajo tudi zadovoljiti s tistim, kar je.
1: Več tudi o tem, kako je s cvetjem na kraških tleh, pa bo Jagoda Kastelani povedala po 20. v oddaji Sotočja.
0: No, nekaj po 21. uri pa bo znova čas, da se odpravimo po poti Romov. Najprej bomo zavili v Prekmurje, kjer Center za zdravje in razvoj Murska Sobota s pomočjo ozaveščevalnih delavnic mednarodnega programa pripadnike romskih skupnosti informira o preventivnih presejalnih programih Dora, Zora in Svit. Več Sandi Horvat.
5: Delavnice po naseljih v Prekmurju izvajajo tako imenovani širitelji iz romske skupnosti, ki so jih o programih predhodno izobraževali zdravstveni delavci. Center za zdravje in razvoj je k sodelovanju povabil Zvezo za razvoj romskega turizma, športa in kulture Nova pot Nevodrom. Predsednica Zveze Sonja Horvat.
6: V romski skupnosti želimo povečati ozaveščenost in dajati informacije, ter spodbuditi zaupanje v zdravstveni sistem, kar mi zdaj delamo. Preventiva rešuje življenja. Zato vabim vse, da se odzovejo na vabilo v presejevalne programe in izkoristijo možnost brezplačnih pregledov, ki lahko pomembno vplivajo na kakovost in dolžino življenja. Pri nas v romski skupnosti je to zelo pomembno, zato ker je tudi življenjska doba zelo manjša, mislim, veliko manjša od večinskega prebivalstva. In je prav, da smo mi usposobili 10 širiteljev, ki so se usposabljali v zdravstvenem domu, da lahko te presajevalne programe, kot so Dora, Zora in Svit, lahko predstavljamo svoji skupnosti.
5: Kako dojemate vse te programe, ki so že na voljo in zakaj ste se tudi vi sami odločili že poskusiti del storitev teh programov?
6: Zato, ker je predčasno odkrivanje sprememb pri ženskah zelo pomembno. Sploh pa bi rekla za program Zora, ker to je pa edini rak, ki ga lahko ozdravimo ambulantno.
5: Ena od 10 širiteljev ozaveščanja med Romi je Sandra Kokaš, ki se je izobraževanju in ozaveščevalni akciji preventive pridružila tudi iz osebnih razlogov.
7: Meni je to zelo pomembno, da se ženske s tem obveščajo, predvsem tudi moški, zaradi tega, ker lahko s tem marsikaj dosežemo, preprečimo marsikaj, ker to ni samo, da bi mi zdaj s tem odkrili rak, mi s tem lahko preprečimo, da se nam bi to širilo.
5: Zakaj pa menite, je danes ženske nasploh še vedno morda strah ali pa imajo neko stigmo, ko slišijo za program Dora, Zora, Svit, da je to nekaj strašnega?
7: Mogoče zaradi pozitivnega testa. Ne vem, imam tudi izkušnjo, ko je mama dobila domov vabilo za Doro, pa je odglašala, pa ne bo šla, ker se boji, da bo mogoče pozitivna. Sem rekla, ne, odzvala se boš, pa bo vešle, hvala Bogu me je poslušala, sve šle, ampak je bilo vse v redu, tako da zdaj spet dobi za 2 leti. Je lepo, da se udeležujemo.
5: Kako dolgo pa je bilo to usposabljanje? Ne vem, je bilo naporno? To verjetno ni šlo samo za enkrat.
7: Ne, usposabljanje ni bilo naporno, je bilo zelo lepo. Smo tudi mi kot predavljateljice izvedeli marsikaj novega, ker tudi moški, zdaj delamo tudi na tem, da se odkrije pri moškah na prostati rak. Tako da je, marsikaj se da izvedeti, marsikaj se naučiš. Je zelo pomembno, da se udeležujemo teh programov oziroma vabil.
5: Na podlagi izsledkov raziskave o izkušnjah in mnenjih 30 staršev iz Prekmurja in Bele krajine bomo v oddaji govorili tudi o pomenu pouka romskega jezika in kulture za ohranjanje jezikovne identitete ter boljšo vključenost romskih otrok v izobraževalni proces. Pouk o romščini se že dlje časa izvaja na osnovnih šolah v Metliki in Črenšovcih. Pilotna izvedba poteka tudi že v Kočevju. V družbi romske glasbe po izboru Sare Brizani vas na pot povabimo po poročilih ob 21. uri.
0: Vabljeni torej k poslušanju večernega programa, preden nadaljujemo z glasbo še pogled na ceste, kjer je ponedeljkovo pestro, zastoji so na primorski avtocesti pred delovnima zaporama, pred Kastelcem in pred Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med priključkoma Brezovica in Postojna proti Kopru, pa na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri ter na južni ljubljanski obvoznici med priključkom Rudnik in počivališčem Barje v obe smeri. Srečno na poti!

0: nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: Kopija nova prikazi.
3: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
2: Kopija nova prikazi.
3: Že 30 let.
4: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ejde ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva.
5: Spletna trgovina z dijaki in nautično opremo. Kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Dogovor o končanju vojne med Washingtonom in Teheranom bo, kot kaže, v prvi vrsti usmerjen v končanje energetske krize. Cene nafte so strmoglavile in čeprav določbe sporazuma pri drugih točkah še niso natančno izoblikovane, je v izjavah svetovnih voditeljev čutiti olajšanje. Več skepse glede dogovora je slišati iz Izraela, ki se ni pripravljen umakniti iz Libanona. Na domači politični fronti smo medtem priča spopadu glede sprememb zakona v lokalnih volitvah. Ideja, da na lokalni ravni ne bi smeli več glasovati državljani tretjih držav, ima podporo koalicijske večine. Nevladne organizacije pa napovedujejo ustavno presojo. Katja Utroša iz civilne iniciative Infokolpa.
2: Sprememba je sporna, saj omejuje politične pravice skupini prebivalcev, ki so jih pridobili pred več kot dvemi desetletji.
1: Državna zbora je tudi predlog ukinitve RTV prispevka, po katerem bi breme financiranja hiše prenesli neposredno na državni proračun. Pristojna ministrica Ignacija Fridl Jarc se še ni opredelila do poteze in napoveduje, da
3: vse bo sledilo evropskim pogledom in stališču, da so državljani tisti, ki imajo pravico o tem odločati.
1: Primerljiva evropska praksa v Nemčiji sicer kaže, da ukinitev prispevka nima podpore javnosti niti podlage v ustavi. Javnost občasno razburja primeri nasilja nad starejšimi, ki pa so po opozorilih stroke širši in globlji družbeni problem. Socialna gerontologinja Jana Gorjup pravi, da so starejši najbolj izpostavljeni tam, kjer je najtežje odkriti težave – doma.
4: Torej tam, kjer bi pričakovali razumevanje, ljubezen in skrb za starejše ljudi.
1: Jutri se bo zjasnilo, predtem bo to popoldne spremenljivo vreme, ki ga na zahodu lahko zabelijo plohe in nevihte. Čez dogodke in odmeve vas danes popeljem Rasto Pahor. V Sloveniji že od leta 2002 na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo vsaj 5 let stalno prebivališče pri nas. Vladajoča koalicija predlaga spremembo zakona, po kateri bi že na novembrskih volitvah lahko glasovali le še državljani Slovenije in Evropske unije, ne pa tudi tretjih držav. Po mnenju opozicije gre za nazadovanje demokratičnih standardov, odraz ksenofobije in rasizma, saj je novela v nasprotju z ustavo in mednarodnimi zavezami ter vodi v sistematično kršenje človekovih pravic. Razpravo povzema Erika Štular.
5: Ustava jamči volilno pravico le državljanom, drugo prepušča

0: Zakonu so ponavljali predlagatelji sprememb. Andrej Kosi, SDS, in Andrej Černigoj, NSI, SLS, Fokus.
1: Tu nikjer ne piše, da je država tujcev in da lahko tujci odločajo v Republiki Sloveniji.
2: Na slovenskem ozemlju naj Slovenec bo gospodar.
0: Spremembo so utemeljevali s fiktivnimi prijavami prebivališča, teh naj bi bilo lani 1500. Zakon naj bi po mnenju Resnice zmanjšal tudi možnost političnega taktiziranja s skupinami volivcev. Opozicija pa je prepričana, da ne gre za tehnične popravke, ampak za ključno politično odločitev, neskladno z ustavo in mednarodnimi zavezami, za ukinjanje pridobljenih pravic in korak k rušenju demokracije. Nataša Sukič, Levica.
3: Potreba po sporočilu, da nekateri tujci nikoli ne bodo zares pripadali skupnosti, ne glede na to, koliko let živijo tukaj in koliko prispevajo. In temu se reče ksenofobija. Temu se reče rasizem.
0: Andreja Katič, SD.
4: To ne bi bil posamičen ali naključen poseg, temveč sistemska in organizirana praksa države. Zato bi šlo po sami naravi takšnega ravnanja za sistematično kršenje človekovih pravic.
0: Tujci torej lahko delajo in plačujejo davke, industrija in zdravstvo jih celo nujno potrebujeta, ne smejo pa več biti politični subjekti, smo slišali. Janja Sluga, Svoboda.
5: Kako naj privabimo tuje strokovnjake, zdravnike, inženirje in raziskovalce, če jim hkrati sporočamo, da jih imamo za manj vredne?
0: Koalicijski poslanci so zavračali očitke, češ da tudi Slovenci ne morajo voliti na lokalnih volitvah v Bosni, Srbiji, Albaniji ali na Filipinih. Kot pomembno novost so izpostavljali tudi možnost uvedbe več volilnih enot na območju posamezne občine, s čimer bi več vpliva dobila manjša in obrobna naselja.
6: Pred državnim zborom je več nevladnih organizacij, med njimi Infokolpa, Mirovni inštitut in Albansko kulturno društvo, opozorilo, da bo sprememba zakona na jesenskih lokalnih volitvah več kot 100 tisoč tujcem oduzela volilno pravico, ki je temeljna človekova pravica. Več, Luka Pogačnik.
7: Gre za tujce, državljane tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Ti pri nas bivajo vsaj 5 let, delajo in plačujejo davke, poudarjajo nevladne organizacije. So integrirani v družbo, zato Katja Utroša iz inicijative Infokolpa meni, da za tako grobo kršitev demokratičnih načel ni razumnega razloga.
8: Gre za spodkopavanje politične participacije v širšem smislu, saj se volilna zakonodaja spreminja tik pred jesenskimi lokalnimi volitvami.
7: Dodaja, da se s to spremembo ukinja pravico, ki so jo tujci na podlagi zakona lahko uživali več kot 20 leti. Gre za pridobljeno pravico, pojasnjuje Peter Podržaj iz Pravne mreže za varstvo demokracije.
9: To pomeni, da je aktivna volilna pravica tujcev, ko so jo enkrat pridobili, torej ko jo je zakonodajalec enkrat v zakonju, postala ustavno varovana pravica.
7: V zvezi s skrajšanim zakonodajnim postopkom Peter Podržaj dodaja, da želijo predlagatelji zakon sprejeti nekaj tednov pred razpisom jesenskih parlamentarnih volitev. S tem bi se lahko po njegovi oceni praktično izognili ustavno-sodni presoji pred volitvami.
9: Ustavno sodišče je skladno z ustavno-sodno prakso nekako omejeno to, da ne presoja volilne zakonodaje v času od razpisa volitev do volilnega dne.
7: Te razpiše predsednik državnega zbora v juliju, torej čez nekaj tednov.
6: Gibanje Svoboda je zavrnilo vključitev v partnerstvo za razvoj, v katero je vlada Janeza Janše opozicijo povabila z namenom oblikovanja nekaterih zakonskih rešitev. Podpredsednik stranke Klemen Boštjančič je po seji njenega izvršnega odbora dejal.
10: Gre za poziv, ki je seveda tehnično sicer korektno spisan, ampak pravzaprav ni nobene vsebine o nobenem od programov, za katerega se verjamem, da vsi zavzemamo, torej ničesar o šolstvu, ničesar o zdravstvu in ničesar o čemrkoli drugemu.
6: Ob tem je napovedal, da bodo kot prvo uvrščena stranka na volitvah oblikovali svojo vlado v senci, na podlagi njenih vsebinskih sklopov pa da bi se lahko pri nekaterih ukrepih uskladili tudi z vlado. Levica je sodelovanje z Janševo vlado zavrnila že prejšnji teden, SD in Resnica pa bosta še odločali o tem. Vrstijo se pozitivni odzivi na ameriško-iranski dogovor o koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo nafta znova stekla skozi Hormuško ožino. To je očitno ključni del dogovora. Več v pogovoru z našo dopisnico Carmen Švegel. Lepo pozdravljena. Carmen, kaj vemo zaenkrat o sami vsebini, o čem so se na relaciji Iran-ZDA zares dogovorili?
11: Dobar dan. Ja, v bistvu bolj malo to, kar vemo je, da naj bi nafta znova stekla skozi hormuško ožino, kot je zapisal ameriški predsednik Trump, in da bo ameriška vojska umaknila blokado za iranske ladje, njihove tankerje, od tega so odvisni, torej da bo promet znova stekel prosto, brez plačevanja kakršnih koli pristojbin. To naj bi veljalo za naslednjih 60 dni, ko bodo potekala nadaljna pogajanja. Torej tudi o tem, kdo in kako bo nadzoroval hormuško ožino. Ameriški predsednik Trump je nujno potreboval ta dogovor, namreč nafte bi kmalo lahko začelo zmanjkovati, to bi seveda botrovalo k višjim cenam in posledično potem seveda tudi gospodarski krizi. To, kar še vemo je, da Iran zahteva, da premirje velja za vse fronte, kot oni pravijo, torej tudi za Libanon, izraelske napade na območja, kjer deluje Hezbolah v tej državi. Iran tudi poroča, da naj bi odmrznili denar v tujini, sicer o 12 milijardah dolarjev je govora. Združene države niso imele komentarja na to, tako da ni povsem jasno. Gotovo pa do petka bodo za zaprtimi vrati še potekala pogajanja, če bo potem zares tudi prišlo do podpisa dogovora, ki pa, kot rečeno, ni zelo natančen. To, kar Trump želi, je, da je nek dogovor sklenjen in da potem se naprej nadaljujejo pogajanja za mizo in seveda ne na bojišču.
6: Iran je sporočil, da dogovor vključuje tudi končanje izraelskih napadov na Libanon, Izrael na drugi strani pa, da se njegovi vojaki ne bodo umaknili od tam. Lahko to še ogrozi podpis dogovora, napovedanega za petek v Švici?
11: Ja, ravno kar slišimo, da iz Teherana sporočajo, da ni dogovora brez dogovora o premirju v Libanonu, torej da Izrael konča vse napade na tem območju, ki še vedno potekajo v tem trenutku in tudi, da omakne svoje vojake iz juga Libanona. Ti so globoko v Libanonu, kjer nadzorujejo številna območja. Libanonske oblasti zdaj pozivajo svoje državljane, mnoge razseljene, ki so od tam morali zbežati, naj se ne vračajo še v svoje vasi, kajti tam še vedno je prisotna izraelska vojska, še vedno se bijajo spopadi in Izrael ustraja, da ima pravico do samoobrambe in da ga Hezbolah ogroža. Tako da to je tisto najbolj kislo jabolko spora, bi rekla v tem trenutku, če se še ne dotaknemo jedrskega programa, da bi to premirje lahko v praksi dejansko zaživelo. Vse kaže, da Iran bo pri tem ustrajal.
6: Iranski mediji poročajo, da so bile Združene države prisiljene v dogovor, v zalivu so si oddahnili, v Izraelu je veliko nezadovoljstva, kdo je torej iztržil največ?
11: Ja, to v bistvu je kar lahek odgovor, gotovo Iran, ki iz tega spopada izhaja recimo kot relativni zmagovalec, gotovo močnejši, kot je bil pred vojno. Vidimo, prej nikoli Iran ni sam v bistvu odgovarjal na izraelske napade na Libanon, ni odgovarjal Iran s svojimi raketami. Prvič smo to videli minuli konec tedna, to je verjetno tudi udarec za izraelskega premierja Netanjahuja, ki bo skoraj gotovo zaradi tega zgubil jesenske volitve, tako se menijo poznavalci v Izraelu. Zalivske države, kot rečeno, so pomirjene, ampak obenem tudi vedo, da Iran lahko kadarkoli znova udari in njihovo gospodarstvo je odvisno od tujih vlaganj in tujcev ne bo, če ne bo miru v regiji.
6: Slišali ste Karmen Švegel. Mirovni dogovor med Iranom in ZDA je zaznamoval tudi današnje zasedanje zunanjih ministrov članic Evropske unije v Luksemburgu. Ministri so pozdravili dogovor in izrazili pripravljenost, da povezava sodeluje pri zagotavljanju svobodne plovbe v hormuški ožini. Po sinočnih ruskih napadih na Ukrajino so zagotovili tudi nadaljno pomoč Kijevu in podprli nove ukrepe proti Moskvi. Ukrajina in Moldavija bosta danes začeli konkretna pristopna pogajanja z Unijo, ki jih je prej dve leti preprečevala prejšnja madžarska vlada, poroča Igor Jurič.
12: Zunanji ministri članic Evropske unije so pozdravili nočni mirovni dogovor med Iranom in ZDA. Nemški minister Johan Vadepul je sicer opozoril, da je potrebno počakati do petka, ko naj bi bile o podpisu znane podrobnosti dogovora. Evropejci so pripravljeni pomagati pri zagotavljanju proste plovbe v hormuški ožini, pogajanja v naslednjih dveh mesecih pa morajo prinesti uresničitev evropskih ciljev. Vadepul je dejal, da mora biti plovba skozi hormuško ožino po povsem svobodna in brez plačil. Zagotoviti je tudi treba, da Iran ne bo več predstavljal nobene nevarnosti, zlasti ne jedrske. Dogovor med ZDA in Iranom je pozdravil tudi novi slovenski zunani minister Tone Kajzer.
13: This is the way forward to bring, let's say,
12: minister Kajzer je prepričan, da je to prava pot k večji stabilnosti in tudi k morebitnemu miru v regiji. Pomembna tema srečanja je bila tudi vojna v Ukrajini, ker je Rusija ponoči znova izvedla smrtonosne napade. Unija želi s krepitvijo pritiska na Rusijo doseči, da bi ta sedla za pogajalsko mizo. Visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko Kaja Kallas je v prihodu na zasedanje napovedala, da bodo na seznam sankcij uvrstili nova imena. Unija pa želi uvesti še dodatne sankcije proti ruski vojaški industriji in tako imenovani floti v senci. Unija sicer že pripravlja tudi nov 21. sveženj sankcij, ki naj bi prizadel predvsem tri pomembne sektorje – energetiko, finance in trgovino.
6: V novem obsežnem ruskem nočnem napadu na Ukrajino je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, med njimi 5 reševalcev v Harkovu in 4 prebivalci Kijeva. Po ukrajinskih navedbah je Rusija izstrelila 70 raket in 611 brezpilotnih letalnikov. Zagorela je tudi katedrala na območju Kijevsko-Pečarske lavre, ki je na UNESCO-vem seznamu svetovne dediščine, a Moskva za poškodbe krivi ukrajinsko zračno obrambo. Medtem naj bi bili v ukrajinskem napadu na Tulo v Rusiji ubiti še 3 ljudje, poroča Helena Ponudič.
14: Ognjeni zublji so zajeli tudi Kijevsko katedralo Marijinega vnebovzetja iz 11. stoletja, enega najmočnejših simbolov Ukrajine.
15: Odrazu ne povirajo.
14: Komaj sem verjel, da se je to res zgodilo, a sovražniku ni sveto nič, pravi kijevski metropolit Epifani, Aleksandar Hurunzi iz službe za izredne razmere pa odstranjujemo lesene konstrukcije pod strehom, zato je delo še posebej zahtevno in naporno. A Moskva odgovornost za poškodbe katedrale zanika in zanjo krivi ukrajinsko zračno obrambo sistemi Patriot. Z ruskega obrambnega ministrstva pačeš, da so ciljali vojaško infrastrukturo, med drugim tovarne dronov in radarskih sistemov, kot so radar, borevesnik in terminal nove pošte. Ostri odzivi prihajajo tudi iz Francije, kjer se začenja vrh skupine G7 in iz Luksemburga, kjer se za Ukrajino odpira prvi sklop pristopnih pogajanj z Unijo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski iz Kijeva. Danes imamo srečanje G7, na katerem bo, kot vidite, prednostna tema obramba. Na to se bomo srečali še z Evropejci in ameriškim predsednikom Trumpom. Na Trumpovo lobiranje se nadejajo tudi v Moskvi, tako sinoči zunanje politični svetovalec Kremlja Jurij Ušakov. Obljublja, da je pripravljen vplivati na evropske partnerje in Kijev tudi na prihajajočih srečanjih vrha G7. A to bo po novih obsežnih napadih na Ukrajino vse težje.
16: Dogodki in odmevi.
6: Sindikalne centrale podpirajo pobudo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pozivajo k oddaji podpisov, saj menijo, da predlagane spremembe posegajo v ravnovesje med pristojnimi državnimi institucijami in pravicami posameznika. Novela namreč odpravlja pravico do izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Protestna kolesarska skupščina je danes pred upravno enoto na Linhartovi v Ljubljani izvedla akcijo v podporo referendumu. Novinarji brez meja podpirajo referendumsko pobudo, ker zakon po njihovih navedbah slabi zaščito novinarjev. Državni zbor so pozvali naj zadrži zakon, se ga lahko politiki izrabijo za razkrivanje novinarskih virov. Med pričakovanimi spremembami z začetkom dela nove vlade so morebitni vnovični posegi v delovanje javne radiotelevizije. Nova ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je že v predstavitvi napovedala spremembe zakona o RTV. V parlamentarnem postopku je tudi predlog novele, ki predvideva ukinitev RTV prispevka in je bil vložen na podlagi pobude stranke Resnica. Ministrica je pojasnila, da se bodo glede financiranja javne RTV zgledovali po praksah drugje v Evropi. Odzive na te napovedi je zbrala Lucija Dimnik-Rikič.
15: Ali podpira ukinitev RTV prispevka, nova ministrica Ignacija Fridl-Jarc ni odgovorila neposredno, dejala je le, da razprave o tem potekajo tudi drugod po Evropi.
16: Vse bo sledilo evropskim praksam, evropskim pogledom in seveda tudi stališču, da so državljani tisti, ki imajo pravico o tem odločati.
15: Profesor Marko Milosavljevič z Fakultete za družbene vede pa opozarja, da je imelo v državah, kjer so šli v ukinitev prispevka, to katastrofalne posledice, kot primer navaja Švedsko in Finsko, kjer so morali množično odpuščati novinarje in druge zaposlene, ker država javni radioteleviziji ni namenila dovolj denarja. Sledil je padec v kakovosti in količini vsebin. Milosavljevič si zato ne želi, da bi bila tudi naša RTV odvisna od državnega financiranja, s tem se namreč
17: prepušča dobri volji vlade, koalicije in seveda tudi posameznim politikom, koliko denarja bojo namenili in s tem seveda jim omogoča tudi politične pritiske na javno radio televizijo, ki pa bi morala biti neodvisna.
15: Kaj konkretno bodo spreminjali v samem zakonu, ministrica ni razkrila. Milosavljevič pričakuje, da bodo šli najverjetneje v spremembe upravljanja javnega zavoda.
17: Bo verjetno prišlo tudi do poskusa ponovne vzpostavitve mehanizmov, ki bodo politiki bolj omogočali neposredni nadzor in upletanje v delovanje javne radio televizije. To je bilo jasno v vseh minulih letih.
15: Kdor ima zgodovinski spomin, ve, kaj je identična koalicija počela z javno RTV v letih 2020 in 2022, pravi tudi predsednik sveta RTV Goran Forbici.
18: Šlo je za brutalno politizacijo javne RTV, šlo je za idejo, da se javno RTV spremeni v državno RTV, šlo je za poskuse neposrednega urednikovanja politike.
15: Koalicijske napovedi zato po njegovem lahko pomenijo le eno, ponovno politizacijo RTV.
6: Ministrica Fridl-Jarc je na zaslišanju pred pristojnim odborom omenila, da o ukinitvi prispevka za javne medije razpravljajo tudi v Nemčiji. Dobra polovica Nemcev zaupa ali zelo zaupa javnim medijem, ki so ustavno zaščiteni, je pa vse več akcij in pozival k neplačevanju prispevka. Maja Derčar.
19: Velika večina prebivalcev Nemčije od javne radiotelevizije pričakuje, da si prizadeva za družbeno kohezijo in ocenjuje, da ji to v večini uspeva. Res pa je tudi, da se zmanjšuje delež ljudi, ki zaupajo javnim medijem in povečuje število izvršb zaradi neplačane dajatve. Nad televiziji, ARD in CDF so se usule pritožbe iz orkestrirane akcije očitkov o neuravnoteženem poročanju. Spletne strani kot sta Svetilnik ARD in Blokirajmo prispevek od pandemije COVID-a naprej pozivajo k neplačevanju dajatve. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo bi javne medije ukinila. Mirko Lifke, medijski strokovnjak Svobodne univerze v Berlinu za RTV Slovenija. Razprava o ukinitvi prispevka v Nemčiji poteka, vendar ni obsežna. Je preprosto zelo polarizirana. Obstajajo nekateri glasni kritiki, ki želijo prispevek ukiniti in njihove zahteve naletijo na odmev. Kljub temu obstajajo zelo široki deli prebivalstva, ki podpirajo javno RTV, razumejo, zakaj je pomembna, ter z veseljem plačajo prispevek za njo. Nemčija torej ni pred ukinitvijo prispevka? Ne, nikakor. Prvič je ustavno zaščiten. Ne moremo ga preprosto ukiniti. In drugič, zaščiten je tudi zato, ker je deležen velike podpore. Javna medijska mreža je v Nemčiji v pristojnosti dežel. Njihovi ministerski predsedniki se niso mogli zediniti glede zvišanja RTV prispevka. Ta od leta 2021 znaša 18,36 evra. O zvišanju v teh dneh odloča ustavno sodišče. Ne glede na to so mediji z novo pogodbo zavezani k racionalizaciji poslovanja in ukinitvi nekaterih kanalov.
6: Financiranje javnih medijskih servisov bo tudi tema današnjega studija ob 17. Starejši so kot ena najbolj ranljivih skupin v družbi zelo izpostavljeni raznovrstnemu nasilju. Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o tem pristojni opozarjajo, da je teh pojavov veliko več, kot jih obravnavajo pristojne ustanove. Tamara Zupanič Čučnik.
20: Pogosto le ugibamo, koliko starejših, v Sloveniji jih je okrog 417 tisoč, doživlja nasilje. Podatki policije kažejo, da je nasilja nad njimi, tako psihičnega kot fizičnega, iz leta v leto več.
1: Po dostopnih podatkih vsako leto na policiji obravnavajo cirka 5000 primerov in tisto, kar je skrbljujoče, število obravnavanih primerov se vsako leto poveča za približno 300.
20: Pove predstojnica katedre za socialno gerontologijo na Univerzi Alma Mater Europea doktorica Jana Gorjup in dodaja, da je to le vrh ledene gore. Nasilje namreč doživlja vsaj 10% populacije nad 65 let.
1: Mnogi si težko predstavljamo, da se največ nasilja in konfliktov dogaja prav doma, torej tam, kjer bi pričakovali razumevanje, ljubezen in skrb za starejše ljudi.
20: Strokovnjaki ugotavljajo še, da sedanji mehanizmi zaščite človekovih pravic niso dovolj učinkoviti, da bi spoštovali pravice starejših odraslih.
1: Ob tem dodajamo, da je starejšim pogosto kratena tudi pravica do odločanja, kako upravljati lastne finance, lastno lastnino. Mnogim pa tudi, da bi se sami odločili, s kom želijo živeti in na kakšen način želijo biti vključeni v našo življenje in v našo družbo.
20: Zlorabe puščajo psihične in fizične posledice.
1: In ena zadnje, mi se soočamo tudi z različnimi oblikami zanemarjanja starejših ljudi in izseljevanja, ter celo z oblikami spolnih zlorab. Vse naštete oblike pa je zelo težko pravzaprav prepoznati.
20: V postopku je ustanovitev UNESCO-vega centra za starejše odrasle v Sloveniji, vendar je ta zaradi zapletenih postopkov šele na začetku.
6: Za konec obnovimo, tako svetovni voditelji kot borze so se vdahnili, ko sta Bela hiša in Teheran po več mesecih dosegla mirovni sporazum. V zraku ostajajo številne nejasnosti o vsebini, pa tudi glede izraelske navzočnosti v Libanonu. Podpis je sicer predviden za petek. V državnem zboru je pričakovati podporo noveli zakona o volitvah, najverjetneje pa bo tudi ta ideja nove koalicije naletela na pravne izzive drugod, začenši z ustavno presojo. Še k športu, ki sta ga na svetovnem nogometnem prvenstvu sinoči in davi zaznamovali prepričljivi zmagi Nemčije in Švedske. V Barceloni se veselijo novega naslova prvakov v evropskem klubskem rokometu, Slovenec Domen Makuc pa je bil najbolj koristen igralec zaključka. O vsem tem z Urošem Volkom. Hvala za vašo pozornost in lepo zdrav.
21: Za nami je četrti tekmovalni dan svetovnega nogometnega prvenstva, ki ga je z visoko zmago odprla Nemčija, videli pa smo še uspeha slonokoščene obale in Švedske, Nizozemska in Japonska sta se razšli brez zmagovalca. Podrobneje Jakob Kuhar.
22: Nemška reprezentanca je za začetek prvenstva napolnila mrežo debitanta Kurasava. Ta je sredi prvega polčasa po izenačujočem golu sicer nekoliko šokiral favorizirano reprezentanco, ki pa se je zbrala in zmagala 7-1. V tej skupini je do zmage je prišla tudi slonokoščena obala, Amad Diallo je v 90. minuti zabil edini gol in Afričanom prinesel 3 proti žilavim Ekvadorcem. V derbiju dneva v skupini F remi Nizozemske in Japonske z 2-2, po prvem krogu pa je prva v skupini Švedska, ki je s 5-1 zablestela proti Tuniziji, selektor Graham Potter.
23: No,
22: Anglež na klopi Švedov pravi, da je to odličen začetek za Švedsko. Odlična ekipna predstava, zaradi katere sta lahko Isak in Jökeres pokazala svojo kvaliteto. Potter je videl veliko pozitivnih stvari, ob visoki zmagi je izpostavil obrambno stabilnost gole vezistov in dober vpliv rezervistov. Nov dan se na mondialu začenja čez 2 uri, prvič v zgodovini se bodo predstavili zelenovrtski otoki, ki bodo igrali Španijo.
21: Barcelona je znova vladar rokometne lige prvakov že 12. Četrtič pa sta se v svojih karierah z njo veselila tudi slovenska rokometaša Blaž Janc in Domen Makuc. Slednji je bil v svoji zadnji tekmi za Barcelono, poleti se seli v Kil, izbran za najkoristnejšega igralca turnirja.
24: Smo bili z soigralci res z enimi že kar nekaj let skupaj, da se res poznamo do potankosti, da res sem pogled pove več kot 1000 in sigurno je to videti na igrišču. Ta dosežek, mislim, na koncu to je dosežek cele ekipe in ko vidiš oziroma ko veš, od kje si prišel, vse, kaj si dal skozi in ko veš, da je bilo tudi včasih dosti težkih trenutkov, je res nekaj posebnega.
21: To je prvo tovrstno priznanje za slovenske rokometaše. Katalonci so v celotni sezoni izgubili le enkrat v drugem krogu proti branilcu naslova Magdeburgu, v velikem finalu pa so bili boljši od Berlina, pri katerem Nate Sehte ni dobil priložnosti. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je po drugem turnirju Evropske lige še naprej na vrhu lestvice. Jasne slike o polfinalistkah tega tekmovanja sicer še nimamo, odločal bo zadnji turnir. Po domačih tekmah o možnostih slovenskih odbojkaric več ni na smole.
2: Slovenke so s popolnim izkupičkom in štirimi zmagami, najtežje so osvojile prav včerajšnjo proti Latviji, v odličnem položaju pred zadnjim turnirjem rednega dela lige. Skupaj s Švedsko je Slovenija še edina reprezentanca, ki ni oddala niza. V boju za polfinale ostaja še 14 reprezentanc, precej bolj realno pa je, da bo odločitev o potnicah v nadaljevanje tekmovanja padla med trenutno prvo šesterico, ki je še brez poraza. Slovenija bi si z gladko zmago na naslednji tekmi proti Hrvaški polfinale verjetno že zagotovila, zadnja tekma proti Severni Makedoniji, ki trenutno zaseda zadnje mesto, bi morala biti namreč zgolj formalnost. Slovenske odbojkarice letos igrajo precej bolj zanesljivo, priznati pa je treba, da pravega preizkusa še niso imele. V zadnjih dveh tednih so na svetovni lestvici pridobile le 12 točk in eno mesto, kar je posledica tega, da zmagujajo proti precej nižje rangiranim ekipam. Šele po morebitnem uspehu v zaključku Evropske lige bomo tako lahko resneje pogledovali proti naslednji sezoni in možnosti preboja v Ligo narodov.
21: Hokejisti Karoline so zmago s 3-0 v Las Vegasu na šesti tekmi finala končnice Lige NHL še drugič osvojili Stanleyev pokal. Več o tem pa Tomaš Langerholc.
3: Po 20 letih je Karolina znova na vrhu Lige NHL. V svojem tretjem finalu so še drugič slavili. Leta 2006 so premagali Edmonton, takrat je kot kapetan pokal visoko dvignil Rod Brind'Amour. To pot mu je to uspelo še kot trenerju. S tem je po 68 letih postal šele četrti trener v zgodovini, ki je pokal z istim moštvom osvojil kot kapetan in trener. Moštvo Izraela je redni del sezone končalo kot najboljše na vzhodu, boljši izkupiček je imel le Colorado, ki pa je izpadel v konferenčnem finalu zahoda proti Vegasu brez dobljene tekme. Na današnji šesti tekmi je vratar Brandon Bassi ostal nepremagan in je tako še na tretji tekmi zaporedoma, ko je startal v golu Karoline, moštvo popeljal do zmage. V končnici je Karolina doživela zgolj 3 poraze. Naziv najkoristnejšega igralca končnice je prejel kapetan Karoline Jordan Stahl, ki je 37 leti ta naziv prejel kot najstarejši v zgodovini. V mestu luči in igralništva je tako padel zastor nad sezono, ki je bila tudi zadnja za najboljšega slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja, ki je z Los Angelesom 2-krat osvojil znameniti pokal.
21: Teden prinaša kopico zanimivega dogajanja, ob nogometu pa bosta v ospredju 5-dnevni kolesarski dirki po Sloveniji in po Švici, naslednji bosta dirkala tudi Pogačar in Roglič.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Rasto Pahor, tonski mojster Grega Žumer. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, predvsem na zahodu bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Obeti. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče. Prometne informacije. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Logatcem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se podaljša za pol ure. Na štajerski avtocesti so prav tako zaradi del zastoj med Slovensko Bistrico in Dramljami v obe smeri. V obe smeri se čas vožnje podaljša za 20 minut. Zastoji so tudi na južni in zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski. Glavna cesta Trbovlje-Hrastnik je zaradi nesreče zaprta v Podkraju. Na Ptuju je zaradi požara zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu. Na pomurski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pri priključku Lendava proti Murski Soboti. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
0: Relax. Dragi, si slučajno kaj pozabil?
5: Obletnico? Rojstni dan?
0: Ne, rezervirati dopust.
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: 16 in 2 minuti.
23: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: sotočja.
1: Kakšne so dejanske možnosti, da bi lahko otroci več tisoč Slovencev, ki živijo na Dunaju, obiskovali dvojezični pouk? O tem z Bernardom Sadovnikom, ki si za to prizadeva tudi kot predsednik konference vodij sosvetov avstrijskih narodnih skupnosti. Je optimističen? Krepitev šolstva v slovenskem jeziku je ena od prednostnih nalog, ki si jih je zastavil tudi Ištvan Peter Kondor, novi predsednik krovne porabske državne slovenske samouprave. V Zagrebu preverjamo, kako je z razvojem gospodarske dejavnosti Slovencev na Hrvaškem, v Gabrovcu, na Tržaškem Krasu, pa obiščemo cvetlično farmo Jagode Castellani. Pridružite se nam po 20. v oddaji
0: Sotočja.

Na prvem v nadaljevanju o novosti z področja umetne inteligence, ki so jo razvili na Inštitutu Jožef Štefan, v studiju ob 17. pa o financiranju javnih medijskih servisov v nekaterih evropskih državah. Vabljeni v našo družbo tudi v nadaljevanju.

0: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Na prvem pa zdaj kratek pregled vremenskih podatkov po državi ob 16. Rateče 17 stopinj Celzija, Rudno polje 11, Jezersko 17, Ravne na Koroškem 20, piha severovzhodnik 15 km na uro. Velenje in Celje 18, Hrastnik 19, Maribor 19, piha jugovzhodnik 19 km na uro, Krajinski park Goričko 17, Ptuj in Krško 19, Črnomelj in Kočevje 17. Ljubljana ob 16. pretežno oblačno 20 stopinj, Slovenjgradec pretežno oblačno 18, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Murska Sobota pretežno oblačno 19, piha južni veter 11 km na uro. Novo mesto oblačno 18, Postojna pretežno jasno 19, piha severovzhodnik 17 km na uro, Ilirska Bistrica in Dolenje pri Ajdovščini 24, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 24, piha vzhodnik 19 km na uro, Koper 28 in Kredarica ob 16 oblačno 5 stopinj Celzija.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Ura pa je točno pol petih. Generativno umetno inteligenco uporablja 38% Slovencev, kar je 5% več od povprečja na ravni Unije. Tako kažejo podatki Eurostata za lani. Novost na področju umetne inteligence v slovenskem prostoru, ki so jo razvili na Inštitutu Jožef Štefan, je znanstvenik AI. Podrobneje o tem pa Luka Bregar.
2: Predstavljajte si, da želite napisati seminarsko nalogo ali pa članek. Morda se lotevate diplomskega ali magistrskega dela. Skratka, pred vami je naloga, ki zahteva iskanje virov, raziskovanje, primerjanje in zbiranje podatkov, ob tem pa tudi razvijanje raziskovalnega vprašanja oziroma hipoteze. Tu vam lahko pomaga znanstvenik AI. To ni aplikacija na vašem mobilnem telefonu, kot na primer razširjen klepetalnik ChatGPT, ampak gre za veliko zmogljivejše, avtonomno raziskovalno okolje. Dostopno je kot spletni portal na naslovu ai-inventor.org. Ni prvi, niti edini sistem te vrste na svetu. Je pa, kot pravi raziskovalec umetne inteligence z Inštituta Jožef Štefan Marko Grobelnik, eden boljših tako imenovanih end-to-end sistemov.
3: To je v bistvu, pravzaprav, zdaj bom tako tehnično rekel, to je zbirka znanstvenih agentov, ki skupaj konstituira enega umetno-inteligenčnega znanstvenika, ki zna sam priti do novih znanstvenih spoznanj, jih preveri po vseh rigoroznih postopkih in na koncu napiše članek, približno tako kot človeški znanstvenik.
2: Ne gre torej le za iskanje informacij, ampak za avtonomne agente, ki lahko samostojno oblikujejo hipoteze, napišejo kodo, izvedejo računalniške simulacije in pripravijo celotne znanstvene članke. Kaj natančno pa so agenti? So korak naprej od ChatGPT in podobnih aplikacij. Če bi razvoj umetne inteligence umestili v sistem, naprimer, da je to drevo, bi to na vrhu imelo človeku podobne robote, ki jih še razvijajo in izpopolnjujejo, na dnu, torej pri koreninah, pa bi bili fizični grafični procesori oziroma čipi v računalnikih.
3: Ključno je ta najbolj spodnji nivo, to so te GPU-ji, ne? To so te grafični procesori, ki pravzaprav poganjajo, to je motor nekak. Ne? No in iz teh procesorjev sestavimo data centra, na data centra damo podatke, iz podatke vložimo v algoritem, dobimo tako imenovane modele, no in smo tle nekje, kjer je, ne vem, ChatGPT in vse to, kar danes šolska populacija, pa tudi sicer populacija uporablja, ne. Agenti so pa pravzaprav sistemi, kjer so te komponente, kot je ChatGPT, samo možgani. Možgani, ki upravljajo širše okolje, ki imajo orodja, ki opazujejo in tudi znajo vplivati nazaj na okolje.
2: Omenjeni, tako imenovani agenti, so ključen del projekta Znanstvenik AI, ki so ga v laboratoriju za umetno inteligenco na Inštitutu Jožef Štefan razvijali 8 mesecev. Umetni inteligentnež, za katerega je potrebno ustvariti lasten račun, je namenjen in dostopen

0: javnosti, a kot poudarja Marko Grobelnik, v prvi vrsti raziskovalcem, saj raziskovanje tudi nekaj stane in sicer zaradi brskanja po različnih zbirkah podatkov.
1: Mišljeno je, da bi bili uporabniki študenti na vseh nivojih, pa tudi znanstveniki. To je publika, ki naj bi uporabljala to. Je pa res, da sistem je enako vredno dober v družboslovnih znanostih, kot tudi v naravoslovnih. A avtomatski umetnointeligenčni znanstvenik, torej, da se spomni idejo, da jo tudi reši in da napiše članek, je potrebno kar precej enega rabe, precej raznih servisov, raznih sistemov, druge, ki pa stanejo. Ne? Tako da zdaj po naših ocenah je zdaj strošek približno izdelave enega članka okrog recimo 20 evrov pa navzgor. Ne? Kar je zanemrljivo proti tem, če bi človek delal ta 20 evrov, ne vem, je to, ko bi ene pol ure človeškega dela približno zaračunal. No, tlele pa pač 20 evrov za nekaj, kar bi človek delal mogoče lahko tudi nekaj mesecev. Ne? Sistem brez težav naredi recimo kompleksnost nečesa, kot je, ne vem, diploma ali pa magisterij, to ni noben poseben problem in morda nekak lažji ali pa bolj enostavni doktorati bi tudi bili v dosegu tega sistema, torej glede na naše trenutne ocene.
0: Uporaba orodij umetne inteligence seveda sproža vprašanja o avtorstvu, etiki, spremembah zakonodaje, porabi energije in podobnem. Sogovornik poudarja, da moramo biti pozorni na negativne plati razvoja umetne inteligence, a sam meni, da bodo prevladovale pozitivne.
1: Teh današnjih modernih sistemov umetne inteligence mi pravzaprav veliko bolj spoznavamo svet okrog sebe. Ne? Pred, ne vem, 10-20 leti, ja veste, so bili sociologi so bili posebej, biologi posebej, vse to in stvari niso bile niti povezane. Zdaj, te sistemi pa pravzaprav na nek način povezujejo vsa ta znanja in ta znanja ob vsem skupaj še demokratizirajo. Kaj to pomeni? To pomeni, da so dejansko na razpolago vsem, vsakmu, ki hoče uporabljati ta znanja. Ne? Torej, kot je na nek način pred 30 leti internet demokratiziral komunikacijo, ne? Pa dostop do podatkov, no, zdaj umetna inteligenca ne demokratizira samo dostop do podatkov, ampak dostop do znanja, ne? Pa tudi dostop do komunikacije. Tudi barijere jezikov so presežene.
0: Kot dodaja Marko Grobelnik, priznani strokovnjak za umetno inteligenco, ki smo ga ujeli ob robu nedavnega znanstvenega simpozija ASEF v Ljubljani, se nam umetne inteligence ni treba bati, saj so za zdaj meje njenih zmožnosti jasne. Lahko posnema vid, sluh in govor ter ureja oziroma ustvarja besedila.
1: Tako, to so zasnaj meje, morda še lahko dodamo, da znajo še sklepati, ne, tudi do neke mere, ne zna pa izstopati iz recimo človeških okvirov. To je na nek način lahko rečemo, kot da je umetna inteligenca na tako ogledalo človeškega znanja, ki ga ima pa vsak od nas za skoraj zanemrljiv strošek na razpolago. Ne? Tega do zdaj mi nikoli nismo imeli, da bi imeli nekega, bi rekel, asistenta, s katerim se lahko pogovarjamo in ki ima pravzaprav vse združeno vse znanje človeštva.
0: Kako napredna in pozitivna je lahko umetna inteligenca na področju iskanja odgovorov na raziskovalna vprašanja, lahko preizkusite na portalu ai-inventor.org, kjer raziskovanje znanstvenika AI traja nekaj ur, ob vložku nekaj evrov pa je to lahko hitreje in ceneje v primerjavi z dozdajšnjim raziskovanjem in fizičnim iskanjem podatkov na različnih mestih. Seveda pa je še vedno glavna človeška ideja oziroma vprašanje, ki požene raziskovanje. Bolj inovativna je pri tem naravna inteligenca, bolj izčrpne odgovore bo podala umetna.
2: Torej, kot smo slišali, umetne inteligence se nam ni treba bati, meje so jasne, še vedno pa je glavna človeška ideja.

Obiščite našo spletno stran in si privoščite katero od že predvajanih vsebin, seveda pa ostanite v družbi prvega programa še naprej. Od vas se poslavljamo Žan Pluhal, Bernard Stramič in Marko Rozman.

0: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državni zbor je sprejel novelo zakona o lokalnih volitvah. Koalicija je odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem pri nas upravičevala s fiktivnimi prijavami, opozicija pa je bila kritična do predlaganih sprememb, češ da gre za nevaren poskus zmanjševanja političnih človekovih pravic. Levica in več nevladnih organizacij je napovedalo ustavno presojo. Nova ameriška veleposlanica v Sloveniji Asl K. Roberts je danes predala poverilna pisma predsednici republike Nataši Pirc-Musar in s tem uradno začela opravljati naloge. Ob včerajšnjem prihodu je napovedala krepitev vezi med Združenimi državami in Slovenijo. Ameriški senat je poklicno diplomatko na ta položaj potrdil 19. maja, potem ko je marca uspešno prestala zaslišanje pred senatnim odborom. Kljub ustrajanju Irana, da je za sklenitev mirovnega sporazuma z Združenimi državami ključen mir v Libanonu, z juga te države še naprej poročajo o izraelskih napadih. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je napad z dronom terjal smrtno žrtev. Vlada v Bejrutu napoveduje, da si bo po podpisu sporazuma prizadevala za umik izraelskih sil iz države. Gibanje Hezbolah pa se je zahvalilo iranskim oblastem za neomajno podporo Libanonu. Varnostni svet Združenih narodov je za eno leto podaljšal mandat mirovni misiji Svetovne organizacije za pomoč ljudem v Afganistanu. Predlog o podaljšanju je pripravila Kitajska, potrdilo ga je vseh 15 članic. Misija, ki so jo za pomoč prebivalcem Afganistanu vzpostavili leta 2002, je sicer tarča ostrih kritik talibanske vlade v Kabulu. Na krovu jadrnice, ki je včeraj potonila po trčenju s katamaranom med hrvaškima otokoma Šolta in Brač, so odkrili četrto smrtno žrtev pomorske nesreče. Po navedbah hrvaškega ministrstva za morje in promet so tako umrli vsi štirje preživeli potniki z jadrnice, češki državljani. Po napovedih bodo posmrtne ostanke četrte žrtve še danes skušali potegniti na površje. Okoliščine ene najhujših pomorskih nesreč na Hrvaškem še niso znane. Po podatkih Agencije za okolje bodo zvečer na zahodu še posamezne plohe in nevihte, po noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 17, dnevne od 24 do 29 stopinj. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popodanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Podatki o prometu na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Logatcem in Postojno proti Kopru potovalni čas se podaljša za pol ure. Na štajerski avtocesti so prav tako zaradi del zastoj med Slovensko Bistrico in Dramljami v obe smeri čas vožnje se podaljša za 20 minut. Proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med Vranskim in Trojanami v predoru Jasovnik. Na pomorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet pri priključku Lendava proti Murski Soboti. Na južni ljubljanski obvoznici je pri Rudniku oviran promet zaradi živali, ki je zašla na vozišče. Na Ptuju je zaradi požara zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu. Pred predorom Karavanke je 2 km dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Slišali ste poročila, ura je 17:04.

0: Studio ob 17.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v oddaji Studio ob 17. na prvem programu javnega radija. Legendarni glasbeni avizo avtorja Jožeta Privška odmeva letos že peto desetletje z radijskega aparata, v digitalni dobi tudi z računalnika ali drugih platform. V tokratni oddaji bomo v središče postavili financiranje javnih medijskih servisov. Državni zbor ima na mizi predlog o ukinitvi RTV prispevka za naš javni servis in prehod na neposredno financiranje javne radiotelevizije iz sredstev državnega proračuna. Kaj bo odločila politika, bo znano v prihodnjih mesecih. Kaj bi takšen način financiranja pomenil za neodvisnost javnega medija, kako so financirani takšni javni servisi po Evropi? Ti se marsikje, tako kot slovenski, srečujejo s posegi politike v programe, nezadostnim financiranjem ter posledično krčenjem vsebin in zaposlenih. Dopisniki RTV Slovenija iz Hrvaške, Italije, Avstrije, Nemčije, Srbije ter Bosne in Hercegovine orisujejo izzive javnih medijev v omenjenih državah. Predstavnik Evropske radiodifuzne zveze predstavlja posledice financiranja RTV sistema neposredno iz državnega proračuna. Kot izjemno slabi praksi predstavljamo ZDA, kjer je Trumpova administracija ukinila financiranje javnih medijev, in Grčijo, kjer so v dobrih 10 letih doživeli ukinitev RTV servisa, njegov ponovni zagon pa vnovič prehod pod dežnik vlade. Osredotočimo se torej na središčno vprašanje, o katerem bomo zagotovo govorili v prihodnjih mesecih, kaj bi pomenil prehod financiranja javnega RTV servisa iz prispevka na državni proračun, torej ukinitev RTV prispevka. Kolega Luka Robida je odgovor poiskal pri medijskem analitiku pri Evropski radiodifuzni zvezi.
2: Will Davis je medijski analitik pri Evropski radiodifuzni zvezi, EBU. To je največja zveza javnih medijskih servisov, katere članica je tudi RTV Slovenija. Vprašali smo ga, kaj je največja težava, če je financiranje javne radiotelevizije odvisno od vlade in proračunskih sredstev.
3: So the short answer is that it ties the public service broadcaster's independence to the goodwill of the very people it is meant to scrutinize.
4: Kratek odgovor bi bil, da neodvisnost javnega medija postane odvisna od volje tistih ljudi, ki naj bi jih prav ta medij nadzoroval, torej vlade in politikov. Od vseh možnih načinov financiranja je prav neposredno financiranje iz državnega proračuna najbolj izpostavljeno tveganjem političnega vmešavanja. V resnici obstajata dve težavi. Prva je uredniška. Če so isti ljudje, ki nadzorujejo vaš proračun, hkrati predmet vašega poročanja, potem se neizogibno pojavi vsaj vtis političnega pritiska, v nekaterih primerih pa je ta pritisk povsem realen. Druga težava pa je finančna. Ko financiranje postane del letnega državnega proračuna, financiranje javnih medijev vsako leto konkurira izdatkom za bolnišnice, šole, obrambo in vse druge javne izdatke. Zato postane javni medij izjemno ranljiv za nenadna zniževanja financiranja, takoj ko se vlada odloči za varčevanje in zmanjšanje javne porabe. Poleg tega, tak sistem onemogoča dolgoročno ali celo srednjeročno načrtovanje. Naprimer, ne morete naročiti drage dramske serije ali vlagati v oblikovanje novega novinarskega uredništva s sredstvi, za katera ni zagotovila, da bodo čez 12 mesecev sploh še na voljo. Seveda ni popolnega modela, vendar pa je financiranje iz državnega proračuna tisti model, pri katerem je najnujneje vzpostaviti ustrezne varovalke.
2: Če se opusti financiranje javnega medijskega servisa s plačevanjem naročnine za gospodinstva in pravne osebe, kateri drugi modeli financiranja so še na izbiro? Govorimo o izbiri takih modelov, ki zagotavljajo zadovoljivo stopnjo avtonomije medijske hiše.
3: So actually plenty of countries have already dropped the license fee already. So this is not theoretical.
4: Pravzaprav je precej držav neposredni RTV prispevek, naročnino, že opustilo, tako da tu ne govorimo samo o teoretični možnosti. Prvi korak bi lahko bilo preoblikovanje RTV naročnine v nekakšen prispevek gospodinstev oziroma dajatev, ki ni odvisna od naprav ali načinov sprejema programov. V praksi bi to pomenilo, da prispevajo vsa gospodinstva, vendar z nekaterimi izjemami. Tak pristop so že uvedli v državah, kot so Nemčija, Švica in Avstrija. Kar zadeva drugačne načine financiranja na podlagi pobiranja davkov, še posebej izstopata dva modela. Prvi je namenski prispevek vezan na dohodek, ki se pobira prek davčnega sistema in usmerja prek posebnega finančnega mehanizma, namenjenega izključno financiranju javnih medijev, kot je to urejeno na Finskem in Švedskem. Poleg tega, ker se odločitve o financiranju običajno sprejemajo za daljše obdobje, ki zajema več let, lahko taki sistemi zagotovijo večjo predvidljivost ter pomagajo zaščititi javne medije pred vsakodnevnimi političnimi pogajanji in kupčkanjem. Drugi pristop je, da financiranje ostane del javnega proračuna, vendar se njegova višina veže na zunanji kazalnik, naprimer bruto domači proizvod, ter se določi za večletno obdobje. Norveška je naprimer za svojo radiotelevizijo, za hišo NRK, uvedla 4-letne finančne okvire. To zagotavlja večjo predvidljivost in zmanjšuje verjetnost, da bi se razprave o financiranju ujemale z volilnimi kampanjami. Pomembno pa je opozoriti, da taki zaščitni mehanizmi, vezani na indeksne kazalnike, ne delujejo vedno. Po Evropi obstajajo primeri javnih medijskih organizacij, ki jim je bil obljubljen določen delež BDP, dejanska izplačila pa so bila bistveno nižja od dogovorjene ravni financiranja. A fixed share of GDP, but the actual
2: payments coming in well below the agreed level. Kaj pa lahko javne medijske hiše same storijo? Lahko navedete kakšen primer? I would say the lessons are that there need to be
4: safeguards around any model you have. Rekel bi, da je glavni nauk ta, da morajo biti pri vsakem modelu financiranja vzpostavljeni ustrezni zaščitni mehanizmi. Po mojem mnenju so 4 ključni zaščitni mehanizmi, na katere se je treba osrediniti. Prvič, financiranje bi moralo biti določeno za večletno obdobje, idealno tako, da se ujema z obdobjem izvajanja poslanstva oziroma mandata javnega medija. To javnemu mediju zagotavlja potrebno predvidljivost za dolgoročno načrtovanje ter preprečuje, da bi bilo treba razprave o financiranju odpirati vsako leto znova. Drugič, financiranje bi se moralo samodejno usklajevati z inflacijo, sicer realna kupna moč oziroma dejanska sposobnost porabe medija postopno upada iz leta v leto, čeprav nominalni znesek proračuna ostaja nespremenjen. Še en nauk, ki ga izpostavljajo naše članice, je, da bi moralo biti financiranje vezano na objektivno zunanje merilo, kot je na primer določen delež BDP-ja, to poznamo na Norveškem, ali jasno opredeljena davčna osnova, kot jo uporabljata Finska in Švedska. Tako ureditev pomaga zmanjšati odvisnost višine financiranja od izključne presoje oziroma politične volje trenutnih odločevalcev. Nazadnje, za vse organizacije javnih medijev sta bistvenega pomena tudi močna transparentnost in učinkovit nadzor. To vključuje neodvisne revizije, nadzorne organe oziroma nadzorne svete, parlamentarni nadzor ter javno objavo računovodskih izkazov in drugih finančnih poročil. Dobra novica je, da približno 94% evropskih organizacij javnih medijev že objavlja podrobna finančna poročila, zato pa so dosti bolj transparentne kot številna zasebna medijska podjetja ali globalne tehnološke platforme. Za konec bi rad poudaril še nekaj zelo pomembnega. Vsak model financiranja morata spremljati tudi jasno razumevanje in sprejemanje javnosti. Vsi ti zaščitni mehanizmi in ureditve namreč najbolje delujejo takrat, ko ljudje razumejo vrednost javnih medijev ter podpirajo njihovo financiranje. Prav ta podpora in zaupanje javnosti sta tista, ki dolgoročno utrjujeta in krepita vsak sistem financiranja javnih medijev. That public buy-in is what ultimately makes any funding system stronger.
2: EBU ugotavlja, da obstaja medsebojna soodvisnost med višino financiranja javnega medija in zaupanjem javnosti dosegom občinstva demokratičnostjo. Kako si to razlagate? Kako to, da financiranje medijev ni le vprašanje financiranja, ampak je tudi odslikavanje demokratičnosti družbe? Morda lahko to pojasnite tudi ob švicarskem primeru, ob primeru nedavnega švicarskega referenduma o višini RTV prispevka?
3: Yes. So the relationship between funding, trust, reach and democracy should actually be understood.
4: Razmerje med financiranjem, zaupanjem, dosegom javnosti in demokratičnostjo je treba razumeti predvsem kot korelacijo in ne nujno kot vzročno-posledično povezavo. Kljub temu pa dosledno opažamo nekatere vzorce. Države, ki v večji meri vlagajo v javne medije, praviloma izkazujejo višjo raven zaupanja v informativne vsebine javnih medijev, imajo širši doseg občinstva, imajo nižjo stopnjo družbene in politične polarizacije ter so deležne višjih ocen kakovosti demokracije. Presenetljivo je, da je zelo malo, če sploh kaj, primerov močno polariziranih družb z močnimi, dobro financiranimi javnimi radiotelevizijami. Zaupanja vreden javni informativni medij ljudem zagotavlja skupen nabor dejstev. Ko pa ta skupna podlaga izgine, se občinstva običajno razpršijo med strankarskimi viri. To pa je pogosto trenutek, ko začne polarizacija naraščati. Torej, močni in zaupanja vredni javni mediji ljudem pomagajo ostati vključeni v spremljanje novic, namesto da bi jih odvrnili. In kjer so ljudje bolje informirani, demokracija običajno deluje bolje. Švica je torej živ primer. Kot ste povedali, so s pobudo za znižanje prispevka želeli naročnino za gospodinstva znižati z 335 na 200 švicarskih frankov. Vendar so volivci 8. marca 2026 predlog zavrnili. Približno 62% volivcev se je uprlo tem drastičnim zmanjšanjem. Pomembno je poudariti, da se bo naročnina do leta 2029 kljub temu znižala na okoli 300 frankov, vendar je bilo to veliko drastično znižanje na srečo zavrnjeno. Glede na to, da v Švici obstajajo 4 jezikovne skupnosti, komercialni trg ne bi zapolnil vrzeli, ki bi opustili oslabljeni javni mediji, zato so švicarski državljani dejansko glasovali za to, da še naprej plačujejo za vsebine, ki jih zasebni trg ne bi mogel ustvariti na finančno vzdržen način. To je bila podpora izrečena javnim medijem, izražena prek demokratičnega procesa.
3: This was a declaration of support for public service media expressed through democracy.
2: Naj se navežem prav na ta del. Ko govorimo o financiranju, se razprava prepogosto osredinja samo na informativni program. Tak pogled je vendarle preozek. Kaj javnost še lahko izgubi? Kulturne vsebine, izobraževalne, igrane programe, glasbene vsebine, manjšinske programe, razvoj domače produkcije. Če bi torej te vsebine prepustili izključno trgu, potem bi teh vsebin nastalo bistveno manj. Pa si nekateri rečejo, zakaj pa potrebujem še to ob vseh možnih platformah, ki ponujajo vsebine na zahtevo. Kako jim odgovarjate?
3: Yes, so firstly, a debate about public service media that focuses only on news is far too narrow.
4: Da, razprava o javnih medijih, ki se osredinja isključno na informativni program, je preozka. Javne radiotelevizije stojijo za približno 2/3 vseh umetniških in kulturnih video vsebin v Evropi. 92% njihove televizijske produkcije je evropske, ne pa uvožene. Če bi bilo vse prepuščeno trgu, bi verjetno najprej izginile tiste vsebine, ki ne prinašajo dobička. Kot ste omenili, bi bili ogroženi domača igrana produkcija v nacionalnem jeziku, v regionalnih jezikih ali na rečih, otroški in izobraževalni programi, regionalni in manjšinski programi, kulturne vsebine pa tudi druge vsebine v javnem interesu. Vendar javna medijska hiša ne ustvarja družbene vrednosti le z nišnimi programi. Veliki športni dogodki in kulturni dogodki, ki jih prenašajo javni servisi, lahko živo skupno doživetje združijo milijone ljudi, to pa bi moglo le malo drugih platform. Javni mediji tudi veliko vlagajo v izvirne vsebine. Okoli 86% sredstev za vsebine gre za izvirne produkcije, ki pomagajo pripovedovati nacionalne in regionalne zgodbe, predstavljajo kulturno identiteto in podpirajo širšo ustvarjalno industrijo. To je torej javno dobro, ki koristi družbi kot celoti, in to so pogosto tiste vsebine, ki jih zasebni trgi sami ne bi zagotovili v zadostni količini. In ko ljudje dvomijo o vrednosti javnih medijev, je treba samo pogledati še stroške. Povprečni RTV prispevek po Evropi znaša približno 3,60 evra na mesec na osebo. To je približno 12 centov na dan. Primerjajte to stroški naročnine na storitve pretočnih vsebin, ki pogosto znašajo okoli 8 evrov na mesec ali več. Torej, za manj kot 4 evra na mesec podpirate lokalno produkcijo, ohranjate vsebine v svojem jeziku in vzdržujete neodvisno novinarstvo, ki služi državljanom in ne oglaševalcem ali globalnim platformam. To so velikanski donosi za, po mojem mnenju, razmeroma majhno naložbo.
2: Will Davis, najlepša hvala.
3: Thank you.
1: S kakšnimi izzivi se soočajo javni RTV sistemi po Evropi, nam bodo predstavile naše dopisnice. Najprej gremo k našim južnim sosedom. Kolegica Tanja Borčič-Bernard je pred mikrofon povabila znano hrvaško novinarko Majo Sever.
5: Pozdravljeni.
6: Pozdrav svim slušateljima.
7: Pozdrav vam in vsem poslušalcem.
5: Za začetek, kako ocenjujete trenutno stanje in vlogo javne hrvaške radiotelevizije?
6: Vrlo loše, da pače zabrinjavajuće. Hrvatska radiotelevizija napravila je preveliki odmak.
7: Razmere so zelo slabe, rekla bi celo skrb vzbujajoče. Hrvaška radiotelevizija se je preveč oddaljila od svojega poslanstva, to je služenja javnemu interesu. Že dolga leta se dobrika vodilnim političnim smerem in zdi se mi, da smo zdaj dosegli vrhunec tega dobrikanja. Sedanje razmere bi opisala kot razpad sistema, ki se vidi vsak dan na programu. Tako se nam je na primer zgodilo, da smo imeli isti film na dveh naših programih skoraj hkrati. Prav te dni je podružnica Hrvaškega društva novinarjev na hrvaški radioteleviziji objavila sicer interno pismo, v katerem smo opozorili na nedopustno napako programske usmerjenosti zaradi odločitve, da objavimo posnetek Thompsonovega koncerta, na katerem se usklikajo pozdravi, ki so pri nas zakonsko prepovedani.
6: Pozdravi, koji su zapravo kod nas zakonom zabranjeni.
5: Kolikšna je trenutna naročnina za HRT in ali zadostuje vsem vašim potrebam?
6: Ne zadostuje vsem našim potrebam. Trenutna pristojba Hrvatske radio.
7: Ne zadostuje za vse naše potrebe. Sedanja naročnina za HRT je nekaj več kot 10 evrov. Naši prihodki so še vedno stabilni in v primerjavi z drugimi javnimi medijskimi servisi imamo dober letni proračun. To pa še vedno ni dovolj. Zadnjih nekaj let nas je reševala hrvaška vlada, ki nam je v dogovoru z upravo Hrvaške radiotelevizije za programske obveznosti dodelila visoke zneske. Gre za več 10 milijonov evrov.
6: Velike iznose, koji se broje v desetima milijona.
5: Kakšno pa je zaupanje javnosti v javno HRT? Imate podatke o gledanosti?
6: Pa, nažalost, već dugi niz godina u nekim udarnim terminima kaskamo.
7: Nažalost, že nekaj let zaostajamo za komercialnimi televizijami u udarnem terminu, ko te predvajajo resničnostne šove. Razlike sicer niso velike, je pa to dejstvo porazno. Ne glede na to, da glasno kritiziram naš informativni program in mislim, da ta ne izvaja vloge javne radiotelevizije, trdim, da imajo druge redakcije Hrvaške radiotelevizije res kakovostnejši program od komercialnih medijev.
6: Hrvatska radiotelevizija v drugim programima ima puno kvalitetniji program od komercijale.
5: V zadnjem času res predvajajo dober dokumentarni program, razne potopise, ali gre za originalno produkcijo HRT-a ali za zunanjo.
6: I domača naša produkcija, ali i taj sustav, u kojem mi...
7: Tako za našo domačo, kot tudi za zunanjo, ki jo odkupimo. Tisti na oblasti nas v sindikatu pogosto napadajo, da se bojujemo proti zunanji produkciji, vendar to ni res. Nasprotno, mislim, da je dolžnost hrvaške javne televizije, da odkupimo kupi kakovostno zunanjo produkcijo. In tudi to je naša vrednost, nekaj, kar lahko upraviči javni medijski servis. Po drugi strani, dokler imamo tako pristranski informativni program, težko branim našo hišo.
6: Težko je braniti Hrvatsko radio televizijo.
5: V Sloveniji imamo predlog zakonske ureditve, po kateri bi ukinili plačevanje naročnine za gospodinstva in pravne osebe, javna RTV pa bi se financirala iz proračuna. Kaj menite o tem in kako bi to na vse zadnje vplivalo na neodvisnost novinarskega poročanja, na novinarsko avtonomijo?
6: To bi se katastrofalno odrazilo na neovisnost javnog medijskog servisa zbog toga što ovisiti o budžetu.
7: To bi bilo za neodvisnost javnega medijskega servisa katastrofalno. Biti odvisen od denarja, ki je v rokah politične večine in ki lahko sama odloča, kako in koliko bo financirala javni medijski servis, dejansko pomeni njegovo smrt. Tema za državljane katerekoli države. Javni medijski servis mora biti steber neodvisnega novinarstva, zaščita demokracije in vir kakovostnih vsebin, katerih cilj ni lov na koristolovske združbe, dobiček in oglaševalce, temveč to, da svojim gledalcem in poslušalcem ponuja vsebine višje vrednosti. Menim, da so predlogi katastrofalni, nerazumni in res bi pozvala, naj se vrnejo v položaj, da bodo predstavljali vse voljivce, torej javni interes državljanov. To pa je neodvisen javni medijski servis z neodvisnim financiranjem.
6: In sigurno je to neodvisen javni medijski servis s neodvisnim financiranjem.
5: Poleg tega napovedujejo zmanjšanje števila zaposlenih v prihodnih 5 letih na 1500. Kako je s tem na Hrvaškem? Koliko je trenutno zaposlenih na HRT? Spomnimo se nedavnih odhodov, kopice imen, seveda s primernimi odpravninami, ki jih je zagotovila država.
6: Pa gledajte, nedosanjeni san svakog glavnog ravnatelja Hrvatske radio televizije, da Hrvatska
7: Poglejte, nedosanjane sanje vsakega ravnatelja Hrvatske radio televizije so zmanjšati število zaposlenih na 1000, največ 1500. Ko smo začeli reformo Hrvaške radiotelevizije, smo imeli res da zaposlenih 3500 ljudi, zdaj smo nekje na 2600. V zadnjem valu jih je ob zelo dobrih odpravninah iz naše hiše odšlo okrog 300. Številni med njimi so odšli, ker so izračunali, da se jim to izplača. Vendar je bil ta proces z odpravninami izveden popolnoma diletantsko. Uprava hiše je preprosto dopustila, da odidejo vsi, ki so bili pripravljeni vzeti odpravnino, brez kakršnekoli vizije, kje je zares preveč ljudi. Uprava dejansko nima vizije programa, odločitve se sprejemajo stihijsko in tako imamo zdaj oddelke, kjer ni več nobenega zaposlenega, ki bi znal svoje delo. Imamo ljudi, ki opravljajo 3 opravila hkrati. Če si naša uprava želi Hrvaško radiotelevizijo s 1500 zaposlenimi, kakšna radiotelevizija bo to? Ne moremo odpustiti 1000 ljudi in pri tem ohraniti 4 televizijske programe 24 ur na dan. V zadnjem valu so odpustili le številko, da bi se dokazali vladi.
6: I gađanje brojki, da bi se vladi pokazalo, evo mi smo smanjili za još 300.
5: Hvala lipa za pogovor.
6: Hvala vama i jako važna tema i kao s ove neke pozicije Evropske federacije novinara.
7: Hvala vam. To je zame zelo pomembna tema, tudi s položaja predsjednice Evropske novinarske federacije, kjer se ustrajno bojujemo za javne medijske hiše. Bojim se, da bo Slovenija spet prišla v naš fokus. Upam pa, da bodo odgovorni razumni in da bodo podprli razvoj neodvisnega javnega medijskega servisa.
6: In da se podrži razvoj neodvisnega javnega medijskega servisa.
1: Od južnih sosedov k našim zahodnim. Italijanska javna radiotelevizija RAI je bila v svoji zgodovini kot največja kulturno-izobraževalna ustanova v državi tesno povezana s povojnim razvojem italijanske družbe. Ta je bila po padcu fašizma in koncu vojnih spopadov ne le porušena in moralno opustošena, pač pa predvsem na svojem jugu tudi revna in gospodarsko zaostala. Na RAI je imela velik vpliv tudi politika, ki si je javni servis razdelila po sferah političnih strank. Več naša dopisnica iz Rima, Mojca Širok.
8: Italijanska radiotelevizija, Mamma RAI, kot so jo poimenovali, je imela pred pojavom komercialnih

0: Na komercialni televiziji, kariero pa nadaljeval na RAI, kjer je bil tudi član upravnega sveta. RAI je po njegovih besedah s pojavom komercialnih televizij in vse večjim pomenom prihodka od oglaševanja napram TV naročnini izgubil svojo pedagoško vlogo, s tem pa tudi svojo prvotno identiteto. Vse bolj pa se je krepila njegova politična dimenzija. RAI je dobil 3 programe, ki so se jih politične stranke preprosto razdelile.
1: Chi voleva informarsi bene in Italia si ascoltava il TG1 per sapere quello che pensava la Democrazia Cristiana.
0: Kdor je želel biti dobro informiran, je gledal dnevnik prvega programa TG1, če je želel izvedeti, kako na zadeve gleda krščanska demokracija. Dnevnik tretjega programa TG3, če ga je zanimal pogled komunistov, in drugega programa TG2 za stališča vseh drugih strank. Pojasnjuje medijski strokovnjak Giacomo Mazzone, ki je bil dolga leta zaposlen na Evropski radiodifuzni zvezi EBU. Danes ni primež politike po mnenju poznavalcev nič manjši. Zadnjo reformo javnega medija, po kateri 6 od 7 članov upravnega sveta RAI imenujeta parlament in vlada, je leta 2015 uvedla levosredinska vlada takratnega premijeja Matteja Renzija.
2: Oggi è percepita come fonte di propaganda.
0: Danes RAI v javnosti velja za vir vladne propagande in odkar nima več svoje prvotne vloge, je naročnina postala najbolj osovraženi davek v Italiji, pravi Carlo Frecero. Dokler niso leta 2016 uvedli samodejnega obračunavanja prek položnice za elektriko, je bila naročnina na RAI po podatkih italijanske davčne uprave eden od 7 najbolj utajevanih davkov v Italiji. Naročnik plačuje državi in ne neposredno televizijski hiši. Vsoto usklajujejo vladi, pobira pa poseben urad finančnega ministrstva. Od leta 2015 prihodek od naročnine ne gre le RAI, pač pa tudi v tako imenovani sklad za informacijsko pluralnost, iz katerega se financirajo mediji posebnega pomena, med njimi tudi strankarski časopisi.
1: Le sfide, ki abbiamo di fronte, non sono delle televisioni, le sfide sono della società in generale.
0: Izzivi, s katerimi se soočamo danes, se ne nanašajo samo na televizije, ampak na družbo v celoti. V družbi, ki je na poti v digitalno transformacijo in v kateri že danes 50% prebivalstva informacij ne dobiva več prek tradicionalnih medijev, je težko doseči sožitje ali vsaj skupaj sprejemati odločitve. Največji problem je polarizacija, pravi medijski strokovnjak Mazzone. RAI ima 12.700 zaposlenih, od tega 300 vodilnih kadrov in več kot 2.000 novinarjev, ki ustvarjajo 8 ločenih radijskih in televizijskih informativnih programov, daleč največ od vseh javnih medijskih servisov v Evropi. Pred 10 leti, 10 let za britanskim BBC-em, je RAI uvedel svojo digitalno platformo RAI Play, ki jo danes po podatkih podjetja uporablja 20 milijonov družin.
1: La differenza oggi diventa fra avere un'informazione che ti aiuta a distinguere cosa è vero da cosa è falso.
0: Danes potrebujemo informacijski servis, ki nam bo pomagal ločevati resnico od neresnice, pomagal razumeti izjave politikov in drugih pomembnih ljudi, razumeti, ali je to, kar pravijo, res ali ne. Državljani druge možnosti za takšno ločevanje nimamo, pravi Mazzone. Vprašanje torej ni, ali bodo, temveč kako bodo, pravijo v Italiji, Mamma Rai in druge javne radiotelevizije v Evropi svojo družbeno vlogo in nalogo ohranile tudi v krasnem novem svetu digitalne džungle.
3: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate Studio ob 17. Na prvem programu javnega radija govorimo o izzivih javnih RTV servisov. Dopisnica Petra Kozgnamuš bo s pomočjo sogovornikov predstavila izzive, s katerimi se sooča javni RTV servis pri naših severnih sosedih. Programe avstrijske radiotelevizije vsak dan posluša okoli 4,5 milijona Avstrijcev. Največ razprav glede ORF pa se v zadnjih letih tiče predvsem političnega vpliva nanj, višine prispevka in tudi velikosti javnega medija.
4: Avstrijska radiotelevizija je v zadnjih 3 letih doživela 2 pomembna mejnika. Od leta 2024 morajo ORF prispevek plačevati vsa gospodinstva v Avstriji, ne več zgolj tisti, ki imajo radijske in televizijske naprave. Prispevek znaša 15,30 evra mesečno, višina se sicer nekoliko razlikuje po zveznih deželah. Lani pa je prišlo še do sprememb v 35 članskem nadzornem svetu ORF-a, zmanjšali so število članov, ki jih neposredno imenuje vlada. Ali so s tem res manjšali vpliv politike na javni medij?

0: Psychoanalytičarka z Celovške univerze Larisa Kreiner ocenjuje.
1: Das wird die Zeit zeigen. Also ich bewerte jedenfalls eine andere Besetzung des Stiftungsrats.
0: To bo pokazal čas. Vsekakor vidim drugačno sestavo nadzornega sveta kot smiselno, vendar pa je politike še vedno preveč. Menim, da bi politične stranke morale biti zastopane, a ne v premoči. In to naj bi bil nek model, kjer naj bi bilo jasno, kateri strokovnjaki ali predstavniki ljudstva naj bi bili izbrani, ki bi zagotavljali široko pluralnost. Da so izbrani ljudje iz strank ali pa tudi ne in vseeno delujejo politično, to ni dobro za ORF. ORF ima okoli 4000 zaposlenih. Za leto 2026 načrtuje 1,1 milijarde prihodkov, od tega 789 milijonov zbere s prispevki, ostalo pretežno iz oglaševanja. Višina prispevka bo do leta 2029 zamrznjena in se ne bo usklajevala z inflacijo. In kaj so mimoidoči na avstrijskih ulicah povedali o ORF-u in plačevanju prispevka?
2: Ich schau kaum ORF.
0: Ne spremljam veliko avstrijske radiotelevizije, ker zelo malo gledam televizijo, raje berem. Plačujem pa ORF prispevek, to zame ni težava, sej ni veliko.
3: Dass die Politik Einfluss nehmen will, ist naheliegend.
0: Da želi politika imeti vpliv na to, je logično, ker želi biti zastopana. Menim pa, da je ORF izjemno pomemben. Prispevek pa plačujem zato, ker ORF zelo cenim. Od 1,1 milijarde evrov prihodkov lahko ORF zakonsko za svoje delovanje porabi 710 milijonov evrov, pri čemer stroški dela predstavljajo največji del odhodkov, skoraj 400 milijonov evrov. Zato vodstvo načrtuje večletni varčevalni program, omejevanje zaposlovanja in zmanjševanje stroškov. Del politike, predvsem avstrijska svobodnjaška stranka, pa si že leta prizadeva, da bi ORF prispevek ukinili. Zakaj tako, o tem medijska analitičarka Larisa Kreiner pravi.
1: Ich denke, es gibt zwei wesentliche Gründe, warum Politikerinnen und Politiker das fordern.
0: Menim, da obstajata dva glavna razloga, zakaj političarke in politiki to zahtevajo. Verjetno bi jim bilo ljubše, da bi ljudje spremljali le strankarske medije, število teh je na spletu v zadnjih letih eksplodiralo. To seveda niso novinarski mediji, to je PR propaganda. To nima nič opraviti z novinarstvom in kvalitetnimi novicami. Drugi razlog pa je v tem, da mnogi politiki s tem oblikujejo populistične zahteve in pri tem zagovarjajo stališča številnih ljudi, ki ne želijo plačevati ORF prispevka in menijo, da se lahko zadostno informirajo preko socialnih omrežij. To je velik pritisk, saj je branje novinarskih medijev na spletu plačljivo, ker morajo preživeti, hkrati pa je vedno več lažnih novic, to pomeni resno grožnjo demokraciji. ORF deluje v javnem interesu, nudi preverjene, neodvisne informacije, je najbolj zanesljiv medij tudi v izrednih dogodkih in vsestranske poglobljene vsebine, poroča tudi o manjšinah in drugih ranljivih skupinah. O pomenu javnega medija je odgovorni urednik slovenskega programa ORF-a v Celovcu Aleksander Mak povedal.
4: Po mojem mnenju je javni medij absolutno neobhoden, nujno potreben, ker je dejansko edini medij, ki je neodvisen in če je politika, recimo, ali pa del politike jezen na nas, potem je to samo potrdilo, da dobro delamo. Če bi nas vsi hvalili, potem delamo po njihovem okusu in sem tudi mnenja, da je javni medij edini medij, ki res lahko gre v globino, ki nima samo dolžnosti informiranja, pač pa tudi v določeni meri dolžnost ozaveščanja in osveščanja.
0: Ima regionalne studije v vseh zveznih deželah in to je tudi eden glavnih razlogov, zakaj ima kljub veliki konkurenci še vedno zelo visoko gledanost in poslušanost, saj so njihovi novinarji vse skozi med ljudmi prisotni na terenu. Glavni izziv ORF-a pa je digitalna konkurenca, zato vlaga v spletne vsebine in platforme, pri čemer pa je zakonsko omejen, vse vsebine ne smejo predstavljati samostojnega spletnega časopisa, temveč morajo biti nujno povezane s prispevki na radiju in televiziji.
5: In zdaj v Nemčijo, kjer ustavno sodišče odloča o upravičenosti vnovičnega zvišanja RTV prispevka. Javna medijska mreža je v zadnjem letu podvržena krčenju in racionalizaciji, zagon dobivajo tudi gibanja, ki pozivajo k ukinitvi plačevanja prispevka. Javna občila v Nemčiji so zaščitena z ustavo in še uživajo podporo večine prebivalcev. Maja Derčar.
6: Od začetka leta 2013 je vsako gospodinstvo in podjetje v Nemčiji dolžno plačati prispevek za javne medije, ne glede na to, ali poseduje radijski ali televizijski sprejemnik. Večina je mesečni prispevek, ki trenutno znaša 18,36 evra, še naprej pripravljena plačevati. Dr. Mirko Lifke je strokovnjak za medije na Svobodni univerzi v Berlinu. To je praktično solidarna odločitev družbe, da financira javne medije. Nekatere to moti, ker odločitev ni v njihovih rokah in nimajo vpliva na ponujeni program. Plačilo prispevka zavračajo, na eni strani iz političnih razlogov, ker pravijo, da svojega lastnega mnenja v javni radioteleviziji ne najdejo. Na drugi strani pa, ker so na primer prek platform Spotify in Netflix navajeni prejemati zelo personalizirane ponudbe, ki jih lahko ta mesec plačajo, drugi mesec pa odpovedo. To pa pri javni radioteleviziji deluje drugače. Tudi ustavno sodišče v Karlsruheju ščiti javne medije, mrežo ARD, CDF in Deutschland Radio. V skladu z ustavnopravnimi razmisleki sodišče vedno znova jasno pravi, da mora javna RTV obstajati in ponujati zelo širok program, ne samo minimalne informiranosti, in tudi razvijati se mora, prilagajati tehničnemu razvoju, ostati konkurenčna v primerjavi z zasebnimi ponudniki ali novimi digitalnimi platformami. Leta 2024 se je na javna občila po orkestrirani akciji strani podjetnika Markusa Böniga in njegove pobude o ukinitvi prispevka usulo na 10 000 po enakem vzorcu spisanih pritožb. Od pandemije koronavirusa in vojne v Ukrajini skupine gledalcev in poslušalcev protestirajo proti javnemu RTV-ju. Tomasa, ki skupino podobno mislečih upokojencev dvakrat tedensko ob cestah drži transparente proti medijem, vprašam zakaj. Najpomembnejši razlog, zakaj stojim tu, je seveda, da si ne želim tretje svetovne vojne in vsi politiki, skoraj vse stranke so zdaj z velikimi odločnimi koraki na poti v tretjo svetovno vojno. To bi rad preprečil. Želel bi si, da bi mediji kdaj osvetlili kritičen pogled na vojno. Toda Tomas prispevek za RTV zaenkrat, čeprav nerad, še plačuje. Čakam na prvo trdno sodbo, na katero bi se lahko oprl in potem od mene ne bodo več dobili ficka. Problem je, če preprosto ne plačate radiotelevizijskih prispevkov, se lahko zgodi, da vam zamrznejo račune. Novembra lani je upravno sodišče v Nemčiji reklo, da javni mediji kršijo obveznost plačevanja prispevka, če ne nudijo dovolj uravnoteženega in raznolikega programa. Dopustilo je individualne tožbe, obenem pa postavilo jasne kriterije za njihovo uspešnost. Letvica je postavljena zelo visoko. Tožnik mora na sodišču dokazati, da so vsi javni mediji v preteklih 2 letih zanemarili raznolikost. Mirko Lifke. V tem primeru bi morali izvesti znanstveno analizo vsebine vseh javnih programov v vseh nemških zveznih deželah in to bi moralo privesti do zaključka, da raznolikost ni zagotovljena. Treba je vedeti, če sodišče v takšni sodbi to upošteva, pri čemer si mora tudi samo ustvariti sliko o tem, bi lahko javna radiotelevizija na to vložila pritožbo, ker je s tem omejena njena svoboda. Kajti to je na drugi strani pomembna vrednota, ki jo je treba zaščititi, svoboda medijev. In kakšno krivdo nosijo javni mediji za slabšo podobo v javnosti? Inovacije hitreje potekajo v zasebnih medijih, ki tudi pritegnajo več talenta, pravi Lifke. Včasih bi medijem koristilo, če bi prej priznali svoje napake, na primer pri rabi slik, generiranih z umetno inteligenco ali premalo osnovanih obtožbah zoper politike. Javnost so v preteklosti razburili škandali na vodstvenih položajih, nepotizem, pa izjemno visoke plače intendantov. Trenutno ustavno sodišče obravnava pritožbo javnih medijev, ki kljub oceni strokovne komisije, da je treba izvesti povišanje prispevka, do tega v začetku leta 2025 ni prišlo. Za medije so namreč pristojne zvezne dežele in nekaj ministerskih predsednikov zahteva, da mediji porabijo manj denarja. Trenutno se iz prispevka nateče letno 9 milijard evrov, kar pomeni krčenje in ukinitev radijskih in televizijskih kanalov, kot je leta 2024 dejal tedanji ministerski predsednik Porenja Pfalške Aleksander Švajcer.
7: Wir wollen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk moderner, schlanker.
6: Javno radiotelevizijo želimo narediti sodobnejšo, vitkejšo in odpornejšo. Izboljšali bomo kakovost, prav tako bomo uvedli količinske omejitve. Javni mediji v Nemčiji, ki glede kakovosti služijo za zgled Evropi, so že nekaj časa podvrženi varčevanju in racionalizaciji, ta še ni zaključena. Strani največje opozicijske stranke Alternativa za Nemčijo AfD pa ves čas prihaja grožnja, da jih je treba ukiniti.
5: Iz Srednje Evrope pa na njen jug, radio televiziji Srbije zaupa zgolj 30% državljanov, medtem ko ji dve petini ne. Srbska javna radio televizija je pod političnim nadzorom oblasti, deluje v avtokratskem sistemu cenzuriranih medijev, opozarja stroka. Radio ni izjema. Po 18 letih je intervju za radio Beograd dal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Pohvalil se je tudi na svojem profilu na Instagramu. Takrat je bil opozicijski prvak. Danes opozicije v programih RTV Srbije ni. Bosansko-hercegovsko radio televizijo pa skoraj desetletje hromi zdaj že 50-milijonski dolg RTV Republike Srpske. Več Saša Banjanac Lubej.
8: Nogometna reprezentanca Bosne in Hercegovine se je prebila na svetovno prvenstvo, navijaška mrzlica pa je razdeljeno državo povezala kot malo kaj drugega. A prenosov tekem na krovni bosansko-hercegovski javni televiziji ni. So pa na javni RTV Federacije Bosne in Hercegovine, ki je pravice za predvajanje odstopil Telekom Srbije. Predtem radiotelevizija Bosne in Hercegovine oziroma BHRT s Telekomom Srbije ni našla skupnega jezika. Pomočnica direktorja BHRT Lejla Babović.
9: Sve je ovo dakako i dio političke igre kojim se opet želi pokazati kako je BH.
8: Vse to je seveda tudi del politične igre, s katero se želi znova pokazati, da je BH nefunkcionalna država in da ne potrebuje BHRT. Pravice se kupujejo po 5-10 let vnaprej in takrat potrebujemo denar. Letni proračun BHRT znaša samo 15 milijonov evrov, medtem ko ima hrvaška nacionalka na voljo 190 milijonov. RTV prispevek pobirata televiziji Entitet, RTV Federacije in RTV Republike Srpske, ki ima pripada po 25% sredstev, polovica pa je namenjena BHRT, saj ima tudi največ obveznosti. Toda iz Banja Luke od leta 2017 v Sarajevo denarja ne pošiljajo. Nabralo se je za 54 milijonov evrov dolga. Lejla Babović.
9: Ovo što se nije uplačivao RTV takse je krivično djelo. Dakle, svi
8: neplaćavanje RTV prispjevka je kaznivo dejanje. Vsi generalni direktori radio televizije Republike Srpske, vsi člani upravnega odbora so se zavezali, da bodo delali po zakonu. Vsi kršijo zakon. Tožilstvo bi jih moralo preganjati po uradni dolžnosti. V Republiki Srpski poteka še več sodnih postopkov, a so sodniki postali medijske tarče.
9: Obaveza tužilaštva bi bila da reagira na kampanju.
8: Bosansko-hercegovsko tužilstvo bi se moralo odzvati na kampanjo, ki se je začela v programih radio televizije Republike Srpske, v katerih odkrito grozijo sodnikom v Republiki Srpski, pravi Lejla Babović. Edina zahteva BHRT je stabilno financiranje.
9: BHRT je potreban građanima Bosne i Hercegovine.
8: Državljani Bosne i Hercegovine potrebujejo BHRT, ker je objektivna in nepristranska, v nasprotju s drugima izdajateljema televizijskih in radijskih programov, dodaja Babović. Na številna pisma in opozorila BHRT Brusel nikoli ni odgovoril. Domača politika ga je pred 5 leti oprostila plačila davka. Sicer BHRT 750 zaposlenimi, oddajniki, zvezami in bogatim arhivom danes ne bi bilo več.
10: Sad smo imali ove prekide zbog ovih blokada i protesta.
11: A kakve su to blokade i protesti?
10: Pa studenti se bore za pravdu. I za našu budućnost.
8: Zaradi blokad in protestov so se pojavljale prekinitve. Za kakšne blokade in proteste pa gre? Študenti se bojujejo za pravico. Otroško iskren stavek, s katerim je realnost državljanov Srbije prodrla v program javne RTV Srbije, je odnesel urednico otroškega programa. Šlo je za eno izmed prvih kadrovskih potez nove direktorice javnega servisa Manje Grčić, ki je v Sloveniji pred 15 leti vodila komercialno TV3. Medijska strokovnjakinja doktorica Snežana Milivojević.
12: Za novo glavno urednico informativnega programa.
8: Za novo odgovorno urednico informativnega programa so imenovali novinarko, ki je študente v intervjuju s predsednikom Vučićem označila za drhal in je tako pritrjevala njegovim stališčem o nevarnostih barne revolucije in teroristov. Predsednik Srbije je imel lani kar 411 televizijskih nastopov, so navedli novinarji portala Istinomer. Novinarje, zlasti RTS, ki ga popolnoma obvladuje, Vučić pogosto ponižuje. Kljub temu je RTV Srbije finančno na varnem. Njen lanski proračun je znašal približno 130 milijonov evrov. Snežana Milivojević.
12: Videli smo iz istraživanja nezavisnih organizacija da je taj iznos negde oko 800 miliona evra.
8: Raziskave neodvisnih organizacij kažejo, da RTV Srbije u minulih petih letih za oglaševanje svojih vsebin u tabloidih porabila približno 800 milijonov evrov. REM, nadzorni organ za elektronske medije, je svojim nedelovanjem prispeval k sesutju medijske scene, pravi sogovornica. Študenti so lani blokirali poslopje RTS in zahtevali neodvisno delovanje REM-a, kar je eden od pogojev na evropski poti Srbije. Še danes ga ni. Snježana Milivojević.
12: Kao što se odlažu izbori, odlaže se i izbor REM-a.
8: Tako kot odlagajo volitve, odlagajo tudi izbiro članov REM-a. Srbija pa životari brez možnosti kritike v javnem prostoru, ocenjuje. So tudi dobre novice. V Srbiji rastejo nova občinstva, ki najbolj zaupajo prav najbolj kritičnim medijem, najmanj pa prorežimskim tabloidom in komercialnim televizijam, še opozarja naša sogovornica.
5: Pomikamo se še bolj na jug, v Grčijo, ki je primer ene najslabših praks glede javne RTV. Pred več kot 10 leti jo je oblast ukinila, potem so vzpostavili nov sistem. Kako je z medijsko svobodo in javno radiotelevizijo danes v Grčiji? Gora Strečnik je v Atene poklical profesorja in predstojnika katedre za komunikacije in medijske študije nacionalne in kapodistične univerze v Atenah, Georgia Pleosa.
13: Grška vlada pod vodstvom konservativnega premijeja Samarasa je leta 2013 v okviru varčevalnih ukrepov zaprla javno radio televizijo in odpustila približno 2600 zaposlenih.
14: On November 7, when the Greek police entered the building of the public television.
15: 7. novembra je grška policija vstopila v zgradbo javne televizije, aretirala novinarje in tehnike, jih odpeljala in prevzela nadzor.
13: Toda analiza profesorja sociologije medijev na Univerzi v Atenah, doktorja Georgia Pleosa, kaže, da glavni vzroki niso bili finančni, ampak politični. Samarasova vlada je ukinitev javnega servisa načrtovala.
14: If we read carefully what one of his advisors said on social media, specifically in Twitter, he said that,
15: eden izmed njegovih svetovalcev je na Twitterju že leto prej zapisal, da se novinarjem na javni televiziji iztekajo delovni dnevi. Zdi se torej, da je bilo zaprtje načrtovano. Zakaj? Ker so bili novinarji grške javne televizije kritični do varčevalnih ukrepov.
14: The journalists in the Greek public television were critical.
13: Po zmagi leta 2015 je Siriza spet odprla javno radio televizijo in zaposleni so se vrnili. Toda po zmagi konservativnega politika Mitsotakisa leta 2019 je bila ena prvih potez njegove vlade to, da je nadzor nad javno radio televizijo prenesla na predsednika vlade.
15: Tako je primer Mitsotakis dejansko začel neposredno nadzorovati javne medije. Od takrat se je na čelu javne televizije zamenjalo nekaj ljudi. Toda nasplošno je javna radiotelevizija postala tiskovna predstavnica grške vlade in Mitsotakisa. Očitno je provladna. Ni pluralizma, v vseh pogledih podpira grško vlado.
14: Greek public television supports government.
13: Vodilne položaje na javni radio televiziji zasedajo Mitsotakisovi podporniki.
14: Look, according to the Greek law, the board which governs the public television radio ERT is appointed by the government.
15: Ključne ljudi dejansko imenuje Mitsotakisova vlada in oni jo podpirajo. Vlada imenuje upravni odbor in vsi so njeni odkriti podporniki. To je pravzaprav vladna radiotelevizija, ne javna. Imenuje se javna, toda v resnici ni.
14: The Greek public television is a governmental television, not public television. It's public only in words, not in fact.
13: Dr. Pleos navaja za primer poročanje o Gazi.
14: It is almost forbidden to say genocide with what's going on in Gaza, for example.
15: Zato, ker se dogaja v Gazi, je skoraj prepovedano uporabiti besedo genocid. Nobene kritike ni glede delovanja Evropske unije in njenih uradnikov, poročanje o vojni v Ukrajini je popolnoma enopomensko. Nobenih političnih pogovornih oddaj več. Vlada je končala vsakršno razpravo. Glasu drugih političnih strank ni več mogoče slišati ali pa je ta zelo omejen. To, kar imamo v Grčiji, je vladno trobilo, ne javna televizija.
14: All political talk shows, so the voice of other political parties cannot be heard on the Greek public television, for example, or quite limited. They can hear them quite limited. So this is a government's voice. This is not public television what we have in Greece.
13: Kritika na grški javni radio televiziji torej ni dopustna.
14: People who work for in an area controlled by the government have to be silenced if they are critical to the government. So they have to obey.
15: Ljudje, ki delajo pod nadzorom vlade, morajo biti utišani, če so kritični do nje. Morajo ubogati. Če želiš uspeti, če želiš, da se tvoja kariera nadaljuje, če želiš biti sprejet, moraš biti tiho. Moraš podpirati vlado. Vodstvo grške javne televizije to jasno kaže. Ni naključje, da je Grčija na dnu lestvice svobode medijev v Evropski uniji. Svoboda medijev pomeni, da novinari lahko preverjajo dejstva, da imajo pravico opazovati, iskati informacije, jih razgrniti, pojasniti in tako naprej. To je v Grčiji zelo problematično.
13: George Pleos je prepričan, da bi Grčija potrebovala drugačen model javne radio televizije.
14: I think personally that the German experience, I mean the model of ARD television which exists in Germany, I think that is perhaps is
15: Osebno menim, da bi bil model nemške televizije ARD za Grčijo primernejši, ker omejuje možnosti za vmešavanje vlade. Potrebujemo model, v katerem nobena vlada ne bo imela pravice ali možnosti vmešavanja v grški javni radio in televizijo. Ko je bila na oblasti Siriza, bi to lahko storila. Vendar ni. Grška vlada imenuje člane upravnega odbora, ki upravlja javno televizijo in radio. Pri ARD je drugače. Tam je prostor za nevladne civilno-družbene organizacije. Sedeže v upravnem odboru zasedajo njihovi predstavniki, torej jih ne imenuje nemška vlada. Možnosti vmešavanja nemške vlade so zelo omejene. To je po mojem mnenju velika razlika.
5: Z našim mikrofonom se zdaj selimo čez Atlantik. Ameriški javni mediji na težave, s katerimi se soočajo medijske krajine drugod po svetu, niso imuni. Nasprotno doživljajo največjo krizo v najmanj zadnjem desetletju. O vzrokih iz Washingtona Andrej Stopar.
16: Kompleksni odnos ameriškega predsednika, ki jih lepi po pozornosti, a se obenem usaja, ker podoba ni zmeraj ali običajno laskava, javnim medijem ni prizanesel. Ker je predsednik bolj naklonjen zasebni pobudi in ima javno bolj kot ne za zapravljanje davkoplačevalskega denarja, je zvezna vlada lani v vrtincu ukinjanja vladnih agencij, ministrstv in drugih javnih institucij ter rezov proračune javnim medijem, ki se v Združenih državah Amerike v varčno odmerjeni osnovi financirajo iz zveznih sredstev, leta zmanjšala za več kot milijardo dolarjev. Zaradi ukleščenega javnega partnerstva so januarja letos na to ukinili Korporacijo za javno oddajanje, krovno organizacijo, ki je razdeljevala sredstva javni televiziji PBS, lokalnim televizijskim postajam ter javnemu radiju NPR, te zlasti množici javnih radijskih postaj širom Združenih držav Amerike. Čeprav je Zvezno sodišče maja lani ustavilo izvajanje predsednikovega izvršnega ukaza, napirjenega proti NPR in PBS, to ni vplivalo na krčenje sredstev, kar pa je povzročilo učinek domina, med približno 1500 lokalnimi radijskimi in televizijskimi postajami, v dobršni meri odvisnimi od centraliziranega financiranja. Večji javni mediji, ki prejemajo obenem tudi več donacij zasebnih rok, so sicer utrpeli manjšo škodo od manjših. Veliko od njih je izstopilo iz javne mreže, oziroma so vrnili omenjena sredstva, ki so jih prejeli, ker preprosto niso zadostovala za njihovo produkcijo. Številni mediji so tako popolnoma zaprli vrata, drugi resno oklestili programe, mediji, ki pokrivajo staroselce in kot takšne upravljajo poslanstvo ohranjanja kulturnega izročila in identitete, pa so še posebej v škripcih. Ne gre pa zgolj za centralno financiranje. Spremembe javnih medijev povzročajo tudi spremembe občinstva. njihove strukture in manjšanje zaupanja. 86% ljudi zdaj do informacij in novic dostopa na digitalnih platformah, sicer pa le pičlih 36% še zmeraj redno spremlja informativne programe in portale. Kako naprej? Po mnenju poznavalcev ameriške javne medije čakajo drastične spremembe poslovnih modelov. In sicer popolni obrat v skupnostne medije oziroma v model nevladnega filantropičnega financiranja. Vse pomembnejše postajajo naročniška razmerja, v spredje stopajo razni regionalni skladi. Odsotnost zveznih povezav pa pušča za sabo izjemno fragmentirano medijsko krajino.
5: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, z ničkaj dobrimi primeri zaokrožujemo oddajo Studio ob 17. Zagotovo so javni medijski servisi pred velikimi izzivi. Nenehne tehnološke spremembe, novi trendi ter drugačne navade gledalcev, poslušalcev in bralcev od javnih medijev zahtevajo spremembe, ki jih na vse zadnje pričakuje tudi javnost. Ta pa zaupa le medijem, ki svoje poslanstvo opravljajo profesionalno, brez neodvisnih medijev pa ni demokracije. Tokratno oddajo so skoraj da v celoti pripravili naši dopisniki iz tujine, kar je ena od najpomembnejših prednosti javne RTV Slovenija pred preostalimi mediji pri nas. Vsebina se zdaj seli na splet in med podcaste. Jutri bomo v studiu ob 17. govorili o Evropskem migracijskem paktu in azilu, ki prinaša strožji nadzor na zunanjih mejah, hitrejše azilne postopke in učinkovitejše vračanje migrantov. Ali res? Odgovori jutri v tem terminu. Še eno vabilo, spoštovani poslušalci. Vabimo vas, da se nam v sredo v Idriji pridružite v živo pri ustvarjanju oddaje Studio ob 17. Tema bo tudi tokrat zelo aktualna. Kdo bo naslednji čakal v vrsti za družinskega zdravnika? Danes se od vas še poslavljamo, Eva Longika Marušič in Dejan Kaloper, ki sta prebrala prevoda, ter tonska mojstrica Mirta Berlan in urednica oddaje Nataša Lang. Srečno!
17: Danes v radijskem dnevniku. Združene države z Iranom podpisale memorandum o soglasju za končanje vojne. Državni zbor potrdil spremembe zakona o lokalnih volitvah, opozicija napoveduje ustavno presojo. Strokovnjaki opozarjajo, da uporaba spleta med mladimi postaja vse bolj žgoč problem. V požaru na Ptuju poškodovana 3 stanovanja, 10 ljudi začasno brez doma. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zastoji med Duncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru.
18: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
19: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
20: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
19: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
20: Petrol.
21: Sotočja.
22: Kakšne so dejanske možnosti, da bi lahko otroci več tisoč Slovencev, ki živijo na Dunaju, obiskovali dvojezični pouk? O tem z Bernardom Sadovnikom, ki si zato prizadeva tudi kot predsednik konference vodij sosvetov avstrijskih narodnih skupnosti. Je optimističen? Krepitev šolstva v slovenskem jeziku je ena od prednostnih nalog, ki si jih je zastavil tudi Ištvan Peter Kondor, novi predsednik krovne porabske državne slovenske samouprave. V Zagrebu preverjamo, kako je z razvojem gospodarske dejavnosti Slovencev na Hrvaškem, v Gabrovcu, na Tržaškem Krasu, pa obiščemo cvetlično farmo Jagode Castellani. Pridružite se nam po 20. v oddaji
21: Sotočja.

0: Svet kulture na prvem. Pozdravljeni v svetu kulture. Sinoči se je v Izoli končal filmski festival Kino Otok. Filmske projekcije nekaterih filmov se zdaj selijo v Kinodvor v Ljubljano. Mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema ni tekmovalne narave, saj v središče programa postavlja svetovni, evropski in slovenski avtorski film, ki ga predstavlja kot umetnost in kot vplivan medij, ki zrcali družbo, kulturo in življenje nasploh. Oddaje tudi o dveh novih romanih, Veronike Simoniti in Vida Simoniti. Svet kulture. Z včerajšnjim dnem se je v Izoli sklenil osrednji del 22. festivala Kino Otok Izola Cinema. V petih dneh je festival na sedmih prizoriščih predstavil 143 filmov iz 45 držav, gostil več kot 40 domačih in tujih ustvarjalcev ter z več kot 14 šolskimi projekcijami nagovoril več kot 900 otrok iz istrskih vrtcev in šol. Dogajanje se je zaključilo s koncertom Marežganskega orkestra Bandit Orkestra na Manciolijevem trgu. Festival pa se s koncem izolskega programa ne poslavlja. Že danes se s programom Otok v Ljubljani seli v Kinodvor, julija pa bo po Istri in sosednji Hrvaški znova zaplul potojoči Kino Istra. Tina Poglajen pa o enem zadnjih filmov, ki so jih prikazali v Izoli, mehiškem naravnem rezervatu.
1: Naravni rezervat je celovečerni prvenec mehiškega režiserja Pabla Pereza Lombardinija, posnet v črno-beli tehniki v zvezdni državi Chiapas. Film spremlja gozdarko Julio, ki jo upodablja resnična naravovarstvenica Karolina Guzman, v njenem boju za zaščito naravnega rezervata pred nezakonito sečnjo, povezano z zločinskimi združbami. Ko lokalna skupnost, ki jo večinoma sestavljajo pridelovalci kave, izgubi zaupanje v njena prizadevanja, ostane sama in vse bolj izpostavljena nevarnosti. Scenarij je nastajal ob večletnem raziskovalnem delu na terenu ter v pogovorih z gozdari, naravovarstveniki in prebivalci. Ti so film tudi soustvarjali kot nepoklicni igralci iz lokalnega okolja, zato se fikcijska pripoved ves čas prepleta z izkušnjo družbenega prostora in njegovih prebivalcev. Pablo Pérez Lombardini.
2: Mexico es uno de los países donde lamentablemente más defensores ambientales son.
3: Mexika je žal ena izmed držav z največ umorjenimi okoljskimi aktivisti na svetu. Prepričan sem, da se kot družba srečujemo z velikim izzivom. Naučiti se moramo pogledati sami sebi v oči. Film mora biti del tega zahtevnega procesa samospoznavanja. Naravni rezervat pripoveduje zgodbo gozdarke, ki se bojuje za zaščito naravnega rezervata. Je ženska, ki je odločena braniti kraj, ki ga ima rada. Ker Mehika sodi med države z največ umorjenimi okoljskimi aktivisti, sem čutil, da gre za temo, ki zahteva pozornost in filmsko obravnavo. Čeprav je globoko vpeta v mehiško stvarnost, odseva tudi v številnih okoljskih konfliktih po svetu. Pri pripravi filma sem imel veliko srečo. Karolina Guzman, ki naj bi me sprva le spremljala na terenu, mi je zaupala svojo življenjsko zgodbo in dolgoletno predanost naravovarstvu. Prav zaradi nje so nam lokalne skupnosti odprle vrata in nam zaupale. Na podlagi pogovorov z gozdarji in pridelovalci kave so se postopoma izoblikovali scenarij, scenarij, liki in številne situacije, ki so na to našli pot v film.
1: Pérez Lombardini se z naravnim rezervatom uvršča v tok sodobnega mehiškega filma, ki črpa iz dokumentarne tradicije ter ga zaznamuje tesna povezanost z resničnimi skupnostmi in njihovimi zgodbami. Črno-bela fotografija Morica Tesendorfa ni samo estetska odločitev. Kot poudarja tudi režiser, omogoča poenotenje raznolikih lokacij, ne da bi posegala v njihovo podobo, obenem pa poudari zvočno in glasbeno plast filma ter pripoved oddali od reportažne neposrednosti in jo približa poetičnemu registru. Politična razsežnost zgodbe ne temelji na poudarjeni retoriki, temveč na pozornem opazovanju ljudi, ki živijo s posledicami okoljskih in družbenih konfliktov. Kritiki so tako film izpostavili kot enega opaznejših okoljskih filmov zadnjih let, vendar je v svojem jedru predvsem portret skupnosti, ki se sooča z vprašanji varovanja naravnega okolja, preživetja in družbene odgovornosti.
2: Película fue como concebida como una tragedia, no?
3: Naravni rezervat sem zasnoval kot tragedijo v klasičnem pomenu besede. Tragična junakinja lahko izgubi skoraj vse, vendar ohrani dostojanstvo. Prav v tem vidim eno temeljnih nalog filma. Vrniti ljudem in skupnostim dostojanstvo, ki jim je bilo tolikokrat oduzeto. Resničnosti nisem mogel olepševati, saj bi bilo to neiskreno. Najpomembneje mi je bilo, da ne glavna junakinja, ne ljudje, katerih zgodbo pripoveduje film, ne izgubijo dostojanstva. Mehika je izjemno raznovrstna dežela in potrebuje svoj filmski jezik, takega, ki se odziva na njene specifične družbene potrebe. Menim, da se še vedno učimo gledati vase in se soočati s svojimi protislovji. Prav zato mora biti film del tega procesa. Kljub vsej heterogenosti naše družbe je to po mojem mnenju eden ključnih izzivov sodobnega mehiškega filma.
2: Creo que el cine tiene ese enorme reto que es muy propio de nuestro país.
4: Ob robu še to, sobotna projekcija filma Naravni rezervat v Izoli ni potekala v letnem kinu Arigoni, kot je bilo sprva predvideno, temveč v kulturnem domu. Organizatori festivala so jo bili zaradi hrupa z koncerta zabavne glasbe na bližnjem parkirišču nekdanje ladjedelnice primorani preseliti v zaprt prostor. Koncert ni bil del festivalskega programa. Kot so pojasnile organizatorke kina Otok, so se z organizatori koncerta skušale dogovoriti, da dogodka ne bi potekala sočasno, vendar do dogovora ni prišlo. Kako umirajo ladje in optimisti sta naslova dveh novih slovenskih romanov. Prvega je napisala že nagrajena pisateljica Veronika Simoniti, drugi pa je leposlovni prvenec Vida Simonitija. Oba je izdala Cankarjeva založba. Na predstavitvi je bil Vlado Motnikar.
5: 7 let je že minilo od izida s kresnikom nagrajenega romana Veronike Simoniti Ivana pred morjem in Ivanina hči Pina je zdaj z romanom Kako umirajo ladje dobila svojo zgodbo. Prejšnji roman je raziskoval preteklost zaznamovano z drugo svetovno vojno, v novem romanu pa je dogajanje večinoma osredotočeno na strokovno ekskursijo gledališčnikov v Grčijo med arheološke ostanke, antične mite in tragedije.
6: Roman se je večinoma dogajal v 70-ih letih in večji del romana zaseda strokovne ekskurzije gledališčnikov v Grčijo leta 75 natančno, ko je že eno leto minilo po polkovniškem režimu v Grčiji. Tako povežem malo te zunanje družbeno-politične okoliščine in razmere, spinino zgodbo med sprehodi po grških ostalinah, med grškimi tragedijami, med nenavadnimi srečanji in tako se lušči njena zgodba. Pisan je bil prav s to namero, da bralcu ni treba poznati prejšnjega romana, da bi se lotil tega. Na to sem zelo pazila, hotela sem narediti nekaj popolnoma samostojnega, pravzaprav pa tudi ta govori o neki zgodovini, o 70-ih letih prejšnjega stoletja, ki imajo potem še odmeve vse do novega tisočletja.
5: Vid Simoniti, sicer profesor filozofije na Univerzi v Liverpoolu, pa je roman Optimisti postavil na začetek 21. stoletja, v iluzijo nekega časa, ko je bil svet odprt, obzorja široka, prihodnost pa svetla.
7: To je moj prvenec Optimisti in dogaja se okrog leta 2003-2004 v Ljubljani in to je čas, ki ga mogoče lahko iz distance od danes gledamo nanj kot na nek čas, ki se je zdel malo optimističen. Takrat se je veliko govorilo o koncu zgodovine, o prevladi demokracije, v Sloveniji specifično je bila visoka gospodarska rast in ljudje mlade generacije, sem bil takrat star približno 18 let, smo lahko veliko potovali, žurali, videli svet in ta čas nekako opisujem. Jasno pa iz distance današnjega dne, ko vemo, da se vse stvari niso tako lepo končale, kot se je mogoče takrat zdelo. Roman meša te bolj filozofske poudarke, pogled na tisti čas, romanco in pa tudi elemente trilerja.
5: Omenimo še novost v zbirki moderni klasiki, žanrski roman Jima Thompsona Morilec v meni, v prevodu Maje Novak in z res obsežno spremno besedo Marcela Štefančiča.
4: Ob 70-letnici delovanja filmskega studija Viba Film Ljubljana se danes začenja teden dogodkov, s katerimi Viba Film odpira vrata javnosti in hkrati obeležuje svojo pomembno vlogo v razvoju slovenske kinematografije. Od danes do petka se bodo zvrstili dnevi odprtih vrat, fotografska razstava in večerni filmski program v projekcijski dvorani. Uprizoritev Medeja v režiji Martina Kušaja, ki je nastala v koprodukciji z dramo SNG Maribor, je bila izbrana za najboljšo predstavo 53. Mednarodnega gledališkega festivala Infant v Novem Sadu. Strokovna žirija festivala je minuli konec tedna podelila nagrado za najboljšo predstavo v celoti. To je bil ponedeljkov Svet kulture, pripravila svagatonski mojster Liam Samsa in Miha Žorž.
8: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobro večer. Poslanke in poslanci so danes sprejeli spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki med drugim oduzimajo pravico do glasovanja na lokalnih volitvah državljanom tretjih držav. Predlagatelji iz vrste SDS, NSI, SLS in Fokusa ter Resnice so poudarili, da bi morala biti volilna pravica bolj povezana z državljanstvom. Opozicija jim očita ksenofobijo in kršenje ustave. Andreja Katič iz SD je opozorila na sistematičen oduzem volilne pravice že priznani skupini ljudi.
2: Zato bi šlo po sami naravi takšnega ravnanja za sistematično kršenje človekovih pravic.
1: V Levici in Vesni so nakazali tudi na možnost ustavne presoje. Odaj tudi o tem.
3: ZDA z Iranom podpisale memorandum o soglasju za končanje vojne. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije meni, da se je ruska invazija na Ukrajino znašla v slepi ulici. Gorski reševalci se bojijo, da je poleti pričakovati novo rekordno število nesreč v gorah. Zvečer bo še nekaj padavin, po noči se bo jasnilo.
1: Z vami sva Renato Horvat in Luka Štibel. Začenjamo pa z dogajanjem na Bližnjem vzhodu. Kot je po poročanju agencije Reuters potrdil visoki ameriški uradnik, so ameriški predsednik Donald Trump in podpredsednik J.D. Vance na eni strani ter predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Ghalibaf na drugi elektronsko podpisali memorandum o dogovoru o končanju spopadov. Dogovor, ki naj bi ga sicer dokončno potrdili in podpisali v petek, naj bi prinesel dolgoročno odprtje Hormuške ožine, kar je pomembno zlasti za prevoz nafte. Za nekaj pojasnil je z nami Špela Novak. Pozdravljena.
4: Lep pozdrav.
1: Združene države in Iran se torej strinjajo s končanjem vojne. Kaj pomeni podpis memoranduma, kaj prinaša ta dogovor?
4: Ja, sam memorandum pravzaprav še nič, saj to še ni končen dogovor, o njem še potekajo pogajanja, oziroma kot je za agencijo Reuters povedal neimenovani ameriški vir, tehnična usklajevanja. Je pa potrdil, da vsebuje točki o sprostitvi zamrznenih iranskih sredstev in takojšnjem odprtju Hormuške ožine. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je pred tem kot pomemben uspeh ameriške strani navedel tudi domnevno iransko strinjanje z ameriškimi zahtevami glede iranskega jedrskega programa.
5: It immediately reopens the Straits of Hormuz.
4: We're already seeing the past. Dogovor pomeni takojšnje odprtje Hormuške ožine, že zdaj je prehod ladij veliko večji, cene nafte pa so padle. Dobili pa smo tudi dolgoročno zagotovilo Irana, da ne bo razvijal jedrskega orožja. To sta dve pomembni zmagi za Američane. No, to je na to ponovil tudi predsednik Trump, vendar pa glede na javno objavljene informacije, dogovor sploh ne vsebuje ničesar o iranskem jedrskem programu, ampak naj bi pogajanja o tem šele sledila.
1: Ena od stvari, pri katerih se lahko zaplete, je povezana z vlogo Izraela. Kakšna je ta?
4: Ja, drži, Iran je kot pogoj za podpis sporazuma izpostavljal ustavitev izraelskih napadov v Libanonu. Izrael pa vztraja, da ni del tega sporazuma in da umik njegovih sil iz Libanona ne pride v poštev. In po besedah istega neimenovanega vira agencije Reuters tega pogoja ni v podpisanem memorandumu. Vsekakor pa mednarodna skupnost pričakuje ustavitev izraelskih napadov, vendar se za zdaj ti tudi po objavi novice v dogovoru niso končali. Profesor mednarodnih odnosov Faris Kočan tu opozarja na veliko možnost, da bo izraelski premier Benjamin Netanjahu vojno nadaljeval.
6: Sploh zato, ker vemo, da imajo v Izraelu tudi volitve v novembru in da Netanjahu je ne kaže najbolje. In če vemo, kako Netanjahu postopa v tem bližnjevzhodnem regionalnem varnostnem kompleksu, se zdi, da je velika večja verjetnost, da bo poskušal zadeve še dodatno eskalirati.
4: Iran pa opozarja, da če se bo to dogajalo, potem trajen mir ne bo možen.
1: Odzivi mednarodne skupnosti pa so kljub vsem tem dvomom zelo pozitivni.
4: Ja, nekako kot da bi se vojna že končala in kot da bi bil ameriški predsednik Trump zanesljiv sogovornik. No, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je na vprašanje o morebitnem odpravljanju sankcij proti Iranu povedala.
7: We need real change on the ground.
4: Najprej moramo videti spremembe na terenu. Namen sankcij je po

0: nam ta, da sankcionirana država spremeni svoje obnašanje in šele, ko se bo to zgodilo, lahko začnemo odpravljati sankcije. Torej, za zdaj še nič. No, ob tem pa naj dodam, da članice Unije niso mogle sprejeti dogovora o uvedbi sankcij proti izraelskemu ministru Ben-Gviru, kljub njegovemu javnemu poniževanju evropskih prostovoljcev, ki so skušali v Gazo pripeljati humanitarno pomoč.
1: Špela Novak, hvala za pojasnila.
0: Prosim.
1: Invazija ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini se je znašla v slepi ulici, je po zasedanju zunanjih ministrov Evropske unije sporočila visoka zunanje politična predstavnica povezave Kaja Kalas. Po njenih besedah ni nobene vojaške logike za najnovejše napade, v katerih je bila poškodovana tudi zgodovinska Kijevska katedrala. Kreml, kot je dejala, ne sme vplivati na začetek pogajanj o vstopu Ukrajine v Unijo.
2: Well, Russia is clearly sending a message that it doesn't want to end this war.
3: Očitno je, da Rusija ne želi končati vojne. Mislim, da ruske oblasti ne bi smele odločati o usodi katere druge države. In o pogledu na stanje ruskega gospodarstva in družbe bi jim svetovala naj najprej odpravijo svoje težave. I would recommend them dealing with their own
1: problems. Kalasova je bila tudi kritična do nastopov ruskih športnikov in umetnikov v Evropi in posebej obžalovala nastop Ane Netrebko v Luksemburški filharmoniji.
4: Radijski dnevnik.
1: Poslanke in poslanci so potrdili spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katerimi so državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem pri nas oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Opozicijske stranke že omenjajo ustavno presojo novele zakona. Več Katja Arhar.
5: Novela zakona o lokalnih volitvah uvaja dve spremembi. Prva je odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Stališče koalicije, ki je spremembe predlagala, pojasnjuje poslanec SDS Andrej Kosi.
6: V Sloveniji smo priča številnim problemom fiktivnih prijav. Vse lansko leto je bilo po poročilih policije odvedeno kar preko 1500 takšnih primerov kršitev te zakonodaje in seveda velikokrat se zgodi, da tujci, ki sploh ne živijo v lokalni skupnosti, imajo potem volilno pravico.
5: V opoziciji opozarjajo na možnost kršenja človekovih pravic. Janja Sluga, Svoboda.
7: To ni domoljubje ali skrb za demokracijo, to je politika izključevanja in teptanja. To je kulturni boj, v katerem si skrajna desnica vedno znova poišče neko manjšino, ki jo lahko poniža, prestraši in izključi.
5: V opozicijskih strankah so kritični, da se tak zakon sprejema le nekaj mesecev pred lokalnimi volitvami, na kar je opozoril tudi Peter Podržaj iz Pravne mreže za varstvo demokracije. S tem bi se lahko po njegovi oceni praktično onemogočila presoja zakona pred ustavnim sodiščem.
8: Ustavno sodišče je skladno z ustavno sodno prakso nekako omejeno to, da ne presoja volilne zakonodaje v času od razpisa volitev do volilnega dne.
5: Druga sprememba, ki jo prinaša novela zakona o lokalnih volitvah, pa je vrnitev možnosti, da občine za volitve v organe ožjih delov občin, torej krajevne, vaške in četrtne skupnosti, oblikujejo več volilnih enot in ne zgolj ene, kot je v letu 2024 določila sprememba zakona.
1: Potem, ko je vladno zvišanje dovoljene regulirane marže pri prodaji naftnih derivatov naletelo na kritike opozicije, so se na potezo odzvali še trgovci.
9: V Petrolu so se razveselili vladne odločitve, a opozorili, da slovenske marže še vedno zaostajajo za tistimi v tujini in ne gredo v korak s povečanimi stroški poslovanja. Željo po korenitejših spremembah pri urejanju cen derivatov so nakazali tudi v Shell Adria. V obeh družbah ob tem poudarjajo potrebo po stabilni oskrbi z gorivi in podporo energetskemu prehodu.
1: Vse več držav se odloča za prepoved uporabe družbenih omrežij za otroke. Prva je lani konec leta to storila Avstralija za mlajše od 16 let, sledile so napovedi podobnih ukrepov iz več vlad. Danes je enega najstrožjih zakonov na tem področju napovedalo Združeno kraljestvo. Ekrani že nekaj časa veljajo za del vsakdana, ob tem pa se vse bolj briše meja med razumno rabo in zasvojenostjo. Zato so najbolj dovzetni mladi, že ugotavljajo tudi odločevalci. Več Alex Horvat.
4: Mladi pred najrazličnejšimi ekrani preživijo vse več časa, saj zanje predstavljajo način komunikacije, sproščanja, iskanja informacij in prepogosto prav vseh prostočasnih aktivnosti. Za nerazumno rabo so tudi bolj dovzetni, saj je njihov čelni reženj možganov, ki nadzoruje impulze, načrtovanje in čustva še v fazi razvoja. Strokovna sodelavka Centra Šteker Tina Dovečar.
10: Težava postanek oseba ni najbolj funkcionalna. To pomeni, ko nekih osnovnih opravil ne more opraviti, ko ima težave s spanjem, za higieno, nima nekih socialnih stikov, nima nekih hobijev. Skratka, takrat, ko zaslon v bistvu ovira neko osebo pri življenju.
4: Da do te stopnje zasvojenosti ne pride, v Centru Šteker priporočajo, da se starši z mladostniki čim več pogovarjajo o tem, kaj počnejo na spletu. Strokovna sodelavka Ivona Balent.
11: Kako se počutijo, ko so na spletu, kako se počutijo, ko recimo telefon ali igrico dajo stran, če se jim zdi, da imajo dovolj stikov s svojimi prijatelji v živo, potem seveda ocene so neki pokazatelj, ampak to res že zadnji pokazatelj. Bolj se to prej vidi na nekem čustvenem stanju, socialnem stanju in tako naprej.
4: Ob tem pa poudarjajo, da splošna prepoved uporabe naprav zasloni ni prava rešitev.
11: Prepoved res bi rezervirali samo za tiste najmlajše, ko res nimajo nobene kontrole. Potem pa skupno postavljanje mej, pogovor o teh mejah, da je njim jasno, zakaj so te meje postavljene.
4: Med najpomembnejšimi dejavniki v tem centru izpostavljajo starševski vzor, saj prav ta najbolj vpliva na odločitve in obnašanje mladostnikov. Kadar pa so težave neobvladljive, priporočajo, da poiščejo strokovno pomoč.
9: Slovenski otroci in mladostniki 6 let po izbruhu pandemije COVID-a še vedno ne dosegajo telesnih zmogljivosti, kakršne so v predkoronskem obdobju. Kot še kažejo prvi podatki letošnjega športno-vzgojnega kartona, se je stanje pri dekletih nekoliko izboljšalo, pri fantih pa razvojni primanjkljaj ostaja enak lanskemu. Kljub temu pa več kot tretjina deklet ostaja nizko gibalno učinkovitih, pri fantih pa je ta delež približno 15%.
1: Gorski reševalci so pred poletnim množičnejšim planinarjenjem danes na Jezerskem opozorili, da je po lanski rekordno črni statistiki, ko je v gorah in na drugih nedostopnih terenih umrlo 50 ljudi, znova pričakovati nevarno sezono. Na to kaže podatek, da je bilo do sredine julija lani 190 nesreč, letos doslej pa že 220. Strmo se povečuje število helikopterskih reševanj tujih planincev, ki nič ne prispevajo v državni proračun, iz katerega se financirajo reševalne akcije, pravi predsednik Gorske reševalne zveze Gregor Dolinar.
12: Mislim, da bo v dost kratkem času v prihodnosti treba sprejeti določene odločitve strani države, kako naprej. Ljudi, ki neodgovorno hodijo, tukaj bi res spet izpostavil, tuje obiskovalce je vedno več.
1: Dolinar je dodal tudi, da nepoškodovani planinci, katerih reševanje je prav tako vse pogostejše, pogosto zaidejo v težave po svoji krivdi, potem pa jih morajo v dolino pomagati gorski reševalci.
9: Na Ptuju je okoli poldneva zagorelo v stavbi na Ormoški cesti. Gasilci so posredovali v ostrešju starejšega objekta s 3 stanovanji v pritličju. Požar so uspešno pogasili. Poškodovanih ni, vendar bo treba za stanovalce poiskati začasno bivališče. Vzrok požara še preiskujejo.
1: Sledijo športne minute, v katerih bo z vami Nina Smole. Ostanite v naši družbi.
13: Že smo vstopili v 5. tekmovalni dan svetovnega nogometnega prvenstva. Pred dobre pol ure so svojo prvo tekmo začeli aktualni evropski prvaki Španci, ki se merijo proti reprezentanci zelenortskih otokov, ta na svetovnih prvenstvih nastopa prvič. Španski selektor Luis de la Fuente v začetno enajsterico pričakovano ni uvrstil največjega zvezdnika Lamina Jamala, saj je imel ta pred začetkom turnirja nekaj težav s poškodbo. Vse drugo kot prepričljiva zmaga Španije bi bilo veliko presenečenje. Ob 21. sledi še tekma med Belgijo in Egiptom, v noči na torek pa bomo lahko spremljali še obračuna med Saudsko Arabijo in Urugvajem ter med Iranom in Novo Zelandijo. Na kolesarski dirki naslednjih generacij po Italiji, kjer je lani zmagal Jakob Omerzel, je tudi drugo etapo na jugu Apeninskega polotoka odločil sprint glavnine. Najboljši je bil domačin Davide Donati, ki vodi tudi v seštevku dirke. V karavani sta tudi dva slovenska kolesarja. Tako je Razan Valjavec kot Sven Aleksander Mernik sta etapo končala v času zmagovalca, skupno pa imata oba za vodilnim kolesarjem 14 sekund zaostanka. Na najnovejši svetovni ženski teniški lestvici na vrhu oziroma pod njim ni večjih sprememb. Belorusinja Arina Sabalenka ostaja številka ena, najboljša Slovenka Veronika Erjavec pa je pridobila 3 mesta in je zdaj 86. igralka na svetu. Namizni tenis, dvorana Tivoli v Ljubljani bo od jutri do nedelje gostila turnir svetovne serije. Najboljši slovenski igralec Darko Jorgič bo prvi dvoboj odigral v četrtek, bo pa peterica domačih igralcev na delu že v jutrišnjih kvalifikacijah. Za konec je novica strani Rokometne zveze Slovenije, ki je danes oznanila, da bo Slovenija gostila prihodnje Evropsko prvenstvo rokometašev do 20 let. Tekmovanje bo leta 2028 že tretjič gostilo Celje.
9: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Luka Štibel, bralec Renato Horvat, tonski mojster Žiga Žižak. Vreme. Zvečer bodo na zahodu še posamezne plohe in nevihte, po noči se bo ozračje umirilo, zjasnilo se bo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Goriškem in v Slovenski Istri od 15 do 17 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Podatki o prometu. Zaradi izrednega prevoza bo na relaciji Luka Koper Bertoki Ljubljana Obrežje med 22. in 4.30 jutri zjutraj upočasnjen promet. Ura je 18.46 minut.
14: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
15: Prvi gre na teren, v Idrijo. Le malo krajev v Evropi združuje toliko različnih obrazov dediščine kot Idrija. Mesto rudarske preteklosti, geoloških posebnosti in čipkarske tradicije povezujejo kar trije opisi v UNESCO-ve programe. Zato ima
16: izredne potencijale na področju turizma, ki pa jih predvsem prebivalci še ne znamo prav izkoristiti.
15: Kako izkoristiti UNESCO-vo dediščino, čudovito naravo, kolesarske poti in ponudbo kmetij za razvoj turizma? Kako živijo domačini ob zelo dobri gospodarski sliki in zakaj je poseben izziv cestna infrastruktura? Kako rešujejo perečo problematiko pomankanja zdravnikov? O tem uživo iz Idrije. V sredo, 17. junija, na Mestnem trgu in v filmskem gledališču. Tudi ekipa Radia Gaga pride.
17: Radio Gaga. Nova generacija.
15: Idrija. V sredo, 17. junija,

0: železni cesti. 180 let.
1: Ja, Južna železnica prinesla je pomenila silovit razvoj industrije in prav industrijsko revolucijo. Te lokomotive so bile uvožene iz Amerike. Torej, v kosih, v trst z ladjami. In kaj je to uporabo, ne? Uporabo je pa v Mariboru macesno v lesne.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

Na prvem pa zdaj nekaj podatkov o vremenu po državi ob 19. Rateče 17 stopin, Rudno Polje 12, Jezersko 17, Ravne na Koroškem 19, Biha vzhodnik 11 km na uro, Velenje in Celje 19. Hrastnik ob 19. 18 stopin, Maribor 19, Biha jugovzhodnik 17 km na uro, Krajinski park Goričko 18, Ptuj 20, Kočevje 16, Park Škocjanske jame 20, Krško in Črnomelj 18. Ljubljana ob 19. jasno 19 stopin, Slovenjgradec pretežno oblačno 18, Murska Sobota jasno 20, Novo mesto oblačno 18, Postojna jasno 19, Biha severnik 15 km na uro. Ilirska Bistrica 22, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 24, Biha vzhodnik 11 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 23, Koper 26, Biha severovzhodnik 11 km na uro in Kredarica ob 19 pretežno oblačno 6 stopinj Celzija.

0: sotočja.
1: Kakšne so dejanske možnosti, da bi lahko otroci več tisoč Slovencev, ki živijo na Dunaju, obiskovali dvojezični pouk? O tem z Bernardom Sadovnikom, ki si za to prizadeva tudi kot predsednik konference vodij sosvetov avstrijskih narodnih skupnosti. Je optimističen? Krepitev šolstva v slovenskem jeziku je ena od prednostnih nalog, ki si jih je zastavil tudi Ištvan Peter Kondor, novi predsednik krovne porabske državne slovenske samouprave. V Zagrebu preverjamo, kako je z razvojem gospodarske dejavnosti Slovencev na Hrvaškem, v Gabrovcu, na Tržaškem Krasu, pa obiščemo cvetlično farmo Jagode Castellani. Pridružite se nam po 20. v oddaji
0: Sotočja.
2: Zjutraj na prvem.
3: Pozdravljeni. Sonce bo danes zašlo 6 minut pred 21. Jutri pa šlo ob 5 in 10 minut. In jutro na prvem bo tako spet prehitelo sončni vzhod. Če boste torej z nami že od 5. ure naprej, boste slišali naslednje. Dobro, znano je, da sta jutro in kava odličen par. Da bo kava tema serije večpoletnih epizod torkovega kviza pa tudi. Jutri bo na sporedu, torej druga epizoda, in v njej izvemo vse o tistem pravem odtenku rdeče kavne češnje, ki napoveduje, da je sladkost ploda odlična, čas obiranja pa tudi. Od semena do skodelice je pot, ki jo raziskujemo junija, 15 do 7. Prejšnji teden smo po pol osmi poslušali drugi pogled. Ta teden bo torej v tem terminu na sporedu torkova radiosfera. Tudi ta nas popelje po svetu. V Pakistan se podamo z Andrejo Gradišar in njenim sogovornikom.
4: Ko kot hodijo evropski turisti na Japonsko v času cvetenja češenj, tukaj ogromno Malezijcev pride v Pakistan, to je bilo zdaj en teden nazaj, so češnje odcvetele. Ogromno dajo tudi zdaj na to sezono, no? Tudi to, kar nekaj turizma prinese.
3: Turistov v Pakistanu sicer ni veliko, je pa izkušnja obiska države zato toliko pristnejša. Še pove popotnik in turistični vodnik Rok Jelovčan, ki jim pove, da je med popotniki pravzaprav res precej malo tistih, ki imajo na svojem potovalnem seznamu Pakistan. Svetovalni servis pa jutri obišče pediater in predstavnik Združenja za pediatrijo.
5: Združenje za pediatrijo je pred dobrim mesecem predstavilo spletno stran s pediatričnimi priporočili, ki omogoča enostaven dostop do strokovno utemeljenih vsebin o najpogostejših zdravstvenih težavah otrok in mladostnikov. Nasveti so namenjeni tako staršem kot otrokom in vsem, ki se z njimi ukvarjajo. Opažajo namreč, da si posamezniki v ambulantah zapomnijo le manjši del informacij, ki jih pove zdravnik. Spletno stran bo v torkovem svetovalnem servisu predstavil pediater in predsednik sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo Denis Baš.
3: Več jutri po pol deveti z Andrejo Gradišar. Vas pa seveda Darja Pograjc vabim, da se nam pridružite že ob 5.

smo se trezni, nihče zaspan. Ti pa nam praviš, da ne smeš, da boš ob službi.

Zate je že zdaj deseta, za vse nas pa je deveta.

Le kdo je danes dobil bitko nad mestom? Pihec in vetrovi? Ali smrdljivi dimčki, ki hočejo zasmrditi mesto? Poslušajmo nocojšnjo zgodbo Bogi Pretnar in kmalu nam bo vse jasno. Leta 1984 jo je povedal igralec Pavle Ravnohrib.

Dober večer, otroci. Kakšna blagodejna megla je vzdihnil in se od zadovoljstva razlezel kot pahljača, pred njo je ubral nad nebotičnik sredi mesta. Medtem, ko je na dogovorjenem mestu čakal prijatelja, je z užitkom prisluškoval, kako so v megli pokašljevali ljudje na ulici pod njim. Sajasti dimček je počasi postajal nestrpen. Kje tiči danes njegov prijatelj mastni dim? Že vš črn od nestrpnosti je končno vendarle ujel bližajočo se von po prežganem olju in mesu in nekaj mastno zatohlega se je obregnilo oben. No, si le prišel, je zagodil sajasti dimček. Kje pa si pokora mastna? Ah, je bil nejevoljen mastni dim, kot zakleto je bilo danes. Najprej polena niso hotela goreti. Potem ni bilo dovolj oglja. Komaj sem se izvlekel. Nazadnje pa se je v naše gostišče nateplo toliko ljudi, ki so hoteli jesti čevapčiče in meso na žaru, da sproti nisem utegnil vsega prekaditi. Je že dobro, je bil spet pomirjen sajesti. Služba je služba. Toda, zdaj mi raje povej, ali si se s svojimi brati dogovoril, kot sva se zmenila. Bodo zasmradili mesto? Bodo, bodo, je puhnil mastni. Kaj pa tvoji iz tovarne? Pa tisti iz mestne toplarne, kjer se kar naprej črno kadi. Brez skrbi, mastni, vse sem uredil, je zadovoljno zagodil sajesti in postal tako grozeče črn, da so ljudje na ulici še bolj zakašljali. Jih slišiš, je bil vesel mastni. Dobro jim dene tale mastna in sajesta megla. Lepo čakaj, mastni, kmalu pa vse mesto v naših rokah. In verjemi mi na besedo, kmalu ne bo več nobenega cicibana ali šolarja, ki bi še vedel, kakšno je sonce. Še malo se zarotnikoma ni sanjalo, da nekdo v megli prisluškuje njunemu pogovoru. Pihec, vetric z dolenske strani se je namreč na vso moč trudil, da ne bi zakašljal in izdal svoje navzočnosti. Kajti, imel je zelo pomembno nalogo. Bil je odposlanec slovenskih vetrov, ki so se bili zbrali na posvetu pri morju pri predsednici Burji. Sklenili so, da je že čas, ko bo treba velika mesta očistiti umazane megle in dima. Takrat so za izvidnika izbrali pihca, ki je bil najmlajši in najhitrejši, da bi poizvedel velikem mestu, kaj počno dimčki, ki so bili že skoraj prigrabili vso oblast nad mestom. Pihec je skrit v megli kmalu slišal dovolj. Tako torej, otroci naj ne bi več poznali sonca. Takoj bo treba nekaj ukreniti. Odbrzel je nazaj na Primorsko in vetrovom takoj poročal, kaj je slišal. Sama se lotim dela, se razjezila Burja, in to pri tej priči. Pomedla bom z dimčki in meglo, da bo kar žvižgalo. Vsi gremo, vsi gremo, so se oglasili tudi drugi vetrovi. In že so vršali za Burjo proti velikemu mestu, da jih je celo pihec komaj dohajal. Ko so se pripodili nad mesto, so debelo napihnili lica. Toda čakalo jih je neljubo presenečenje. Njihovi največji sovražniki dimčki, ki so pred otroci skrivali sonce, se niso dali kar tako. Tokrat ne damo mesta, so kričali in že drveli v napad. In vnel se je tak boj, kot ga ne pomni nebo. V velikem mestu so morali celo zapreti letališče, saj nobeno letalo ni moglo vzleteti. Ljudje so negodovali. Medtem pa so vetrovom skoraj popokala lica, tako so pihali in žvižgali v dimčke. Burja je prevračala vse, kar je prišlo pod ostro sapo in tudi pihec je pomagal, kjer se je ledalo. Toda vse je kazalo, da dimčkom ne bodo kos. Če so meglo raztrgali na enem koncu, se je še bolj zgostila na drugem. Če so ji odpihnili en trebuh, se je kmalo vrnila z drugim, še bolj črnim. Tedaj pa so vetrovi dobili nenadejanega pomočnika. Sonce je poslalo v boj svoje najmočnejše žarke. Posrkali so meglo, vetrovi pa so z novim, še večjim zaletom pregnali dimčke daleč po svetu. Nenadoma je bilo nebo nad velikim mestom tako
tako čisto in umito, kot šipe, kadar jih mama opere na pomlad. Sonce, sonce, so veselo kričali otroci. Za tisti dan je bilo konec pouka v vseh šolah in vsi otroci so stekli na igrišča in v parke, sedli na gugalnice in pustili vetrovom, da so jim mršili lase in jim vlekli rutice z glav.

Držimo pesti, da bi jutri zjutraj sonce kmalu premagalo meglo in vas povabilo v park, v gost ali pa vsaj na igrišče. Želim vam lahko noč in lep jutrišnji dan.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Sotočja. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav. Prednostna naloga slovenskega zunanjega ministrstva bo tudi v prihodnje, kot so sporočili, nadaljevanje dobrososedskih odnosov ter političnega, gospodarskega, kulturnega in znanstvenega sodelovanja. Vse to je ključnega pomena tudi za slovensko manjšino v Avstriji, so zapisali po telefonskem pogovoru zunanjega ministra Toneta Kajzerja z avstrijsko kolegico Beate Meinl-Reinziger. V parlamentu na Dunaju pa je minuli teden potekala šesta seja platforme za dialog. Predstavniki narodnih skupnosti in avstrijskih političnih strank so razpravljali o spremembah zakona o narodnih skupnostih, ki je bil sprejet pred pol stoletja, pa tudi o dvojezičnem šolstvu zunaj naselitvenih območij. Predsednik avstrijskega parlamenta Walter Rosenkranz se bo o pravnih vidikih tega vprašanja pogovoril s strokovnjaki za ustavno pravo, poroča slovenski program ORF. O dvojezičnem šolstvu na Dunaju pa bomo govorili tudi v nadaljevanju oddaje, ko bo naš gost, predsednik konference vodi Sosvetov avstrijskih narodnih skupnosti, Bernard Sadovnik. Predsednik skupnosti koroških Slovencev in župan Globasnice je namreč eden tistih, ki si dejavno prizadeva, da bi tudi na Dunaju v okviru šole Komenski zagotovili pouk v slovenskem jeziku. Krepitev šolstva v slovenskem jeziku je en od prednostnih nalog, ki si jih je zastavil tudi Ištvan Peter Kondor, novi predsednik krovne porabske državne slovenske samouprave. Kaj bo še v ospredju njegovega delovanja, boste slišali v prvem delu oddaje. Odpravili se bomo tudi v Zagreb, kjer so predstavili možnosti za krepitev gospodarskega delovanja Slovencev na Hrvaškem. Sklepni del oddaje pa bo v znamenju cvetja, ki ga na svoji farmi na Tržaškem Krasu vzgaja Jagoda Kastelani. Njeni šopki so res čudoviti. Kaj oziroma kdo pa jo je spodbudil za delo s cvetlicami? Slišite v nadaljevanju. Preden se posvetimo dvojezičnemu šolstvu, pa še v slovensko stalno gledališče Trst, ki se bo v prihodnji sezoni med drugim poklonilo svojemu nekdanjemu vodji Miroslavu Košuti, pokojnemu pesniku, pisatelju in prevajalcu. Sezono, v kateri bodo prikazali štiri nove in dve gostujoči predstavi, so naslovili po pesniški zbirki Miroslava Košute Drevo življenja, gledališko potovanje v korenine človeštva. Igralec Vladimir Jurc, ki je skoraj 40 letja nastopal na odru SSG Trst, pa je za svoje življenjsko delo dobil priznanje Tantadruj, nagrado primorskih gledališč. Slovesno mu jo bodo izročili v soboto v muzeju Sartorio v Trstu. Čestitamo in zdaj nadaljujemo z dvojezičnim šolstvom.
2: Sotočja.
1: Predsedniki Sosvetov avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji si že dlje časa prizadevajo za izobraževanje v jezikih avstrijskih narodnih skupnosti na Dunaju, torej tudi za pouk slovenščine. Pred kratkim je bilo na Dunaju ustanovljeno tudi slovensko šolsko društvo. Prizadevajo si, da bi pouk slovenščine potekal po konceptu zasebne šole Komenski, kjer že poteka pouk za češko in slovaško manjšino. Iz vladnih strank pa so minuli teden sporočili, da bi bil po njihovem bolj primeren koncept evropske šole. O modelu Komenski in vseh zapletih, ki spremljajo ustanavljanje dvojezične šole za slovensko narodno skupnost na Dunaju, se je Petra Kos-Gnamuš pogovarjala s predsednikom stalne konference predsednikov Sosvetov Bernardom Sadovnikom.
3: No, razlika je prav gotovo v tem, da je to zasebno šolstvo, da se tam ne gre samo za izobraževanje otrok, ampak tudi tako rekoč, da jih peljejo v kulturo, v kulturno dejavnost in druge športne in druge dejavnosti. Seveda je pa koncept, pedagoški koncept izrednega pomena, ker dejansko šola dunajskih Čehov in Slovakov da staršem garancijo, da se otrok, ki pride v prvi razred osnovne šole, v teku dveh šolskih let nauči drugega jezika. Se pravi, oni garantirajo, če danes vstopi koroški Slovenc v to šolo, da bo in ne obvlada nemščine, da preko dveh let se nauči nemščine tako, da lahko potem sledi pouku. To pa velja seveda tudi obratno za jezike avstrijskih manjšin, da dejansko tisti, ki absolutno še nimajo nobenega znanja slovenščine, v teku dveh let pridobijo toliko znanja, da potem lahko sledijo pouku. In ta koncept je izrednega pomena, ker danes na tej šoli od najmanjših otrok do maturantu skoraj med otroci, med starši, med pedagogi ne bo slišal niti ene nemške besede, ampak se pogovarjajo tam na šoli v češčini in slovaščini in to kaže, da se tam seveda, kot je se to dogajalo tudi na slovenski gimnaziji, da se tam posreduje tudi narodna zavest, narodna identiteta in predvsem kultura posamezne narodne skupnosti.
2: Kaj pa je model evropske šole?
3: No, evropska šola, to je model elit diplomatu in tako naprej. Se pravi, da se gre tam ne za jezike, bi rekel, manjšinske jezike, ampak za angleščino, za francoščino, španščino, nemščino in seveda si moraš tudi tako rekoč finančno privoščiti takšno šolanje. Ampak kar je še bolj pomembno je to, da mora tudi učenec imeti neko, bi rekel, znanje, neko osnovo, da lahko sploh vstopi v takšno elitarno šolo. In mi pa želimo vsem mladim, ne glede na stopnjo znanja, dajati možnost učenja jezika in ravno tudi to je razlika, Komenskeva šola nudi tako rekoč bi rekel srednjo šolo in pa gimnazijo v enem. Se pravi, otrok se lahko po 8 letih šolanja, čeprav da je bil v srednji šoli, odloča, bi rekel, za višjo stopno gimnazije in nadaljuje do mature, kar pa v takšni evropski šoli ni, tam je jasen cilj znanje teh, bi rekel, bolj prominentnih jezikov in manj teh manjšinskih jezikov. Drugo zadeva je, mi želimo otroke, bi rekel, šolati od prvega leta naprej. Se pravi, evropska elitarna šola nikdar in nikoli ne more zagotoviti ne elementarne pedagogike, in tudi ne šolanje na primarni stopni, se pravi od 6. leta naprej. In mene nič ne pomaga, če potem mlad človek z 10, 11 leti vstopi v evropsko šolo in se začne učiti jezika, v tem našem primeru slovenskega jezika. Mi smo vse to obravnavali leto in pol z Ministrstvom za izobraževanje, prišli do sklepa, da za avstrijske manjšine koncept evropske šole absolutno ne odgovarja in koncu, po 3 letih pogajanj, ko sem se skoraj mesečno po 2-krat vozil na Dunaj, pa dobiš novico, če želite, je to edina alternativa.
2: Ampak zakaj takšen preobrat in kako zdaj naprej?
3: To je, bi rekel, pristop očividno uradnikov in predvsem juristov na Ministrstvu za izobraževanje, ki so enostavno si zadevo zelo olejšali s tem, da so nam povedali, zakonodaja enostavno ne daje možnosti, da se spremeni zakon o zasebnem šolstvu tako, da dobijo manjšine, bi rekel, isto raven šolanja, kot pa tudi verske skupnosti v Avstriji, ki imajo poseben status. In to tako ne drži in sam sem bil zdaj v parlamentu prav presenečen, da je predsednik parlamenta, ki je svobodnjak, dejansko ob zaključku debate jasno povedal, da on kot jurist ne vidi nobenih ustavnopravnih zadržkov in si želi, da se bo to zdaj tako uredilo, kot to manjšine želijo. To je seveda velika podpora za nas, ampak kar je še bolj pomembno, da je ob koncu te parlamentarne debate očividno odprto pismo zaleglo tako, da je generalni sekretar Ministrstva za izobraževanje napovedal nadaljne pogovore in tako rekoč tudi dejstvo, da je vse odprto, da nič še ni odločeno.
2: Aprila je bilo na Dunaju ustanovljeno slovensko šolsko društvo, ki naj bi bilo pogovorni partner za politiko v prizadevanjih za vzpostavitev dvojezičnega pouka na Dunaju. Zakaj je potreben dvojezični pouk, to ste delno že povedali, kje pravzaprav naj bi potekal in kdo bi šolo potem financiral?
3: Gledajte, mi imamo iz vseh naših avtotonih področji hudo odseljevanje, to velja za vse avstrijske manjšine. Mladina se tako rekoč nahaja v na Dunaju, v Gracu in okvirna konvencija, kot tudi Evropska čata, jasno govorita o tem, da mora država, in Avstrija to je ratificirala, da mora država zagotoviti pouk povsod tam, kjer je interes staršev. In glede na to, da imamo na Dunaju tisoče Slovencev, da hodijo po poldanskem prostem pouku čez to udeležencev vsak teden, to je vse kaže potrebo po takšnem šolanju. In seveda tudi ustanovitev šolskega društva ja pomeni, starši želijo to šolanje. Seveda je pa važno, da zakonodaja zagotavlja finančno osnovo za to šolo, kar Komenskeva šola do danes nima v celoti in ravno zaradi tega se ja borimo za to, da pride tukaj do takšnih zakonskih sprememb, ki bodo zagotovili finančni okvir in potem šola lahko dela.
2: In kako bi lahko bila vključena tudi Slovenija? Bo sofinancirala ta model?
3: Jaz mislim, da je to obveza Avstrije in mora Avstrija financirati. Je pa tako, da če bomo pridobili poslopje, kjer se pogajamo s avstrijsko železnico, ki ima v bližini Komenskove šole poslopje, ki odgovarja tudi, bi rekel, za potrebe šole, bo tako, da bo tam hujša investicija in bomo morali narodne skupnosti vse skupaj tudi nabrati okoli 4 milijonov evrov, kjer tretjino bi financirala zvezna ravan, eno tretjino deželna ravan in eno tretjino iz lastnih sredstev. In tukaj si seveda pričakujemo podporo od vseh držav, ne samo od Republike Slovenije, Hrvaške in tudi Madžarske.
2: No, šolsko društvo so ustanovili tudi gradiščanski Hrvati z dvojezičnim poukom, naj bi začeli že v letu 2027-2028. Kakšni so njihovi načrti v primerjavi z vašimi in kdaj naj bi se potem začel pouk slovenščine?
3: Tudi gradiščanski Hrvati imajo že kar nekaj let zelo dobro urejen otroški vrtec na Dunaju. To je, bi rekel, dober temelj za začetek pouka. In dejansko je že toliko prijav, da tako rekoč s poukom lahko začnejo v naslednjem šolskem letu in ravno zaradi tega je bila zdaj to res velika polomija. Predstavljate si, mi nagovarjamo starše na Dunaju, ki so pripravljeni iz enega okraja do drugega okraja voziti otroke in to počasih pomeni eno uro vožnje, da si pridobijo slovenski jezik in naenkrat ti pa zvezna vlada pove, ne, to ne gre. Zato je to bil hud udarec. Seveda to manjša tudi zaupanje staršev do šolskega društva in do nas, da bo morda ponudba le dana, ker se vsi zavedamo, starši pa želijo dve, tri let, preden da otrok vstopi v ljudsko šolo, že se odločati, kakšno šolo bo obiskal. In to še predvsem na Dunaju, ker so seveda na Dunaju razne ponudbe in ravno zaradi tega je to res huda polomija, če bi gradišanskim Hrvatom tako rekoč ne omogočili začetek šolanja na Dunaju.
2: Prihodnje leto bodo na avstrijskem Koroškem občinske volitve. Vi ste že napovedali svojo kandidaturo za mesto župana. Kakšna so vaša pričakovanja? Na zadnje enotna lista v Globasnici dosega zgodovinski rezultat, bi se ga dalo ponoviti?
3: Da ja, veste, zgodovinski rezultati, to je takšen pojem, pri vsakih volitvah je vsak srečen, če lahko zmaga in seveda je nas cilj, da se bomo župana v Globasnici ohranili, ker želimo ohraniti s tem tudi slovenščino, enakopravno slovenščino v občini in po drugi strani seveda dejansko tudi občinske svetnike in to absolutno večino, ampak na vse zadnje se treba boriti vsak dan za volivca. V Avstriji peč velja pravilo, po volitvah se začne spet volilni boj. Mi smo šest, zdaj skoraj šest let garali, delali v dobrobit občanov In bomo videli, kakšen bo obračun. Izhajamo, seveda mi izhajamo iz tega, da bo obračun vse pozitiven, ampak voljivc ima svojo odgovornost in svojo lastno odločitev. In kot vidimo, tudi v Sloveniji se lahko čez noč vse spremeni.
2: Julija, bo minilo 50 let od nastanka zakona v narodnih skupnostih. Bi bilo treba ta zakon napisati na novo, kot zdaj nekateri poudarjajo, ali bi bila dovolj novelizacija zakona, premikov glede tega za zdaj sicer še ni?
3: Kot dolgoleten predstavnik slovenske narodne skupnosti nemam pretiranih, bi rekel, želja glede tega in tudi ne upanja, ker enostavno zdaj že pri vprašanju sodstva in šole na Dunaju opažam, kako težko se je pogajati s avstrijsko zvezno vlado. Sem tukaj čisto menja Rudija Volka, da bi morali pisati kompletno nov zakon. Obljubljajo, da bodo zdaj z ustavnim zakonom eksplicitno zapisali vseh šest manjšin, avstrijskih manjšin, avtohtonih. To bi bilo dobro izhodišče, da se potem na osnovi tega ustavnega zakona dejansko uredi en, zelo širok, nov in v prihodnost usmeren zakon, ki odgovarja potrebam današnjega časa. Upanje je majhno, da bo do tega prišlo, obljubljajo delovne skupine. Delovne skupine so pa politiki lahko tudi, s ciljem urejene, da ob koncu nič ni. In zato nimam, takšnih velikih pričakovanj, ampak mi moramo kot predstavniki narodne skupnosti skupaj z Republiko Sloveniji, ampak to zelo jasno zahtevati, ker to sem tudi na Dunaju izpostavil ta teden, jezik umira in jaz to vsak dan kot župan doživljam po naših dvojezičnih občinah in če tukaj država ne bo ukrepala, predvsem na področju izobraževanja, potem nas čez 40 let ne bo, ko bomo našli še zadnji zbor, ki bo eno slovensko pesem zapel.
1: Tako razmišlja in opozarja Bernard Sadovnik, župan Globasnice, predsednik skupnosti koroških Slovencov in Slovenk, ter predsednik konference Sosvetov, v kateri so povezani predstavniki vseh šestih avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji. Ostajamo na Dunaju, kjer se bodo čez teden dni poslovili od doktorja Pavla Zdovca, jezikoslovca, leksikografa in predavatelja, ki je na Dunajski univerzi več kot 30 let poučeval slovenski jezik. Svojo raziskovalno dejavnost je večinoma posvečal podjunskemu narečju in koroški kulturi, zlasti toponomiji. Leta 2010 je izdal zelo pomembno kulturno-zgodovinsko delo Slovenska krajevna imena na avstrijskem Koroškem, ki veljajo še danes za eno ključnih pri raziskovanju koroških krajevnih imen. Pavel Zdovc se je rodil v Rinkolah na avstrijskem Koroškem, študiral je v Innsbrucku, Moskvi in na Dunaju, kjer je leta 1967 postal sodelavec Inštituta za slovansko filologijo Dunajske univerze. Umrl je na Dunaju v začetku junija v 93. letu starosti. Mi se vračamo v Podjuno, v Pliberk, kjer so ponosni tudi na svoje mlade pevke in pevce.

0: To je bila mlada Podjuna, ki bo imela v nedeljo svoj letni koncert. V kulturnem domu v Pliberku se ji bodo pridružili še učenci tamkajšnje ljudske šole, ter gledališka šola in jazz kombo zasedba iz bližnjega Šmihela. Mi pa gremo zdaj k rojakom na Madžarskem.
1: Sotočja.
0: Državna slovenska samouprava v Porabju ima novo vodstvo. Na njenem čelu je Ištvan Peter Kondor, ki želi nadaljevati delo svojih predhodnikov in okrepiti predvsem področje izobraževanja ter ohranjanja slovenskega jezika. Kdo je torej novi predsednik in kakšni so njegovi cilji, pa več v pogovoru z Vido Toš.
2: Na čelo državne slovenske samouprave je bil konec maja izvoljen Ištvan Peter Kondor, ki živi v Budimpešti in izvira iz Porabja.
3: Moji starši so iz Porabje, oba starša, drugače sem pa rojen v Budimpešti. In narečje, to so me naučili starši, pa stari starši. Velikokrat sem bil poleti tu na Gornjem Seniku. Knjižno slovenščino sem se pa naučil na ambasadi, sem nekaj časa delal kot študent, še ko sem začel študirati na univerzi. In tam sem se naučil in dvakrat sem bil tudi na tečaju v Ljubljani za slovenski jezik.
2: Novi predsednik državne slovenske samouprave je po poklicu inženir, deluje pa na akademskem področju.
3: Sem inženir, sem študiral na vojaški univerzi v Budimpešti, potem sem začel doktorirati na fakulteti za strojništvo v Ljubljani, potem sem končal doktorat v Budimpešti na tehnični univerzi. Tako da delam tudi kot univerzitetni docent na akademskem področju. Učim na univerzi termodinamiko, plinske turbine za letalstvo pa motorje.
2: Kot pravi Ištvan Peter Kondor, je na kandidaturo za to funkcijo odločilno vplivalo njegovo dolgoletno delo v okviru slovenske skupnosti na Madžarskem.
3: Jaz sem vodil samoupravo v Budimpešti dva mandata. Sem bil predsednik lokalne slovenske samouprave v Budimpešti in potem že tretji mandat sem v občem zboru tu v državnem slovenskem samoupravu in ta mandat sem že bil podpredsednik.
2: Kondor napoveduje nadaljevanje poti svojih predhodnikov, zlasti na področju ohranjanja jezika in kulture.
3: Cilji so iste kot prejšnji predsedniki, so na tistem poti grem dalje, kot Martin Ropoš in Karel Holec. To šolstvo, dvojezično šolstvo, da se ohrani kultura, identiteta, slovenščina, slovenski jezik. Potem pa imamo nekaj investicij, trenutno traja obnavljanje Filoja Mlin tu na Gornjem Seniku. To je kot kulturna dediščina. Tako da vse to, da gre dalje.
2: Opozarja tudi na izzive pri ohranjanju slovenskega jezika med porabskimi Slovenci.
3: Ker eni nagovorijo več jezika, so mešane družine, drugi se preselijo, Madžari, ker je blizu Avstrija in hodejo delati Avstrijo. Tako da delo je težko, ampak delamo na tom, da se to se ohrani.
2: Po njegovih besedah ima ključno vlogo pri ohranjanju jezika družina.
3: Jaz nikoli nisem hodil dvojezično šolo. Mene so naučili starši na jezik, na slovenski jezik, na identiteto. Tako da po mojem mnenju je to zelo pomembno, da doma starši se ukvarjajo s tem, da dajo otrokam to dalje.
2: Kondor pravi, da bo posebno pozornost v svojem delovanju namenjal izobraževanju in organizaciji šolstva v Porabju.
3: Ja, na šolah zdaj tudi delamo spremembe. Trenutno imamo dve šoli. Osnovna šola Jožefa Kočiša na Gornjem Seniku in potem še v Števanovci imamo osnovno šolo. To bomo zdaj združili. Bo ena šola in bomo dali razpis za novega ravnatelja, tako da jaz mislim, da bo to šlo naprej.
2: Kot še dodaja predsednik državne slovenske samouprave Ištvan Peter Kondor, je pomembno tudi, da se mladim omogoči razvoj in zaposlitev v domačem okolju.
3: Ja, na tom se tudi trudimo, seveda, skupaj z gospodom Karčijem. ker to je tudi pomembno, da nahodejo ven v Avstrijo delati, da, da tu se lahko zaposlijo in služijo nek normalen denar.
2: Kondor tako napoveduje nadaljevanje začrtanih poti, ob tem pa si želi predvsem okrepiti izobraževanje in ohraniti slovenski jezik med porabskimi Slovenci.
0: Uspešno delo želimo novemu predsedniku Državne slovenske samouprave, mi pa zdaj sporabja z glasbo v Benečijo skupino The Preklets, ki redno nastopa na festivalu Beneške pesmi, letos je bil že 36. Na to pa se odpravimo v Zagreb.

0: sotočja.
1: Zdaj pa na Hrvaško. Združenje za gospodarstvo Rast, ki je član Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, je v Zagrebu predstavilo delovanje na področju gospodarskega razvoja. Slovenska vlada namreč zamejskim Slovencem namenja kar precej denarja za razvoj in posodobitev svojih podjetij ali obrti, da bi tako okrepili lokalno zamejsko okolje. Več iz Zagreba Tanja Borčič-Bernard.
2: Združenje za gospodarstvo Rast, ki vodi projekte na področju manjšinskega gospodarstva na Hrvaškem, je bilo ustanovljeno novembra leta 2024. Njihov cilj je

0: tako da nadaljujemo s to aktivnostjo identificiranja teh subjektov.
1: Združenje je najprej začelo s pregledom terena in identifikacijo gospodarskih subjektov v lasti slovenskih zamejcev.
0: Dejansko gremo po najbolj navadni metodi snežne kepe oziroma vsako društvo, ki je članica oziroma slovensko društvo, ki je članica zveze, ponavadi organiziramo sestanke s njihovimi predsedniki in po telefonskih klicih medsebojno si pomagamo, da se ti ljudje najdejo.
1: Cilji Združenja za gospodarstvo Rast so krepitev ekonomske moči slovenskih zamejskih podjetnikov in obrtnikov na Hrvaškem, promocija trajnosti in razvoja poslovnih pobud, ki prispevajo k razvoju slovenske skupnosti na Hrvaškem in v zamejstvu. S tem skušajo delovati tudi na zaščiti in ohranjanju slovenske kulture, identitete in jezika. Da bi predstavili svoje delovanje in dosegli čim večji krog možnih zainteresiranih zamejcev, so se odločili za obiske slovenskih društev na Hrvaškem.
0: Organizirali smo tudi v Slovenskem domu Pulj, torej v društvu Slovensko kulturno društvo Istra in v Prezidu znotraj Slovenskega društva Gorski Kotar in Kmetijsko izobraževalna skupnost.
1: Ker le del slovenske skupnosti na Hrvaškem živi v zamejskem območju, so za zdaj predstavitev svojega programa omejili le na njem.
0: To so v bistvu iz celotne Hrvaške, kjer poteka meja s Slovenijo, torej od konca Reke do severa Varaždina.
1: Glavni projekt, katerim želijo pomagati slovenskim zamejskim podjetnikom, so nepovratna sredstva, ki jim jih namenja Slovensko gospodarsko ministrstvo. Gre za program spodbujanja gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah med leti 2026 do 2029. Namen ukrepa je spodbuditi naložbe mikro, malih in srednje velikih podjetij na zamejskih območjih ter tako okrepiti njihovo proizvodno zmogljivost, tehnološko opremljenost in uporabo obstoječih kapacitet.
0: Mi kot Združenje za gospodarstvo Rast smo v bistvu tukaj kot neki posredniki med samim gospodarskim subjektom in tem razpisom, zato si prizadevamo k temu, da pomagamo seveda vsem tistim, ki se hočejo prijaviti na ta razpis, da jim pomagamo pri pripravi projektne dokumentacije.
1: Ukrep se izvaja z dodeljevanjem nepovratnih sredstev na podlagi enega ali več javnih razpisov, obsega pa nakup novih strojev in opreme, gradbeno-obrtniška dela, nujna za zagon ali razširitev proizvodnih oziroma storitvenih procesov, prijava patentov, zagotovitev licence, pridobitev strokovnega znanja in podobno.
0: Govorimo o sofinanciranju v višini od 5000 evrov do 50000 evrov, odvisno o seveda cilju in višini samega projekta in predvidevamo, da bi pokrili s tem večino naših članov zamejskih podjetnikov, odvisno tudi od interesa.
1: Ukrep je namenjen tistim gospodarskim subjektom, ki pomembno prispevajo k ohranjanju, krepitvi in razvoju slovenske skupnosti v sosednjih državah ter njeni prepoznavnosti. Predvsem skozi povečanje zaposlitvenih priložnosti za mlade in osebe z znanjem slovenskega jezika. Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki imajo sedež na upravičenem območju za avtohtono slovensko narodno skupnostjo v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem ali Madžarskem. Na dan oddaje vlog morajo imeti vsaj 12 mesecev izvajanja gospodarske dejavnosti. Razpis še ni objavljen.
0: Predvidevamo, da tudi zdaj, ko se je izmenjala tudi vlada Republike Slovenije, se je vse skupaj malo potegnilo in pričakujemo, da bi projekt realno lahko začel mogoče v začetku leta 2027.
1: Slovenska vlada s projektom želi podpreti vsaj 60 novih naložb na območjih slovenske zamejske skupnosti, se pravi po 15 v vsaki državi, odpreti novih 50 delovnih mest do leta 2029, podpreti vsaj 20 produktov ali storitev in podjetja, ki uvajajo zelene tehnologije ali trajnostne prakse. Na predstavitvi samega projekta in dela gospodarske koordinacije v Zagrebu ni bilo veliko zainteresiranih, pa vendarle Vupora ne dvomi, da se bo na razpis prijavilo zadostno število zamejskih podjetnikov.
0: Mislimo, da bo, pričakujemo, da bo, ampak zato smo tukaj, da vsi bodo zadovoljni.
1: Združenje Rast sicer sodeluje tudi pri projektu MAJ, Mreža Alpe Jadran, ki ga financira Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. Udeleženci srečanj, ki potekajo štirikrat letno, so slovensko govoreči mladi med 14 in 18 letom starosti.
0: Torej srednješolska rast. V bistvu mi naredimo vsako leto eno rotacijo, zato ker smo eno leto peljali recimo dijake pouka slovenščine iz prve hrvaške

0: sušaške gimnazije. Letos pa smo prvič peljali tudi dijake slovenskega pouka iz druge gimnazije Varaždin.
1: Cilj teh srečanj je medsebojno povezovanje mladih in spodbujanje govorjenja slovenskega jezika. Vupora je v kratkem predstavila tudi delovanje zamejske kmetijske koordinacije, ki jo na Hrvaškem predstavlja kmečka izobraževalna skupnost Gorski Kotar. Ti organizirajo izobraževalne delavnice, sadjarsko učno pot, zgradili pa so tudi slovensko vzorčno kmetijo v Gorskem Kotarju, ki uradno še ni odprta, saj čaka na uporabno dovoljenje. Kmetija v Prezidu ima 24 ležišč, dvorano s 65 mesti in velik turistični potencial.
2: Mi pa zdaj od gospodarstva k glasbi in iz Zagreba oziroma tudi iz Prezida v Pulj, kjer bo v soboto tamkajšnje slovensko kulturno društvo Istra praznovalo 25 let delovanja. 23. junija pa bo njihov zbor Encijan nastopil na trgu Forum in sicer na koncertu z naslovom I mi smo Pula, tudi mi smo Pul. Kot vabilo, če boste kje tam okoli ali pa tudi kje drugje, Bele ladje zdaj in mešani pevski zbor Encijan znan tudi potem, da kamorkoli pride, navduši svoje občinstvo.

0: so Turčija.
1: V sklepnem delu se odpravimo še med Slovence v Italiji, natančneje na Tržaško. Tam si je cvetlično kmetijo uredila 35-letna Jagoda Castellani, ki vzgaja cvetje, kakršnega običajno tradicionalne cvetličarne nimajo. Svoje polje je odprla tudi našemu tržaškemu sodelavcu Gabrielu Miliču.
2: Nahajamo se na Krasu, blizu Trsta, točneje v Gabrovcu, v bistvu sredi gozda. Moja kmetija je velika, recimo pol hektarja, neobdelanega hektarja, to pravi je še manjša obdelovalna površina. Nahajamo se na spomladanskem terenu, ker je Kras razdeljen na izredno majhne parcele, se pravi, se moram premikati od zidka do zidka, tako da je razdeljen recimo na spomladanski in poletno-jesenski teren. Gojim samo cvetje za rezano cvetje, s katerim potem izdelujem šopke. Zdaj imam delfinjume, tako pravijo jim marjetice, ki pa niso glavince, v bistvu plavice, pravkar so odcvele potonike. Zdaj pa se približujemo že poletnemu cvetenju in so cinje, kozmeje, dalje, celozije, pač take tropske, ki rade imajo vročino.
3: Kras načeloma povezujemo s kamenjem, ta pa sogovornici ne povzroča večjih težav, prej nasprotno.
2: Ja, recimo, da kamenje ima dvojno lastnost. Težje je obdelovati površino, zato si pomagam z raznimi stroji, ki to kamenje pač zakopljejo globlje. Drugače pa prav zaradi tega kamenja nimamo toliko poplav, kot je lahko v večjih nižinah, tako da pri velikih dežovih to kar ponikne in je zaradi tega odlično.
3: Jagoda Castellani cvete goji povsem naravno, brez herbicidov in pesticidov.
2: Ja, zbrala sem take sorte cvetja, da ne potrebujejo vseh teh strupov. Glede pesticidov, se pravi, če vidim, da je preveč pač teh škodljivcev, enostavno tiste vrste ne dam več, zberem drugo, saj je tisoče vrst cvetja, ki lahko zbiram. Kar se tiče herbicidov, pa je zaradi te moje zbire res polno plevela, ampak tako je. Tudi to recimo v sušnem obdobju pomaga. Tako da obdržuje vlago, ampak ja, ni kot recimo na razglednici vse tako bolj res naravno.
3: Sicer pa izvira iz tako rekoč družine cvetja. Njena mama ima cvetličarno.
2: Ja, tako je. Mama me je upeljala v ta svet. Najprej sem ji začela pomagati pač tako kot najstnica, potem pa sem kar ostala pri njej. Tam sem se torej naučila pač šopkov, aranžmajev, porok in vsega tega. Na to pa me je postalo vse zelo pretesno in sem rabila recimo svež zrak, velik prostor in sem poskusila s tem pač s sejanjem in sem videla, da mi kar grem, je izredno zanimivo, tudi ker se imam še veliko za naučiti, tako da mi je to izredno pač stimulantno, to da ne vem še čisto vsega in tako je tudi zame neprestana avantura. Sem samouk, kupila sem si razne knjige, ameriške in angleške, saj je tam veliko teh cvetličnih kmetij, tako da takega načina florikulture tukaj ne obstaja, zato nimam nobenega, da mi pokaže s prstom, naredi tako, naredi drugače, tako da gre v bistvu s knjigami in potem samo poizkusi, se pravi s tem, da zgrešim in ponovno poskusim.
3: Z gojenjem cvetja se zdaj ukvarja dve sezoni, ki jo je ocenila kot povsem uspešni.
2: V bistvu sem kar presenečena, zadovoljna in pač vesela. Všeč mi je to, da ljudje so tako da si želijo priti sem na Kras iz, še posebno iz mesta. Zdaj vidim, kaj pomeni, ko kmetje pravijo, da je vsaka sezona drugačna in je res, dosti ne moreš kontrolirati in se moreš pač zadovoljiti s tistim, kar imaš, kar ti da narava. In, tako da ja, ta sezona je drugačna od prejšnje, v nečemer boljša, v nečemer slabša kot lani, ampak to je res samo izkušnja, s katere se učim.
3: Cvetje po večini proda neposredno kupcu.
2: To je namenjeno končnemu kupcu. Se pravi, lahko v bistvu polje je odprto med urniki, imam določene urnike, si lahko sami nabirajo cvetje, ki ga potem jaz sestavim v šopek. Ali pa mi naročijo in tako dalje. Včasih pa prodam tudi cvetličarnam, ampak samo, ko imam res presežek. Vidim, da imam vedno več prošenj za pač to lokalno cvetje. Morajo biti pa tudi taki posebne vrste stranke, v smislu, da se morajo tudi zadovoljiti s tistim, kar je. Če imam recimo eno leto prej, če mi že naročijo poroko, imam čas, da jaz vsejem prav tisto, kar si oni želijo in tako da lahko zadovoljim skoraj vsakega.
3: Kako pa poteka njen tipičen delovni dan?
2: Najprej odprem spletno stran vremena, če je bila kakšna katastrofa. To je prvo. In potem pomislim, ja, danes moram to, danes moram ono. Seveda pa, ker sem sama, delam, kar je najbolj nujno. Tako da grem po res po nujah, recimo. Narava, ta počasen ritem, ki je včasih tudi zelo hiter, ker rastline pač to zahtevajo, ampak vse v ritmu. Gotovo recimo imaš čas za premislek in vse se vse bolj umiri. Tudi ljudje, ki prihajajo sem, niso tako recimo kako bi se reklo, nestrpni, tako da mi res paše na psiho, na vse. Seveda je zahtevno delo, ni pa to vsakodnevno, da bom, nisem vedno tako utrujena, ni vedno tega dela, ampak ko je, se uležem zvečer v posteljo, recimo, za zadoščenjem in tisti trud, mislim, hitro mine, ni tisti psihološki, ni tista psihična utrujenost, ki pač rabiš več časa, da okrevaš.
3: Ob koncu je Jagoda Castellani priznala, da cvetja ljudje ne kupujejo le ob posebnih priložnostih, marsikdo si ga privošči kar tako, za dušo.
2: Ja, to me je kar presenetilo, ker se vsaj tukaj pri nas kar zgublja, da si sami privoščimo cvetje, ampak tukaj si kar hočejo poživeti dom in tako sebe, recimo.
1: Tako Jagoda Castellani o svoji cvetlični farmi oziroma kmetiji. Še za trenutek se bomo pomudili na tržaškem Krasu. V vasi Praprot je ta konec tedna potekala druga izvedba mednarodnega festivala Vitovska in harmonika. Skupaj s krajevno skupnostjo ga je pripravilo društvo Akordion Alpe Adria iz Srednjega v Benečiji. Dogodek je posvečen kraljici kraških vin, Vitovski, ki je doma v tej vasi, in harmoniki. Eden izmed organizatorjev je tudi vrhunski glasbenik in pedagog Zoran Lupinc.
0: Kaj narečem, sem zelo, zelo zadovoljen. To je druga edicija tega festivala. Moram reči, da je zelo, zelo zrasel. Od lanskega leta veliko več obiskovalcev. Nivo koncertov je bil tudi zelo dober, zelo dober. Dobili smo hvala raznim deželi, recimo občini, bank in tako dalje, ZKB, pa raznim privatnim tem sponzorjem smo dobili nekaj prispevkov, tako da se lahko smo si privoščili nivo, dober nivo koncertov. Kleti so bili zelo dobro obiskovane, osmice tudi. Tečaj treštine je zelo fajn uspel, bilo je dosti interesentov, razstava je bila zelo obiskovana in tako dalje, tako da moram reči, da sem zelo, zelo zadovoljen in že polni ideji za naslednje leto.
1: Veselimo se torej tudi tretje izvedbe festivala Vitovska in harmonika, zdaj pa prisluhnimo še našemu sogovorniku Zornu Lupincu, njegovi harmoniki skupaj s kitaristom Markom Ferijem.

Tokrat nas otočja smo pripravili tonski mojster Robert Markoč in novinari Petra Kos Gnamuš, Vida Toš, Tanja Borčič-Bernard, Gabriel Milič in Mataja Železnikar. Poslušate nas lahko vedno znova na spletni strani Prvega. Lahko se naročite na podcast, najdete nas na RTV 365 ali če v iskalnik enostavno vpišete Sotočja Radio Slovenija. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje. Sotočja.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da prve ladje že zapuščajo Hormuško ožino, potem ko so Združene države z Iranom dosegle dogovor o odprtju ožine. Kot je še dodal, so mnoge izmed ladij otovorjene z nafto. Medtem se nadaljujejo odzivi iz tujine na dogovor. Bahrajn pozdravlja dogovor, medtem ko je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen dejala, da bo moral Iran spremeniti svoje vedenje, preden bo Evropska unija umaknila svoje sankcije proti Teheranu. Nemški kancler Friedrich Merz pa ocenjuje, da bi lahko odprtje Hormuške ožine stabiliziralo svetovno gospodarstvo. Madžarski parlament je z dvotretinsko večino izglasoval ustavni amandma, ki omejuje opravljanje premijske funkcije na največ 8 let. Sprememba, ki jo je pred volitvami obljubljal novi premijer Peter Madžar, onemogoča morebitno vrnitev Viktorja Orbana na položaj predsednika vlade. V okviru amandmaja je parlament pripravil tudi teren za razpustitev urada za zaščito suverenosti, ki je širokimi pooblastili večkrat preiskoval Orbanove kritike. Češka vlada je predlagala odpravo prispevka za državne medije, ki jih namerava prihodnje leto nadomestiti s financiranjem neposredno iz proračuna. Kritiki opozarjajo, da bi vlada s tem pridobila nesorazmeren vpliv na javno televizijo in radio, tamkajšnji zaposleni zato že napovedujejo stavko. Napovedane spremembe financiranja javnih medijev so že v preteklosti na Češkem sprožile množične proteste. Več kot tretjina Slovenije je srednje ali visoko izpostavljena nevarnosti potresa, vendar lastniki nepremičnin to nevarnost pogosto podcenjujejo. Kar 80% hiš namreč ni zavarovanih, pri večstanovanjskih stavbah je ta delež še višji, ugotavlja Agencija za zavarovalni nadzor. Kot je dejal direktor agencije Goraz Čibej, se najmanj zavarujejo ravno tisti na najbolj ogroženih območjih, medtem ko številni menijo, da ni lastnik tisti, ki je odgovoren za potresno varnost svojega doma. Španski nogometaši so na svoji prvi tekmi na letošnjem svetovnem prvenstvu nepričakovano osvojili le točko. Evropski prvaki so namreč remizirali z zelenortskimi otoki, izid je bil nič proti nič. Pravkar se je začel obračun med Belgijo in Egiptom, ponoči pa bosta še dve tekmi. O polnoči bosta igrala Saudova Arabija in Urugvaj, ob 3 zjutraj pa Iran in Nova Zelandija. Po podatkih Agencije za okolje se bo ozračje po noči povsod umirilo, jutri bo delno jasno in večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 17, dnevne od 24 do 29 stopinj. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Podatki o prometu. Zaradi izrednega prevoza bo na relaciji Luka Koper Bertoki Ljubljana Obrežje med 22. in pol peto uro zjutraj upočasnjen promet. Slišali ste poročila, ura bo 21 in 4 minute.
2: Prva vrsta. Oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalo lahko slišali tudi drugje. V zadnji prvi vrsti 9. sezone bo z nami Jazz Festival Ljubljana in s festivalom umetnik v rezidenci saksofonist Lenard Debog. Bodite z nami v torek ob 12.15 v radijskem in video prenosu. Vrsta.
3: Amare Druma.
4: Amare Drumia.
5: Mengere Droma. Naše poti.
6: Dobro večer, spoštovani poslušalke in poslušalci. Šukar Tome in Gresina v šuneni romane oddaja Amare Droma. Dobrodošli na naših poteh. Mednarodni program, ki ga izvaja Center za zdravje in razvoj Murska Sobota s pomočjo ozaveščevalnih delavnic pripadnike romske skupnosti, informira predvsem o preventivnih presejalnih programih Dora, Zora in Svit. Mi smo se jim pridružili v enem od naselju na Goričkem. Na podlagi izsledkov raziskave o izkušnjah in mnenjih 30 staršev iz Prekmurja in Bele krajine bomo nocoj govorili tudi o pomenu pouka romskega jezika in kulture za ohranjanje jezikovne identitete ter boljšo vključenost romskih otrok v izobraževalni proces. V tokratni glasbeni opremi se potapljamo v globoke melodije etno tradicije in divje romske ritme, ki se zlivajo v strastne balkanske jazz različice. Skupina Va Fanfare je belgijska pihalna zasedba iz Genta, ki je nastala marca leta 2003. Njihov prepoznaven in energičen glasbeni stil temelji na prepletanju balkanske pihalne godbe, tradicionalnega klezmerja in arabskih ritmov. To divjo mešanico glasbeniki pogosto začinijo še z elementi skaja, džeza in funka. Močne trobente, saksofoni in tube se v njihovem zvoku povezujejo s tradicionalnimi tolkači, kot sta tarabuka in tapan. Zasedba zelo rada sodeluje z mednarodnimi vokalisti, med katerimi sta maroška pevka Aisha Haskal in indijski umetnik Mahabub Khan. Ker so želeli ohraniti popolno ustvarjalno svobodo, je vodja skupine Michael de Schriver ustanovil lastno založbo Zephyrus Records, pri kateri izdajajo vso glasbo. V svoji karieri so nanizali več uspešnih albumov, začenši s prvencem Romski Robbery iz leta 2005, ki mu je sledil Zetjemar z latinsko-ameriškimi pridihi, poznaje pa še kritiško hvaljeni Alvadept, ki združuje Balkan in etiopski melos. Za nocoj smo izbrali skladbo z njihovega tretjega albuma z naslovom Aqua Melifet.

0: kako zmanjšati zdravstvene neenakosti med najbolj ranljivimi skupinami prebivalstva. Odgovore išče mednarodni projekt Show Up for Health, v katerem sodeluje tudi Center za zdravje in razvoj Murska Sobota. Partnerji iz Slovenije, Madžarske, Romunije, Bolgarije in Ukrajine razvijajo inovativen pristop, ki povezuje socialno delo in zdravstvo ter spodbuja zgodnje odkrivanje in preprečevanje nenalezljivih bolezni. Ena od aktivnosti projekta je ozaveščanje Romov, predvsem Romin o presejevalnih programih Dora, Zora in Svit in predvsem zakaj se je pomembno teh pregledov udeleževati. V sklopu obiskov 8 naselij v Prekmurju smo se jim pridružili minulo soboto v Vadercih na Goričkem. Center za zdravje in razvoj je zato k sodelovanju povabil Zvezo za razvoj romskega turizma, športa in kulture Nova pot, Nevodrom. Predsednica Zveze, Sonja Horvat.
1: V romski skupnosti želimo povečati ozaveščenost in dajati informacije ter spodbuditi zaupanje v zdravstveni sistem. Preventiva, kar mi zdaj delamo, preventiva rešuje življenja. Zato vabim vse, da se odzovejo na vabilo v presejevalne programe in izkoristijo možnost brezplačnih pregledov, ki lahko pomembno vplivajo na kakovost in dolžino življenja. Pri nas v romski skupnosti je to zelo pomembno, zato ker je tudi življenjska doba zelo manjša, mislim, veliko manjša od večinskega prebivalstva. In je prav, da smo mi usposobili 10 širiteljev, ki so se usposabljali v zdravstvenem domu, da lahko te presejevalne programe, kot so Dora, Zora in Svit, lahko predstavljamo svoji skupnosti.
0: Vi kot ženska, kako dojemate vse te programe, ki so že na voljo in zakaj ste se tudi vi sami odločili že poskusiti del storitev teh programov?
1: Zato, ker je predčasno odkrivanje sprememb pri ženskah zelo pomembno. Sploh pa bi rekla za program Zora, ker to je pa edini rak, ki ga lahko ozdravimo ambulantno.
0: Ena od 10 širiteljev ozaveščanja med Romi, ki se je izobraževanja strani strokovnega kadra v zdravstvu udeležila, je Sandra Kokaš, ki se je izobraževanju in ozaveščevalni akciji preventive pridružila iz osebnih razlogov.
2: Meni je to zelo pomembno, da se ženske s tem obveščajo, predvsem tudi moški, zaradi tega, ker lahko s tem marsikaj dosežemo, preprečimo marsikaj, ker to ni samo, da bi mi zdaj s tem odkrili rak, mi s tem lahko preprečimo, da se nam bi to širilo.
0: Zakaj pa menite, je danes ženske nasploh še vedno morda strah ali pa imajo neko stigmo, ko slišijo za program Dora, Zora, Svit, da je to nekaj strašnega?
2: Mogoče zaradi pozitivnega testa, ne vem. Imam tudi izkušnjo, ko je mama dobila domov vabilo za Doro, pa je odglašala, pa ne bo šla, ker se boji, da bo mogoče pozitivno. Sem rekla ne, odzvala se boš, pa bo vešle. Hvala Bogu, me je poslušala, sve šle, ampak je bilo vse v redu, tako da zdaj spet dobi za 2 leti. Je lepo, da se udeležujemo.
0: Kako dolgo pa je bilo to usposabljanje? Ne vem, je bilo naporno? To verjetno ni šlo samo za enkrat.
2: Ne, usposabljanje ni bilo naporno, je bilo zelo lepo. Smo tudi mi kot predavljateljice izvedeli marsikaj novega, ker tudi moški, zdaj delamo tudi na tem, da se odkrije pri moškah na prostati rak. Tako da je, marsikaj se da izvedeti, marsikaj se naučiš. Je zelo pomembno, da se udeležujemo teh programov oziroma vabil.
0: Danes tukaj v Vadercih vidimo kar nekaj mladih Rom in mladih žensk. Kako zgodaj je dobro, da se začnemo ozaveščati v teh zadevah, ker verjetno tudi sama bolezen ne pozna starosti?
2: Lepo je, da že kot mladostnice začnemo uporabljati to preventivo. Jaz celo hčerko spodbujam pri tem, je sedaj v teh letih, ki jo treba spodbujati, preventiva je zelo pomembna. Pri vseh, kak pri odrasli, tak pri mladostnicah.
0: Ozaveščevalne aktivnosti v Sloveniji vodi Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, ki si želi, da bi tovrstne aktivnosti ozaveščanja lahko prenesli tudi v druge regije države. Vsaj tako pravi vodja projekta pri centru Ana Šabjan.
3: Nekako potem želimo z temi družbenimi in okoljskimi dejavniki zdravja prispevati k povečanjem, ki prispevajo k povečanjemu tveganju za nenalezljive bolezni med ranljivimi skupinami, z ozaveščevalnimi delavnicami, z promocijskimi aktivnostmi, vplivati na to, da nekako romska populacija tudi na področju preventivnih programov, ki jih izvajamo v Sloveniji, bi se začela v večji meri udeleževati in pa tudi sama potem spodbujati v svojih lokalnih skupnosti, da ljudje pristopijo k tem brezplačnim programom, ki jih naše zdravstvo ponuja.
0: Obiskali ste že kar nekaj naselij, kjer živijo Romi v Prekmurju, to je kar nekaj različnih občin. Ostali boste predvsem tukaj v Prekmurju ali bi želeli to vrstne aktivnosti razširiti tudi v druge regije Slovenije?
3: Vsekakor si želimo tudi v druge regije pristopiti s tem, da dejansko ugotavljamo na podlagi podatkov iz terena, da je nekako vsaka regija nekaj specifičnega, kljub temu, da zaobjamemo romsko populacijo. Tako da v dogovoru za Hišo sadeži družbe Murska Sobota se podajamo na Dolensko, kjer bomo pač predstavili ta naš projekt kot primer dobre prakse.
0: Že pri prvem projektu in sedaj na tem nadaljevalnem projektu danes tudi vidimo, da je odziv strani romske skupnosti zelo dober. Je to pripisati tudi temu, ko neromska ustanova oziroma Center za razvoj zdravja in v sodelovanju z romsko organizacijo pripravlja izvaja program, je zato tudi odziv toliko večji?
3: Bi rekla, ne samo za romsko populacijo, nasploh pomembno, da imamo v lokalni skupnosti nekoga, na koga se lahko obrnemo. Mi vključujemo Zvezo Novo Pot, ki ima vključene romska društva in nekako potem preko teh društev z posamezniki, ki delujejo v društvih, potem pridemo v romske lokalne skupnosti.
0: Po uspešnih presejalnih programih Zora, Dora in Svit, slovenski strokovnjaki pod okriljem Onkološkega inštituta snujejo še dva programa. S programom Luka bodo iskali in zdravili zgodnje oblike pljučnega raka, s programom Peter pa raka prostate. Raziskavi, ki bosta tudi podlagi za vzpostavitev programov, kot smo slišali na predstavitvi v Vadarcih, bi naj bili pripravljeni že v naslednjih mesecih. Emir Kusturica in The No Smoking Orchestra so pod prvotnim imenom Zabranjeno pušenje leta 1997 izdali svoj zadnji skupni album z naslovom Ja nisam odavle. Leta 1998 pa je skupina posnela glasbo za kultni film Emira Kusturice Črna mačka, beli mačkon, ki je istega leta prejel Srebrnega leva za najboljšo režijo na Beneškem filmskem festivalu. Kmalo zatem, leto pozneje, se je zasedba uradno preimenovala v Emir Kusturica in The No Smoking Orchestra ter začela redno koncertirati po vsem svetu. Člani skupine zase pravijo, da so naravno rojeni nomadi, prinašalci veselja in simboli svobode. Ta svoboda jim daje moč, da se počutijo domače na kateremkoli odru na svetu. V njihovem glasbenem izrazu prevladuje izjemno hiter zvok kitare, ki igra tradicionalno srbsko kolo. To pa skupina interpretira kot divjo balkansko različico rumbe. Vse to prepletajo z izjemno svobodno romsko glasbo, s katero se člani zasedbe strastno ukvarjajo in jo poustvarjajo, čeprav sami nimajo romskega porekla. Kultna skladba Dindi Rindi Bobamara v izvedbi zasedbe Emirja Kusturice in The No Smoking Orchestra predstavlja enega najbolj prepoznavnih glasbenih simbolov balkanske kinematografije. Glasbeno jo zaznamuje divja mešanica romskega melosa, punk energije in hitrih ritmov, ki jo skupina sama imenuje Unca Unca glasba. Besedilo je napisano v romskem jeziku, pri čemer izraz Bobamara pomeni pika polonica, ki v kontekstu filma prinaša srečo in ljubezen. Studijska različica te skladbe je uradno izšla leta 2000 na albumu Unca Unca Time. Danes pa je nepogrešljiv del repertoarja na vseh njihovih koncertih.

0: Z glasbo se selimo v Slovenijo. Balkan Boys je energična slovenska glasbena zasedba, ustanovljena leta 2009, ki jo odlikuje prepoznavna balkanska duša. Skupina slovi po izjemno dinamičnih odrskih nastopih, v katerih tradicionalni balkanski melos spretno prepleta z najrazličnejšimi svetovnimi ritmi, kot so ska, rumba, gypsy, swing in reggae. Svoj prepoznavni glasbeni slog sami označujejo z izrazi Balkan Pop Fusion, etno, world in folk glasba. Gonilna sila celotne ekipe in njen glavni avtor, vokalist in trobentač je Rok Nemanič Nemo. Skupina se trenutno predstavlja z aktualnim albumom Grill, pri katerem sta kot glasbena gosta sodelovala tudi Denis Beganovič Kiki in DJ Tommy De Klerk. Oktobra 2024 je skupina obeležila pomemben mejnik, saj so 15. obletnico delovanja obeležili z velikim koncertom v Ljubljanski festivalni dvorani, kjer so se jim na odru pridružili številni gosti. Med njihovimi najbolj prepoznavnimi in plesnimi uspešnicami izstopa singel Balkan do Brazil, ki je šel konec leta 2015 na njihovem studijskem albumu z naslovom Radio Megusta. Kot že samo ime pove, ta skladba prinaša drzen in izjemno presrečen preplet divjega temperamentnega balkanskega melosa z vročimi ter eksotičnimi brazilskimi ritmi. Skupina je z njo dokazala svojo zmožnost rušenja glasbenih meja, pesem pa vsebuje tudi nalezljiv in energičen angleški vers, s katerim poslušalce neposredno pozivajo na plesišče.
1: You're listening to the Balkan Boys, our brothers from the center.

0: bila presenečena.
1: Sam podatek me ni presenetil, ker je bil to zelo specifičen vzorec. Ne? Se pravi, intervjuvali smo starše, ki svoje otroke pošiljajo na pouk romščine. Ne? Izkazalo se je, da po večini še vedno prevladuje v teh družinah romski jezik. Se je pa vseeno izkazalo, da je v Prekmurju bolj prisotna tudi slovenščina, a ne? Bi pa težko to generalizirali seveda ali posploševali na celotno Slovenijo, ker je to res omejen vzorec. Dejansko neke velike raziskave o tem, kakšno je stanje po Sloveniji na splošno, nimamo. Bi bilo pa zelo dobro, če bi jo imeli, da bi dejansko lahko videli, kaj se dogaja z uporabo romščine doma in na podlagi tega pač prilagodili neke boljše jezikovne politike za in ohranjanje in razvijanje jezika in tako naprej. Ne?
0: Ena najbolj izrazitih ugotovitev so razlike med Belo krajino in Prekmurjem, zakaj imajo otroci iz Bele krajine po ocenah staršev precej slabše znanje slovenščine kot pa otroci iz Prekmurja.
1: Najbolj očitna razlika je seveda to, da so otroci v Prekmurju veliko bolj vključeni v predšolsko izobrazbo, se pravi hodijo v vrtce, kjer v bistvu se zelo dobro tudi socializirajo v slovenskem jeziku, medtem ko se nam na Dolenjskem še vedno dogaja, da v bistvu v prvi razred prihajajo tudi otroci z zelo slabim znanjem ali pa celo brez znanja slovenščine, ki pa je seveda potem učni jezik, kar ima potem dolgoročne posledice v šoli.
0: Starši zelo pozitivno ocenjujejo dopolnilni pouk romščine in romske kulture. Katere konkretne učinke opažate pri otrocih, ki ta pouk obiskujejo?
1: Kaj se mi zdi pomembno je to, da učenci slišijo svoj prvi jezik, romski jezik v šoli kot učni predmet. Ne? S tem jim dvignemo v bistvu neko samozavedanje glede njihovega prvega jezika. Šola kar naenkrat postane prostor, kjer se govori njihov jezik, kjer se celo uči njihov jezik, postane bolj prijetno, da ne rečem, vsekakor bolj stimulativno, raje hodijo v šolo, se čutijo bolj sprejeti, poleg tega sta učiteljici recimo zgled, kaj se da narediti, tudi z romskim jezikom a ne, in tako naprej. Z teoretičnega vidika pa je pač treba povedati, a ne, da vse raziskave pač poudarjajo pomen prvega jezika pri nadgradnji vseh ostalih, se pravi tudi pri učenju drugega jezika, pri učenju vseh tujih jezikov in tako naprej.
0: Raziskava kaže, da starši doma redno govorijo romsko, precej manj pa berejo ali pa uporabljajo druge oblike jezikovnega razvoja. Ali je to lahko dolgoročni izziv za ohranjanje jezika?
1: Dejstvo je, da je pač romski jezik, da je tradicija pri romskem jeziku ustna. Romski jezik ima zelo bogato ustno tradicijo, medtem ko je sami tiskanih oblik pač zelo malo, sicer so tukaj zelo velike razlike med samimi dialekti, tudi v Sloveniji, recimo v Prekmorju, je tiskane oblike romščine veliko več, je bolj prisotna kot na Dolenjskem, a ne? Vseeno, pa ja, vidimo to kot izziv na dolgi rok pri ohranjanju jezikov. Vi veste, da od trenutno prisotnih 7000 jezikov na svetu se predvideva, da jih bo do konca stoletja izumrlo več kot polovica. In vsi te, ki bodo izumrli, so ponavadi jeziki z majhnimi skupnostmi, tiste, ki so brezpisne različice, ki imajo slabšo infrastrukturo, s tem mislim slovnice, slovarje, digitalizacijo, poučevanje in tako naprej. In z tega vidika seveda so različni romski dialekti različno ogroženi, ampak po mojem mnenju so vsi ogroženi.
0: Vaši podatki tudi kažejo, da starši pogosto bolj skrbijo za znanje slovenščine, kot pa za znanje romščine svojih otrok. Kaj to pomeni za njihove možnosti v izobraževanju in pozneje tudi na samem trgu dela?
1: Starši delajo tisto, kar menijo, da je najboljše za njihove otroke. Jaz razumem, da v bistvu vidijo slovenščino tisto, ki je pač najpomembnejša za tako za izobrazbo, kot potem za kasnejšo vključitev na trg delovne sile, kar je sicer res. Bi pa še enkrat želela poudariti, kako zelo je pomembno, da se starši zavedajo, da je tudi znanje prvega jezika pomembno, a ne? Da lahko otroci potem razvijajo potem tudi svoje znanje drugega jezika.
0: Če bi morali na podlagi vaše raziskave predlagati en konkreten ukrep ministrstvu za izboljšanje položaja romskih

0: otrok v šolah, kateri bi bil najpomembnejši?
1: Po mojih izkušnjah izpostaviti samo en ukrep je povsem nerelevantno. Ker tudi, če je ta ukrep najboljši, če ostale stvari ne funkcionirajo, ta ukrep, tudi če je najboljši, ne bo imel učinka. Z mojega vidika, se pravi z vidika jezika, se mi zdi zelo pomembno vključevanje prvega jezika na čim več produktivnih načinov v proces izobraževanja. To se mi zdi zelo pomembno. Mora pa seveda ta ukrep biti podprt sistemsko tudi z vsemi ostalimi ukrepi in se v bistvu nadgrajevati in pa smiselno vključevati v bistvu vse ostale politike.
2: Mi pa nadaljujemo z glasbo. Ismail Lomanovski je izjemen makedonsko-ameriški klarinetist, ki v svojem izrazu združuje vrhunsko klasično glasbeno izobrazbo in globoko ukoreninjeno balkansko glasbeno tradicijo. Rojen je v Bitoli v Severni Makedoniji, kjer je odraščal v glasbeni romski družini. Njegov oče Ramzi Lomanovski pa je prepoznaven pevec ljudske glasbe, kar je Ismailu že v zgodnem otroštvu odprlo vrata v svet bogatega romskega in balkanskega melosa. Klarinet je začel igrati pri 8 letih in že hitro pokazal izjemen talent, ki ga je pozneje odpeljal v Združene države Amerike. Tam je dosegel zgodovinski uspeh, saj je postal sploh prvi romski klarinetist, ki je diplomiral na prestižni glasbeni akademiji Juilliard v New Yorku. Zaradi svoje divje energije, tehnične dovršenosti in sposobnosti improvizacije si je prislužil sloves enega najbolj neustrašnih glasbenikov svoje generacije. Kritiki pogosto hvalijo njegovo sposobnost, da v enem trenutku igra z natančnostjo klasičnega virtuoza. Že v naslednjem pa občinstvo prevzame z divjimi in čustvenimi ritmi romske ter turške glasbe. Njegova karijera uspešno premošča razkorak med strogo klasično tradicijo in svobodo džeza ter ljudskega izročila. Lomanovski je mednarodno prepoznaven predvsem kot ustanovni član in ključni solist dveh pomembnih glasbenih skupin, New York Gypsy All Stars in The Secret Trio. Kot solist redno nastopa z uglednimi svetovnimi orkestri po vsem svetu, od ZDA in Evrope do Bližnjega vzhoda in Azije. Polni pa tudi prestižne dvorane, med katerimi sta newyorški Carnegie Hall in pariška Salle Pleyel. Preko svojega dela deluje kot nekakšen kulturni ambasador, ki svetu s ponosom predstavlja moč in lepoto romske glasbene dediščine. Skladba Šerbet Kasapsko je vrhunsko instrumentalno delo, ki sta ga leta 2019 posnela priznana makedonska zasedba Ljubojna in klarinetist Ismail Lomanovski. Pesem je izšla na njunem skupnem albumu Šerbet Ljubojna, ki je nastal pod okriljem založbe Phoenix Music. V tej izvedbi se močno prepletajo elementi tradicionalne makedonske dediščine, džeza, sodobne produkcije in strastnih balkanskih melosov.

Z glasbo pa nazaj v Slovenijo. Neža Drobnič Bogata je vsestranska slovenska umetnica, ki deluje kot uveljavljena pevka, avtorica glasbe in besedil in pevska pedagoginja. Svoje glasbeno znanje je izpopolnjevala skozi formalno izobraževanje, njena kariera pa obsega izjemno pester nabor sodelovanj. Kot solistka je nastopala z uglednimi zasedbami, med katerimi sta Big Band in Simfonični orkester RTV Slovenija, ter z več drugimi lokalnimi simfoničnimi orkestri in big bandi. Svoj glas je posodila tudi številnim risanim junakom v sinhronizacijah ter prepevala v priljubljenih televizijskih oddajah. Preizkusila pa se je tudi pred filmsko kamero z vlogami in interpretacijami naslovnih pesmi v slovenskih filmih. Njena osrednja vez z romsko kulturo se izraža skozi vodenje glasbene zasedbe Belin, s katero raziskuje, oživlja in interpretira tradicionalni romski melos. Ta povezava je vrhunec dosegla z izdajo odmevnega albuma z naslovom Ciganka, ki predstavlja neposreden poklon čustveni globini, melanholiji in neukrotljivi strasti romske glasbene dediščine. Neža se romske kulture ne loteva lepo ustvarjalno, ampak vanjo posega z globoko osebno umetniško noto, saj tradicionalne, predvsem ruske romske skladbe sama prevaja in prepisuje v slovenski jezik. S tem, ko v slovenski prostor prenaša motive ljubezni, hrepenenja, svobode in življenjske radosti, ki so značilni za romsko izročilo, ustvarja edinstven most med slovansko občutljivostjo in romskim temperamentom, ter to kulturo približuje širšemu domačemu občinstvu. Nocoj poslušamo skladbo Plešimo v živi izvedbi skupine Belin iz oddaje Prva vrsta na Prvem.

Na tem mestu vsaj za nocoj postavljamo piko. Za glasbeno opremo je poskrbela Sara Brizani, oddajo sem oblikoval in vodil Sandi Horvat. Naše oddaje lahko poslušate tudi preko interneta, dostopne so v našem spletnem arhivu na naslovu prvi.rtvslo.si, najdete nas lahko tudi med podcasti. Harry Stojka je svetovno znan avstrijski džezovski kitarist, skladatelj, aranžer in pevec, rojen 22. julija 1957 na Dunaju. Velja za enega najpomembnejših sodobnih predstavnikov gypsy džeza v Evropi, izhaja pa iz ugledne romske dinastije Lovarov, iz klana Bagarešči. Kitaro je začel igrati že pri 6 letih pod vplivom očeta, svojo profesionalno pot pa je začel leta 1970 v zasedbi Jano in Harry Stojka. Njegov edinstven glasbeni slog prepleta tradicionalni gypsy swing v slogu kitarskega virtuoza Djanga Reinharta, sodobni jazz avantgardo rock ter jazz rock fuzijo. S svojimi koncertnimi zasedbami, redno polni mednarodne odre in festivale, večkrat pa je s projektom Acoustic Drive navdušil tudi občinstvo na koncertih v Sloveniji. Pomemben pečat je pustil tudi v filmskem svetu, predvsem z odmevnim in nagrajenim dokumentarnim filmom Gypsy Spirit, Harry Stojka, Ajne Rajze iz leta 2010, v katerem je potoval po Indiji in raziskoval starodavne korenine romske glasbe ter njihovo povezanost s svojo umetnostjo. Skladba Hari Tem je uvodna pesem z albuma India Express, izdanega leta 2012, in velja za osebno glasbeno izkaznico Harija Stojke. Nastala je kot rezultat njegovega raziskovanja indijskih korenin romske glasbe, zato v njej virtuozni evropski gypsy swing na akustični kitari prepleta z avtohtonimi indijskimi ritmi. Pri snemanju so sodelovali tradicionalni indijski glasbeniki, ki s tablo in sitarjem ustvarjajo dinamično, hipnotično kuliso. Do prihodnjega ponedeljka vam zaželimo samo še lep preostanek večera in lačhirat.

0: Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Sara Lotrič. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je sporazum z Iranom podpisan. Po navedbah visokega ameriškega uradnika so memorandum o soglasju Trump, ameriški podpredsednik J.D. Vance in predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bager Ghalibaf podpisali elektronsko. Uradna slovesnost bo podpisu v petek v Ženevi. Vsebina sporazuma še ni v celoti znana, tako je za radijski dnevnik dogajanje pojasnila Špela Novak.
2: Združene države izpostavljajo odprtje hormuške ožine in domnevno iransko strinjanje z ameriškimi zahtevami glede iranskega jedrskega programa. Ameriški podpredsednik J.D. Vance. Dogovor pomeni takojšnje odprtje hormuške ožine, že zdaj je prehod ladij veliko večji, cene nafte pa so padle. Dobili smo tudi dolgoročno zagotovilo Irana, da ne bo razvijal jedrskega orožja. To sta dve pomembni zmagi za Američane. Ampak treba je povedati, da glede na javno objavljene informacije, dogovor sploh ne vsebuje ničesar o iranskem jedrskem programu, pač pa naj bi se pogajanja o tem šele začela. Profesor mednarodnih odnosov Faris Kočan je tako poudaril.
3: Da še ne gre za sporazum, ki bi bil zavezujoče narave, ampak gre za memorandum o razumevanju, ki je načelen in izraža skupno namero in interes, tako da se zadeve lahko na terenu še spremenijo.
2: V Iranu med drugim izpostavljajo takojšno sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev in pa izplačil vojne odškodnine, tako za sedanjo vojno kot tisto junija lani, ampak glede tega podrobnosti niso znane. Predvsem pa izpostavljajo svoj pogoj za podpis sporazuma, to pa je ustavitev izraelskih napadov v Libanonu. In ravno tu se lahko zaplete, saj izraelski premier Benjamin Netanjahu ustraja, da umik izraelskih sil iz Libanona ne pride v poštev, pa tudi prekinitev napadov je negotova.
1: Invazija ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini se je znašla v slepi ulici, je po zasedanju zunanjih ministrov Evropske unije sporočila visoka zunanje politična predstavnica povezave Kaja Kalas. Po njenih besedah ni nobene vojaške logike za najnovejše napade, v katerih je bila poškodovana tudi zgodovinska kijevska katedrala. Kremelj, kot je dejala, ne sme vplivati na začetek pogajanj o vstopu Ukrajine v Unijo.
4: Očitno je, da Rusija ne želi končati vojne. Mislim, da ruske oblasti ne bi smele odločati o usodi katere druge države. In o pogledu na stanje ruskega gospodarstva in družbe bi jim svetovala naj najprej odpravijo svoje težave.
1: Poslanke in poslanci so potrdili spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katerimi so državljanom tretjih držav stalnim prebivališčem pri nas oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Opozicijske stranke že omenjajo ustavno presojo novele. Katja Arhar.
5: Stališče koalicije, ki je spremembe predlagala, pojasnjuje poslanec SDS Andrej Kosi.
6: V Sloveniji smo priča številnim problemom fiktivnih prijav. Vse lansko leto je bilo po poročilu policije odkrito kar preko 1500 takšnih primerov kršitev te zakonodaje in seveda velikokrat se zgodi, da tujci, ki sploh ne živijo v lokalni skupnosti, imajo potem volilno pravico.
5: V opoziciji opozarjajo na možnost kršenja človekovih pravic. Janja Sluga, Svoboda.
7: To ni domoljubje ali skrb za demokracijo, to je politika izključevanja in teptanja. To je kulturni boj, v katerem si skrajna desnica vedno znova poišče neko manjšino, ki jo lahko poniža, prestraši in izključi.
5: V opozicijskih strankah so kritični, da se tak zakon sprejema le nekaj mesecev pred lokalnimi volitvami, na kar je opozoril tudi Peter Podržaj iz Pravne mreže za varstvo demokracije. S tem bi se lahko po njegovi oceni praktično onemogočila presoja zakona pred ustavnim sodiščem.
8: Ustavno sodišče je skladno z ustavno sodno prakso, nekako mi je na to, da ne presoja volilne zakonodaje v času od razpisa volitev do volilnega dne.
1: Nevladne organizacije so na kršenje človekovih pravic z oduzemom volilne pravice več kot 100 tisoč tujcem danes opozorile tudi pred državnim zborom. Potem, ko je vlada zvišala marže za pogonska goriva, se bosta v polnoči podražila dizel in kurilno olje. Prvi za 3,3 centa na 1,718 za liter, drugi za 0,6 centa na 1,318. Cena bencina ob znižani trošarini ostaja nespremenjena pri 1,592 evra za liter. Še k športu. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je končana prva tekma petega tekmovalnega dne med Španijo in Zelenortskimi otoki. Kljub izraziti premoči aktualnih evropskih prvakov Špancev sta se reprezentanci presenetljivo razšli brez zadetkov. Na drugi tekmi se merita Belgija in Egipt, ki po prvem polčasu vodi z 1-0. Hvala za pozornost in mirno noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravila in vodila jo je Sara Lotrič, tonski mojster Žiga Žiža. Vreme. Ponoči se bo ozračje umirilo, zjasnilo se bo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 na Goriškem in v Slovenski Istri od 15 do 17 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Podatki o prometu. Zaradi del bo do jutri do 5 zjutraj med priključkoma Vransko in Šentrupert proti Mariboru zaprta Štajerska avtocesta. Zaprt bo voz Vransko proti Mariboru ter izvoz Šentrupert iz smeri Ljubljane. Zaradi izrednega prevoza bo na relaciji Luka Koper, Bertoki, Ljubljana, Obrežje do 4:30 zjutraj upočasnen promet. Na Štajerski avtocesti je v predorih Golo Rebro in Pletovarje zaradi poškodovane opreme v obe smeri promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra. Ura bo 22 in 7 minut.
9: Združenje za pediatrijo je pred dobrim mesecem predstavilo spletno stran s pediatričnimi priporočili, ki omogoča enostaven dostop do strokovno utemeljenih vsebin o najpogostejših zdravstvenih težavah otrok in mladostnikov. Nasveti so namenjeni tako staršem kot otrokom in vsem, ki se z njimi ukvarjajo. Opažajo namreč, da si posamezniki v ambulantah zapomnijo le manjši del informacij, ki jih pove zdravnik. Spletno stran bo v torkovem svetovalnem servisu predstavil pediater in predsednik sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo Denis Baš.

Poslušate prvi program Radia Slovenija.

V nocojšnji etnofoniji bomo predstavili svežji album Wind to Blow makedonskega dua Dobrila et Dorian. Gre za tretji album Dobrile Grašeske in Dorijana Jovanovića, na katerem tradicionalne makedonske pesmi interpretirata z rahlo eksperimentalnimi pristopi, od asketskega igranja na arabsko lutnjo prek premišljene rabe elektronike do prvin improvizacij v petju Dobrile Grašeske. Glasbenica in glasbenik skupaj muzicirata od leta 2008, ko sta sodelovala v zasedbi Chalgia Sound System. Šlo je za zasedbo, ki se je posvečala specifični makedonski urbani pesemski obliki Chalgiji, za katero je značilna raba arabske lutnje, ki je ne najdemo v drugih makedonskih idiomih. V novem duu, ki je nastal v času pandemije leta 2020,

da nocoj predstavljamo, so izšli pri založbi Skopje Jazz Festival Records. Izid prvenca je etnomuzikologinja Aleksandra Kuzman pospremila s temi besedami. Apokrif je skrivni rokopis, ki nastane ob ločitvi od znanega in skoku v lebdeče melodije in improvizacijo, ki na novo razkriva tišino. Apokrif ima svoj navdih na dveh mestih, dveh različnih tradicionalnih glasbenih izrazih, ki ob mešanju ustvarita novo urbano glasbeno sliko z lastnim okvirjem. S tem je opozorila na še eno prvino v izvirnem pristopu Dobrile in Doriana k tradiciji, namreč na tišino. Prvenec, za razliko od drugega in tretjega albuma, ima veliko daljših skladb, nekatere trajajo 9 minut, v katerih ima tišina oziroma premolki pomembno mesto in vlogo v počasnem grajenju napetosti in občutku skrivnostnosti, ki preveva skladbe. Čeprav so skladbe na drugem albumu pele šareno in še bolj tretjem albumu občutno krajše, ima v njih tišina še vedno opazno, čeprav neslišno vlogo kot enakopraven gradnik nenavadnega vzdušja skladb. Zato vzdušje se zdi, kot bi bilo onstran konvencionalne človekove zaznave, se ga z lahkoto prestavi v neke vrste vzporedno vesolje, v katerem ima čas drugačne zakonitosti. V prvem izboru skladb z albuma poslušamo skladbi Mome Odina voda ter Snošti si dojdov od Gurbet.

nocojšnji etnofoniji predstavljamo sveži album Wind to Blow makedonskega dua Dobrila in Dorian. Gre za tretji album Dobrile Grašeske in Dorijana Jovanoviča, na katerem tradicionalne makedonske pesmi interpretirata z rahlo eksperimentalnimi pristopi, od asketskega igranja na arabsko lutnjo prek premišljene rabe elektronike do prvin improvizacij v duetu Dobrile Grašeske. Ta v svojem navidez preprostem glasovnem izrazu uporablja prvine klasičnega džezovskega petja, še bolj pa se oddalji od tradicionalnih idiomov z rabo različnih eksperimentalnih tehnik petja. Grašeska velja za eno redkih, ki se je na makedonskih tradicionalnih vokalnih tehnik učila pri legendarni makedonski pevki Vanji Lazarovi, med tradicionalno petje vešče opleta nekonvencionalne rabe glasu, kot so jecljanju podobno, ponavljanje zlogov ali z elektroniko ustvarjene modulacije in variacije glasu. Ob tem se njen glas pne od glasnih vzklikov do komaj slišnih šepetov. Skupaj s subtilno rabo elektronskega brnenja ali šumov in asketskim igranjem na arabsko lutnjo vse ustvari neobičajno dinamiko skladb, ki, kot smo poudarili, kot bi imele lastno časovno dimenzijo. K nenavadni dinamiki prispeva Dorijan Jovanovič s pretanjenim in pritajenim igranjem na arabsko lutnjo, namesto stopanja v spredje skladb se Dorijanova lutnja umakne v vlogo barvanja ozadja in ustvarjanja občutka odmaknjenosti od nosilnih glasovnih melodij. Kljub temu skladbe ne zvenijo, kot bi bile skrpane od prvin, ki ne sodijo skupaj, nasprotno, kopičenje na videz tujih pristopov ali nenavadnih zvokov prispeva k novitni zvočni sliki albuma. Avtor etnofonije se je leta 2022 na glasbeni konferenci Beyond Europe v Sarajevu prepričal, da tudi živo makedonski par ohranja pretanjenost izraza in z minimalističnim pristopom zlahka pričara malo neeteričen, nezemeljski zvok. O tem nastopu je Ian Patterson v reviji All About Jazz zapisal tole: ljudske pesmi brezčasne lepote. Glede na odlično ocenjene albume in nastope na priznanih festivalih, kot je denimo Skopski Off-Fest, tam je duo nastopil večkrat, tudi letos na obletniški 25. izdaji, ali nemški Rudolfstadt Festival, eden največjih evropskih etnofestivalov, prav čudi, da sta Dobrila in Dorian v Sloveniji doslej nastopila le enkrat na cerkljanski Keltiki. V upanju, da bomo duo kmalo doživeli pri nas, bomo zavrteli še pesmi Tri Bilbija Pojev ter Gusta Maglo Ne pagjaj popole.

tujšnji etnofoniji, ki jo je pripravil Mario Batelić, smo predstavili svežji album Wind to Blow makedonskega dua Dobrila et Dorian. Gre za tretji album Dobrile Grašeske in Dorijana Jovanoviča, na katerem tradicionalne makedonske pesmi interpretirata z rahlo eksperimentalnimi pristopi, od asketskega igranja na arabsko lutnjo prek premišljene rabe elektronike do prvin improvizacij v petju Dobrile Grašeske. V zaključku daje še pesem Gajtamo Mome. V naslednji etnofoniji bomo predstavili album Naked, skupno delo beograjske alterjazzovske zasedbe Naked in romske mačarske zasedbe Lakatoš Monika Folk Trio.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je pozdravila dogovor med Združenimi državami Amerike in Iranom, ki po njenih besedah odpira pot k deeskalaciji in diplomaciji. Da je dogovor pot k večji stabilnosti in morebitnemu miru v regiji, pa je izpostavil zunani minister Tone Kajzer. Na ministrstvu so ob tem dodali, da Slovenija pričakuje njegovo hitro, celovito in dosledno izvajanje. Ukrajina in Moldavija sta po 2 letih čakanja začeli vsebinski del pogajanj o vstopu v Evropsko unijo. Prvi od 6 poglavij vključuje vladavino prava in temeljne pravice, delovanje demokratičnih institucij, reformo javne uprave ter ekonomske kriterije. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je ob tem poudarila, da bo to omogočilo vključitev Ukrajine v evropski notranji trg in druge skupne strukture še pred polnopravnim članstvom. Švedska je sprejela zakon, ki omogoča preklic dovoljenj za prebivanje priseljencev zaradi neprimernega ravnanja, ki vključuje neplačevanje davkov, delo na črno in povezave z ekstremističnimi organizacijami. Opozicijske stranke in človekoljubne organizacije opozarjajo, da bo mogoče ljudi deportirati za dejanja, ki niso natančno opredeljena. Švedska desničarska vlada je sicer že pred časom napovedala ukrepe za zmanjšanje priseljevanja in zaostritev boja proti kriminalu. Kmetijsko ministrstvo je po neurju prejšnji teden objavilo navodila za uveljavljanje višje sile ob izrednih vremenskih dogodkih. Kot pojasnjujejo, bo Agencija za kmetijske trge v bodoče sama zaznala tovrstne primere, tako da jih upravičencu ne bo treba posebej prijaviti. V primeru potrditve obstoja višje sile bodo upravičence o tem tudi obvestili prek aplikacije Sopotnik. Prizadetim nosilcem kmetijske dejavnosti ob tem priporočajo, da z aplikacijo Fotosopotnik čim prej fotografirajo stanje na svojem gospodarstvu ali površini. Letošnjo nagrado Igorja Zabela za izjemne dosežke na področju vizualne umetnosti bo prejela Natalija Ivanova. Žirija je v utemelitvi poudarila, da kuratorka, pedagoginja in ustanovna vodja centra Jermila v Harkovu spodbuja dialog ter gradi mostove med regionalno dediščino in sodobnimi praksami na tem področju. Nagrado Igorja Zabela in istoimenske štipendije bodo prejemnikom podelili 27. novembra v Moderni galeriji. Po podatkih Agencije za okolje se bo ozračje po noči povsod umirilo, jutri bo delno jasno in večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 17, dnevne od 24 do 29 stopinj. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Podatki o prometu: zaradi izrednega prevoza bo na relaciji Luka-Koper-Bertoki-Ljubljana-Obrežje do 4:30 zjutraj upočasnjen promet. Slišali ste poročila, ura bo 23 in 4 minute.
2: Prva vrsta. Oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalu lahko slišali tudi drugje. V zadnji prvi vrsti 9. sezone bo z nami Jazz Festival Ljubljana in s festivalom umetnik v rezidenci saksofonist Lenard Debog. Bodite z nami v torek ob 12.15 v radijskem in video prenosu.
3: Vrsta.
0: Kristina Georgina Rossetti, ena najvidnejših angleških pesnic viktorijanske dobe, v pesmih Spomin in Morski sen raziskuje teme hrepenenja, minevanja in notranjega življenja. Medtem ko prva pesem premišljuje o vztrajnosti spomina in sledovih preteklosti, druga skozi podobe morja in san odpira prostor med resničnostjo in domišljijo. Obe pesmi odlikujeta značilna lirična zadržanost in pretanjena občutljivost, s katerima pesnica ustvarja sugestiven svet tišine, izgube in skrivnosti. Spomin in morski sen iz knjige Lokvan v zburkanih vodah sta prevedla Miljana Cunta in Andrej Arko.

Dopamin. Še živega so prsi negovale in mrtvega sem skrila v srce. V radosti sama, vselej žalovala sem sama, brez besed. Zaprla duri sem in tam obstala. V resnici sama zrla sem v oči, začetek njen in konec sem spoznala, brez samovšečnosti. Brezhibna tehnica je dala mero, drhteča dlan me ni izdala, izmerila sem, uvidela oviro, v tišini glej, izbrala. Nihče ne ve za izbiro, a še drži. Nihče, kako srce vse razbolelo je idol zlomilo, da se volja okrepi. Svoj delež si je vzelo. Zlomila sem ga. Mrzlega sem skrila. Kjer bival je, zdaj v srcu strt leži. Čas stara se, srce počasi umira. Žalujem, čas beži.

Morski san. Dno morja zmeriti. Kdo neki ve? Prekratko je grezilo. Čuvaji spe. Ti sanjajo o trudu. Kot iz vode. Opašnik jih ne mara. Kjer so ovce. Vrvijo beli liki med jambori. Zaznavajo nevihto, ki k njim hiti. Pred njimi so pečine, plitvin pasti. Drug drugemu kričijo, ko piš buči. Napev rečic se sliši med hribi tih in kak spev s ptičji gnezdec šumlja ob njih. Ta gnezda so kot domek. Proč od vseh zlih, ta gnezda so kot duše, duše ljubavni stih. Tako zdaj vsi že spijo, na mestih so, blisk pa na smeh razkrije jim zlit z lučjo. A ladja plove, plove, s hitrostjo vso, smehljajo se, duhovom pa je hudo. Žari blisk in ožarja se prek neba. Kot bi v zahod bi sonca očem sredsna. Kdaj je svetloba sonca tako zašla? Kdaj iz zatona tako se dan poda? Po konci, klic duhov je, a jim ni ljub. Pozabili gorje so in strah in up. Pozabili so grožnje, smeh, so vzel kup in dolgo sanjali, let dolgih kup. Po konci, klic duhov je, a več moči bilo bi klicu treba, da jih zbudi. V snu enih je veselje za vse ljudi, v snu drugih pozabljenje nesrečnih dni. Počasi, drug za drugim, kako težko. Z molitvijo in tožbo zdaj proč gredo. Duhovi čisti, kot sneg je vse bilo. Duhovi bledi s tožbo, da bo hudo. Vrvijo drug za drugim kot ptič vabeč, ki peti se utrudi, ker ptičk ni več. Ljubavni spev je tiho, glas je odveč. Vrvijo drug za drugim, ker up je preč. A ladja plove, plove. Brez vseh mujen, med jambori spet liki so sred vrven. Molče vrvijo v molku mož brez življen, njih senca pa na jadrih je soj temen. Ne zdrami glas več spečih, jih ne zbudi. San mrtev spijo v sanjah na dolge dni. Ničevost čez ničevost v pismu stoji. Ničevost, zanje konec je vseh poti.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami, Gašper Ogrinc. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je sporazum z Iranom podpisan. Po navedbah visokega ameriškega uradnika so memorandum o soglasju, Trump, ameriški podpredsednik J.D. Vance in predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bagar Ghalibaf podpisali elektronsko, medtem ko bo uradna slovesnost ob podpisu v petek v Ženevi. Vsebina sporazuma še ni v celoti znana. Visoka zunanja politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je po zasedanju zunanjih ministrov v Luksemburgu ocenila, da se je vojna ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini znašla v slepi ulici. Ob tem so zunanji ministri na zasedanju podprli tudi nadaljno pomoč Ukrajini ter sprejeli nove sankcije proti posameznikom in organizacijam povezanim z rusko agresijo. Ukrajina in Moldavija sta z odprtjem prvega sklopa pogajalskih poglavij, vezanih na vladavino prava, po dveh letih čakanja začeli vsebinski del pogajanj o vstopu v Evropsko unijo. To je doslej blokirala Madžarska, ki je zdaj prejela ustrezna zagotovila glede zaščite madžarske narodne manjšine v Ukrajini. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je po zasedanju zunanjih ministrov v Luksemburgu dejala, da na začetek pogajanj o vstopu Ukrajine v unijo Rusija ne sme vplivati. Poslanke in poslanci so potrdili spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katerimi so državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem pri nas oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Opozicijske stranke že omenjajo ustavno presojo novele, nevladne organizacije pa so na kršenje človekovih pravic z oduzemom volilne pravice tujcem včeraj opozorile tudi pred državnim zborom. Cena 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocest tudi po polnoči zaradi znižanja trošarine ostaje nespremenjena in bo še naprej določena pri 1,592 evra. Liter dizla bo z 1,718 evra dražji za 3,3 centa, kurilno olje pa se bo podražilo na 1,318 evra za liter. Sledi pregled športa, ki ga je pripravila Nina Smole.
2: Za španske nogometaše se letošnje svetovno prvenstvo ni začelo po pričakovanjih. Nogometaši zelenortskih otokov so se odlično upirali skozi celotno srečanje in ohranili mrežo nedotaknjeno. Reprezentanci sta se razšli z izidom nič proti nič. Španski selektor De La Fuente v začetno enajsterico ni v vrsti 18-letnega Lamina Jamala, je pa ta v igro vstopil v zadnjem delu tekme. Španci so prevladovali skozi celotno tekmo in v okvir nasprotnikovih vrat sprožili 7 strelov, vendar je vse poskuse zaustavil junak tekme, vratar zelenortskih otokov Vozinja. Na drugem srečanju petega tekmovalnega dne med Belgijo in Egiptom prav tako nismo dobili zmagovalca. Obe reprezentanci sta dosegli po en zadetek. Pred nekaj minutami se je začela tekma med Saudsko Arabijo in Urugvajem, ob treh sledi še obračun med Iranom in Novo Zelandijo. Dvorana Tivoli bo do nedelje gostila turnir svetovne serije v namiznem tenisu. Darko Jorgič, ki je že uvrščen v redni del turnirja, bo prvi dvoboj odigral v četrtek. V današnjih kvalifikacijah si bo nastop v glavnem delu skušala priboriti še peterica domačih igralcev. Za konec je novica strani Rokometne zveze Slovenije, ki je včeraj sporočila, da bo Slovenija gostila prihodnje Evropsko prvenstvo rokometašev do 20 let. Tekmovanje bo leta 2028 že tretjič gostilo Celje.
1: Še vremenska napoved. Danes bo delno jasno in večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 17, dnevne pa od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri in v četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče.

Dober večer, z vami je nočni program Radia Slovenija. Novice vsako polno uro, glasbeni izbor Tomaža Gučka, oddaje nedeljska reportaža Storž in četrtkov večer domačih pesmi in napevov smo vam pripravili za torkovo noč. Najprej nedeljska reportaža. Tokrat se odpravimo na travnike, dragocen življenjski prostor številnih rastlinskih in živalskih vrst ter pomemben del slovenske kulturne krajine. Travniki predstavljajo 15% slovenskega ozemlja. Prave naravne travnike, ki niso odvisni od človekovega vzdrževanja, najdemo pri nas predvsem nad gozdno mejo. Druge travnike človek vzdržuje s košnjo, ki jo izvede enkrat ali dvakrat letno, v zadnjem času je košnja vse pogostejša. Travniki v nižinah so nastali zaradi krčenja gozda. Če travnika ne kosimo več, je ta prepuščen zaraščanju. Tako bi na kratko opisali travnike, ki jih bomo spoznali v naslednje pol ure v reportaži Milana Trobiča.

0: Travniki se nam pogosto zdijo kot nekaj vsakdanjega, nekaj, kar je tu že od nekdaj. Pa vendar ni povsem tako preprosto. Tu je pomemben poseg človeka, ki travnike ustvarja, uničuje ali prepušča zaraščanju. Travniki so tudi vse bolj na udaru različnih interesov, ki se kažejo predvsem v vse večji pozidavi za takšne ali drugačne namene. Peter Skoberne je doktor biologije, naravovarstvenik s širokim vedenjem in znanjem, publicist, predavatelj, fotograf. S področjem varstva narave se je poklicno ukvarjal celotno karierno pot, kratko obdobje tudi kot VD direktorja Triglavskega narodnega parka. Kaj so po njegovem travniki?
1: Travniki so nek ekosistem, za katerega je značilno, da tam ni lesnih predstavnikov. To se pravi, da iz različnih razlogov pač tam grmovje in pa drevesa ne morejo rasti. Tako da recimo naravna travišča so recimo v Sloveniji samo tista nadzgorno drevesno mejo, nadgozdno mejo in pa tam, kjer je zelo velika vlaga. Sicer bi pa v Sloveniji vse ostalo preraščal gost, če ne bi bilo človekovega vpliva. Tako da je potencialno Slovenija približno 96% gozdnata. Sam 4% padejo na močvirja, na reke, na skalovja in pa na naravna travišča. Dejansko je pa v Sloveniji okrog 58% gozda, kar pomeni, da je tudi delež travišč večji, kot bi bil v naravi. In vsa ta travišča, ki smo jih pa mi navajeni, ko se tako peljemo skozi Slovenijo, so pa rezultat človekove dejavnosti. Spravo človek je zaradi naselitve, zaradi kmetijstva, gosti skrčil in se je tukaj naselil.
2: Poznamo več vrst oziroma tipov travnikov?
1: Eno so recimo čisti, mi rečemo tudi polnaravni travniki, to se pravi, ko je človek gost skrčil, so ostala zelišča in človek potem s pašo in s košnjo je izločal sproti lesne predstavnike, to se pravi grmovje, poganke, dreves in je tako uspevala samo trava oziroma zelnate rastline, ker zdaj na travnikih je poleg trave še zelo veliko drugih zelnatih rastlin, ampak bistveno je to, da nimamo lesnih vrst. Ta travišča so potem odvisna od načina obdelave, to je ena taka razdelitev, lahko vidimo, da gre za košenice, za pašnike, medtem ko pa, kot sem rekel, naravni travniki so pa samo tisti res v močvirnatih predeljih, kjer je premokro, da bi lahko lesni predstavniki uspevali in pa nad gozdno mejo. No, ampak tudi med travniki največkrat razlikujemo te mokrotne travnike, tudi tiste, ki jih človek obdeluje, in pa suha travišča, ki so pa potem na mineralno revnih podlagah, kamninah in so navadno, pri nas je to na apnencu in ravno ta travišča so za obiskovanje, za doživljanje zelo lepa, ker so tudi pestra, tle imamo večje število teh cvetočih rastlin, ki potem zelo popestrijo ta travišča in se jih navadno, če smo v pravem času, tam zelo dobro zapomnimo.
0: Kakšne spremembe na travnikih pa dr. Peter Skoberne opaža v vseh letih, kar spremlja dogajanje v naravi?
1: Kar se tiče travnikov, so res velike spremembe. Če pogledam nazaj na te spremembe, ki sem jih čisto v tem razmeroma kratkem času doživel, lahko ugotovim, da imamo eno težavo pri travnikih, da jih velikrat preveč statično doživljamo. To se pravi bolj kot, da bi gledali neko zbirko slik, ki se je sestavila iz naših doživeti travnikov. V resnici je pa za travnike značilna silna dinamika, skozi so spremembe. Eno so že čist naravne spremembe. Če recimo človek opusti rabo travnika, bo začela se njegova podoba spreminjati, lesne rastline se bodo začele vračati, čist po naravni poti, zaradi tega, ker ta šok košnje in paše preneha. Sploh rad rečem, da so travniki ekosistemi pod stresom. ker jih ne bi bilo, če ne bi človek stalno posegel v njih. In seveda narava potem se v določen času spet vrača v tisto neko prejšnje stanje. To sem najbolj doživljal recimo na kraških travnikih, kjer so velike površine sedaj opuščene, ni več te rabe, ki je botrovala nastanku travnikov in zaradi tega se recimo kras, rečemo, v 100 letih zelo spremenil. Pred 100 leti približno je bilo 20% gozda in ostalo so bile te gole površine in pa suha travišča. Danes je pa obratno, imamo pa 80% gozda in pa 20% travnikov. To se pravi čisto ena taka, bi rekel, naravna sprememba. Druga velika taka sprememba je pa, da se veliko teh travnih površin pa zaziduje, bodi si za ceste, kolesarske steze ali pa recimo čist za stanovanske površine, za centre, te nakupovalne, skratka, ta travnata površina nima nobene tržne vrednosti v primerjavi s tem, kar recimo zdaj naš razvoj nekje pričakuje. Tako da tukaj gre pa res za večjo izgubo, zaradi tega, ker kadar če naravno se travnik preraste, lahko z gotovostjo pričakujemo, da če bo nek razlog, da bo lesna konkurenca odstranjena, bodi si, da bo človek spet rabil obdelovalne površine ali pa recimo tudi gozdni požari, bo ta vegetacija travniška se ohranila in se bo vrnila. Ko pa enkrat pozidamo, je pa ta regeneracija naravna pa izredno lahko dolgotrajna ali pa zelo težka. Ne. Potem so pa še tretje spremembe na traviščih, je pa zaradi načina rabe teh travišč. To se pravi, človek je izvorno najprej uporabil te površine kot pašnike, potem so začeli kombinirati to s košnjo, da so na ta način dobili seno za zimske mesece in to je bilo v bistvu edini pristop. Če si hotel imeti več živine, si mogel povečati površine. Nisi mogel na isti površini več kot toliko pridelati, zato je, ker gnojenja niso poznali in tudi kakšnih drugih tehnik ali pa recimo strojne obdelave. In seveda so ta travišča takoj se začela prilagajati na ta način tehnologije. Mi še danes lahko hitro, ko pogledamo neko travnato površino, vemo, ali je pašnik ali je pa košenica, ker na pašniku ostajajo posamezne rastline, tiste, ki so bodeče, strupene, skratka, nezanimive za pašo, medtem ko košnja pospravi vse. A ne?
0: Zelo velike spremembe pri obdelovanju travnikov je prineslo tudi bolj ali manj intenzivno gnojenje.
1: Gnojenje potem začne izločati določene vrste, zlasti te cvetoče, recimo orhideje, so zelo občutljive na pregnojenost in medtem ko pa trava pa zelo dobro uspeva, ker je tudi dobro jedene, bi rekel, dušik. Ne? No in s tem vnesemo v to konkurenco na travnikih novo dejstvo, ki potem izloči veliko število rastlinskih vrst. In s tem v bistvu vrstno osiromaši tisto. Je sicer lepo zeleno, tudi po zim recimo, ne? To je recimo ena ta težava, sploh, ker veliko krat se te površine pregnojijo, to se pravi, se uporabi veliko več gnojiva in so velike travniki v bistvu ne zato, da se jih pognoji, ampak zato, da se znebiš v bistvu gnoja, ki je iz hlevov. To pa pomeni tudi vpliv ne samo na travišče, ampak tudi potem na podtalnico, zaradi tega, ker enostavno teh snovi preveč, da bi jih tudi rastline ne uporabil vseh teh. Potem je pa še tudi pri teh tehnologijah zeta novih, recimo vidimo, da se zelo uveljavlja baliranje. Baliranje je recimo zelo privlačno za proizvajalce sena, zaradi tega, ker lahko zelo hitro in brez tveganja zaradi vremenskih razmer pospravijo krmo. To pa pomeni, da jo kosijo zgodaj, še preden odcvetijo trave in druge zelnate rastline in ker takrat je tudi krmna vrednost rastlin največja. Zapravo to je optimalni rezultat za kmete. A ne? Poleg tega to lahko hitro naredijo, potem v balah zadeva fermentira in je potem pripravljena za zimo. Imamo pa tle seveda stranske učinke. Eni so ekonomski, to se pravi, da folija stane, da je tudi poraba goriva, potem odpadek, spet odpadna folija in tako, in pa slabša kakovost krme. To je zdaj na tehnici proti temu, da pač lahko v kratkem času čim več potegneš iz te površine. Ma pa to posledico seveda tudi na sestavo travišča, zaradi tega, ker zaradi zgodne košnje enostavno začnemo izčrpavati gensko bogatstvo tega ne samo rastlinja, ampak tudi živalskih vrst, ker takrat pospravimo tudi vse jajčeca, živali, ličinke vmes in seveda na ta način onemogočamo naravno reprodukcijo rastlinstva in živalstva na tej površini. Tako da se te površine potem tudi po številu vrst začnejo siromašiti. Ne. To so take spremembe, ki smo jim priča in če sem prej rekel, da doživljamo travnike kot neke sličice, je, če zdaj recimo primerjam slike iz recimo mojih mlajših dni in pa današnje, so seveda razlike kar zelo velike.
0: Ali lahko uskladimo intenzivno izrabo travnikov in njihovo zaščito? So mogoči kompromisi?
1: Kompromisi so vedno možni oziroma tudi na kakšen način bodo tekle odločitve, ne, ker tukaj gre vedno za odločitve. Tle moramo razumeti odločitev kmeta, da seveda skuša čim bolj optimalno tisto svojo površino izkoristiti in kmetje so danes po več ali manj po vsem svetu zelo izpostavljeni zaradi globalnih razmer na trgu hrane. In te jih velikrat potem tudi silijo v odločitve, ki jih verjetno sami po svojem tistem občutku niti ne bi sprejemali, ampak se čutijo nekako prisiljeni. In ena takšna možna pot je, da se učimo iz teh preteklih praks, ker recimo, če pogledamo, kakšen je bil, ne vem, pašno-košni sistem recimo v Bohinjskih planinah, vidimo, da je šlo za nek zelo gospodaren način pridobivanja kakovostne hrane. Če te prakse nekako obudimo, tista ključna točka je kakovost hrane. Da kakovost recimo mleka, mlečnih izdelkov, ki izhajajo recimo iz teh pestrih travišč, je bistveno boljša od recimo industrijsko pridelane hrane. To pa pomeni, da če hočeš se nekako, ne bom rekel zdaj časovno vrniti v to obdobje, ampak te principe od takrat uveljaviti zdaj v sodobnih okvirih, da prvo, kar je, moraš dati te kakovosti dost dobro zgodbo, ki omogoča, da se recimo prodajo ti proizvodi po višji ceni. Ta višja cena ni izmišljena, ta višja cena je dejansko utemeljena pač s tem načinom pridelave. In takšna seveda pol tudi ohranja taka travišča, kar pomeni, da potrošnik se nekako mora zavedati, da s tem, da kupuje bolj kakovostno hrano, jo več pač plača in na ta način tudi prispeva k ohranjenju biotske raznovrstnosti. Skratka, to je en tak krog, ki pa je zelo zahteven recimo za izvajanje. Ne.
0: Pritiski na travniške in njivske površine so vse večji. Na nekoč obdelanih površinah rastejo cele soseske. Je dr. Peter Skoberne optimist ali pesimist, ko govorimo o prihodnosti travnikov?
1: Jaz sem že po naravi optimista, ne? Tako da sem tudi v tem primeru in najbolj zaupam naravi, da narava bo na dolgi rok, ne? Ker narava je maraton, so ona teče na dolge razdalje, da bo preživela, bi rekel, ta ekonomski pritisk, ki je vedno večji, sem pa prepričan, da je končen, ker neskončna rast v omejenem sistemu ne more delovati. In jaz sem prepričan, da narava bo ta most preživela, ne, in mi se verjetno ne bomo tega doživeli, gotovo ne, ne, ampak zaupam v naravo s svojim, bi rekel, optimizmom. Ne.
2: Najljubši travnik?
1: Kar nekih je recimo teh mokrotnih travnikov, so travniki na Radenskem polju, recimo pa na Planinskem polju, čeprav recimo na Planinskem polju jih je vedno manj, ravno zaradi intenzivne rabe. Potem recimo tudi suha travišča na Blokah in pa na Krasu, ne, tako da, no, pa gotovo tudi visokogorska travišča, ta, takrat, če priješ recimo tam v junija, nekam v visokogorje, junij, začetek julija je tudi neverjetna ta pestrost rastlin, ki tam cvetijo v tem času.
0: Boštjan Martinjak iz Zunanjih Goric je mlad kmet, ki kmetuje na Ljubljanskem barju, tudi znotraj krajinskega parka. Kakšne so omejitve pri tem?
3: Omejitve, ki izhajajo iz površin, na katerih se zadržuje voda, na neodcednih tleh, so približno take, da recimo kmetje na Ljubljanskem polju grejo po dežju lahko teden dni kasneje lahko že kosijo. Travo pri nas pa čakamo še, da se bo dalo voziti brez velike škode, ker če bi šli en teden po večjem deževju na travnike, bi z kolesi mehanizacije zatolkali bilke v zemljo, tako da počakamo, da se usuši in to čakanje je tako, da druge so že pokosili, mi pa še malo počakamo, preden gremo. Se pravi, imamo te omejitve časovne. Vremenska okna pri nas so tesnejša, ravno zaradi tega, ker po padavinah se počaka in se kar čaka.
2: Kako pa je z gnojenjem teh travnikov?
3: Jaz sam jih ne gnojim, obstajajo kmetje, ki potresajo alhljevski gnoj, še raje pa umetna gnojila, sam sem ekološki kmet, tako da tist gnoj, ki izhaja iz mojih približno 20 živali, razporedim tam, kjer ga bolj potrebujem. To so pa njivske površine, ki jih imam približno polovico. Določene kulture potrebujejo tudi 200 kil dušika na hektar, recimo, če bi jaz hotel posejati 2 hektara ali pa 3 hektara koruze, bi zato potreboval 600 kil čistega dušika, pričemer res recimo okoli 100 kubičnih metrov gnoja v sezoni, kar bi znesel na oko, bi rekel, 300 kil gnoja. Se pravi, jaz, če bi hotel hektar pa pol pognojiti z normativom, ki ga koruza zahteva, 200 kil dušika na hektar, bi porabil že ves gnoj, tako da mi ga ne ostane za travnike. Poleg tega določene površine tudi najemam od sklada kmetijskih zemljišč, tam bo kmalu prav prepovedano vsakršno gnojenje, ker mene seveda ne bo prizadela, ampak marsikater kmet bo pa najbrž stežka pristal na nove pogoje zakupa, ker so enostavno navajeni potresati NPK, se pravi fosfor, kali pa dušik, vsako pomlad v pričakovanju boljše rasti, mislim v pričakovanju, seveda hasne, ne? Razen, če se potem, ravno zaradi narave talka sem že prej omenil, razen, če se potem preobilno dežuje, recimo fosfor je enostavno topen v vodi, tako samo odteče. Dušik se bolj zadrži.
2: Kako pa kmetovati oziroma gospodariti s travniki, ki so v območju krajinskega parka? Neke določene omejitve so?
3: Pri nas so to kar vsi travniki. Tipično so omejitve stvari, ki jih v okviru spodbud kmetijske politike kmetje sami sprejmemo. In jaz in moja žena, ki so kmetuje z mano, čeprav je zaposlena, sva vstopila v določene ukrepe pred časom, za katere se je skazali, da so za naju slabi. Če sem konkreten, recimo v ukrep, ki je ščitil kosca, se pravi, ki je bil, temu se rekel, vlažni travniki kosec, to je bil ukrep, za njega si prejel, zdaj bom na pamet rekel, 150 ali pa 250 evrov na leto za hektar površine, s katero si vstopil. In je bila določena košnja po 10. juniju, ali pa po 15. juniju, to je bilo pred leti. Pri nama se je na semenih, ki so pač trava semenila v mestnem času, so se pojavile ene sneti oziroma plesni, ki so škodljive oziroma strupene celo kravam. In seveda na to naravovarstvenik, ki ga je zanimal kosec in je predlagal ukrep, ki je bil potem v Sloveniji odobren v Bruslju, na to ni pomislil na take stvari. Midva sva bila pa zavezana 5 let se držati tega in praktično so dobri travniki za nas postali stelniki.

0: Pri načinih košnje mnogi opozarjajo in svetujejo, da bi morali kmetje kositi tako, da bi začeli na sredini travnika. Tako bi dali čas živalim, da se umaknejo.
1: Mi smo sicer iz kraja v Nani Gorice, ampak upravno spadamo pod ta kraj, sicer smo pa precej na samem, kar pomeni, da je divjad. Zdaj, drobnih drobnoživk, metuljev in ptičev, to so za kmeta v velikem traktorju praktično neopazni. Opazi pa zajce, pa srne. In ker živimo precej na samem in večina naših površin je precej daleč od bivališč, se z veseljem držimo ukrepov, kakor so košnja, od sredine proti ven. Ker tako je, kot mlado srno ali pa srnjačka zmasakreraš iz motorno koso, je tako, pač počutiš se kot vrhunski gnoj. Pač res ni prijeten občutek, karkoli živega na tako krut način pokončati. In ta košnja od sredine proti robovom travnika omogoča živalim, da se umikajo med samo košnjo. Tudi jaz nisem videl zelo majhnih sesalcev, te, ki so kmalo po kotitvi, da bi bili na sredini travnika, so bolj ob robovih. No. Odrasle živali so tiste, ki se umikajo in če ti kosiš od robov travnika, kar je za kmeta oziroma za izkoristek delovne širine stroja bolj oportuno, se pravi pač manj imaš prostega hoda, če greš od robov, zato kako končaš. Če si šel v sredine in si sredino slabo ocenil, se ti lahko zgodi, da se v prostem teku vračaš 200 metrov na začetek tistega pasu, ki si ga ocenil kot enakega, pa se je izkazal za širška. Bolj simpel je od robov proti sredini kosit, ampak ti v bistvu v nek otoček nepokošene trave, ki je na koncu lahko velik, samo nekaj kvadratnih metrov, ujameš vse, kar je z teh sesalcev, ki bojo marsikateri si pač ne upa ustati in zbežati in potem imaš trupelce tam.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila oddaja Nedeljska reportaža o travnikih. Avtor oddaje je Milan Trobič, glasbo je izbral Rudi Pančur, oddajo je posnel Miha Klemenčič, bral Igor Velše. Oddajo lahko spet slišite v arhivu na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v podcastu.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Gibanje Svoboda je na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša. Po besedah podpredsednika stranke Klemna Boštjančiča v dokumentu ni vsebine o nobenem od podprogramov, za katerega se v stranki zauzemajo, predvsem glede zdravstva in šolstva. Obenem je Boštjančič tudi napovedal, da bo stranka na začetku julija oblikovala vlado v senci. Iz Evrope se vrstijo obsodbe napadov, ki so po noči povzročili požar na katedrali v Kijevu, ki je vpisana na seznam UNESCO-ve svetovne dediščine. Ukrajina je odgovornost pripisala Rusiji, ki to zanika. Po mnenju evropskih voditeljev to kaže, da Moskve mir ne zanima, pri UNESCO pa so izrazili zaskrbljenost zaradi znatne škode, ki naj bi nastala na katedrali. Obsodbam se je pridružila tudi Slovenija. Zunanjega ministrstva so v sporočilu opozorili, da namerno napadanje verskih objektov predstavlja vojni zločin. Ameriški predsednik Donald Trump je za 4. julij, ko bodo ZDA praznovale 250. obletnico neodvisnosti, napovedal velik shod v Washingtonu. Na dogodku naj bi sodelovalo več kot 300 članov vojaških godb, ki bodo igrali domoljubne skladbe z njegovega izbranega programa, napovedani so preleti vojaških letal in letalske predstave ter predsednikov govor. Obenem je za 24. junij Trump napovedal še koncert in začetek ameriškega poletnega praznovanja, prav tako z vojaškimi orkestri in preleti letal. Dvorana Tivoli bo do nedelje gostila turnir svetovne serije v namiznem tenisu. Darko Jorgič, ki je že uvrščen v redni del turnirja, bo prvi dvoboj odigral v četrtek. V današnjih kvalifikacijah si bo nastop v glavnem delu skušala priboriti še peterica domačih igralcev. Vremenska napoved. Danes bo delno jasno in večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri in v četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče.

0: Storž.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Jože Kenda, upokojeni podjetnik, ne daje vtisa, da bi bil upokojen. Pravi, da navadno vpraša sina, ki je prevzel posle, ali ga naslednji dan kaj potrebuje. Če ga ne, tudi ne miruje. V Šentvidu pri Stični, kjer je doma, je aktiven v vseh mogočih dejavnostih. Tudi v društvu upokojencev Šentvid pri Stični ima lastniški dom, torej lastne prostore, na kar so vsi zelo ponosni. Spomini so Jožeta Kendo, ki ga je obiskala Darja Groznik, najprej ponesli v otroštvo, v domačo Idrijo.

0: Jože Kenda, mi dva sva v Šentvidu pristični, ampak vi niste iz teh krajev rojeni in doma ste drugje, kaj ne? Kje?
1: Jaz sem rojen v Idriji in sem v Idriji živel do 15-16 leta. Potem sem pa Idrijo zapustil in se nise bolj redko vračam tja, ker nimam nobenega od sorodnikov. Sem nezakonski. Moja mama se je poročila, ko sem bil 11 let in je šla svojemu možu. Jaz sem postal pri stari mami. Stara mama je bila bolna, tako da je bila nesposobna za delo. Ne? No, in potem sem pa, no, če se spominjamo nazaj, 45. leta, 17. aprila 45. leta, sem je ubil starega očeta. Pri nas smo rekli očeta. Ne vemo, kdo je bil, niso bili tabeli, niso bili partizani, niso bili tujci. V glavnem prišli so, odpeljali ga v hosto, pa soseda, soseda in so moža in ženo ustrelili.
0: To je bilo tik pred osvoboditvijo.
1: 17. aprila. Ja. In je potem tu se so ustrelili. Potem so šli pa po orodje, da bojo zakopali, ko so prišli nazaj, pa gospa, je pa gospa manjkala. Je bila pa slabo ustreljena, je šlo takole čez usta noter, pa pri ušesu ven krogla in se je čez nekaj časa je prišla k sebi in je šla do svoje hčerke v spodno Idrijo. Od tam je ona spravila, tam je bil en samostan. Je bila ena sestra Eferma, ki je bila kao zdravnica, mislim sposobna in so jo rešili. No, to je bil za mene veliko darec, to je bil 17. aprila. Potem je 19. aprila smo pokopali očeta. Po noč, po pogrebu, so pa zopet prišli, isti. So pa samo pobrali, kar smo imeli žita še, to je bilo spomlad, je bilo še malo žita, malo je bilo zaseke, malo je bilo zelja, pa takle, ne, in to so pobrali, pa šli. Pa je pa konec. Mi smo potem živeli v strahu, pač moja mama je bila takrat še pri nas, ker to je bilo 45. leta. Ne. Tako da to je en tak spomin, težak spomin. No, potem drugo, kaj je bilo, ko se je moja mama poročila. Moja mama je šla, jaz sem ostal pri stari mami, ker meni tale moj njen mož ni bil všeč nikakor in ne bi mogel živeti. Ne bi mogel živeti pri tej, pa tudi revni so bili še bolj revni, ko smo bili mi. Ne? Tako da ni bilo možnosti. No, potem sem, ko sem bil star 13 let, rudarjev je manjkalo, sem šel med počitnic v rudnik, sem delal, ne v rudnik, ampak v topilnici. Za rudnik nismo smeljeti, smo bili. No, potem, to se pravi, takrat sem ravno 13 pa 14 let, sem razmišljal, kaj narediti. Dobil sem plačo in moja prva plača je bila, sem kupil en žametni rekelc. To me je, da bi šel delati. Na drugi strani je bila pa želja, da bi bil učitelj. Bi rad šel po šolo, zdaj pa razmišljati, ali bom knap, ali bom šel v šolo. Možnosti za šolo nisem imel, možnosti za knapa sem pa imel. No, in sem se potem vseeno odločil po trudu, da sem dobil štipendijo, ne? Ampak to je bilo tako, to ne za učitelja, ampak za kmetijskega, tu se pravi vinogradnik, sadjar, kletar. No, in to me je štipendirala kmetijska zadruga Gore, oziroma Dole se imenovala, in kmetijska zadruga Govek. Potem se je pa to združilo, je bilo pa kmetijsko-gozdarska zadruga Žiri.
0: Ampak šli ste potem v Svečino, če se ne motim.
1: Svečino, ja.
0: Zakaj?
1: Sadjarska šola Svečina, zato ker sem dobil štipendijo.
0: In kako je bilo tam?
1: Ta prve, tako bom rekel, prva redovalna konferenca groza. Jaz sem bil vajen delati, nisem bil pa vajen na zemlji to delati. Mi smo tam okopavali vinograd, okopavali smo matičnjak. Veste kaj matičnjak? To so sadike za vinsko trto. Se pravi podlage. To so ameriške trte, riparja, portalis pa take, ne? In zdaj te štajerci, ko so bili fanti, so bili vajeni. Vi ste bili take rutance, mi imamo motikce, motike, ne? Oni imajo pa rutance, težke in učil sem se rad, ampak sem bil čist na tle. Šel bi domu, če bi lahko šel. Samo domu nisem mogel jeti, ker meni mogel dati soglasje. Ali mama, ali pa ta, ki mi je dal štipendijo. Pred besto v tistih časih dobil jaz to, bi se morda že premislil. In se tako dobro spomnim, sedim v parku, mi smo lep park te, pri tej šoli. No, pa pride tale Jelka, Tomšič Jelka se je pisala, vzgojiteljca, jaz to tožen, prav, ja Joško, prav, kaj pa je? Jaz ne rekel, domovi račal, kako pa to, vse je v redu. Je pa ravno iz redovalne konference prišla. Jo, je rekla, tebi pa res ni neč hodo, same petke imaš, ostani tu, ne. Jaz nekaj se morem, se ne morem jeti. Ne? In sem res, potem s tistim, ko me je ona tako potelažila, sem dobil pa zagon. Ne? Tako da sem potem se pa res učil in sem bil pač uspešen. No.
0: Šolo ste zaključili, v svečini torej, kaj pa potem? Ste tam ostali?
1: Potem sem pa, ko sem to šolo zaključil, zdaj pa treba je delati. Ali pa naprej v šolo. Naprej v šolo nisem imel nobenih možnosti, ker nisem imel plenka. No in sem se lepo javil. Razpis je bil dom za kmetijske in gospodinske tečaje pod Smreka Rabi Sadjarja.
0: Pod Smreka pri Višnji gori, to je bil grad, ki zdaj žal žalostno propada.
1: No in zdaj sem se javil in dobim pozitivni odgovor, pridem nekaj lepega sončnega dne, se pripeljem z vlakom do Ivančne, potem je pa prišla upravnica, Florjančič Joža je prišla iz Kobilo, Kobilo je bilo ime pa Deza, me je prišla iskat. Ma ne, ne v Ivančno, v Višnjo goro. V Višnjo goro je prišla. Me pripelje, mi predstavi, kje bom, kako bom, je rekla, sobe pa še ni.
0: Torej, da boste tam sadjar.
1: Tam sadjar. Imeli so pa en nasad višen, nasad, majhen nasad jagod, pa malo večji nasad malin, pa čebelnjak. No, čebele sem pa tudi v svečini že tudi imel, ne? Tako da to ni bilo težko. No, ampak prvi dan nisem imel kje spati. Sem spal na šupi. Potem sem pa kar lepo se po času vključil tole, všeč mi je bilo, nekega dela velikega ni bilo v sadjarstvu. Imel sem pa v skrbi tole Kobilo Dezo, ker so bili pa tam tečaji, kmetijski, to se pravi upravniki kmetijskih zadrug, so se tam izobraževali iz cele Slovenije, Primorci, Štajerci, Dolenci. No, tako da smo imeli kuhno, smo imeli tri kvalificirane kuharce, dve pomočnice, potem smo imeli snažilko, v glavnem kader, tako da je lepo laufalo. Jaz sem bil pa obenem tudi nabavni. Se pravi meso, sem imel velik cekar, pa sem lepo šel s to Kobilo, v Ivančno Gorico, Fačinitu. No, potem sem pa nekje zrihtal 59-ga, sem šel pa nazaj v Maribor, sem šel pa na srednjo, kmetijsko, sadjarsko, vinarsko, kletarsko šolo. No in tu sem potem 61 leta končal, a medtem sem se pa poročil.
0: Kje ste spoznali svojo ženo?
1: Kot sem rekel, je bila pa računovodkinja in vacen, najbliže.
0: Ja, zato ste ostali na Dolenjskem.
1: Tako je, tako je. No, potem sem pa, ker bi rad čim prej si življenje ostvaril, vojsko sem imel, sem ne mogel odslužiti, sem šel pa prositi na vojni odsek, takrat je bil na vojnem odseku, je bil šef Blažević. Tako je rekel, imam dva mesta, kamer te lahko dam. Eden je Tolmin, je rekel Brdska pešadija, drugo je pa v Beogradu Titova garda. Kar se odločiš? Tako mi je rekel. Sveko jim šel kar v Beograd. Sveko, če gremo v Tolmin, Idrčan sem, tu bo sranje. Jaz bom kar naprej doma hotel biti, pa bom pobegnil, pa eno pa drugo. Gremo v Beograd, pa gotovo. No je res, 19. septembra, 61. vlak in Beograd. Sončen dan, pridemo dol vroče, lesene kufre smo imeli. A pa se je pa začel. Najprej dezinfekcija, ne, in potem po 3 mesece kurs. Ni bilo težav, ker sem bil navajen, ker sem mene so v svečini ustrojili, ne, tako da ni bil problem. Ne, in potem sem pa 63, sem pa 15 mesecev sem služil, pridem domu, jasno, da zdaj pa, aha, to sem pozabil povedati. Ko sem šel pa v tole Mariborsko šolo, sem imel pa štipendijo od kmetijske zadruge Radohovas. Takrat so bile še Višnja Gora zadruga, Radohova, Stična, Ivančna, Muljava, to so bile zadruge. No, med tem časom, ko sem je šolo končal, so se pa združile, tako da sem jaz potem pripadal kmetijski zadrug Ivančna Gorica, kjer so bile pa vse te doze Gradca, Višnja Gora, to so bile v tej zadrugi. Direktor te zadruge je bil pa takrat Javornik Jože. Jaz sreko, zdaj sem šolo končal, bi prosil službo ali pa, da lahko grem, da ni treba štipendije vračati. Dobil sem pa 10.000 dinarjev sem na mesec dobil. Ne, to je bilo kar treba nekaj vrniti. No, in to mi je, Jože mi je en čas kar odlašal. Bož, bom ti dal, ali pa, pač ni bil odločen. Potem enkrat sem imel pravno zadržni svet, jaz predem tja in tam je bil pa Vesel, ne vem, če poznate Veselo, je bil član, tak, to prav. Prav, Jože, kaj boš s tem mulcem? Ja, je rekel, ne vem. Je rekel, daj, če ga ne rabiš, mu daj, da lahko gre. No, in je takoj, v tistem momentu, je naročil tajnici, napiši, no, zdaj pa kam pa zdaj. Slovenija vino, ali pa kmetijsko gospodarstvo Grosuplje. V Grosuplje sem imel 200 šolke, prid nam. V Slovenijo sem šel prav prid nam. Kaj bom delal? Prav v šole te mu dal za varnostnega. Ne? No in sem se odločil za kmetijsko gospodarstvo Grosuplje. In sem bil upravnik posejstva v Šentvidu. Potem se je Šentvid združil s selom, sem imel selo Bogovas pa Šentvid. To je bilo dost naporno.
0: Ta vaša aktivna pot vas je pripeljala tudi v podjetje Krko, kjer ste bili zaposleni. Koliko let?
1: 8 let. Potem sem šel pa v drogo Portorož. Tam sem bil pa 17 let. Iz droge, isto sem jaz bil vodil nabave zdravilnih zelišč in gozdnih sadežev. No, potem sem pa leta 90, že 89 sem začel razmišljati, kaj če bi šel. Moj sin je na veterini.
0: Kaj če bi šel na svoje?
1: Ja, na svoje, ja. Ampak jaz sem bil za to, da bi moj sin je hodil na veterino, ampak ga ni veselilo kaj posebno. No, pa sem pa jaz rekel, sem rekel, samo enkrat prej, da mu sem rekel, kaj če mi šli privat? Ja, je rekel, jaz sem za. Prav, kaj bi pa delal? Sem rekel, verjetno to, kar znam jaz. Ne, jaz sem se pa v Krki in v drogi marskaj naučil.
0: V zvezi z zelišči.
1: Ja, pač to sem, ja. No, pa enkrat pridem domu, prav ti kdajmo začel. Ja, sem rekel, se jaz nisem resno mislil, ne. Ja, rekel, jaz sem brez službe. Kako brez službe? Ja, prav odpoved sem dal. Ne, Odpovedi da. Zdaj pa, ali ga imeti doma, ali pa nekaj ukrat. No in potem jaz sem pa eno kolegico v Portorožu, rekla, daj pet, gremo privat. No in tako, da mi je ona dala, tudi takrat je bilo treba statut, pa tole, je rekla, vse ti mest naredila, statut, vse, sam ti se dva jure boš dal. No in tako smo potem šli privat. Pa smo pa začeli.
0: Skratka, vaše podjetje je Beriška, ki je uveljavljeno podjetje?
1: Na, mi smo začeli z podjetjem Top D.O. Top Transport, tako prodaja. Potem smo pa, ko smo pa dol v obrhu to, ta destilarna v obrhu je bila od gozdnega gospodarstva Novo mesto. Mi smo imeli to v najemu enih 10 let. Potem smo pa začeli razmišljati, da bomo malo razširili, da ne bomo imeli samo transport, da bomo začeli z eteričnimi olji, brinje, pač to, kar zraven spada. Moja hčerka je po vidri imela čokoladnico, pa imela je en lokal, pa tudi ni bilo kaj, da bi dobro šlo. Smo rekli, dajmo tule skupaj zagrabiti, pa tako da je ona, je nosilec čokolade, je moja hčerka.
0: Podjetje pa je Beriška, to je uveljavljeno podjetje, uveljavljena blagovna znamka. Kaj točno proizvajate?
1: Proizvajamo od, to se pravi, čokoladni program, pa eterična olja, glavno eterično olje je brinovo olje, tega napravimo kar tam nekje do 3 tone, 3,5 na leto, ne? Pa zavisi, a je brinje ali je interes. Potem pa alkohol, to se pravi od brinovca, staran brinovc imamo, potem je viski, pač razni likeri, tudi brunička je bila ta prva. Zelo dober je naš orehovc, zelo dober, mislim, da je najboljših. To je to.
0: Ja, ste uspešni. In slišim, da tudi uspešno prodirate na druge trge, tudi na Japonsko.
1: Tudi na, največ na Japonsko. Ne?
0: Ko takole pripovedujete, se mi zdi, da se pravzaprav še niste tako 100% upokojili. Ali se motim?
1: Ja, po eni strani ja, po drugi pa ne. Delam posod, kjer me rabijo. Tudi v firmi, v Beriški, v Topu, če me rabijo. Jaz ponovat vedno vprašam, samo, nekaj rabiš jutri?
0: Samo je sin.
1: Ja.
0: Ste pa tudi zelo aktivni v kraju, so mi povedali. Ste tudi aktivni čebelar, o tem bova malce kasneje, ampak v društvu upokojencev ste pa tudi. In mislim, da gre za edini primer, ko ima društvo upokojencev tudi svoj lastniški dom.
1: Mislim, da je res to, da smo edini. Aktivni sem, imamo upravni odbor z, mislim, velik, a tudi nobed nimo tako velikega, ker mi, ko smo zbirali upravni odbor, smo, ja, ta bo delal to, ta bo tišler, ta bo, pač da vzdržujemo, ker, lejte, če imate stavbo, jo morate vzdrževati.
0: In, kako pa je sploh prišlo do tega, da ste dobili oziroma pridobili svoj lasten dom?
1: Naši
0: lastne prostore.
1: Predhodniki, to je bil moj tast, Jereb Lovro, pa še par takih, pa Smolič, pa Krištof, da ne bom našteval, so rekli, dejmo mi, ker v tisti čas je bilo drugače, takrat ni imel vsak doma telefona, pa vsak doma televizije, pa radija, ne? In to so rekli, bomo hodili mal gledati televizijo. To je bil namen, da se bojo družili. In oni so odkupili eno staro kovačijo. So rekli, so nacito kovačemo. No, in oni so to odkupili, potem so to porušili. Pri tej zadevi je zelo dosti sodeloval tudi Tone Kozlevčar, Petr Šošterič, pa še drugi. Ne? V glavnem ta dva sta bila zelo aktivna. In so to porušili. To je bilo pa spomeniško zaščiteno. In na spomeniškem varstvu so rekli, vam damo dovolenje, da to porušite, ostati more pa ta stebr. In tam je en stebr, kamnit stebr, tisti stebr je ostal. To so zrušili, jasno, da takrat ni bil problem. Imeli smo šefon Jožeta, ki je bil na žito, pa Slovenca, pa dosti je bilo teh vplivnih šentvicov, ne? Tako da opeko, ljubljanske opekarne so bile takrat, se pravi, ni bil problem opeka, ni bil problem želez, ni bil problem cement, skratka vse to. Delali so, kmetje so pomagali, les so dali kmetje, tako da so do tega doma prišli. No, potem, to je bilo kar v redu. Potem, ko smo pa mi začeli, to se pravi, ta upravni odbor od 1990, smo pa zamenjali streho, ki smo jo sponzorili mi, naša firma. Potem smo zgorej sobo naredili, podstrešno sobo. Skratko, nekaj smo naredili.
0: Uh-huh. Ne? In to je dom, ki je še danes prostor druženja in tako. Tudi aktivnosti raznih si predstavlja.
1: Pevski zbor, recimo, pevski zbor ima svojo sobo na vrh. Potem, skratka, če se dobimo, mi se vsako nedeljo dobimo nekateri. Eni, ko pridejo od te druge maše, to se pravi kruh devetih, imamo dve naše članice, eno nedeljo je ena, skuha kafe, kar je pač potrebno in smo tam do 12. Ko je ura 12, pravimo fant je na župo.
0: Domov na župo.
1: Tako je. No, in tako da smo vsako nedeljo ran, če se zmenimo, če je pa kakšno žehnanje nekje, recimo žehnanje v Češnjicah, pravimo pa ne bomo prišli, ker bosta dva, trije, drugi grejo pa na žehnanje, veste. Tako da je kar, sam to je pa obveza. A veste, to moramo, treba je minimalno, kar je moramo za rože skrbeti. Če imamo ker so nizka okna, če imamo lepe rože, nam jih ukradejo. Dve leti so nam krasne rože, smo veli, so šle. Vidite, to smo pa šentvici.

0: Mi imamo tam dol gasilček. Jaz, če sem slabe volje, nekaj mi ne gre, pokličem, Lojze, a si kje blizu? Sem. Pejt, bova spila en kafe. In se malo pogovorimo. Njegove težave, moje težave, težave kolegov, ne, in prihreš spet domu, čist drugačen. Ne, meni recimo je kar hodo, ga pokličem, joj, zdaj imam pa obisk, ne morem priti, ne. Pridem tja, ni pa novenga taga, mojega, bi rekel, mojega, ni to moj, tvoj, naš, vaš, ampak moramo biti vsi, vsi naši, vsi moji, ne.
1: Kaj te ljudje, ko se upokojijo, gredo po različnih poteh, nekateri kar obsedijo doma, se sploh ne vključijo v dejavnost, bodi si društva ali pa kakšno drugo dejavnost. Je to napaka?
0: Velika, velika napaka. Vedno moraš, tudi če ti vedno ne paše, ne paše ti, da boš, to je tudi breme, ampak moraš, moraš. Jaz recimo, jaz imam čebele. Jaz imam čebele in mene in sin in žena in vsi, pa daj pa zmanjšaj, ti imaš tega preveč. Ampak pomaga mi en Franc, pa mi pomaga Dragica. Ne, sam res ne bi mogel. Ampak to je, imaš roj, se hudo takrat, ko ga je treba prenesti od nekje, iz enega brega, ne, v temenci je sam breh in včeraj pridem tja, sta bila dva.
1: Ne, pa nisem... A v temenci imate čebelnjak?
0: Tudi. Jaz imam en čebelnjak, imam v Šentvidu, pa imam kamion v Šentvidu, tam imam pa tudi ni 40 panje v tem malih, ne. Ampak bomo pusto, ne more več. Letos bom še, spomlad se pa vse razproda. Ne morem.
1: Koliko medu pa pridelate?
0: Ja, tono, malo več kot tono.
1: Mi lahko to je ogromno.
0: Več, lahko, ja, je in ni. Ne. Sej, potem, kad renka čebele grejo spat, nimamo kaj. Okay. Spomlad je pa kar treba.
1: Gospod Jože, kako razmišljate o svojem življenju? Doma ste... iz Idrije, lahko bi ostali tam bili knap. Rekli ste, da ste iz revne družine, seveda doživeli ste vojni čas, tudi po vojno obdobje, ko ni bilo lahko. Ampak poglejte, zdaj ste uspešni, uspešni podjetnik, vse znanje predajate naprej generaciji vašega sina, hčerke in tudi njunim otrokom. Kako razmišljate o svojem življenju? Si kdaj rečete, ja, uspelo mi je, lepo življenje sem si ustvaril?
0: Res je, zdaj uspelo mi je. Do nekle ja. Bilo je naporno, bilo je lepo. Jaz imam eno veliko težavo. Ne obvladam jeziko. Nažalost, na kmetijskih šolah nismo ni na eni, ne na drugi, nismo imeli jezika.
1: Ste to pogrešali, ko ste bili še na primer v Krki, pa v drugi?
0: Že prej. Takoj po šoli sem bil upravnik posestva v Šentvidu 4 leta. No in to prvi kupec, ko je prišel, takrat je bila na firma je bila Primorje, iz Gorice, je prišel z Italijanom kupovat bike. In jaz nisem znal. Drzako bonžorno, pa arrivederci, ne. In to sem takrat sem začel, to se nekaj pa budala, zakaj se nisi učil. Sam potem pa nisem imel prilike, ker sem bil vedno od jutra do sutra zaposlen z drugim delom. S tistim delom, ki mi je dajalo kruh. In mislim, to, če bi še bil mlad, prioriteta bi bili jeziki, sigurno.
1: Kaj pa glasba? Prej ste mi povedali, da ste imeli trobento,
0: pogrešam.
1: Je bila tudi glasba vaša ljubezen?
0: Tudi, ampak nisem jo toliko pogrešal, kot pa jezike.
1: Doma ste v Šentvidu pri Stični, ki ga širša javnost zagotovo pozna po taboru pevskih zborov, to je tradicionalna prireditev, množična, ko pridajo pevci iz cele Slovenije, pa tudi iz zamejstva in pojajo. Ste kaj sodelovali na začetku, ko se je ta tabor vzpostavljal?
0: Jaz sem sodeloval do 13. pevskega zbora, sem bil zelo aktiv.

0: Steven. Prvi sestanek smo imeli eno nedeljo v osnovni šoli, takrat je bil ravnatelj Videnič, potem takrat je prišel Kozlevčar, pa Šoštarič, pa Jere, pa Krištof, Smolič, pa Bajc, sin, ki je že pokojni. Ne? V glavnem, mislim, da sem edini še živeči. Sodeloval sem skozi.
1: Ste veseli, da se je tabor ohranil vse do današnjih dni?
0: Sam z današnjim dnem recimo sem pa žalosten, ker letos je zadeva čisto drugačna in pravijo, da bo naprej zopet, koliko je bilo samo obnavljati, je kadar enkrat nehate, kadar enkrat nekaj spreminjate, ne vem, če bo. Mislim, da je to napaka.
1: Gospod Jože Kenda, kaj je tisto, kar vas najbolj pomiri, razveseli?
0: Če sem slabe volje, da grem v družbo. V dobro družbo, pa samo, če samo kafe spijem. Je dovolj. Pomiri me uspeh. Ni treba, da je moj uspeh, da je uspeh nekoga, mojega prijatelja, mojega znanca. To me veseli.
1: Ja, veliko krat, ko ste že povedali, tudi starejši tarnajo, da so mogoče slabe volje, da jim zdravje ne služi. Kako ohranjati dobro voljo?
0: Dobro voljo, to je težko. Z alkoholom ne. Jaz mislim, da je tukaj, da so prijatelji največ. Delo, če ti delo uspe, je v teh letih, ne moramo reči, Nekaj bom naredil, nekaj naredim, ampak to je nepomembno. Po mojem, če te lepo prijatelje, da te lepo spremijo, da ste res prijatelje, ne hinavci. Ne?
1: Dobra beseda, dobre prijateljsko beseda. Druženje.
0: Tako, prijateljsko druženje, ja. Mislim, brez prijateljstva ne gre, brez druženja ne gre.

0: zapleši sambu.
1: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
2: Pozdravljeni. Državni zbor je na izredni seji potrdil mandata nadomestnima poslankama Eleni Zavadla Ušaj in Ani Cajhen, ki sta v poslanskih klopeh nadomestili Tejo Košir in Barbaro Levstik Šega iz vrst demokratov po njunem imenovanju za državni sekretarki. Poslanci so na seji soglasno potrdili tudi spremembo sestave v nekaterih delovnih telesih parlamenta. Za predsednico ustavne komisije so imenovali poslanko Svobode Tamaro Kozlovič, za podpredsednici pa njeno strankarsko kolegico Lucijo Tacer Perlin in Anjo Bah Žibert iz SDS. Hormuška ožina bo od petka dalje popolnoma odprta za ladijski promet, je po prihodu na vrh skupine G7 v Franciji izjavil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je pozdravil sporazum z Iranom za končanje vojne in kot glavno prioriteto izpostavil, da Teheran ne bo imel jedrskega orožja. Po poročanjih naj bi ZDA Iranu izplačale tudi odškodnino ter sprostila zamrznjena iranska sredstva, a je podpredsednik J.D. Vance na vrhu skupine to zanikal in dodal, da bo v ospredju morebitna odprava določenih sankcij proti Islamski republiki. Na žalni slovesnosti ob dnevu krivde, odpuščanja in sprave so ob lipi sprave na ljubljanskih žalah položili venec žrtvam povojnega nasilja. Ob tem so izrazili spoštovanje žrtvam ter podpornikom sprejetja novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Slovesnosti se je udeležilo okoli 50 ljudi. Predsednik društva Združeni ob lipi sprave, Janez Juhant, je po slovesnosti tudi dejal, da mora vlada urediti vse procese sprave, kar bi pomenilo enake pravice in možnosti za vse. Slovenija bo leta 2028 gostila Evropsko prvenstvo rokometašev do 20 let, je sporočila Rokometna zveza Slovenije. Ob boku zaključnega turnirja Lige prvakov v Kelnu, na katerem je slavila Barcelona, so na zasedanju izvršnega odbora krovne Evropske zveze tudi sporočili, da bo Slovenija prihodnje leto gostila redni kongres Evropske rokometne zveze. Vremenska napoved. Danes bo delno jasno in večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri in v četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče.